0: Yhdysvalloissa Valkoisen talon lähistöllä on käynnissä suuri poliisioperaatio. Useiden medioiden mukaan alueella on kuultu laukausten ääniä. Viranomaisten mukaan epäilty ampui vartijoita kohti. Uutiskanava CNN mukaan Valkoisen talon sisällä toimittajia kehotettiin pysymään suojassa paikoillaan. Liittovaltion poliisi FBI on paikalla avustamassa salaista palvelua, kertoo FBIn johtaja Cash Patel. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut varhain tänään laaja Venäjän ohjushyökkäys, kaupungin sotilasviranomaiset kertovat. Uutistoimisto AFP:n toimittajat raportoivat kuulleensa kaupungissa voimakkaita räjähdyksiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti eilen Venäjän mahdollisista ilmaiskuista tiedustelutietojen perusteella. Pörssisähkön hinta on tänään usean tunnin ajan miinuksen puolella. Arvonlisäverollinen keskihinta painuu hitusen miinukselle jo aamupäivällä, mutta edullisimmat tunnit ovat iltapäivällä 1–5. Halvimmillaan sähkö on iltapäivällä kello 3 ja 4 välillä. Tuolloin pörssisähkö on miinuksella 0,96 senttiä kilowattitunnilta. Päivän keskihinta on 0,14 senttiä. Vielä lyhyesti säästä. Länsi- ja Etelä-Eurooppaa koettelee parhaillaan varhainen ja tukala helleaalto. Vuoden aikaan nähden erityisen kuumaan Espanjassa ja Portugalissa, jossa on loppuviikosta mitattu yli 35 asteen lämpötiloja. Alkavalla viikolla kuuma sää leviää myös Britanniaan. Espanjaan, Portugaliin, Ranskan ja Italian matkaavien turistien kannattaakin nyt varautua tukalaan helteeseen.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 2 minuuttia yli 3.

oli Sepolla mielessä. Kappale on Kaarlo Valkaman sävellys ja sanoitus ja Louhivuoren levytys vuodelta 1962. Ihanaa lauantai-iltaa sekahausta, Jenna tällä kertaa puikoissa. Tämä on jälleen se ilta, kun tanssimme teidän toivekappaleidenne tahtiin. Valssia, tangoa, humppaa ja kaikkea muuta mukavaa luvassa. Tervetuloa mukaan. Jatketaan tansseja edelleen valssimusiikilla. Tämä kappale on nimeltään Viimeinen ilta ja Reijo Taipale sen tulkitsee Timon toiveena.

Kielot ovat juuri nyt kauneimmillaan ja se niiden huumaava tuoksu yllättää joka kevät ihanuudellaan. On meillä vaan hieno kansalliskukka. Laulun valkoisista kieloista toivoi Seppo Hottinen Jyväskylästä ja nimenomaan tämä Matti Louhivuoren tulkinta oli.

Hienoa tunnelmointia, viimeinen ilta ja Reijo Taipale. Unto Monosen sävellys, Saukin sanoitus, tämä kappale ja Reijo Taipaleen levytys vuodelta 1972. Tällä levytyksellä mukana Olli Heikkilän orkesteri. Kuunnellaan seuraavaksi Juhiksen toive Tampereelta. Hän haluaa kuulla nimittäin tangomusiikkia, jota tulkitsee Taisto Tammi. Kappale nimeltään Kauneimmat päivät on Rauno Lehtisen sävellys ja sovitus ja Juha Vainion sanoitus. Taisto Tammen levytys vuodelta 1976.

Kuuntelijamme Tuula kiitteli hyvästä ohjelmasta ja toivotteli ihanaa toukokuuta. Hän tuumasi viestissään, että tähän kuukauteen ja vuoden aikaan sopisi hyvin Esko Rahkosen levyttämä Hiljainen sade toukokuun. Tämä tango on Tuulan mielestä rauhoittavaa kuunneltavaa. Rahkonen on kuulemma Tuulan edesmenneen sedän nimi Kaima, ja nuorena miehenä 60-luvulla hänen setänsä näytti ihan kuuluisalta Kaimaltaan. Siispä setänsä muistolle haluaisi Tuula tämän toivekappaleensa soivan.

Siinä soi Tuulan ajankohtainen toive. Hiljainen sade toukokuun, upeana tulkitsijanaan Esko Rahkonen. Kappaleen säveltäjänä nimimerkin takaa Antonio Braveli, Toivo Kärki, ja hän myös sovitti kappaleen. Sanoittajana Juha Vainio, Esko Rahkosen levytys vuodelta 1967. Sopivasti muuten sekahaun jälkeen alkaa tangomarkkinoiden laulukilpailun semifinaali Yle Areenasta. Eli jos kiinnostaa kuulla lisää tangon musiikkia, niin sitä on runsaasti luvassa. Mukana 16 laulajaa, joista puolet jatkaa sitten illan päätteeksi kohti finaalia, joka mitellään heinäkuussa Seinäjoella. Tämän iltainen semifinaali näkyy tänä vuonna myös pitkästä aikaa televisiosta Yle TV Ykköseltä kello 21 alkaen. Mie juonnan illan, eli toivottavasti nähdään ja kuullaan sekahaun jälkeenkin. Jokijärvi humppa soi nyt Kanalan Keijon toiveena, esittäjänä Pentti Kumpulainen. Kappale on Veikko Juntusen kynästä, sovitus Jari Holmin.

Levosen Minna kirjoitti sekahakuun näin. Minulla jäi euroviisujen jälkimainingeissa telkkari päälle. Olipa mukava kuulla metrotyttöjen biisi, koska iso tätini Tamara lauloi siinä yhtyeessä. Jäin miettimään, että mahtaisiko teiltä löytyä soitettavaksi myös jotain sävelsiskojen tuotantoa. Olisi mahtavaa kuulla myös edesmenneen mummini Olgan ääni. Kiitos Minna sinulle viestistäsi. Me tartuin heti tuohon sävelsiskot asiaan ja kaivelinkin arkistoja. Valitsin lauluyhtyeen tuotannosta soitettavaksi kappaleen nimeltään Pikku Maikki. Tämä soi Minna siun mummisi muistolle.

Sinne jää ajan patina, ihana rahina taustalle. Sävelsiskojen hurmaavaa tulkintaa vuodelta 1950, Pikku Maikki. Kappale soi Minnan mummin Olgan muistolle, joka lauloi tässä lauluyhtyeessä aikanaan. Käännöskappaleen suomenkielinen teksti ilmeisesti Anja Eskonmaan ja sovitus George Dekoczynskin Swing-yhtye mukana levytyksellä. Sattuipa aika hauskasti, että Esko Sysmästä toivoi Metrotyttöjen levyttämää Pyynikki-valssia. Tämä olkoon samalla tietyllä tapaa, Minna, vastaus myös toiveeseesi, kun mainitsit, että Metrotyttöjä kuulit Euroviisujen jälkimainingeissa. Esko kirjoitti, että mahdollisuus elävän musiikin kuunteluun varhaisnuoruuden aikaan oli vähäistä, mutta onneksi oli radio. Etäisyydet olivat kuulemma pitkiä, koulunkin 8 kilometriä. Esko kertoi, että matka taittui kävellen ja hiihtäen, myöhemmin sitten pyörällä. Ja sitä matkaa tuli viikossa yhteensä lähes 100 kilometriä, kun lauantaitkin oli koulupäiviä. Esko tuumasi kuitenkin, että ei se pitkältä silti tuntunut siihen aikaan. Viestinsä lopuksi Eskolta kaikille vielä hyvän kesän toivotukset. Me laitan Esko sinun toivekappaleen soimaan ja samalla se soi ikään kuin myös Minnalle. Pyynikki-valssin ovat kirjoittaneet Matti Vesanto, joka sävelsi sen, ja Eero Eräpuu sanoitti Taitovainion sovitus. Tämä Metrotyttöjen levytys on vuodelta 1960. Pyynikki-valssi.

Valssimusiikkia kaksin kappalein. Ensin soi Pyynikkivalssi, jonka esitti lauluyhtyeen Metrotytöt. Tämä jälkimmäinen valssi, Lasse Kuuselan tulkinta Ragnar Nyholmin kappaleista, Olit kerran mun onneni kukka. Kappaleissa Pauli Granfeldtin sovitus ja Kuuselan levytys vuodelta 1977. Kappaletta toivoi Aira mummo, joka tykkää kuulema vanhoista vähän surullisen sävyisistä iskelmistä, niissä kun on kuulema aina jokin syvälle tunteisiin menevä sanoma. Sie kuuntelet Sekahakua parhaillaan. Meillä on jälleen mahtavat tanssit käynnissä. Bogebergin Jenna toiveitasi soittamassa tänä iltana. Jatketaan iltaa eteenpäin Anjan toiveella. Hän haluaa nyt kuulla tangon nimeltään Hiekkaa.

Hiekka vain, pölyn valkoinen hiekka vain. Hieno klassikko tango tämän käännöskappaleen hiekkaa, suomenkieliset sanat saukin. Jorma Lyytinen laulusolistina ja tuo hänen levytyksensä vuodelta 1957. Kappale soi Anjan toiveena nuoruusaikojensa muistolle. Lämpimät terveiset sinulle Anja ja kiitos tästä hienosta toiveestasi. Mennäänpäs seuraavaksi viime viikkoisen etsintäkuulutuksen pariin. Siiri Salonmailta etsi mielessään toistuvaa laulupätkää ja siihen liittyvää kappaletta, josta hän muisti sanoja näin. Niin uni kaunis mua näin nyt vie onnensaarta päin ja toiveet hartaimmatkin täyttyvät. Ei ole hellempää, ei rakkaampaa kuin sinä vain. Toit suurta onnea, mua rakastat. Ja jälleen kerran olivat kuuntelijamme liikkeellä valppaina ja oikea kappalehan löytyi Siirille. Kiitos kaikille vastauksista. Kyseessä on Tamara Lundin levytys Ei ole rakkaampaa. Lund on itse sanoittanut tämän käännöslaulun suomeksi ja kappaleen on sovittanut George Dekoczynski. Tämä Tamara Lundin levytys on vuodelta 1977. Kuunnelkaahan tarkkaan, kyllä nuo kaikki sanat suurin piirtein löytyy, jotka Siiri meille etsintäkuulutuksen myötä kirjoitti. Tämä on Ei ole rakkaampaa ja Tamara Lund tulkitsee.

Siinä oli orkesterissa oikein semmoista vanhan ajan hienoa glamouria. Etsintäkuulutuslöytö ei ole rakkaampaa esittäjänään Tamara Lund. Orkesteria johti levytyksellä kappaleen sovittanut George Dekoczynski. Laitetaan etsintäkuulutukset nyt kesätauolle ja palataan niiden pariin sitten syssymmällä. Kappale toiveita tarinoiden kerran otamme kuitenkin enemmän kuin mielellämme vastaan teiltä. Osoitteet ovat vanhat tutut. Sähköpostit kulkevat osoitteella seka.haku@yle.fi ja kirjeet kortit osoitteella sekahaku.

Turku, postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Postianne odotellessa. Tähän lähetykseen mahtuu vielä 2 kappaletta toivetta. Niistä ensimmäisenä soi valssi, joka on kovin toivottu ohjelmassamme. Nyt se soi ainakin nimimerkki Kesäyön valssille. Hän on tanssinut kuulemasen tahtiin aikanaan Joroisten kanavan lavalla ja valssi on hänelle mukava muisto nuoruuden ajalta. Kyseessä on Arvo Heikkilän sävellys Yölintu. Soitan kappaleesta nyt version, jossa on Lauri Jauhiaisen teksti. Harvemmin kuultu ja näillä sanoilla tätä on myös nimenomaan toivottu kuultavaksi. Sovitus Matti Viljasen. Laulusolistina Olavi Virta, joka levytti kappaleen vuonna 1954.

harvemmin kuultu versio tekstinsä puolesta yölintukappaleesta. Olavi Virta tulkitsijana ja tuo teksti nimenomaan Lauri Jauhiaisen. Päätetään tällä kertaa sekahakutanssit Taiston toiveeseen. Hän haluaisi kuulla Irvin Goodmanin tulkinnan Kassu Halosen ja Veksi Salmen kappaleesta Lättähattujen vanhain koti. Irvin Goodmanin levytys on vuodelta 1984. Ja jo vain minä tämän lystikkään huumoritunnelmaisen kappaleen toteutan oikein mielelläni sulle, Taisto. Nyt oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa kaikille ja kääntäkäähän telkkarit TV1 puolelle tänään 9 pintaan. Silloin luvassa tangomarkkinoiden laulukilpailun semifinaali, jota olen juontamassa. Areenastahan se näkyy jo kello 19 alkaen. Me kuullaan sekahun merkeissä taas 2 viikon päästä Heidi Puikoissa sitten ensi viikolla. Jennalta sulle heipat!

Jenna Vågeberin toimittama sekahakuohjelma päättyi Irvin Goodmanin lauluun Lättähattujen vanhain koti. Valkoiset kiellot sua muistuttaa, mut et saa unhoittaa. Teemalla mentiin. Jenna Vågeberi äänessä ja toimittamassa seuraavan kerran Radio Suomessa jo muutaman tunnin kuluttua. Kello 9 jälkeen alkava iskelmäradio on kyseessä. Luvassa on silloin eilisen Tangomarkkinat laulukilpailun semifinaalin tunnelmointia, Jorma Kääriäisen muistamista ja heilaa helluntaina hassutteluakin. Nyt kello on tasan 3:50.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja aamulla, aamupäivän aikana tulee myös muuta musiikkiohjelmaa.
2: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
0: Yle Radio Suomi.

0: yö, kiitos ja kunnia.
1: Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa valtavia ympäristötuhoja Ukrainassa. Se, mitä Ukrainassa tapahtuu, pitää luokitella luonnon tuhonnaksi, sanoo Ukrainan Greenpeacein johtaja Natalia Gosak. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tarkastelee, mitä sota merkitsee luonnolle. Sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.
3: Viettäkäämme minuutin verran aikaa viikon luontoäänen lehtokertun seurassa, jonka jälkeen Riki Sorsa Haaveissa vainko oot mun, ja sitä myöden kohti Jalmari Salaterän toimittamia kello 14.

Lehto kerttu viikon luontoäänenä. Ja paljon on, etenkin aamuisin tai nimenomaan aamuisin, luonnossa ääntä toukokuun aikana. Uusi ensi viikon luontoääni esitellään myöhemmin aamulla kello 7 jälkeen.

Valkoisen talon tarkastuspisteellä varhain tänään tulen avannut mies on kuollut, kertoo Yhdysvaltain salainen palvelu. Lisäksi ampumisessa haavoittui vakavasti sivullinen henkilö. Viranomaisten mukaan

0: valmistautuakseen monipäiväiselle pyhiinvaellukselle. Saudi-Arabia on ollut yksi maista, joka joutui sodan ristituleen Yhdysvaltojen ja Israelin käynnistettyä hyökkäykset Iraniin helmikuun lopussa. Hormuzin salmi pysyisi Iranin hallinnassa viimeisimmän Iranin ja Yhdysvaltain välisen neuvottelutekstin perusteella, kertoo iranilainen Fars-uutistoimisto. Farsin mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoitus salmen avaamisesta osana pitkälle neuvoteltua sopimusta on epätäydellinen ja irrallaan todellisuudesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi eilen, että sopimus Iranin kanssa on pitkälti neuvoteltu ja että sen myötä Hormuzin salmi aukeaa. Päivän aikana sateita tulemaan eteläosaa lukuun ottamatta koko maassa. Myös ukkonen on mahdollista. Maan länsiosassa sää poutaantuu ja selkenee iltapäivän aikana. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Navakasta tuulesta varoitetaan maan etelä- ja keskiosassa.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja seuraavat uutiset kuullaan tunnin kuluttua kello 5.
2: Yle, Radio Suomi.
1: No niin kuin periaatteessa viimeinen sähke kuulosti ihan hyvältä, mutta tuo lopun navakasta tuulesta varoitetaan maan etelä- ja keskiosassa. Vei vähän terää pois semmoiselta hyvältä sunnuntaisäältä. No, katsotaan mitä tulee ja mennään sen mukaan. Ilmatieteen laitoksen sivuilta lämpötilojen katsominen ei tuo tee paljon viisaammaksi. Oikeastaan noin niin kuin kaikenlaista on. Lämpötilat kuitenkin reilusti plussalla. Kainuussa tuolla itärajan tuntumassa aivan olisi semmoista 6 astetta lämmintä, mutta muutoin lämpimämpää paljonkin. Lahti, Kouvola seutuvilla 15 astetta lämmintä ja Karjalan suunnassa sekä vähän Savonmaan puolella niin olisi 14 astetta ja länsirannikolla 12 astetta. Länsi-Lapistakin löytyy mukavat 13 astetta. Ihan kivaa keväistä yötä. Kevät yö. Klassikkoa toisen perään Radio Suomessa, jos ennen uutisia soi Ricky Sorsa, niin nyt Mikko Kuustonen.

0: Mikko Kuustonen laulussa Kaktusviinaa. Takerun aina jo heti ensimmäisiin säkeisiin laulussa, jossa mainitaan Fellinin elokuva. Yle Areenassa ei juuri nyt ole yhtään Federico Fellinin elokuvaa katsottavissa, mutta siellä on ollut katsottavissa muun muassa sellainen klassikko kuin Strada, La Strada eli Tie. Se on voimamiehen kanssa markkinoita kiertävästä Gelsomiinasta kertova elokuva. Klassikko statuksella. Kuten myös Fellinin Rooma, rakkauden tunnustus ikuiselle kaupungille, jossa hänen 18-vuotiaana minänsä kokee unohtumattomia aistillisia nautintoja. Fellinin 8,5 on ollut siellä. Se on oma elämän kerrallinen mestariteos elokuvaohjaajasta, joka lepokodissa kohtaa elämänsä naiset, neuroosit, unet ja muistot. Oscar-voittaja, se elokuva. Myös La Dolce Vita, eli Ihana elämä, julkiksia ja hienostoa jahtaavasta lehtimiehestä ja moraalisesta rappiosta ylelliseen loistoon kätkevä modernin Rooman tuho. Aika väkevää tavaraa. Ja myös semmoinen kuin Kabirian yöt. Tuolien ne ainoita en ole muuten nähnyt. On ollut joskus Areenassa katsottavissa. Nämä eivät ole nyt siis katsottavissa. Se on, elokuva kertoo hyväsydämisestä roomalaisesta katunaisesta, joka joutuu toistuvasti huijatuksi. Toivottavasti tulisi kesäksi jotain Fellinia katsottavaksi. Mutta Areenan semmoinen positiivinen ongelma on se, että siellä on niin paljon tavaraa, että sitä ei sieltä oikein löydä. Etsiessäni tietoa Fellinin mahdollisista elokuvista, joita olisi katsottavissa, päädyin löytämään tämmöisen jutun, jonka otsikko on, että Eskon runot ja pari matkakumppania. Siinä Esko Salminen, suomalaisen näyttämötaiteen Grand Old Man, tulkitsee koskettavasti lempirunojaan ainutlaatuisessa taiteilijaillassa Kansallisteatterissa. Rakastettu näyttelijä esittää tärkeimpiä runoteoksia elämänsä varrelta väkevästi eläytyen. Luvassa on sydämeen käypää lausuntataidetta ja maailmanluokan runoutta. Lorcaa, Leinoa, William ja William Shakespearea. Kaikkea semmoista. Se on julkaistu jo 6 vuotta takaperin ja on siellä edelleen.
1: Milloin viimeksi tervehdit naapuriasi? Uskaltaisitko soittaa ovikelloa, jos huolestut tai tarvitset lainaa vaikka porakonetta? Ihmisten illassa puhutaan naapuruudesta. Siitä, miten luoda yhteisöllistä naapurustoa erilaisten ihmisten kesken. Naapuruus voi olla paljon enemmän kuin vain rinnakkain asumista. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kaikki naapurit kokoontukoot tiistai-iltana Radio Suomen taajuuksille. Las

Petra Gargano ja Tuomas Kauhanen laululla Vahvana. Seuraava kiintepisteemme on keväällä 1993 ja kaikki se, mitä sen jälkeen laulun myötä on

0: The Cranberries Dreams, julkaistu maaliskuussa 1993. Nuori Markus kuunteli laulua 16 ja 17-vuotiaana sen jälkeenkin ja mietti, että mihin hän tässä lopulta päättyy.
1: Radio Suomi.
0: Kello on 18 minuuttia yli 4. Hyvät aikaiset huomenet. Kuumaa on vielä sekunnin mun. Kohta Edu Kettusen lentäjän poika.

tiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Näin otat vaaratiedoteilmoitukset käyttöön Yle-sovelluksessa. Avaa Yle-sovellus. Näet vasemmassa yläkulmassa ympyrän, jonka sisällä on nimikirjaimesi. Siirry kohtaan Profiili ja asetukset. Valitse ilmoitukset. Salli ilmoitukset. Avaa kohta vaaratiedotteet. Valitse kansalliset vaaratiedotteet ja tai paikalliset vaaratiedotteet. Valitse alueet, joilta haluat vastaanottaa tiedotteita. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Ensin kuumaa on vielä sekunnin mun ja sen jälkeen Radio Suomen varhaisaamussa soi Edu Kettunen klassikkolaululla Lentäjän poika. Kuumaa yhtyeestä piti sanomani se, että he tekevät kesällä keikkoa, mutta yllättävän noin niin kuin vähän tai vaatimattomasti. Ensimmäinen keikka heillä on edessä vasta tuolla, onko tuo nyt juhannusviikkoa? Juhannuksena. Ja sen jälkeen esiintyvät 9 kertaa kesän aikana ainoastaan, sanoisin. Ja vuoden 10. keikka, joka kuumaan keikkakalenteriin on merkitty, löytyy vasta marraskuun lopulta. Hän on Lizzo, Don't Make Me Love You.

Irina. Laulu hiljaisuus. Mutta jos hiljaisuuden sävy on oikeanlainen, niin silloin en olisi kovin huolissani. Mutta noin yleisesti niin totta, kyllä. Eteläistä Suomea myöden aurinko on noussut jo tovi takaperin. 4.22 on merkitty auringon nousuaika Helsingissä. Tänään vietetään helluntai-päivää. Sunnuntai on 24. päivä 5. Päättäjäiset, valmistujaiset, koulun lopettajaiset, lakkiaiset lähestyvät. Ne ovat ensi viikon loppuna. Äidit, miksei isätkin, kaikki muut, joita asia koskee, niin alkavat jo pikkuhiljaa katsella sinne ulottuvia säätietoja. Tuukka ja Touko viettävät nimppareita sunnuntain kuluessa. Tänään päivän aikana sateita tulemaan eteläosaa lukuun ottamatta koko maassa. Myös ukkonen on mahdollista. Maan länsiosassa sää poutaantuu ja selkenee iltapäivän aikana. Päivän ydinlämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Lisäksi navakasta tuulesta varoitetaan maan etelä- ja keskiosassa. Meillä vaihtelevaa Länsi- ja Etelä-Euroopassa on sen sijaan eri meininki. Siellä aluetta koettelee parhaillaan varhainen ja tukala helleaalto. Vuoden aikaan nähden erityisen kuumaa on Espanjassa ja Portugalissa, jossa loppuviikosta on mitattu yli 35 asteen lämpötiloja. Alkavalla viikolla kuuma sää leviää myös Britanniaan. Espanjaan, Portugaliin, Ranskaan ja Italiaan matkaavien turistien kannattaakin nyt varautua tukalaan helteeseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Katsotaan, minkälaisia lämpötiloja on Torremolinoksessa ja Fuengirolassa. Yölämpötilat Fuengirolassa juuri nyt 18 astetta. Pitelee lämmintä yötä myöden. Ja Torremolinoksessa 19 astetta, jos nyt nopeasti noi suomalaisten suosimmat kohteet katsotaan.

0: Frankie Goes to Hollywood, Relax.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ensi viikolla tapahtuu myös paljon muuta mielenkiintoista. Nimittäin Radio Suomen kesäkonsertti järjestetään Tikkurilla urheilupuistossa Vantaalla perjantaina 29.5. Esiintyjinä ovat Ilta, Olavi Uusivirta ja Arttu Viskari. Ilta aloittaa 18.30, Olavi Uusivirta aloittaa 19.30 ja Arttu Viskari suurella isolla kokoonpanolla 21.05. Tapahtuma on ilmainen, se on myös ikärajaton ja päihteetön. Jos et pääse paikalle, niin kello 18.30 lähetys on katsottavissa ja kuunneltavissa suorana radiossa, Yle Radio Suomessa sekä TV Yhdessä ja Yle Areenassa.

Ensi viikon perjantaina Radio Suomen kesäkonsertissa esiintyvä Olavi Uusivirta laululla Ollaanko tämä kesä näin. Radio Suomen kesäkonsertin juontavat Radio Suomen aamusta tutut Sanna Birkkalainen ja Matti Ylönen. Lisäksi viikonlopun ajan Radio Suomen teltalla on, tai teltassa on tuo onnenpyörä, jota pyörittämällä voi voittaa hienoja paikkoja.

Jalmari Salaterä on yön aikana toimittanut uutisia ja hän on äänessä vielä kello 5:ltä vajaan 10 minuutin kuluttua, kun tulossa on seuraava uutislähetys. Ja varhaisaamua tulossa Radio Suomen taajuudella kello 7 asti. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Ennen kello 5 Yle uutisia kuullaan Juha Tapio musiikkia Kelpatkelle vaan. Ja ensimmäisenä Elon kerjuuta kahden maailman välissä.

alkoaan kahden maailman välille lukittua sillä lailla, ettei pääse kumpaankaan suuntaan. No kuunnellaan Elonkerjuun lauluja ja mietitään asiaa joskus toisten paremmalla ajalla.

0: Matti Huutonen, mistä saa hyviä sääkysymyksiä? Saako vaikka satteesta?
1: Muun muassa siitä saa kyllä hyviä kysymyksiä.
0: Saako tuulesta?
1: Tuulikin on hyvä kysymys.
0: Auringonpaisteesta, helteestä.
1: Kaikista oikeastaan, mikä taivaan maan välillä tapahtuu, niin saa hyviä kysymyksiä.
0: Ja teiltä saa hyviä vastauksia.
1: Se voi vähän vaihdella, mutta

Tuolloin pörssisähkö on miinuksella 0,96 senttiä kilowattitunnilta. Päivän keskihinta on juuri ja juuri plussan puolella 0,14 senttiä. Ajattelin, että tuuli ja aurinkovoima, jos toimivat, niin siitä on ylituotantoa ja sen myötä pörssisähkön hinta painuu miinukselle. Seuraavaksi Telex.

sunnuntai-aamussa teleksyyhtyeen herkkä laulu tuulilasin nurkkaan. Kello on 11 minuuttia yli 5. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa huomenta. Eilen Suomessa ylitettiin helleraja. Se tapahtui Espoossa Nuuksion mittausasemalla 25,7 astetta, ilmoitti Ilmatieteen laitos. Sen jälkeen heti seuraavassa lauseessa lisäten, että ensi viikolla sää viilenee tuntuvasti, kun pohjoisvirtaus voimistuu. Yle Uutisten verkkosivuilla on laitettu kuvakavalkaadia siitä, kuinka pääkaupungissa on juhlistettu aurinkoa terasseilla veneilemällä, mattoa pesten ja jäätelöä syöden.

lämpötilat nousivat viikonloppuna yleisesti 20 asteen tuntumaan Etelä-Lappia myöden, jopa ylikin. Perjantaina päivän ylin lämpötila oli 23,3 astetta ja se mitattiin Rovaniemellä. Missä sitä onkaan ollut vuonna 1995 toukokuussa? Silloin koettiin mittaushistorian korkeimmat lämpötilat Suomessa Lapinjärvellä toukokuun lopussa vuonna 1995 on mitattu 31 asteen lämpötila. Ennusteiden mukaan sunnuntaina nyt säätyyppi muuttuu pikkuhiljaa ja suuressa osassa maata sataa vettä ja lämpötilat sateisilla alueilla voivat jäädä jopa alle 15 asteen. Ja vielä toistamme tuon, että ensi viikolla sää viilenee tuntuvasti, kun pohjoisvirtaus voimistuu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mikäs se on parempaa kuin lämpöisellä säällä puuhastella kaikenlaista pientä, mitä on talven jälkeen jäänyt tekemättä. Tai vaikka ottaa itselleen ihan kokonaan vapaa päivä, napata pyörä, joka on talven jälkeen hyvässä kunnossa ja valmiina ajoon. Ja mennä vähän kaupungille tai kylän raitille liikuskelemaan ja katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Kuhan nyt ei ensi viikolla niin paljoa viilene, että pitää alkaa kaivaa kaapista lämpöisempää vaatetta.

Samuli Puutarhan Viimeiseen kaukaloon on hieno laulu ja sitä kuunnellessa vaipuu syvälle muistoihin. Olikohan Samuli Puutarhan tarkoitus laululla muistella jollain lailla isää? Minunkin isäni aikanaan kävi joitakin jääkiekkootteluitani katsomassa ja hänkin löysi lopulta viimeiseen kaukaloonsa. Mutta jos nyt ihan konkreettisesti puhutaan kaukalon sisäpuolella tapahtuneista muistoista, ovat ne sitten muistoja talvelta, jolloin kaukalossa oli jäätä, tai kesällä, jolloin kaukalo oli pystyssä, tai siis sitä ei purettu, vaan se jäi paikalleen, mutta siellä ei ollut jäätä, niin siellä ajeltiin kesäisin polkupyörällä, vietettiin aikaa, pelattiin itse asiassa aika paljon jalkapalloa ja muuten lorvittiin. Muistaakseni myös sinne vietiin jonkunlaisia vanerinkappaleita, isompia vanerinkappaleita, ja siinähän oli sitten hyvä harjoitella laukausta talvea varten. Ja talvisin, syksyisin alkutalvesta se ensin jäädytettiin oikeastaan aika lailla omin voimin, koska siihen oli saatu lupa ja sillä lailla saatiin sinne aikaisemmin jää, eikä kunnan kentänhoitajien tarvinnut kaukalolle vaivautua, kun me hoidettiin homma alusta loppuun. Päästiin yleensä jäälle siinä joskus. Muistelen, että jopa jo etelärannikolla vaikka elettiin, niin päästiin jo itsenäisyyspäivän tietämissä yleensä pelaamaan. Ja siellä harjoiteltiin aika paljon. Vietettiin tosi runsaasti aikaa joko yksin tai kavereiden kanssa myös ihan harjoitusten ulkopuolella. Sitten oli pelejä viikonloppuisin. Silloin lähialueen ja kaukalon äänimaisemaan kuului ihmisten ääntä, luistimen kirkahduksia. Semmoisia kirahduksia, mitä se nyt jäätä vasten pitää. Pakkas ilmassa, kiekon laukaisemisen ääntä, taklaamisen ääntä, huudahduksia, kannustuksia, kaikkea semmoista. Ihan valtavasti hyvin muistoi. Hyökkäystä, puolustusta, karvaamista, taklaamista, jäähyjä, voittoja, tappioita ja sen sellaista. Eikä vain kotikaukalosta Ruotsinpyhtään Tessiolta, vaan myös monesta muusta kaukalosta lähialueelta 100-200 kilometrin sisältä. Samuli Puutarhan jälkeen toinen Samuli.

0: Samuli Edelman laululla Ihana ilta.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ennen Sillanpään sunnuntaiohjelmaa 10 eteenpäin kuullaan Pekkalainen Ihmemaa. Ja vielä sitä ennen ensimmäisenä 3 musiikkiohjelmasta Iskelmäradio, Iskelmäradion toimittaja Jenna Bogeberg. Silloin luvassa on eilisen tangomarkkinat laulukilpailun semifinaalin tunnelmointia, Jorma Kääriäisen muistamista ja heilaa helluntaina hassutteluakin. Iskelmäradio alkaa 8:08. Nyt varhaisaamussa soi Desiree, You Gotta Be.

0: Desiree, You Gotta Be. Kello on ihan kohta 5.30. Hyvää huomenta. Kuuntelette Radio Suomen varhaisaamua. Varhaisaamu kello 7 asti ja 7 eteenpäin Radio Suomen viikonloppu Olli Haapakankaan seurassa. Omat jääkiekkomuistelut toivat mieleen sen, että nythän pelataan myös jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuja. Onko noissa kisoissa jotenkin ollut sellainen normaali ja en tiedä heikompi taso tai suuremmat tasoerot? Kohtaako sellaiset joukkueet toisiaan, jotka aiemmin MM-kisoissa ei ole kohdanneet vai mikä siinä on, kun siellä tulee tuollaisia 9-0 voittoja, kuten esimerkiksi Sveitsi on tehnyt. No joka tapauksessa kisassa on ollut myös mukavia yllätyksiä, nimittäin eilen Norja voitti Ruotsin, eikä siinä vielä kaikki. Nimittäin samalla se on sysännyt Ruotsin joukkueen kuilun partaalle. Norja voitti 3-2 varsinaisen peliajan lukemin. Ruotsi painosti lopussa raivokkaasti, mutta Norja kesti Tre Kronorin myllytyksen. Ruotsia uhkaa tuon lopputuloksen myötä jääminen puolivälierien ulkopuolelle tyystin. Ajattelin ensin, että no siitä on varmaan mennyt aika kauan aikaa, kun niin on edellisen kerran käynyt, mutta ei. Sillä lailla on edellisen kerran käynyt yllättäen aika vastakin, nimittäin 2021. Norja on pelannut hyvin, sillä aikaisemmin joukkue pelasi Kanadan kanssa tasan varsinaisella peliajalla ja Kanada vasta jatkoajalla voitti 6-5. Lukemin. Suomi jatkaa puhtaalla pelillä ja Suomen seuraava ottelu on tänään illalla Itävaltaa vastaan kello 21.20.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt eteenpäin ja eteenpäin Via Dolorosan tahdissa. Tommi Läntinen.

0: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:50.
1: Seuraavaksi soi Saimaa yhtyeen Hipit rautaa. Lyhyt muistelo. Muistaakseni Tehosekoitin yhtyeen lopetettiin tai päätti olemassaolonsa joskus 2004. Ja siinä yhtyeessä vaikutti Matti Mikkola, joka on Saimaan perustajajäsen ja ylläpitävä voima. Ja kun Tehosekoitin oli jo lopettanut toimintansa ja Matti Mikkolasta ei kuulunut mitään, näin häntä tuolla sattumalta tuolla Ilosaarirokissa yleisön joukossa ja lähestyin Matti Mikkolaa sillä lailla kohteliaasti ja kysyin, että mitä hän noin niin kuin musiikillisesti nykyään tekee. Tämä oli siis jossain vaiheessa 2004 ja 2014 välisenä aikana, koska Pepe ja Saimaa-levy julkaistiin 2014. Ja Matti Mikkola sanoi minulle, että joo, että hän tekee biisejä ja sitten tuo Pepe Wilberg on tulossa laulamaan niitä. Ja ajattelin, että okei, selvä juttu. Ja myöhemmin aloin miettiä, että jaa, että Matti Mikkola tekee lauluja ja Pepe Wilberg tulee laulamaan niitä. Että voikohan se olla, että se vähän uunotti mua? No, ei uunottanut, vaan Pepe ja Saimaa julkaistiin 2014 ja sehän oli historiaa se. Mutta milloin kuulin ekan kerran Saimaasta, niin aikanaan oli sellainen internetsivu kuin MySpace tai palvelu, jonne käyttäjät, bändit, artistit, kuka tahansa saattoi laittaa ainakin musiikkiaan. Ja sinne ilmestyi joskus 2004 vuoden jälkeen mun mielestä Saimaa yhtyeeltä sellaista instrumentaalimusiikkia, joka oli ihan ensimmäisiä vaiheita siitä Saimaasta, jota nyt kuullaan aika paljon erilaisemmassa muodossa. Ja se oli joskus 2004 tai jotain. Silloin jossain vaiheessa niinä vuosina plus miinus järjestettiin myös muistaakseni Helsingissä jotkut yleisurheilukilpailut. Ja niiden sen tapahtuman yhteydessä oli Helsingissä Senaatin torilla keikka, jossa mun mielestä Saimaa esiintyi ja mä olin katsomassa. No mutta nyt kuullaan Saimaata ihan uudessa muodossaan, tai siis viimeisimmässä muodossaan. Eppu Normaali alkuperäislaulu, Hipit rautaa.

Noin. J. Karjalaisen jälkeen varhaisaamussa Jannika B. ja laulu Missä sä oot. Säätiedotus meren kulkijoille kello 5.50. Aloitetaan varoituksilla. Kovan tulen varoitus Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, länsituulta 15 metriä sekunnissa, Perämeren eteläosa, luoteistuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa, Selkämeren eteläosa, länsituulta 13 metriä sekunnissa, Perämeren pohjoisosa, luoteistuulta 13 metriä sekunnissa. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Syvä matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, länsituulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää luoteen puoleista tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, iltayöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta 6-10 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 10 astetta, tuulta länsilounaasta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 24 kilometriä. Harmaja plus 9, lounas 9, melkein selkeää 16. Utö plus 11, länsi 7, selkeää 20. Nyhamn plus 11, länsiluode 5, selkeää 34. Isokari plus 10, länsi 10, selkeää näkyvyys yli 20. Selgrund plus 9, länsilounas 17, vesisadetta 5. Valassaaret plus 9, länsi 3, Tankkar plus 9, pohjoiskoillinen 2, tihkusadetta 5 ja Nahkiainen lämpötila plus 12 astetta, tuulta itäkoillisesta 3 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 3 senttimetriä, Oulu ja Raahe miinus 6, Pietarsaari miinus 1, Vaasa plus 0, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto miinus 5, Rauma miinus 4. Turku miinus 2, Föglö miinus 13, Hanko miinus 7, Helsinki miinus 9, Porvoo miinus 10 ja Hamina miinus 8 senttimetriä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Valkoisen talon tarkastuspisteellä tulenavannut mies on kuollut, kertoo Yhdysvaltain salainen palvelu. Lisäksi ampumisessa haavoittui vakavasti sivullinen henkilö. Epäilty avasi tulen turvamiehiä kohti salaisen palvelun tarkastuspisteellä viime yönä Suomen aikaa. Salaisen palvelun agentit vastasivat tulitukseen ja osuivat epäiltyyn. Presidentti Donald Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Iran suostuu luopumaan korkeasti rikastetun uraanin varastoistaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittamassa sopimuksessa, kertovat viranomaislähteet New York Timesille. Viranomaiset kertoivat, että ehdotus ei ratkaise sitä, miten Iran luopuisi varastoistaan. Ehdotus lykkää yksityiskohdat tulevaan Iranin ydinohjelmaa koskevaan neuvottelukierrokseen. Trump ilmoitti eilen, että Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelema sopimus on viimeistelyä vaille valmis. Täällä kotimaassa Helsingin kalasataman eilisiltainen kerrostalopalo sai alkunsa parvekegrillauksesta. Poliisin mukaan paloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Palo pääsi leviämään poikkeuksellisen nopeasti parvekkeelta kerrostalon kattorakenteisiin, sanoo päivystävä palomestari Toni Kannikoski.
1: Se on pikkasen erikoista, kyllä täytyy myöntää, että se oli pääs leviämään niin nopeasti niin laajalle, että siellä on pakko olla jonkinnäköistä niin yhtenäistä tilaa siellä kattorakenteessa, että ylipäänsä, että se pääsi sieltä neljännen kerroksen parvekkeen, kun palo, niin se pääsi leviämään kattorakenteisiin, koska se liekitti ei ollut sinne katolle saakka, että siellä on aika poikkeuksellisen nopeasti se pääsi sinne katolle.
0: Sammutustöissä meni useita tunteja. Kannikoski arvioi, että vesivahingot tulevat olemaan mittavat. Palon jälkivartiointi jatkuu edelleen.
2: Uutistoimittajana Jan Fredriksson. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kello 6. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata sataa vettä, länsituuli voimistuu. Odotettavissa huomiseen maanantaiaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi alueen itäosassa vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää tai puolipilvistä. Maanantai vastaisena yönä alueen länsiosassa sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta. Yön alin lämpötila 9-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Maan keskiosassa ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta, mahdollisesti ukkosta. Päivällä lännessä sateet lakkaavat. Yöllä myös idässä ja Kainuussa. Sää selkenee illalla lännestä. Yöllä voi Pohjanmaalla tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta. Yön alin 7-11 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvistyvää, lännestä alkaen vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 8-17 astetta, päivän ylin 2-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Tulivaroitus annetaan maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntia. Lännen ja Luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Lisäksi varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, länsituulta 15 metriä sekunnissa. Perämeren eteläosa, luoteistuulta 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, länsituulta 13 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, luoteistuulta 13 metriä sekunnissa. Ja Saimaa, lännen ja Luoteen välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa.

Radio Suomi, varhaisaamu. Markus Turunen, hyvää huomenta. Siti humppaa, sillä nimellä, termillä, kutsuttiin aikanaan elokuuyhtyettä. Heidän laulunsa oli Saatilla. Kello on 6:09. Radio Suomen kesäkonsertti järjestetään. Ensi viikon perjantaina paikka on Vantaalla, Tikkurilan urheilupuisto. Kyseessä on pääsymaksuton, ikärajaton, päihteetön tapahtuma. Siellä esiintyy artistit Ilta, Olavi Uusivirta ja Arttu Viskari. Seuraavaksi kuullaan Ilta jokaisen hymyn takana.

suurimman osan kohdalla tilanne on, niin ei huolta. Kello 18.30 alkaen Radio Suomen kesäkonsertti on nähtävissä ja kuultavissa suorana lähetyksenä Radio Suomessa, TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Illan aikataulu menee sillä lailla, että ilta aloittaa 18.30, Olavi Uusivirta aloittaa 19.30 ja ison kokoonpanon bändin lavalle tuova Arttu Viskari aloittaa 21.05.

ilta jokaisen hymyn takana. Jos et pääse ensi viikon perjantaina Tikkurilan urheilupuistoon Vantaalle paikalle, niin kuin suuremmin.

0: Mariska ja pahat sudet, varhaisaamussa laululla suloinen myrkynkeittäjä.
1: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartin yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
2: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja radiossa sunnuntaisin vartin yli kaksi.

Survivor, Eye of the Tiger, sunnuntai-aamussa. En löytänyt mitään varsinaista kiinnostavaa lehtilainaa, joten ajattelin tehdä kevyt version tutkivasta journalismista ja kääntää esiin päivän Helsingin Sanomien kuolinilmoitusten ja katsoa, että keitä siellä on näissä kuolinilmoitusten värssyissä siteerattu. Kisun kohtalon oma ja sen jälkeen otetaan siitä aiheesta lisää.

Kisu, kohtalon oma Radio Suomen varhaisaamun musiikkia. Lehtilaina on kevyt versio tutkivasta journalismista, joskin aihe on sinällään tärkeä ja olennainen. Nimittäin kuolinilmoituksia ja ennen kaikkea niissä olevia näitä muistovärssyjä. Ketä niissä siteerataan ja siteerataanko mitään ja millä lailla? Sunnuntaisessa Helsingin Sanomissa tänään ilmestyneessä on kaiken kaikkiaan tasan 60 kappaletta kuolinilmoituksia. Merkkihenkilöistä sellaisia, jotka nimensä pohjalta ovat minulle tuttuja, ovat ainakin tuo teollisuusneuvos Veikko Lesonen ja muotoilija akateemikko Vuokko Nurmesniemi. Heidän kuolinilmoituksensa on julkaistu päivän Helsingin Sanomissa. Kaikissa on jonkunlainen värssy. En ollut huomaavinani sellaista, että ei olisi mitään muistotekstiä ollut. Ja sanoisin, että noin 50-50 menee se, että onko siteerattu jotain tiettyä runoilijaa, kirjailijaa tai artistia, vai onko otettu sellainen muistovärssy, jossa tällaista lainausta ei tarvitse ilmoittaa. Semmoisiakin on. Suurin osa näistä on, joissa on ilmoitettu, että kenen tekstiä se on, se muistovärssy, niin se on Eino Leinoa. Aivan oikeastaan noin niin kuin ylivoimaisesti. Tässä oli sen verran vähän aikaa, että en ehtinyt laskea, oliko kenelläkään muulla yli yhtä siteerausta kuin Eino Leinolla. Eino Leinolla lienee ainakin 50 kuolinilmoitustekstiin otettua lainausta, ellei jopa enemmän. Mutta siis Eino Leino ylivoimaisena ykkösenä, sen lisäksi seuraavia on siteerattu. Aleksis Kivi, Martti Lindqvist, hän on suomalainen teologi ja kirjoittaja, eetikko. Lisäksi ulkomailta sellainen kuin Salvatore Quasimodo, italialainen kirjailija. Tomi Tabermania oli lainattu, runoilija Vea Koskenniemeä, Sirkka Turkkaa, Lauri Viitaa, Maria Leinosta ja Göran Schilttiä, kirjailija Göran Schilttiä, jonka tekstiä Aurinkolaiva-kirjasta oli siteerattu Vuokko Nurmesniemen kuolinilmoitukseen. Lisäksi oli virsi. Yhdestä virrestä 517 oli osuus ja muutamasta psalmista 23 ja psalmista 8. Kaikista näistä paikoin aika pitkistäkin ja sinällään tunteellisista muistoteksteistä, niin minua kuitenkin eniten puhutteli opettaja ja sotaveteraani Pauli Kristian Kukon kuolinilmoituksessa ollut teksti. Elämälle kiitos. Ja nyt sopiikin laulu, jonka nimi on Minä olin täällä.

Varhaisaamussa Pariisin kevät. Heidän musiikkiaan oli laulu nimeltä Kesäyö. Olli Haapakangas Radio Suomen viikonlopussa reilun vartin kuluttua Seiskan uutisten jälkeen. Tulossa on paljon musiikkia ja luontoasiaa ja Olli Haapakankaan läsnäoloa. Kello 7 jälkeen heti esitellään ensi viikon luontoääni, se on Sepel Hanhi. Lisäksi Juha Laaksosen luontoretki on tulossa, aiheena majavat. Suosta löydettyjen puiden perusteella on nimittäin pysty ajoittamaan, että majavat asuttivat Suomea jo pian jääkauden jälkeen. Minna Pyykön maailmassa haastattelussa on Ulla-Maija Alanen. Hän on innostunut kuvaamaan lähijärviensä lumpeita pinnan alla. Kuvaussukellukset ovat olleet myös matka myytteihin, lummetutkimuksiin ja vedenalaisen luonnon ihmeisiin.

unelmallista musiikkia sunnuntai-aamuumme. Johanna Kurkela, rakkauslaulu. Seuraavaksi Manu Chaon mainio Me gustas tu ja vielä ennen kello 7 uutisia Halo Helsinki kuussa tuulee. Ja uutisten jälkeen studioon Olli Haapakangas ja Radio Suomen viikonloppu. Minä olen Markus Turunen, toivotan mainiota sunnuntai-aamun jatkoa. 12 de la noche en la

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvalloissa Valkoisen talon turvatarkastuspisteellä on sattunut vakava ampumavälikohtaus. Epäilty parikymppinen mies avasi tulen salaisen palvelun turvamiehiä kohti tarkastuspisteellä viime yönä Suomen aikaa. Ampumavälikohtaus keskeytti uutiskanava CBS:n suoran lähetyksen Valkoisen talon pihalla.
1: But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
0: Salaisen palvelun turvamiehet vastasivat tulitukseen ja osuivat epäiltyyn, joka kuoli myöhemmin sairaalassa. Lisäksi ampumisessa haavoittui vakavasti sivullinen henkilö. Presidentti Donald Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Venäjä on tehnyt laajamittaisen ohjus- ja dronihyökkäyksen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan useat asuinrakennukset ovat kärsineet vaurioita hyökkäyksessä. Ainakin yksi ihminen kuoli, kun ohjus osui asuinrakennukseen. Toistakymmentä ihmistä on loukkaantunut iskussa. Helsingin Kalasataman suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta. Palo pääsi leviämään poikkeuksellisen nopeasti parvekkeelta kerrostalon kattorakenteisiin, kertoo päivystävä palomestari Toni Kannikoski.
2: Se on pikkasen erikoista, kyllä täytyy myöntää, että se oli pääsi leviämään niin nopeasti niin laajalle, että siellä on pakko olla jonkinnäköistä niin yhtenäistä tilaa siellä kattorakenteessa, että ylipäänsä, että se pääsi sieltä neljännen kerroksen parvekkeella, kun palo, niin se pääsi leviämään kattorakenteisiin, koska se liekitti ei ollut sinne katolle saakka, että siellä on aika poikkeuksellisen nopeasti se pääsi sinne katolle.
0: Pelastuslaitoksen mukaan palosta syntyi mittavat vahingot. Kerrostalon kattorakenteet paloivat pahoin ja lisäksi rakennus kärsi savu- ja vesivahingoista.
3: Jan Fredriksson toimitti Yle Uutiset. Kello on 7:02 ja vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, johon sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata sataa vettä. Länsituli voimistuu. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Aluksi alueen itäosassa vesisadetta. Päivällä lännestä alkaen selkeää tai puolipilvistä. Maanantain vastaisena yönä alueen länsiosassa sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 15-20 astetta. Yön alin 9-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Maan keskiosassa ja Kainuussa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta, mahdollisesti ukkosta. Päivällä lännessä sateet lakkaavat. Yöllä myös idässä ja Kainuussa. Sää selkenee illalla lännessä. Yöllä voi Pohjanmaalla tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 14-18 astetta. Yön alin 7-11 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvistyvää, lännestä alkaen vesisadetta, päivän ylin lämpötila enimmäkseen 8-17 astetta ja yön alin 2-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Varoituksista. Tuulivaroitus maa-alueille maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaa ja Pohjois-Karjalan maakuntia. Lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja merialueille riittää varoituksia. Kovan tulen varoitus Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku länsituulta 15 metriä sekunnissa. Perämeren eteläosa luoteistulta 15 metriä sekunnissa. Ja huomautuksia veneilijöille Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa länsituulta 13 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa luoteistulta 13 metriä sekunnissa. Ja vielä Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa.
4: Radio Suomi.
3: Hyvää huomenta, heilat ja helluntait. Helluntain viettäjät, pari minuuttia meni säätiedotusten kanssa. Nyt voi sanoa kello olevan 7:05. Olli Haapakangas täällä. Onnittelut Tuukalle ja Toukolle nimipäivän vuoksi. Grattis också till Alarik för namnsdag. Ja ortodoksinen kalenteri juhlistaa tänään Simeonia, Simanaa, Niikkoa, Voittoa ja Kristiania. Tähän kohtaan voi sanoa, että padadadappapadadappadappadaa. Suurlähettilät tulevat.

Se oli suurlähettiläinen panos tähän aamuun. Diplomaattinen koskemattomuus. Heidän yllään olkoon tästä lähtienkin, kun tänään lähden. Eilen oli mun mielestä semmoinen vähän niin kuin täydellinen kevätpäivä. Tai oikeastaan se oli jo vähän niin kuin kesäpäivä, mutta kalenteri kertoo sen olevan vielä kevät. Helsingissä ehdin tutkailla meininkejä useammassakin kaupunginosassa ja kaikki ihmiset tuntui olevan hyvällä tuulella. Ihmisiä oli ulkona ja niille, jopa niillä paljon puhutuilla julkisilla paikoilla, missä yleensä, mikä on semmoinen, että jos kaupunki tekee jonkun paikan, että olkaa tossa, niin sitten voi olla aika varma, että siinä ihmiset ei ainakaan ole. Ihan samalla lailla kuin jos ne laittaa vaikka jonkun paikan jonnekin, että laittakaa pyörät tuohon parkkiin, että tähän on ollut tehty tämmöiset telineet, niin sehän onkin ihan varma, että sinne ei yhtään pyörää, vaan ne on sitten kaikki jossain muualla. Ja jos kaupunki tekee jonkun polun tai jonkun tien, että menkää jalankulkijat tätä pitkin tai herran aika pyöräilijät, niin sitten se on ihan varma, että ne tekee jonkun oikoreitin, joka aika äkkiä muodostuu siihen. Ja vielä, jos johonkin laitetaan, että älkää menkö tästä niillä sähköpotkulaudoilla, vaan menkää tuolta noita 7 eri kautta. Niin se on ihan varma, että ne menee just sitä kautta. Kaupunkilaiset on semmosia. Mutta tästä ei pitänyt puhua, vaan siitä, että oli kaunis päivä ja ihmisistä näkee sen, että nyt on mukavaa. Mukavaa, kun ei tarvitse olla niin paljon vaatteita päällä. Ja on herranen aika jopa kiva nähdä toisia. Se täytyy silloin olla tosi hyvä ilma, jos ihmisten mielestä on kiva tavata toisia. Mä huomasin jopa ihmisten hymyilevän tuntemattomille lenkkipolulla tai tuolla kävelytiellä. Tietenkin se saattoi johtua siitä, että mulla oli aika rumaat, ruskeat aurinkolasit tai vihreät, kirkkaan vihreät aurinkolasit, jotka mä oon löytänyt jostain. Mä en yleensä käytä aurinkolaseja, mutta ajattelin, että pitää käyttää. Laitoin löytölasit päähän ja ehkä mä muutenkin näytän vähän hassulta. Musta tuntuu siltä. Niin ihmiset nähdessään minut niin puhkesivat vienoon skandinaaviseen hymyyn. En tiedä, muuttuisiko tämä sarvikuonojen maa pikkuhiljaa eurooppalaiseksi tai maailmanlaajuiseksi. Tervehtiikö ihmiset pikkuhiljaa tuntemattomia kauniina päivänä, kun ne tulevat vastaan? Ei ne nyt sentään tervehi, mutta ne saattaa hymyillä niille. Näin Helsingissä, joka on tunnetusti kansainvälinen kaupunki. En tiedä. Te siellä saloilla ja soilla, niin onko teillä niin, että jos tuntematon tulee vasta, niin hymyilläänkö sille, tervehitäänkö sitä vai herran aika puhutellaanko peräti? Ehkä jos on tosi hyvä ilma, niin saattaa olla niin. Säätiedotusten perusteella tänään on vielä parempi ilma, kun tulee vielä vettäkin laajalti. Kyllä keväällä pitää tullakin vettä. Kuten entinen esimieheni aina sanoi, nurmikko tykkää. Nyt tulee Rikki Tikki Big Band.

0: Se oli Sattuu ja tapahtuu yhtyöltä Rikki Tikki Big Band. Vahvistamaton havainto kutostielle Luumäelle, eli tie 6 välillä Kouvola-Lappeenranta-Luumäki, tarkempi paikka välillä Taavetin liittymä Jurvala-Läntinen. Siellä on eläimiä tiellä, peuroja tiealueella ja haittaa molempiin suuntiin. Tämä on siis vahvistamaton havainto kutostielle Luumäelle, tarkemmin välillä Taavetti, Jurvala-Läntinen, peuroja tiealueella ja se luonnollisesti haittaa molempiin suuntiin.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika kuin Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Hän oli Katri Ylander ja Valehdella kello 21 minuuttia yli 7 sunnuntai-aamuna. Tarviiko sunnuntai-aamuna sanoa minuutin tarkkuudella? Kyllä tarvii, jos on näillä hommilla. Eihän minun pitänyt puhua, mutta taisin puhua siitä, että ihmiset tervehtivät toisiaan, jos päivä on kaunis ja tunnelma hyvä jopa Suomenkin kaltaisessa maassa. Ja sitä, että onko kulttuuri ehkä hiljalleen muuttumassa täällä. Alkavatko ihmiset olemaan muodollisesti ystävällisempiä tuntemattomia kohtaan, kun maailma luonnollisesti muuttuu ja kansainvälistyy. Eräs kuuntelija kirjoittaa, että Ruotsissa aamukävelyllä kaikki vastaantulijat sanovat hei. Kerran Suomessa hautausmaalla mies sanoi hei. Piti ihan jututtaa. Selvisi, että oli ruotsalainen, joka etsi sukujuuriaan. Mutta aika hauskasti sanottu. Mun mielestä siinä ruotsalaisten tervehdyksessä on sen eleen lisäksi sillä äänen painolla aika paljon merkityksiä.
1: Hei.
0: Sitten niillä on kaikkea, että hei hei. Ja
1: tjena tjena.
0: Ja tämmöisiä, mitä ne sanoo tuntemattomille. Ja se tulee aina sellaisella laulavalla korkealla nuotilla. Siinä, missä suomalaisilla on tämä moi. Moro. Toinen kuuntelija kirjoittaa, että Savo ja Karjala pärjäsivät oikein hyvin mukavimman maakunnan kilpailussa. Olisiko salaisuus siinä, että tuntemattomat ihmiset huastelevat luontevasti keskenään? Päätöidea tuo mukavin maakunta kilpailu. Voihan sitä siis keskustella, mutta musta tuntuu, että mukavuus ei ole niin kuin jotain pituushyppyä, että se voitaisiin mitata jollain nauhalla. Että okei, toi oli noin mukava ja oli noin. Se on vähän niin kuin ihmisen katsojan silmässä se kauneus. Mutta mulla tulee mieleen semmoinen tarina. Siis mukavuushan on ihan, että se voi olla jollekin mukavaa, että kukaan ei haastele. Ne on mukavia ihmisiä, kun ne ei tule turhia turiseen. Eli tämä niin kuin, ei ole ihan absoluuttista tämä juttu. Mä joskus tein Uudesta kaupungista ohjelmaa. Haastattelin paikallista naista. Me puhuttiin ukilaisten semmoisesta erityispiirteistä, kun se on vähän semmoinen syrjässä oleva kaupunki, jossa on vähän semmoinen omanlainen murre ja ehkä hieman omalaatuisia ihmisiäkin positiivisesti tosi ajateltiin näin. Niin sit se haastateltava sanoo vaan, että no en tiedä, että kyllä tää vähän niinku muuttuu tämäkin, että kyllä se nykyään tuntuu, että tuo Käätyjärven kierroksella, että ihmiset ihan tervehtii. Käätyjärvi on semmoinen pieni tekolampi siinä Uudenkaupungin keskustan liepeillä, missä ihmiset kävelee varmaan tämmöisiä sauvakävelylenkkiä. Se ihmiset nykyään ihan tervehtii. Oli ihan, että herranen aika, mihin tämä maailma on menossa, ukissakin nykyään jo tervehitään. Lähettääkö ne kohta terveisiäkin sieltä? Terveisiä kaikille laitlaa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Teeskentelijät eli The Pretenders laulaa I'll Stand By You. Sen jälkeen viikon luontoääni Sepel Hanhi.

0: Siinä The Pretenders, viikon luontoääni, Sepel Hanhi, esittelijänä Juha Laaksonen.
1: Muistoihin palaa ajoittain ensimmäiset kunnon arktikaretket 1980-luvun alkupuolelta. Vietimme kouluaikoina usein toukokuun viimeisiä viikkoja Pyhtään Ristisaaressa seuraten jäämerelle ja tundralle matkaavien lintujen muuttoa. Näimme tuhansittain alleja, mustalintuja, kuikkia, kihuja ja valkoposkihanhia. Kylkiäisinä nähtiin monia petolintuja ja kuultiin kuhankeittäjien ja pikkusieppojen laulua. Eräänä päivänä istuskeltiin nuotiopaikalla ja keskustelu suuntautui sepelhanhiin. Niitä ei ollut vielä sinä keväänä nähty ja arvuuteltiin, koska ne tulisivat. Isommat pojat sanoivat, että huomenna sepelhanhin muuton on pakko revetä ja niitä tulee sitten paljon. Se, miten niiden reitti tarkasti kulkee, riippuisi kuitenkin tuulen suunnasta. Joskus lännenpuoleiset tuulet ohjasivat sepelhanhet kauas keskelle Suomenlahtea, eikä niitä päässyt kunnolla näkemään oikein mistään. Menin kaikesta huolimatta toiveikkaana nukkumaan ja kymmin aamulla 4 kalliolle odottelemaan suuria joukkoja. Aamu oli kuitenkin hiljainen. Tuohon aikaan ei ollut puhelimia, niin ei voinut kysyä, oliko muualla Suomenlahdella jo nähty sepelhanhia. Illansuussa tuuli kääntyi etelän puolelle ja sitten alkoi yhtäkkiä tapahtua. Ensin tuli muutama pienempi parvi ja ohitti meidät lähietäisyydeltä. Oli metka seurata matalalla merenpinnan yllä jotenkin lähes ryömivästi eteneviä lintuja. Mieleni jäi, että parven etupäähän oli aina pakkautunut enemmän lintuja kuin perään. Parvista kuului matala poriseva ääni. Illan hämärtyessä läntinen taivaanranta peittyi hanhista. Suurimmassa yksittäisessä parvessa arveltiin olleen 5000 lintua. Isommat pojat opettivat, miten tuollaisen parven kokoa piti arvioida. Parvi piti jakaa osiin, 100 ryhmiin ja päästä siten käsiksi koko massaan. Mutta vaikea se oli. Tämä iso parvi ylitti muuton tarkkailupaikkamme. Se näky, parven muunteleva muoto ja ääni oli huikea kokemus. Sepelhanhi on pieni ja töpäkkänokkainen hanhi, jonka höyhenpeite on tumman puhuva. Pää ja rinta ovat mustat. Vanhojen lintujen kaulaa koristaa valkea sepel. Selkä on harmaa, kupeet vaalean harmahtavat. Alaperä on puhtaan valkoinen ja pyrstö lyhyt. Siipien kärkiväli on runsaan metrin, painoa sepelhanhella on 2 kiloa. Sepelhanhi pesii Euraasian, Pohjois-Amerikan ja Grönlannin arktisella tundralla. Suomea lähemmät pesimaalueet sijaitsevat Uralvuoriston itäpuolella. Näillä Suomenlahden kautta pesimaalueelleen loppukevään ja alkukesän aikana lentävillä linnuilla on siis vielä pitkä matka, ennen kuin ne ovat perillään pesimäseuduille. En ole koskaan vieraillut sepelhanhien pesimaalueella, mutta kaverit ovat kertoneet, että parhailla alueilla peset ovat lähekkäin. Valkoposkien tapaan sepelhanhi on siis sosiaalinen laji. Ja pesä on maassa, kuten muillakin hanhilla. Naaras munii 3-5 munaa, joita se hautoo noin 3,5 viikkoa. Koiras ei osallistu hautomiseen, mutta vahtii naarasta parhaansa mukaan. Poikaset ovat pesäpakoisia, eli jättävät pesämaljansa heti kuoriuduttuaan, usein jo vuorokauden ikäisinä. Ne osaavat heti uida ja sukeltaa varsin hyvin. Lentokyvyn poikaset saavuttavat noin 40 vuorokauden kuluttua kuoriutumisestaan. Monien hanhien ja joutsenten tapaan sepelhanhien parisuhde on monivuotinen. Eli yhdessä ollaan vuodesta toiseen niin kauan kuin elämänlangassa riittää pituutta. Pari on myös pesäpaikka uskollinen, eli samoille kulmille palataan joka vuosi pesimään, jos se vain on mahdollista. Suomenlahden läpimuuttavien sepelhanhien määrä on viime vuosina vähentynyt. Se kertonee siitä, että Venäjällä pesivä kanta on taantunut. Tätä tukee myös talvehtijamäärien perusteella tehdyt arviot. Sen sijaan huippuvuorten ja Grönlannin pesimäkanta on ilmeisesti jonkin verran runsastunut. Eri puolilla maailmaa pesivät sepelhanhet ovat keskenään hieman erinäköisiä. Ne on myös luokiteltu eri alalajeiksi. Juuri nyt sepelhanhien muutto on ovella, joten ei muuta kuin aamulla tai illalla rantaa ja kiikarit kaulaan. Toivottavasti reitti kulkee sopivan läheltä, että pääsette nauttimaan elämyksistä.

0: Hän oli Aksel Kankaranta, mitä sanoisin. Kello 7.37. Hyvää huomenta, jos olet herännyt sitten edellisen toivotuksen. Niin nyt on helluntai. Jos heräsit 5 minuuttia sitten, saatoit herätä sepelhanheen ääneen. Viikon luontoääni sepelhanhi. Toinen lausi, ja siinä oli Juha Laaksonen, ei sekään olekaan huono ääni herätä. Minä olen Olli Haapakangas. Moi. Puhuimme tervehtimisestä eri paikkakunnilla tai eri paikoissa. Tervehtimiskulttuurin erosta. Ruotsihan siinä oli tavallaan, tuli jotenkin semmoiseksi esimerkiksi, kun sanoi, että ruotsalaiset tervehtivät aina niin iloisesti ja korkealta laulavasti. Hei! Vuokko kirjoittaa, että ruotsalaiset ovatkin duuri kansa. Tervehtii monta kertaa päivässä työpaikalla. Kun suomalainen sanoo moi, niin se on toista maata. Ehkä se tarkoittaa enemmän jotakin, en tiedä. Tuosta ruotsalaisten duurikansaisuudesta tulee myös mieltä, että ruotsalaiset taputtaa kakkoselle. Suomalaiset taputtaa ykköselle. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan? Mä huomasin taas vähän aikaa sitten. Olin eräissä gemuissa, jossa tunnelma muuttui seuraa riehakkaaksi rytmimusiikin soidessa, että ihmiset kokivat tarvetta taputtaa rytmikkäästi esittäjälle. Suomalaiset taputti ykköselle. Se johtuu tästä tangotaustasta ja saksalaisesta vaikutuksesta. Ruotsalaiset on kuunnellut rockia, ne tajuaa taputtaa kakkoselle. No joo, tämä meni vähän niin kuin sivuohjelma aiheesta. Tuli muitakin paikkoja, mainittiin, jossa ihmiset tervehtivät. Asuin 10 vuotta Ranskan Sveitsin rajalla. Aina ihmiset tervehti. Lapset aamulla mennessään kouluun tuli iloisesti bonjour, monsieur, madame, jos oli vaimon kanssa. Että on sielläkin jotain muutakin hyvää kuin juusto ja viini. No on. Tervehtiminen joo ja tuo herrottelu. Ranskalaista sanoo aina tuo monsieur tai madame. Suomessa en tiedä uskaltaisiko sanoakaan jollekin naiselle, että on huomenta rouva. Tai sehän voi olla, ettei se ole naimisissa. No entä sitten sanotaanko huomenta neiti? Mitä sä mua neidittelet siinä? Olin Saksassa viikon kaveriluona käymässä. Siellä tuntemattomat tervehti joka päivä ystävällisesti. Tuli vaivautunut olo. Kun on kaikki omat ja maailmanmurheet kannettavalle, niin pitäisi vielä olla ystävällinen jollekin tuntemattomalle. Ymmärrä hyvin. Pysykää ihmiset kotona. Ja sen lisäksi, että pysytte kotona, niin älkää myöskään menkö Luvialle, koska Luvialla vastaan tulevat kuulemma moikkaavat. Ainakin kun minä kuljen metsässä koiran kanssa, kirjoittaa Liisa. Kiva. Luvia on poikkeus. Ja Nivalassa kuulemma aina kätellään, kun tavataan. Kättely vanhenee 15 minuutissa. Sanoiko ne Jumalan terve? Ei ne varmaan enää sano. Joskus ne sano niin. Hienoa. Hienoja eri kulttuureja. Ihmiset ei ymmärrä, kun mä sitä ruotsalaisetta puttaa kakkoselle. No siis nelijakoisessa biisissä. Well it's one for the money, two for the show. Three to get ready. Suomalailla on. Well it's one for the money, two for the show. Three to get ready. No niin, nyt pannaan tunnarisoimaan.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Johanna von Herzen. Sano vaan, mihin suuntaan.
1: Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa valtavia ympäristötuhoja Ukrainassa. Se, mitä Ukrainassa tapahtuu, pitää luokitella luonnon tuhonnaksi, sanoo Ukrainan Greenpeacein johtaja Natalia Gosak. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tarkastelee, mitä sota merkitsee luonnolle. Sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.
0: Maailman politiikan arkipäivän aika on hieman myöhemmin. Merisään aika on varsin pian. Ennen sitä pannaanpa tämä tervehtimisjuttu nyt loppuun. Västanfjärdissä pitää moikata jokaista vastaan tulijaa autolla. Helpottaa, kun pääsee isommalle tielle, että saa ajaa rauhassa. Niin Västanfjärd on sen verran pieni paikkakunta, että siellä autokin on nähtävyys. Muistan nyt sitten kertoa, että Norja vei Ruotsia eilen lätkän MM-skapoissa. No muistan. Tietysti tämähän on tiedon välitystä tämä meikäläisenkin homma. Norja vei. Saksalaiseen olutpupiin tulee illalla asiakas, pysähtyy ovella. Toivottaa kuten Abend katseen pyörähtäessä koko tuvan väkeen. Pöydistä vastataan. Tämä on todella hieno tapa, kirjoittaa Veka. Kyllä. Miksi olemme täällä, kun voisimme olla saksalaisessa olutpupissa?
3: Yle, Radio Suomi.
0: Anna Puu tarvii vielä yhden yön aikaa. Ja sen jälkeen saamme kuulla säätiedotuksen merenkulkijoille ja sen jälkeen saamme kuulla Elvistä.

hyvää huomenta. Kello on 7.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa, kun mä tulen varoituksilla. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, länsitulta 15 metriä sekunnissa. Perämeren eteläosa, luoteistulta 15 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa, länsituulta 13 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, luoteistulta 13 metriä sekunnissa. Ja Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Syvenevä matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle, Suomenlahti. Länsituulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää luoteen puolesta tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen lounaistulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta. Aluksi 10-14 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, iltayöstä alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoi sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa luoteen puolesta tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta 6-10 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys.

0: Tästä kappaleesta oli hurja live-versio siinä uudessa vastikään julkaistussa Epic-elokuvassa Elvis Presleyin Concert. Oli siinä kyllä hurjia versioita monesta muustakin kappaleesta, mutta tossa oli Suspicious Minds.
1: Et enemmänkin ne kukkivat, pinnalla kukkivat lumpeet on mulle semmoinen tienviitta, että tosta läpi, että siellä tapahtuu jännittäviä asioita.
2: Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 sukellamme valokuvataiteilija Ulla-Maija Alasen kanssa lumpeiden vedenalaiseen maailmaan, jossa kaikkein jännittävimmät asiat tapahtuvatkin siellä pinnan alla.
1: Se vaan niin kuin se laajeni mun silmien edessä se näytelmä.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ensi tunnilla lumpeiden lisäksi majava asiaa Juha Laaksosen luontoretkellä. Tämän tunnin päättää moderni klassikko. Tämä on Kääriä Suomesta.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvalloissa Valkoisen talon turvatarkastuspisteellä on sattunut vakava ampumavälikohtaus. Epäilty parikymppinen mies avasi tulen salaisen palvelun turvamiehiä kohti tarkastuspisteellä viime yönä Suomen aikaa. Ampumavälikohtaus keskeytti uutiskanava CBS:n suoran lähetyksen Valkoisen talon pihalla.
1: But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
0: Salaisen palvelun turvamiehet vastasivat tulitukseen ja osuivat epäiltyyn, joka kuoli myöhemmin sairaalassa. Lisäksi ampumisessa haavoittui vakavasti sivullinen henkilö. Presidentti Donald Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Yhdysvaltalainen uutissivusto Axios on julkaissut tietoja sopimuksesta, joka on lähellä syntyä Iranin ja Yhdysvaltojen välille. Axioksen mukaan osapuolet allekirjoittaisivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa tulitaukoa jatkettaisiin 60 päivää. Tulitauon aikana Hormuzin salmi avattaisiin uudelleen ja liikenne saisi kulkea vapaasti ilman maksuja. Iran raivaisi miinat salmesta. Vastineeksi Yhdysvallat lopettaisi Iranin satamiin kohdistuvan saaron ja myöntäisi joitakin pakotepoikkeuksia, jotta Iran voisi myydä öljyä vapaasti. Tulitauon aikana Iran ja Yhdysvallat neuvottelisivat Iranin ydinohjelman rajoittamisesta. Venäjä on tehnyt laajamittaisen ohjus- ja droonihyökkäyksen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan pormestarin Vitali Klitschkon mukaan useat asuinrakennukset ovat kärsineet vaurioita hyökkäyksessä. Ainakin yksi ihminen kuoli, kun ohjus osui asuinrakennukseen. Toistakymmentä ihmistä on loukkaantunut iskussa. Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoi varhain aamulla, että kaupungissa oli toistamiseen kuulunut voimakkaita räjähdyksiä. Täällä kotimaassa Yrjö- ja Hanna-säätiön hoivakodeista on löytynyt ongelmia eri puolilla Suomea, käy ilmi Ylen selvityksestä. Vanhusten liikkumista on rajoitettu ilman perusteluita, henkilökunta on ollut liian vähän töissä ja lääkkeitä on käsitelty huolimattomasti. Vanhuksille on myös toisinaan annettu vääriä lääkkeitä. Yle sai hyvinvointialueelta valvonta-asiakirjat 12 säätiön hoivakodista viime vuosilta. Vain yksi niistä sai puhtaat paperit. Pahimmillaan laiminlyönnit ovat johtaneet siihen, että hyvinvointialue on keskeyttänyt väliaikaisesti asukkaiden lähettämisen säätiön hoivakotiin. Yrjö ja Hanna Hoivan toimitusjohtajan Sari Laakson mukaan ongelmat korjataan, kun niitä havaitaan.
2: Kokonaisuudessaan toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistyötä ja se vaatii että tulee sitä kehittymistä, sitten tulee pikkainen notkahdus ja taas jatketaan ja päästään seuraavalle levelille.
0: Aiheesta voi lukea lisää osoitteesta yle.fi. Helsingin Kalasataman suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta. Palo pääsi leviämään poikkeuksellisen nopeasti parvekkeelta kerrostalon kattorakenteisiin, kertoo päivystävä palomestari Toni Kannikoski.
3: Se on pikkasen erikoista, kyllä täytyy myöntää, että se pääsi leviämään niin nopeasti niin laajalle, että siellä on pakko olla jonkinnäköistä niin kuin yhtenäistä tilaa siellä kattorakenteessa, että ylipäänsä, että se pääsi sieltä neljännen kerroksen parvekkeella, kun palo, niin se pääsi leviämään kattorakenteisiin, koska liekit ei ollut sinne katolle saakka, että siellä on aika poikkeuksellisen nopeasti se pääsi sinne katolle.
0: Pelastuslaitoksen mukaan palosta syntyi mittavat vahingot. Kerrostalon kattorakenteet paloivat pahoin ja lisäksi rakennus kärsi savu- ja vesivahingoista. Ebola-epidemia on vaatinut jo yli 200 kuolonuhria Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoo maan terveysministeriö. Epäiltyjen tautitapausten määrä on ministeriön mukaan noussut lähes 900. Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus varoitti eilen Ebolan leviämismahdollisuuksista. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Sääennusteen mukaan suuressa osassa maata sataa tänään vettä. Maan keskiosissa on mahdollisesti ukkosta. Päivällä lännestä alkaen sää selkenee. Päivälämpötila on 14-20 astetta, pohjoisessa on hieman viileämpää. Ja vielä varoitus maa-alueelle. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on voimakasta, tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Jan Fredriksson toimitti kello 8 uutiset. 5 minuuttia eli 8 on kello niiden päätyttyä. Olkoon miellyttävää helluntai kohdaltanne alkamassa. Hyvää sunnuntaita. Haapakankaan Olli täällä ja Anssi Kela avustaa.

0: kiva nähdä, mut muuta sanoa osaa en.
1: Anssi Kelan klassikokappale 1972 tuo mieleeni semmoisen ehkä enemmän johonkin toiseen ohjelmaan sopivaa ajatuksen siitä, että laulun tekijä joutuu tekemään aika paljon ratkaisuja tuossa sanotusta teheessä. Esimerkiksi tässä kappaleessa oli tuo lause, että meistä tuli lääkäreitä. Mitäs muuta meistä tuli? Meistä tuli lääkäreitä, virkamiehiä, vääpeleitä. Niin tota, jos se olisi ollut Juisi Leskisen tekemä teksti, niin niistä olisi tietenkin tullut jääkäreitä, koska lääkäreitä ja jääkäreitä olisi ollut täydellinen riimi. Ja tota, jääkäri tulee aika monestakin armeijaan menevästä kaverista, koska jääkäri on tykkimiehen lisäksi vissiin yleisin tämmöinen perussotilasarvo, jonka saa sotilasvalan vannottuaan. Ja monella jää ylennykset tekemättä, että monesta tosiaan tulee jääkäri. No, Anssi Kela siviilipalvelusmiehenä kuitenkin päätti hylätä ilmeisestikin tämmöisen juiseriimin ja laittoi tilalle tuon sanan vääpeli. Koska tota, vääpeleitähän tulee just joistain. Se on tämmöinen aliupseri, joka vähän niin kuin tämmöinen kantapeikko. Ei mikään sotasankari, mutta ihan hyvä semmoinen. Eikä joka komppaniassa on vääpeli. Eli hän uhrasi hyvän riimin saadakseen tilalle lauseen, joka merkitsi enemmän tuossa tilanteessa. Koska noista Anssi Kelan arkipäivän sankareista todennäköisesti joistakin tuli vääpeli. Jos hän olisi laittanut siihen, että jääkäri, niin se olisi ollut ehkä vähän liian iso otanta. No niin kuin sanottu, tuo sopii paremmin johonkin toiseen kohtaan. Tähän kohtaan sopii Juha Laaksosen luontoretki, jonka kuulutan seuraavaksi radiokartalle. Suosta löydettyjen puiden perusteella on pystytty ajoittamaan, että majaavat asuttivat Suomen pian jääkauden jälkeen, ja myöhemmin majaava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä. Majaavat turkikset olivat kestäviä ja arvokkaita, ja hajurauhasten eritteen eli hausteen uskottiin sisältävän mystisiä parannusaineita. Toki majaavien lihaa tietenkin myös syötiin. 1800-luvulla majavia metsästettiin niin paljon, että ne hävisivät Suomesta. Istutusten seurauksena Suomessa esiintyy nykyään kaksi hyvin samannäköistä majavalajia, Euroopan majava ja Amerikan majava. Luontoretkellä Plumberit ja Laaksoset, eli kaksi Juhaa, vierailee majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä, ja maiseman perusteella melkoisia metsureita on alueella useampia.
2: Mikä siinä? Siinä on joku juurakko.
3: Joo, siinä on juurakko, ja sitten tuossa rantahiekassa tuossa veden alla on paljon noita simpukakuoria. Kukahan ne on mahtanut niin muuten syödä? Olisiko piisami vai tota, saukko?
2: Niin, tota on varmaan kyllä tämä majava kalunnut tätä.
3: Tämä on kyllä sen näköinen jo, ja tässä on tietysti paljastaa kyllä paikan hienosti se, että tämä on täynnä tuollaisia aika tuoreita kaluttuja puunrunkoja, pätkiä, ja sitten on tosi vanhoja tuollaisia jo useamman vuoden tuossa kuivuneita. Mutta nätisti ne on kuorittu, nätisti on kuoret syöty pois, ja kyllä tämä työ, että on toi, sanoo, että toi majava on kyllä melkoinen työmies.
2: On. Tässä on tehty töitä ja paljon. Tämä on tämmöinen matala, tai ehkä tämä ei ole matala tuosta keskeltä, mutta matala lahti reunoilta ja kasvaa koivua, mäntyä ja haapaa, ja on aika pirstaloitunutta maisemaa, ja tässä pohjukas on siis majava, tai varmaan useamman majavan työmaa, nehän elää perhekunnissa, ja mehän nähtiin eleillä hienosti, kun se majava tässä pyöri, tultiin nyt aamulla kattoon, niin nyt kun näkee, niin täällä on todella tehty töitä.
3: Todella tehty töitä todellakin, ja aika pitkältä ajalta tuossa vastapuolella, vastarannalla on tommosia tosi isoja, todennäköisesti haavan runkoja, noi on niin kuin jo 10-metrisiä ja paksuudeltaakin parhaimmat varmaan jo lähempänä 1,5 metriä. On sillä aikamoinen.

0: homma ollut näiden kaatamisessa, mutta se näyttää olevan tosi ahkera otus, koska niin. se tekee tätä hommaa ihan koko ajan.
1: Ja sitten tässä toisella puolella niemeen, niin tässä on tämmöisiä penkkapesiä siis, mutta vesi on aika alhaalla. Mä luulen, että nämä kulkuaukot, niin olisikohan nämä kuitenkin korkean veden aikana, niin nämä on siis nämä on vedenpinnan alla. Ja sitten ne onkalot täytyy olla tuossa pienessä, tuommoisessa aika jyrkässä niemessä, missä kasvaa puolukkaa ja on kivikkoa. Vaikea kuvitella, että se on tonnekin pystynyt kaivaan niin kuin onkalot.
0: Joo, vesi on tosiaan alhaalla ja noi aukot ei näkyisi normaalin vedenpinnan korkeudella, jos elettäisiin. Mutta sieltä tulee aika monia asioita esille, kun vesi laskee. Ja tämä kevät on ollut varsinkin sellainen hyvinkin matalan veden tilanne täällä Saimaalla. Toivottavasti se siitä parani. Aika paljon on löytynyt muuten uusia kiviä.
1: Niin, kyllä. Tulee Haukiveden maisemat ja kartat uusiksi nyt.
0: Joo, ja kun on tottunut täällä kulkemaan veneellä, niin täytyy sanoa, että nyt on oltava vähän sitten toisenlaisella asenteella liikkeellä, että ei uskaltaisi ajaa ihan joka paikkaa moottorilla, mistä aikaisemmin on saattanut pyyhkäistä läpi. Et sinne on voinut yhtäkkiä tupsahtaa kivi esille.
1: Hei, tuolla se menee.
0: Joo,
1: se majava.
0: Kato.
1: Menee tuon jonnen saarekkeen takana. Näkyy vaan tuommoinen vana ja pää.
0: Joo, toivottavasti se tulisi sen verran lähelle ja lämäyttäisi sillä jättiläisellä hännällään. Se on aika makeen näköinen suorite, kun se tekee. Siitä tulee hieno ääni.
1: Niin, siitä tulee kova ääni ja vesi pärskähtää yllättäen korkealle.
0: Joo, se on kyllä. Varmaan se ilmoittaa paikalla oleville ihmisoletetuille, että teidän olisi aika poistua mun reviiriltä. Tämä on mun työmaa ja te häiritsette mun työntekoa.
1: Ja kyllähän me tästä ihan juuri hetken päästä poistutaan. Oli vaan pakko tulla katsoa, että miten paljon täällä on puunkantoja, miten paljon tämä maisema muuttuu. Et sehän on, siis majava aiheuttaa paljon keskustelua ja varsinkin Amerikan majava, että onko vieraslajina niin kuin haitallinen. Mutta kun ajattelee, että se tekee totakin rantaviiva, niin tuommoista lietettä ja olisi sorsalinnuille ja kahlaajille. Siis on melkoinen ekosysteemin muovari kaikin puolin.
0: Niin, osa ihmisistä on varmasti sitä mieltä, että tämä on pilalla tämä maisema tässä näin. Mutta sitten joku toinen ihminen ajattelee, että tämähän on ihan valtava hienoa muokkausta. Majava on mahdollista ja mä voisin sanoa näin.
1: Mun mielestä tämä on, niin kuin, tämä on hyvin tyylikkään näköinen paikka. Ja sitten se on jotenkin semmoinen jännä tunnelma, että kun ajattelee, että no on se nytkin päivällä liikkeellä, mutta että yöllä tapahtuu ehkä enemmän ja hämärissä. Ja täällä vaan niin kuin rakennellaan ja kunnostetaan ja syödään. Ja niin kuin tuossa alussa sanoit, että miten taitavasti se kuorii noita puita ja kuljettaa niitä vielä uidessaankin.
0: Joo, se on hienon näköinen, kun se joskus kuljettaa sellaista puuta, jossa on vielä oksat paikallaan ja lehdet. Se on niin kuin hämmentävä näky, kun katsoo sitä vähän kauempaa vaikka kiikarella ja miettii, että mikä tuolla menee. Ja miksi toi puu liukuu vedenpintaa pitkin, kunnes tietysti tajuaa aika nopeasti, että majavahan se siellä taas perushommissaan on kuljettaa apetta tänne pesäympäristöön. Ja mitäs luulet, kun katsotaan näitä pesäkekoja, niin mitä luulet, onko siellä muitakin kuin se todennäköinen herra majava, joka tässä meidän edessä äsken uito? Olisiko siellä olla jo pieniä?
1: Niin, no nyt rupeaa olemaan sitä aikaa, että poikaset syntyy. Touko kesäkuun vaihteessahan ne kai syntyy. 2-4 poikasta muistaakseni majavanaaras pyöräyttää. Ja voi olla, että hetki on jo koettu, mutta ehkä sitäkin suuremmalla syyllä niin mennään sitten loitompaa katsoa. Se on nyt muuten tämä kaveri, jos tämä nyt on urosmajava sitten. Ehkä se on, se näyttää aika kookkaalta. Tuommoinenhan voi painaa melkein 30 kiloa parhaimmillaan.
0: Se joo, on, se on aika, jos se tulisi vastaan jossakin esimerkiksi pyöräillessä, niin mä sanoisin, että saattaisi henkilö vähän säikähtää. Eikö sulla ole tällainen kokemus takana, että on. Majava iski melkein kiinni?
1: Hieman huonotuulinen majava rupesi ärhentelemään Kuusamossa aikoinaan. Yksi muuten ihan hienoimpia luontokokemuksia, mitä on koskaan tullut vastaan, että se oli tosi jännä. Se oli varmaan tämmöinen parivuotias poikainen tai nuori majava, joka oli erotettu, joka joutui etsimään omaa reviiriä. Se tuli siis kuivalla maalla vastaan, että ei ollut edes veden äärellä. Se vaihtoi paikkaa.
0: Ajatteliko sä, että sä olet niin kuin jo teki kilpailu, että sun pitää häätää pois täältä? Et sä kyllä kovin paljon majavalta näytä.
1: Mä oon enemmän ehkä hylkeen muotoinen kuin majava, mutta ei se haittaa mitään. Tiivis turkki ja kestää kylmää kyllä toi kaveri. Majava on musta, niin kuin, miten mä kuvaisin sitä, se on hyvin mystinen kaveri ja sit se on tyylikkään näköinen ja sit se on kuitenkin aika rauhallinen ja esimerkiksi just kun eilen katsottiin, kun se ui siitä aika läheltä ja oli siis hämärää silleen ja aika pienet korvat, pienet silmät, se menee vaan. Ja tuntuu, että sillä on aika hyvä itsetunto myös, että se tekee sitä, mitä se haluaa.
0: Joo, mä luulen, että ei se paljon meistä piittaa. Se tietää, että muutamalla hänen läimäytyksellä ja sukeltamalla, niin se on meidän ulottumattomissa. Ja mehän nyt ei tietysti hänelle mitään sen kummosempaa haittaa aiheuteta, eikä mitään vaaratilannetta. Mutta se oli musta hienoa, kun se nousi sitten eilen. Se nousi tuohon maihin. Alkoi kuulua sellainen rouskutus ja me ihmeteltiin, että missä se on. Ja sitten yhtäkkiä se olikin siinä maissa vähän ottamassa sapuskaa ja sitten kiipesi siihen kalliolle, joka oli musta aika hämmentävä näky.
1: Joo, en ole nähnyt koskaan sellaista. Se nousi kalliorinnettä tai kivikkoa ylöspäin. Kävi hakemassa ihan kun se olisi hakenut varvikosta jotain. Tuli takaisin ja en mä kuitenkaan oikeastaan nähnyt, että sillä olisi ollut suussa mitään. Mutta sitten se tuli takaisin siihen rantaviivaan.
0: Joo, en mäkään ole kovin usein sitä nähnyt. Joskus täällä ikään kuin rantaviivassa on nähnyt, kun se syö tuollaista haavan kuorta, mutta en ole nähnyt sitä kiipeilevä. Mutta sehän on tosi kova menemään eteenpäin. Täälläkin eräällä mökillä, niin se oli käynyt sitten tuossa keväällä silloin ennen kuin mökkiläiset on tullut, niin ihan siellä mökin pihalle oli kamunnut ja kaatanut sieltä muutaman haavan ja käynyt vähän syömässä sitten mökkiläisten harmiksi.
1: Aika isoja puita ne on tosiaan, kun ollaan venelty, niin huomattu, että on kaatanut ja kato, nyt tuossa on joku mulattele. Voi olla kala, mutta voi olla, miksi ei olisi majava tullut katsomaan meitä.
0: No se onkin, me ollaan melkoinen nähtävyys. Kyllä se siinä ihan tuossa sen pesäsuun aukolla tai tuossa niinku pesän edustalla tapahtuu toi molske.
1: Toisaalta me ei voida oikeastaan tietää, kun musta tuntuu, että tässä on niin monta tämmöistä pesäaukkua, että missäkö ne varsinaiset kammarit on. Ja eikö tuonne olisi aika kiva päästä pesäkoloon kurkistaa, että minkälainen kammio siellä mahdollisesti on.
0: No teoriassa se olisi oikeasti kiva. Siinä olisi hauska ujuttaa semmoinen kamera, joka siellä mulskahteli oikein kunnolla. Niin semmoinen kamera, jonka voisi ujuttaa sinne pesään ja sitten nähdä, mutta eihän meillä semmoisia tietenkään ole. Me kuvataan vaan kaukaa.
1: Siis onko toi rantahauki kuitenkin?
0: Mitä kyllä toi näyttää vähän rantahauvelta.
1: Tietääköhän nämä majavat, kun ne tuommoista isoa haapaa kaluaa, niin luulet sä, että ne osaa suunnata sen puun, että se kaatuu lähes aina niin kuin suoraan järvelle päin.
0: Kyllä mä haluaisin uskoa, koska harvemmin niitä näkee, että ne olisi mennyt niin kuin toiseen suuntaan. Majavahan on siinä mielessä ainakin mun kokemuksen mukaan fiksu otus, että se syö sillä tavalla, järsii sen puurungon sillä tavalla, että se välttämättä ei itse hoida sitä loppuun, antaa sitten tuulen kaataa sen. Ja se nimenomaan syö siltä puolelta sitä puurunkoa rikki, että se kaatuu sitten sinne järven suuntaan, josta majava pystyy sitten hyödyntämään sitä.
1: Mutta ajattele, minkälaiset hampaat silloin. Nehän kasvaa siis monta senttiä vuodessa ja niitä pitää sen takia myös käyttää, ettei kasva liikaa. Mutta tuommoisen puun järsiminen poikki ja sitten kuljettaminen ja niin kuin miten vahvasta kaverista on kyse.
0: Niin, eikö sitä sanota, että majava on ihmisiä norsun lisäksi on ainoa nisäkäs, joka pystyy hoitamaan puun kaatamisen, siis oikein kunnon puun kaatamisen.
1: No ei tule ainakaan muita lajeja näin nopeasti mieleen. No, ja norsuja täällä ei Saimaalla ole.
0: Toivottavasti ei ole. Siinä kohtaa, jos sellainen tuolta niemen takaa alkaisi tulla, niin mä toivoisin äkillistä heräämistä. Mä näkisin painajaisuunta siinä kohtaa.
1: Me ollaan nyt veneelty tässä jonkun verran, niin tämä on kyllä aika jännä, että tämä on tosi sokkeloinen ja kaunis maisema, hienoja kallioita ja sitten on näitä pohjukoita. Ja aika monessa pohjukassa, kun kiikaroi kauempaa, niin huomaa, että siellä on ainakin majava käynyt, että vaikka ei olisi pesää eikä tällaista, niin on ollut työmaa. Että kyllä niitä ilmeisesti täällä on, tai sitten ne liikkuu laajalti.
0: Kyllä niitä on täällä useampia pesiä ja useampia perheitä asustelee. Ja tosiaan se majavan jälki näkyy joka puolella. Niin kuin sanottu äsken, niin kaikki ei siitä pidä, mutta sillä on oma tehtävänsä täällä suomalaisessa luonnossa.
1: Pitäisikö meidän niin kuin tulla oikeasti tuohon pienelle luodolle ja parkkeerata siihen koko yöksi. Pannaan vaikka piilokoju edes seuraamaan.
0: Ai että, se olisi muuten hienoa, koska mä luulen, että majavakin on sen verran älykäs eläin, että ei se todennäköisesti tulisi ainakaan meitä häätämään siitä pois ja todennäköisesti se tottuisi meidän läsnäoloon. Tai sitten se ei havaitsisi meitä, jos me oltaisiin piilokojussa. Siinä voisi saada hienoja havaintoja ja jossain kohtaa voisi saada vaikka aika makeita kuviakin.
1: Mennään tuohon kalliolle, mikä on tässä näin. Siis vesi on kirkasta ja pohjas on aika lailla näitä tukkeja, mitä majava on joskus aikoinaan syönyt. Ja nyt ne on vajonnut tuonne pohjaan. Ja tässä siis näkee vedenpinnan alle. Niin haluaisitte siis sellaisen kuvan, kun se majava tästä uisi ihan suoraan meidän. Tai sukeltaisi meidän editse.
0: No se olisi kyllä aika siistiä. En mä koskaan sellaista, tai ainakaan kovin montaa sellaista kuvaa nähnyt. Ja Ja se olisi jo pelkästään niin kuin havaintonakin, jos ei sattuisi olemaan kameraa mukana just sillä hetkellä. Tai sitten ei saisi tarkennusta kohdalleen, mitä aina silloin tällä tapahtuu. Se olisi kyllä hienoa saada sellainen majava veden alla kuva.
1: Nyt tulee pieni tuulenpuska. Se tekee ihan hyvää, koska on ollut aika tyyni aamu. Mä haluaisin ehkä semmoisen kuitenkin, että se nousisi tuohon kalliolle. Ja musta se häntäkin on niin hassun näköinen ja ovelan näköinen. Ja sitten se kulku maalla, kun ei sitä nyt välttämättä ole luotu maalla kulkevaksi kaveriksi, mutta se on kuitenkin ihan hyvinhän se liikkuu sielläkin.
0: Se hyvin, se lyllertää jo, ei siinä mitään. Ja ei se mikään kovin hidas otus ole. Silloin kun se haluaa mennä tuonne rinnettä ylös, niin kyllä se sinne kipuaa suhkot sukkelaan.
1: Jos sä saisit viettää päivän majavana, niin mitä sä puuhailisit tässä?
0: No varmaan mitä majava puuhailee. Mä todennäköisesti kokeilisin heti ensimmäisenä sitä puun kaatamista. Kokeilisin hampaitani johonkin komean haavan kylkeen ja katsoisin, miten sen kanssa käy. Ja sitten tietysti uisin niin paljon kuin mahdollista. Täällä tsekkailisin, miltä tuolla pohjassa näyttää. Se olisi kyllä kokemuksena aika mieletön.
1: Niin, ajattelee, että kerrankin sun ei tarvitsisi palella koko ajan, kun sä oot vähän huono uimari kylmissä vesissä, niin sä voisit vetää ihan niin kuin rennosti ja pitkään.
0: Niin, no siinä olisi luonnollinen märkäpuku päällä. Mähän on sellainen arkajalka ton veden lämpötilan suhteen yleensä, semmoinen 29 astetta ja kaakelipohja, se sopii mulle, mutta ei tää.
1: Mutta nyt lähdetään, jätetään majavat rauhaan ja jatketaan retkeä tuonne. No, katsotaan mihin mennään.
2: Luontoretkillä Juhat Blumberg ja Laaksonen vierailivat majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä. Amerikan majava, vanhalta nimeltään Kanadan majava, on tuolla alueella valtava laji. Laaksosen mielestä on lähes uskomatonta, että alkuperäisiä Euroopan majavia metsästettiin 1800-luvulla niin paljon, että ne hävisivät kokonaan Suomesta. Ja myöhemmin istutettiin vahingossa Suomen luontoon ihan uusi laji, Amerikan majava. Kummaltakin lajilta nuo metsurihommat käy näppärästi. Kyllä, hyvä juttu. Mä mietin tuota Blumberg, tuota toista Juhaa, että se oli jotenkin tutun kuulonen. Oliko se joku entinen tangokuningas tai jotakin?
3: Yle, Radio Suomi.
2: Nyt esiintyy nykyinen tangokuningas Arttu Viskari ja hänen isänmaallis shamanistinen kappaleensa.

0: Sillanpään JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.
2: Tämän viikon Sillanpäätä ja muuta odotellessa Minna Pyykön maailma ja valokuvataiteilija Ulla-Maija Alanen. Hän on innostunut kuvaamaan lähijärviensä lumpeita pinnan alla. Kuvaussukellukset ovat olleet myös matka myytteihin, lummetutkimukseen ja vedenalaisen luonnon ihmeisiin. Vuosien kuvausreissusta on ilmestynyt viime vuonna kirja Veden horisontit sekä näyttely, joka on parhaillaan esillä Fiskarsin Lavandeeriassa. Minna Pyykkö tapasi Pohjan Kiskon järvialueella Simijärven rannassa vastikään sukellukselta nousseen valokuvaajan.
3: Et enemmänkin ne kukkivat, pinnalla kukkivat lumpeet on mulle semmoinen tienviitta, että tosta läpi, että siellä tapahtuu jännittäviä asioita. Niin yhtäkkiä mun silmieni eteen avautui siis sellainen vedenalainen ilotulitus. Katoin, että tämä on kyllä ihmeellistä. Että miksi mä oon ennen nähnyt sitä?
4: Valkoinen kukka kelluu veden kannattelemana hennon kaartuvan varren päässä. Vähän niin kuin se olisi tanssiin pysähtynyt. Tai sitten se heijastuu peilinä veden pinnasta. Aivan toisenlaisissa kuvissa valo osuu veden alla pohjasta ylöskurattuvaan rullalla olevaan lehteen, joka on määrätietoisesti pyrkimässä sieltä ylöspäin. Vähän niin kuin joku keihän kärki tai nuoli. Ja sitten on kuvia paluumatkasta alaspäin takaisin pohjalle, lonkeroina kiemurtelevia varsia, kuka terälehdetkin ovat läpikuultavia, vähän niin kuin ohuita hyönteisen joku sudenkorennon siipiä. Ja sitten hajoavia kukkia, pysähtyneitä kuvia räjähdyksistä, joissa sinkoilee veden tummaan tyhjyyteen helmimäisiä pieniä siemeniä. Muun muassa tällaisia kuvia syntyi, kun valokuvataiteilija Ulla-Maija Alanen lähti katselemaan pinnan alle lumpeita, kuvataiteilijan silmin ja tanssitaustalla. Hän on liikkunut kuvausreissuillaan ihan lähivesissään Pohjankiskon järviylängön erämaisissa metsäjärvissä jo yli 10 vuoden ajan. Ja nyt viime vuonna on ilmestynyt aiheesta kirja Veden horisontit, jonka kirjan muun muassa Suomen kirjataiteen komitea valitsi yhdeksi vuoden 2025 kauneimmista kirjoista. Alun perin homma lähti liikkeelle siitä, että kylmä vesi auttoi kipuihin, Ulla-Maija Alanen kertoo. Mutta sitten sieltä lähivesien pinnan alta löytyi tämä kaunein kohtaamani maailma, niin kuin hän kirjoittaa kirjassaan. Tähän tuoreeseen innostuneeseen katseeseen vaikutti aikanaan sekin, että vaikka hän on ollut lapsesta asti innostunut uimaan lähivesissä, niin silloin ei mukana ollut vielä snorkkelia eikä maskia. Ne ovat tulleet matkaan vasta aikuisena ja se niiden avaama maailma. Ja sitten kevyt kamera. Ja niillä mennään edelleen, ei muuta. Me tapaamme yhden hänen kuvausjärveensä Isosinin rannassa aurinkoisena päivänä. Hän on ehtinyt käydä uimassa jo pari tuntia aiemmin ja pitää sen takia lämmintä takkia päällään. Istumme laakealla rantakivellä katselemassa vettä. Ja Ulla-Maija Alanen kertoo, että tämä on itse asiassa tosi hienoa aikaa tämäkin. Vesi on nyt tosi kirkasta. Mitään lumpeista ei vielä näy pinnalla, mutta siellä pinnan alla niiden kevät on jo alkanut ja niiden matka kohti pintaa.
3: Siellä on tällä hetkellä pinnalla ei näy vielä paljoakaan, paitsi noita ruokoja tuossa, mutta siellä pinnan alla tapahtuu paljon. Et siellä on tulossa noita ulpukoita, niillä on se pohjaruusuke ja sitten ne taimet, jotka on tosi kiinnostavan näköisiä, kun ne aloittaa sen kasvunsa.
4: Ne aloittaa siis sieltä pohjalta?
3: Joo, se ruusukehän pysyy siellä. Rehevimmisjärvessä alkaa sillä, saattaa alkaa rehottaa kuin joku kaali siellä, mutta tässä se pysyy, että on tämmöinen hyvin kirkasvetinen, puhdas järvi, oligotrofinen, heikkoravinteinen. Että täällä lumpeita kasvaa ihan niin kuin tiedän 3 paikassa, siis silleen, että harvalukuisena, mutta ulpukat on niin kuin elinvoimaisempia. Ne on hienon näköisiä. Mä aloitin itse asiassa niitä kuvaamalla joskus 15 vuotta sitten, että kun ne erilaiset niiden lehtien, niin kuin sen taimen vaiheet, että kun se on välillä muistuttaa orkideaa ja sitten vähän niin kuin jotain paperileijaa ja sitten kun se alkaa niin kuin se on semmoisessa tiiviisti sen lehtiruotinsa ympärillä, se lehti kääriytyneenä, että se viitta on siinä niin kuin tiukasti sen ympärillä ja sitten kun se alkaa avautua, niin sit se on semmoinen vähän niin kuin rutti. Ja sitten kun se alkaa avautua enemmän, niin se on semmoinen sydämen muotoinen. Ja sitten se on jännä, kun sillä vaan niin, tuntuu niin voimakas tahtotila päästä pintaan, että se tuleekin sillä kovin aerodynaamisesti, paitsi olisiko se jotain hydrodynaamisesti. Niin. Ja sitten kun se pääsee pinnalle, kun se olomuoto muuttuu täysin, että sitten se vaan niin kuin jotenkin kelluu semmoisena lautasena. Antautuu sen veden kannateltavaksi. Niin ne oli ne ensimmäiset 2 vuotta. Mä ihmettelin niitä ennen kuin mä hankin vedenalaiskameran. Ja ne oli silleen ensimmäiset kuvat oikeastaan, mitä mä otin. Ja ne on tästä Simistä, ei tästä lahdesta, vaan toisesta paikkaa.
5: Onko se lapsena tehnyt muuten niitä pieniä possuja niistä ulpukoista?
3: Olen.
5: Tai hattuja niistä me tehtiin niinku niitä, että tehtiin siitä lehdestä sit myöskin hattuja.
3: Hattuja? Niistä possuista?
5: Niin. Ei, kun me tehtiin siitä ulpukan lehdestä hattu silleen, että sitä niksauttelee silleen ja tekee siitä niinku tavallaan ne lenksut kaulan alle sit siitä varresta, kun sen niinku tavallaan katkoo silleen puolitellen.
3: Ei, kun me tehtiin helmiä, siis samalla lailla kuin niitä, siitä varresta napsfiu. Ja pitäisiköhän mun tääkin tässä kertoa, että mä oon opettanut sen tolle Tarja Haloselle, miten tehdään ulpukkahelmiä, niin tuolla Viittakiven opistolla joskus, kun hän oli ensimmäistä vuotta presidenttinä, ihmettelin, että miten hän ei ole tehnyt ulpukkahelmiä.
5: No mut kerro siitä sun matkasta, että mistä tää idea tuli sitten lähteä kuvaamaan veden alla ensi ulpukoita ja sitten lumpeita?
3: No se tuli siitä, että mulla tuossa noin 20 vuotta sitten hajosi selkä ja mä olin monta vuotta niin kuin kroonisissa hermosäryissä ja se oli helvettiä. Ja sen parhaan kivunhoidollisen vasteen mulle antoi kylmä vesi. Ja sitten älysin hankkia maskin ja snorkkelin. Ja silloin mä älysin, että tällainenkin maailma on olemassa. Niin tuntui, että mikään ei ollut enää ennallaan. Että se jotenkin lumosi mut. Se vedenalainen maailma. Ja sitten mä aloin niinku harjoitella vapaasukeltamista, että ne on lyhyitä semmosia sukelluksia, mitä mä teen. Mutta kuitenkin, että se... Kun aistithan toimii ihan eri tavoin, tai sanotaan, että se olemassa oleminen, ihmisen niin kuin maailmassaolo on ihan erilaista tuolla veden alla, kun, niin kuin vesi hajauttaa valon diffuusiksi, semmoiseksi ihanaksi hohtavaksi, niin kuin kaikkialla läsnä olevaksi valoksi. Niin kuin mun värierottelija, kuvan käsittelijä, ystävä Petri Kuokka, niin kuin sanoi mun kuvia katsellessaan, kun tehtiin kirjaa, Veden horisontit nimistä kirjaa, niin se sanoi, että mikä ihmeen maailman suurin softbox sulla on käytössä. Ja sitähän se on. Se on maailman suurin softbox, että se hajauttaa siis sen valon sillä tavalla lähteettömäksi, että se on niin kuin vesimolekyylit käsitykseni mukaan on semmoisia niin kuin linssin muotoisia. Ja samalla tavalla siis toi ääni on lähteetöntä veden alla. Että siellä näissä mun järvissä useimmissa ei ole edes soutuveneitä. Että siellä ei ole niin kuin minkäänlaista ihmisen aiheuttamaa ääntä. Mutta sitten kun on snorklaillut, niin sukellellut, siis niin kuin vapaa sukellellut muissakin vesistöissä, niin esimerkiksi joku veneen moottori, niin se kuulostaa hirveältä, että se on niinku semmoinen vähän niin kuin sirkkelisois. Ihan erilaiselta kuin semmoinen ehkä täällä ilmakehässä pehmeä plörinä. Sitten vielä siitä aistimellisuudesta sillä tavalla, että kun se niinku, vedellähän on yhteys hermostoon, että siellä on mahdotonta vapista tai silleen niinku säikähtää, niinku ainakaan fyysisesti säikähtää, että niinku säpsähdellä, koska se veden vastus niinku rauhoittaa ja kantaa. Niin sen myöskin tuntee, että miten niinku mieli, kun solahtaa ton niinku veden pinnan läpi sinne toiseen ulottuvuuteen, niin sillä tavalla, että loppuu kaikki ne pään sisässä pyörivät ajatukset, että se on hyvin meditatiivista.
5: Tässä muuten hienosti, kun puhuttiin tästä valosta vedessä, niin hienosti tässä rantavedessäkin, kun nämä aallot tulee rantaan, niin näkee just sen, että miten tuommoisena valoviiruina tuolla pohjassa sitten se valo etenee.
3: Joo, se on, että noi laineet, jotka heijastuu tässä tapauksessa, on sitten tuollaista hiekka- tai hiesupohjaa, niin se on ihanaa. Ja sitä kun jää tuijottamaan, niin se on aika ehkä jopa hypnotisoivaa.
5: Mutta miten sitten ne lumpeet, ulpukoista lumpeisiin, joita olet nyt sitten erityisesti kuvannut viime vuodet?
3: Joo, se olikin jännä juttu, että kun mä siirryin sitten eri, mä oon niin kuin noin 5 järvessä tai ehkä 7-8 täällä, mutta jos nyt puhutaan vaikka kirjaan päätyneistä kuvista, niin ne on 4 tai 5 järvessä kuvattu niin kuin enemmän tai vähemmän kirkkaissa ja yksi järvi niin kuin hyvin humuspitoinen, että sen näkösyvyys oli aivan täysin olematon, että kohde katosi kokonaan näkyvistä, jos hetkeksi katso muualle, mutta lumpeethan tykkää tuommoisista humuspitoisista ja niin kuin ravinteikkaista järvistä. Niin jollain lailla silleen myöskin toi vesi, miten se justiinsa se erilainen painovoima ja noste vaikuttaa siihen niiden kukkavanojen ja näiden niin kuin liikkeeseen. Et se on kovin semmoista tanssillista ja kannateltua ja sulavaa. Niin silleen, niin kuin, että niistä tuli jollain lailla mun niin kuin ystäviä, että siellä niin kuin sit, kun se kipu hellitti ja sai niiden kanssa siellä vähän niin kuin painottomammassa tilassa niin kuin leijua, niin aloin sitten tarkkailla niiden vaiheita sieltä ihan synnystä, taimesta, pintaan kasvavina. Ja mua jollain lailla kiinnostaa nimenomaan, mua ei jaksa taiteilijana kiinnostaa niin kuin ne kaikki toistensa kanssa samannäköiset, että ne pinnalla kukkivat lumpeet. Onhan ne älyttömän kauniita ne enkelhahmot, mutta sillä tavalla, että jos tarkkailee niiden niin kuin elämää siellä pinnan alla, niin ne on kaikki erilaisia toisistaan, että ne on yksilöitä. Että enemmänkin ne kukkivat, pinnalla kukkivat lumpeet on mulle semmoinen tienviitta, että tosta läpi, että siellä tapahtuu jännittäviä asioita. Mutta joissain näissä mun järvistä niin on valtavan suuria, niin kuin nämä on isolumpeita eli valkolumpeita. Ja olen lukenut, että ne voi olla jopa 20 senttiä halkaisijaltaan niin kuin isoimmillaan. Et ei ne nyt ihan niin suuria ole, mutta on ne valtavan suuria, nämä mun lumpeet. Ja niin sitten kaikkea ihmeellistä, mitä siellä sitten, niin kuin se on yksi juttu, että se niin kuin veden alla liikkumisen opettelu sillä tavalla, että ei nostata sitä pohjan mujua, että kun se on useimmissa järvissä semmoista niin kuin kerrostunutta männävuosien lehtiä ja tällaista niin kuin mujuksi sanotaan täällä päin, noista orgaanista mössöä, että jos sen onnistuu sieltä nostattaa, niin sitten se on puuroa aika pitkän aikaa ennen kuin se laskeutuu takaisin. Niin se on ehkä se tekninen juttu, kun monet kysyy mun tekniikasta, niin se niin kuin itse liikkuminen ja sen oppii vaan tekemällä. Miten uida takaperin ja sivuttain ja sillä tavalla, että ei häiritsisi kauheasti, kun ne joka tapauksessa ne kohteet koko ajan liikkuu ja vaihtelee asentoaan. Mutta se, mikä mua hämmästytti, kun mä en sitä tiennyt, että toi veden pinta on kaksoispeili. Et se oli mulle niinku suuri yllätys, että veden pinnanalainen peili heijastaa syvyyden suuntaan. Että tässä kun on tämä veden pinta, joka nyt ei paljon heijasta, kun täällä tuulee, mutta tyynellä säällä se heijastaa tuon taivaan ja ympäröivän metsän ja näin. Mutta sitten kun mä kerran satuin katsomaan niin kun diagonaalisti ylöspäin veden alla, niin ne siellä, kun ne kirkkaissa vesissä ainakin kirkkaissa vesissä avautuu siis jo veden alla ne lumpeet, niin siinä lähellä pintaa, niin kun mä näin sen avautuneen lumpeen kukinnon peilikuvan siinä veden pinnan alaisessa peilissä. Eli tavallaan jos ollaan vedessä, niin sanotusti veden katossa. Et kun aurinko paistoi sinne kukan sisukseen ja sitä mä en nähnyt siitä kuvakulmasta, mutta se näkyi sen peilikuvan kautta se kukan sisus. Niin se oli mulle semmoinen niin kuin mieletön elämys, että ajaa. Ja sitten mä olen vähän harjoitellut sellaista niin kuin vajoamista, että tavallaan että mitä syvemmälle sä pääset, niin sitä laajemman näkymän sä näet sitä pinnanalaista maailmaa ja sen tavallaan syvempiä kuvia. Et se oli mulle, se on niin kuin tämmöinen fysikaalisesti jotenkin ihmeellinen asia, että miten se valo taittuu. Et se on niin kuin kaksoispeili. Ja sitten kun ajattelee, että sille ei ole mitään ulottuvuutta, sillähän ei ole syvyysulottuvuutta. Me ei voida sanoa, että se on tietyn paksuinen se pinta. niin se on kummallista.
5: Sulla on myös tanssitaustaa, niin toi oli jännä toi ajatus siitä, että miten ne vähän niin kuin veden kanssa tanssii ne lumpeet. Se kokonaisuus, koko suurin osa lummetta, joka on siellä vedessä ja ne pitkät varret ja lehdykät ja muut. Ja sitten sä liikut siellä mukana.
3: Joo, näin se on. Ja mä koen niin kuin sillä lailla, että kun mun niin kuin noi kuvauskeikat, niin sit aina syntyy jonkinlainen sarja, niin kuin tuosta äsken kertomasta, niin toi vedenpeili teossarja. Niin mä koen, että ne on esimerkiksi sellaisia niin kuin nuoria klassisia balleriinoja, että niillä on kaikki jäsenet vielä niin kuin hyvin niin kuin lihaksikkaita ja jotenkin täydellisessä tikissä. Joo, että siinä on semmoinen esitys. Ja sitten jotenkin mua on alkanut kiinnostaa kaikkein eniten sen silloin, kun se lumpeen kukka alkaa kuolla ja alkaa sen matka kohti pohjaa, niin kun se luovuttaa pigmenttinsä, niin sen niin terälehtiin tulee sen solurakenne tulee esiin. Ja se on sellainen sudenkorennon siipeä muistuttava jännä verkkomainen rakenne. Ja jostain se kukka tietää, tai ehkä se on se juurakko, joka mun ymmärtääkseni on niin kuin sen kasvin varsinainen ruumis ja aivot. Niin kuin, että se hedelmöitys on onnistunut, että se kukka tekee sen hedelmän, niin silloin se alkaa se kukkaperä kieputtaa sitä vähän niin kuin ruuvimeisseli tai silleen niin kuin kohti pohjaa. Ja se tekee semmoista niin kuin spiraalimaista liikettä se kukkavana päästäkseen sinne pohjalle. Niin silloin vielä ne pigmenttinsä luovuttaneet terälehdet on siinä kiinni. Ja silloin kun sen tanssi on semmoista hyvin niin kuin jollain lailla vapaata, semmoista niin kuin ei enää kaikki voimat ole tallella terälehdissä, mutta sen sijaan niin kuin se hedelmä, joka sitten, jonka on päästävä sinne pohjalle. Mua kiinnostaa ihan valtavasti sen kasvin käytös ja se, että niin kuin, kun se pinnalla kukkiminen on vain yksi. Se on niin kuin sen seksikohtaukset, se on niin kuin hedelmöittyminen. Et jotenkin se kaikki muu kiinnostaa mua. Ja se, mikä sitten tapahtui tuossa, niin se tuntui todella niin kuin jotenkin merkitykselliseltä kohta 2 vuotta sitten elokuussa, kun se jäi mun viimeiseksi kuvauskerraksi ennen kuin aloin tehdä sit tosissani sitä kirjaa siitä syystä, että kun halusin mennä seuraavana päivänä takaisin, niin mä liukastuin ja mursin käteni sen järven rannalla. Mutta kun mä niinku silleen liuin siitä rannalta sinne veteen, veden alle suoraan, niin yhtäkkiä mun silmieni eteen avautui siis sellainen vedenalainen ilotulitus, miltä se näytti. Mä ajattelin, että mitä tässä tapahtuu, että nyt vaan kamera päälle ja äkkiä vaan kuvia sinne päin, otat vaan hirveästi kuvia ja toivottavasti jotkut niistä onnistuu. Niin se lumpeen hedelmä, kypsä hedelmä possahti auki ja sieltä sinkoutui sen, ymmärtääkseni ne on leviäimiä, semmosia niin kuin lihan palasia, jotka oli niin kuin molemmin puolin, niissä oli kiinni semmoisia pieniä punaisia siemeniä, jotka sitten se vaan niin kuin se laajeni mun silmien edessä se näytelmä. Niin tuntui, että niin kuin siinä oli jotain hyvin merkityksellistä, että mä sitten tuolla Lohjan sairaalassa lääkäriä odottaessani niin kuin sen kameran kanssa, kun ystävät tuli mut sitten hakemaan sieltä Metsäjärven rannalta, niin katoin, että tämä on kyllä ihmeellistä, että miksi en mä ole ennen nähnyt sitä, että kun samassa järvessä kuitenkin 15 vuoden ajan olen kuvannut lumpeita. Että se on aika ihmeellinen asia, että kun sitten ilmeni, että lumpeen hedelmän ei ole tiedetty olevan räjähtävä kota, niin sitten, että mun työ ilmeisesti on myöskin samalla kontribuutio tieteelle, niin jotenkin ihmeellisiä asioita.
5: Sulla on hienoja kuvia näistä, mitä tässä kerroitkin, tästä kaksoisheijastuksesta ja näistä sudenkorentomaisista

0: lumpeen perälehdistä matkalla alaspäin ja sitten näistä räjähtävistä siemenkodista tai mikä se onkaan, joka siemenistä matkalla eteenpäin.
1: Joo, se on. Ja sitten myöskin se jotenkin, että kun ne terälehdet irtoilee ja se kukka hajoaa, niin sillä tavalla niin kun siinä on jotain hirveän liikuttavaa, että kun se näyttää enemmän melkein, ja se näyttäytyy mulle enemmän niin kun eläimeltä siellä niin kun tässä vaiheessa elämäänsä, että kun se niin kun silmissä hajoaa, että mitään hauraampaa mun on niin kun vaikea kuvitella. Siis koskea siihen ei voi, kun se hajoaa joka tapauksessa siinä niin kun silmien edessä. En tiedä. Siinä on jotain hirveän liikuttavaa siinä sen, ja sitten on kuitenkin uuden elämän syntymä siinä samalla.
0: Lumpeita on ollut käsittääkseni tärkeitä kasveja monissa kulttuureissa. Niihin liittyy aika paljon myyttejä ja uskomuksia.
1: Joo, kun siinä kävi just tälleen, että kun mä ajattelin, mä oon niin kuin monena vuonna ajatellut, että tää niin kuin lumpeet tavallaan jättäisi mut rauhaan, on väärin sanottu, mutta siis, että se olisi niin kuin jossain vaiheessa kaluttu loppuun se teema. En halua, että ne jättää mua rauhaan, he jotenkin vaan tuntuu lassoamaan mut takaisin sillä varrellaan tonne järviin. Mutta siis se, että kun aloin sitten niin kuin ottaa selvää asioista, niin ilmeni, että lumpeen sukupuu on 120 miljoonaa vuotta vanha, että se on ihan niin kuin maapallon ensimmäisiä kukkivia kasveja. No sittenhän mun piti alkaa lukea sitten paleobotaniikkaa, että miten ylipäätään se kukkiminen on kehittynyt. Että se oli jotenkin taas hirvittävän jännittävää ja vaikeeta, paikkapaikoin hyvin vaikeet mun ymmärtää, koska mä en ole koskaan lukenut kemiaa, mutta joo, et ei siinä vielä kaikki, mutta silloin kun mä näin ton lumpeen juurakon ensimmäistä kertaa, niin siis mä vaan tiesin, mun intuitio sanoi, että tähän liittyy jotain magiaa ja myyttejä.
0: Miltä lumpeen juurakko näyttää?
1: Pieneltä krokotiililta. Pohjalla vaakasuunnassa.
0: Mutta sen pääsee näkemään, onko se siellä lietteen seassa?
1: Sen pääsee näkemään, mutta se sukeltaa sinne lietteeseen. Ja haaroo myöskin jonkun verran, tai siis näissä mun järvissä jonkun verran, en tiedä sitten. Mutta se intuitio, jos vaan haluan sanoa sen verran, että kuitenkin mä otin yhteyttä sitten joihinkin tämmöisiin kansatieteilijöihin ja näin, että niinku, et kysyin, että onko lumpeesta jotain tietoa sen asemasta niin kuin suomalaisessa mytologiassa, vanhoissa uskomuksissa, niin kansanrunoissa, niin mulle sanottiin, että vaan tuli, että ei ole tietoa ja ehkä ei ja näin. Ja sitten mä lopulta löysin, tai no ensin, oliko se niin, että ensin mä katsoin toi Suomen kansan vanhat runot tietokanta skvr.fi sanalla lumme, mä en löytänyt mitään, mutta sitten kun mä mietin sitä kalevalaiskieltä, niin mä laitoin hakusanaksi lumpehen, niin alkoi tulla reseptejä ja taikoja ja loitsuja. Jotenkin päin nämä asiat meni, että sitten mä löysin etnobotaniikan kautta, löysin tiedon, että lumme sisältää, tai siis siitä on onnistuttu eristämään vuonna 1845 sattumoisin vielä suomalainen Arppe-niminen kemisti, niin aporfiini-nimisen alkaloidin, joka elimistössä muuttuu apomorfiiniksi, ja se on psykotrooppinen aine, hallusinogeeni, ja sitä on käyttäneet niin Egyptissä kuin klassisessa maijakulttuurissa shamaanit matkoillaan toisiin maailmoihin. Ja se on ollut siis maailmoja luova ja se on liittynyt hedelmällisyyteen, uudesti syntymään, kuolemaan ja auringon luomiseen ja hämmästyttävästi sekä Egyptin että maijataiteen lummekultit ovat hyvin samankaltaisia.
0: Sehän on aika jännittävää, miten ne avaa ne kukkansa ja menee kiinni, että se niin kuin kukkien kello.
1: Joo, niin on se, että ne avautuu ja sulkeutuu niin kuin sillä tavalla aamuisin, iltaisin, että niin kuin tavallaan siis osaa liikkua, niin siitähän se ehkä lähti. Se mun tutkimusmatka, kun lihaksiahan niillä ei ole, niin kuin sit mä halusin ymmärtää, että minkälaisilla solutoiminnoilla ne sen tekee. Se varmasti on se, että miksi esimerkiksi Egyptissä uskottiin lumpeen synnyttävän auringon joka päivä uudestaan auringon jumala Raan kanssa, että oli niiden avautuminen.
0: Kyllähän jonkun verran taiteilijatkin ja varmaan vanhoissa teoksissa ja tietysti moneen nämä lummelammet, niin taiteilijatkin on näitä lumpeita kuvannut, mutta yleensä tietenkin pinnalta päin.
1: Joo, niitähän on moneen tietysti niin kuin kuuluisimpana, mutta mä en niinkään koe sellaista sukulaisuutta siihen, että kyllä mä voin ihailla lumpeita, kukkivia lumpeita pinnalla, mutta se ei ole jotenkin se mun juttu. Et kun jotenkin just toi, että kasvien kognition tutkimus ja niin kuin tällaiset asiat ja niiden erilaiset aistit, joita kaiketi nykytiedon mukaan on noin 20 erilaista aistia niin kuin meidän viiden lisäksi, niin se on niin kuin sellaista, kun lukee uusinta tutkimusta näistä asioista, niin se tuntuu niin kuin jotenkin maagisemmalta kuin nämä niin kuin shamaanijutut, että miten voi olla ja miten vähän me vielä tiedämme.
0: Niin se on aika jännittävä ajatella, että tästäkin kun me vaan astuttaisiin tonne, pulahdettaisiin tähän vähän aaltoilevan pinnan alle, niin siellä on se lumpeiden maailma, jotta aika harva on sitten tolla lailla seurannut, kun sä oot nyt seurannut viime vuodet.
1: Joo, ei siellä ole tullut vastaan muita.
0: No onko tullut vastaan jotain erityisiä eläimiä, ootko haukiin törmännyt tai johonkin semmoiseen?
1: Olen. Ja tässä kyseisessä paikassa, missä nyt ollaan, niin ankeriaisiin. Et siis nyt siitä on jo joitain vuosia, mutta ei kovin montaa vuotta. Et tänne on joku joskus istuttanut ankeriaita. Ja niiden on täytynyt olla valtavan vanhoja, kun mun käsittääkseni se on tapahtunut joskus 80-luvun alussa se istuttaminen, että kun ei täältä kyllä Sargassomerelle pääse, ei sitten millään lisääntyäkseen. Ja sitten on kyllä, siis se olikin jännä silloin kerran yhdessä paikassa täällä, mistä niin kuin solahdin veteen, niin näin sen ankeriaan allani ja sitten kun mä katsoin, kukas mun vieressä uiskentelee, niin siinä oli aika pitkä käärme. Mä olin näiden lonkeroisten kanssa retkellä. Ja sitten saukonpojan kanssa on ollut sellainen aika intensiivinen kohtaaminen. Et se oli tosi jännä mä näin, että joku tuolla loikkii sillä lailla, kun mä tulin metsän läpi. Ja mä ajattelin, että mikäs toi pikkunen isäkäs on, vikkelä kuin mikä. Ja sitten siinäkin joku intuitio niin kuin ohjas mua, että mä tulin sitten siihen mun kalliolle, niin mä menin niin kuin vatsalleni. Ja mä sit ajattelin, että mä menen nyt tosi hiljaa ja hivuttaudun katsoen, että kun sen mä näin, että se meni veteen. Sitten kun mä pääsin siihen veden rajaan, siinä on semmoinen vähän niin kuin semmoinen hyllymäinen tai semmoinen suora pudotus, niin kuin seinäjyrkkä, mutta ehkä vaan jotain 70 senttiä tai metrin siihen veden pintaan. Niin mä kurkkasin siitä sitten niin kuin alas, niin se oli suoraan mun alla. Se oli niin kuin kahdella jalalla semmoisen kiven päällä se saukonpoika. Ja sitten mitä lähemmäksi mä menin, niin sitä niin kuin lähemmäksi se tuli mua. Mä sain sitten jotain niin kuin kännykällä kuvia. Sitten on tosi pitkä aika, että se oli varmaan se ensimmäinen nokialainen, missä oli kamera. Mutta mä luulen, että se olisi tullut kädelle, mutta niin kuin viime hetkessä mulla oli paljaat kädet, niin kuin käsivarret. Et viime hetkellä mulle tuli sitten joku semmoinen, että mä en ehkä halunnut sitä kuitenkaan kädelleni, mutta se oli todella niin kuin kesyn oloinen. Ja sitten mä oon myöhemmin kuullut, että joskus ennen vanhaa, niin kuin, että ne on tosiaan pentuina sellaisia, ne saukonpojat. Se oli yksi merkittävä kohtaaminen.
0: Niin, että koskaan ei voi tietää, mitä tulee vastaan, kun laittaa päänsä vedenpinnan alle. Saukkoja ja nuoria ja vanhoja tanssivia lumpeita. Valokuvataiteilija Ulla-Maija Alanen kertoo Sinijärven rannassa päivän ensimmäisen sukellusreissunsa jälkeen. Ja tosiaan ei aikaakaan, niin sieltä ne tulevat Suomen lukemattomien järvien lumpeet ja niiden enkelin kauniit kukat, jotka houkuttelevat hyönteisiä tuoksulla ja kauneudellaan, avaavat ja sulkevat kukkiaan kesän valojen ja hämärän mukaan. Päivällä ja yöllä, mutta myöskin, jos on tosi hämärä päivä. Siinäkin sitä on ihmeteltävää pinnan päällä, näiden ikiaikaisten kukkien liikkeissä. Ja sitten ne voivat toimia joillekin, myöskin tienviittoina sinne vedenalaiseen lumottuun maailmaan.
2: No se oli kaunista. Valokuvataiteilija Ulla-Maija Alanen kertoi Minna Pyykön maailmassa lumpeen kuvauksesta Sinijärven rannassa läntisellä Uudellamaalla. Taas uusi järvi tietoon meikäläiselle.
3: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.
2: Aivan totta, presidentin haastattelutunti vuorossa Radio Suomessa tänään 14 tunnin jälkeen. Musiikkiohjelmia kohti menemme. Jenna Bogebergillä on Helluntai heilat mielessä kello 9 jälkeen. Kello 10 jälkeen Pekka Laine kertoo aavelauluja, vähän kuin kummitusjuttuja. Ja myöskin mielenkiintoinen aihe siitä, miten laulun nimi voi viedä ajatukset jonnekin muualle kuin mitä sitten kuuleekaan. Ja sillanpää sunnuntai täyttää aamupäivän musiikkikattauksen kello 11. Silloin kuullaan muun muassa vinkkejä onnitteluvärssyihin. No tämähän on hirveän tärkeä aihe, koska aina miettii, että no mitä näihin nyt kirjoitetaan. Onnitteluja myös hautajaisvärssyihin. Pitää kuunnella sillanpää sunnuntai, niin tietää tuonkin. Aikamerkki tuo kello 9 uutiset. Sen jälkeen urheiluradio, sitten palataan helluntain viettoon.
5: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvalloissa Valkoisen talon turvatarkastuspisteellä on sattunut vakava ampumavälikohtaus. Epäilty parikymppinen mies avasi tulen salaisen palvelun turvamiehiä kohti tarkastuspisteellä viime yönä Suomen aikaa. Ampumavälikohtaus keskeytti uutiskanava CBS:n suoran lähetyksen Valkoisen talon pihalta.
6: But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
5: Salaisen palvelun turvamiehet vastasivat tulitukseen ja osuivat epäiltyyn, joka kuoli myöhemmin sairaalassa. Lisäksi ampumisessa haavoittui vakavasti sivullinen henkilö. Presidentti Donald Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan. Yhdysvaltalainen uutissivusto Axios on julkaissut tietoja sopimuksesta, joka on lähellä syntyä Iranin ja Yhdysvaltojen välille. Axioksen mukaan osapuolet allekirjoittaisivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa tulitaukoa jatkettaisiin 60 päivällä. Tulitauon aikana Hormuzin salmi avattaisiin uudelleen ja liikenne saisi kulkea vapaasti ilman maksuja. Iran raivaisi miinat salmesta. Vastineeksi Yhdysvallat lopettaisi Iranin satamiin kohdistuvan saarron ja myöntäisi joitakin pakotepoikkeuksia, jotta Iran voisi myydä öljyä vapaasti. Tulitauon aikana Iran ja Yhdysvallat neuvottelisivat Iranin ydinohjelman rajoittamisesta. Täällä kotimaassa Helsingin Kalasataman suurta kerrostalopaloa tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta. Palo pääsi leviämään poikkeuksellisen nopeasti parvekkeelta kerrostalon kattorakenteisiin, kertoo päivystävä palomestari Toni Kannikoski.
7: Se on pikkasen erikoista, kyllä täytyy myöntää, että se pääsi leviämään niin nopeasti, niin laajalle, että siellä on pakko olla jonkinnäköistä niin yhtenäistä tilaa siellä kattorakenteessa, että ylipäänsä, että se pääsi sieltä neljännen kerroksen parvekkeella, kun palo, niin se pääsi leviämään kattorakenteisiin, koska liekit ei ollut sinne katolle saakka, että siellä on aika poikkeuksellisen nopeasti se pääsi sinne katolle.
5: Pelastuslaitoksen mukaan palosta syntyi mittavat vahingot. Kerrostalon kattorakenteet paloivat pahoin ja lisäksi rakennus kärsi savu- ja vesivahingoista. Säännösten mukaan suuressa osassa maata sataa vettä. Maan keskiosissa on mahdollisesti ukkosta. Päivällä lännestä alkaen sää selkenee. Päivälämpötila on 14-20 astetta, pohjoisessa on hieman viileämpää. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueille, maan etelä- ja keskiosassa. Tuuli on voimakasta, tuulen nopeus on puuskissa 15 metriä sekunnissa.
8: Hyvää sunnuntai-aamua urheilusta. Eilen jääkiekon MM-kisoissa nähtiin yllätyksiä, sen lisäksi aiheena tennistä ja formulaa. Studiossa Eren Gürler. Tänään illalla Leijonat kohtaa Itävallan jääkiekon MM-kisoissa. Suomen tähtipelaaja, kapteeni Alexander Barkov on yhä ilman maalia. Kasassa hänellä on 5 syöttöpistettä. Tämä ei kuitenkaan Yle Urheilun asiantuntijaa Ismo Lehkosta häiritse. Päinvastoin.
9: kun tämä on maailmanmestaruuskilpailu, ei pistepörssikilpailu, niin sen takia näyttää hyvältä, että kaikki on sitoutunut siihen yhteiseen juttuun.
10: Eli Barkov ei huolestua sinua vieläkään?
9: Ei päinvastoin, hän on isojen pelien mies. Tämmöisten pisteiden tekeminen tehtaalla, niin ei se ole hänen juttunsa. Hän pyrkii tekemään pikkuhiljaa omista pelikavereistaan nerokkaan näköisiä.
10: No seuraavana vastassa Itävalta sitten selvästi heikommaksi arvioitu maa taas. Miten vielä virtaa riittää näitä heikompia vastaan?
9: Nehän on pelattava pois, se on ihan selkeä juttu. Ja niissä sitten pieniä asioita jumpataan. Ja se, mistä mä oon tosi tyytyväinen, niin se joukko on kurialainen. Ja se ei tällaisiakaan maita vastaan, niin se ei lähde niinku leikkimään niin sanotusti voitolla. Vaan tämmöinen matemaattinen pelaaminen on pojilla kyllä hyvin verissä.
8: Olli-Pekka Lukka haastatteli. Eilen jääkiekon MM-kisoissa oli yllätysten päivä. Ensin Latvia kyykytti Yhdysvaltoja päiväpelissä, mutta illalla nähtiin vielä suurempi paukku, kun Norja kukisti Ruotsin lukemin 3-2. Temppu on historiallinen, sillä Norja ei ole voittanut Ruotsia MM-tasolla varsinaisella peliajalla koskaan aikaisemmin. Yksi voitto löytyy 15 vuoden takaa, mutta se tuli rangaistuslaukauskilpailun jälkeen. Jatketaan jääkiekolla. NHL:ssä Carolina otti Montrealista 3-2 voiton ja tasoitti välierävoitot 1-1. Jatkoerään venyneen ottelun ratkaisi Carolinan tanskalaishyökkäjä Nikolai Ehlers, joka teki ottelussa 2 maalia. Carolina Sebastian Aho ja Montrealin Oliver Kapanen jäivät ilman tehopisteitä. Barcelona voitti eilen jalkapallon naisten mestarien liigan finaalissa Lyonin ylivoimaisesti 4-0. Finaalissa 2 maalia viimeistellyt Eva Pajor voitti maalipörssin 11 osumallaan. Barcelonalle mestaruus oli jo sen historian 4. Yleurheilun asiantuntija Hanna Ruohomaan mukaan seurassa tehdään paljon oikeita asioita huipulla pysymiseksi.
11: Niin kuin kulttuurista, mitä Maiju puhui, että mitä tuolla pystytään luomaan ja mitä siihen peliin kasvataan sisään ja miten he esimerkiksi pystyy niitä pelaajia löytämään näitä oikeita pelaajia tuonne, joku Eva Pajorkin, miten hänet on skautattu tai noita muita, niin kuin nyt Espanjan ulkopuoleltakin, niin siihen on mun mielestä pitkä matkaa muilla joukkoilla, tai en tiedä pitkä matka, mutta he on vähän niin kuin takana siinä, että he löytää siihen täsmälleen omaan niin kuin peli DNA:ansa niin kuin sopivia pelaajia, jotka sille nopeasti pystyy adaptoitumaan. Että niissä on nähty jo tuonne Barcelonaan niitä nuoria pelaajia, niin heissä on nähty jo sitä, että ilman Barcelonassa pelaamista on sellaisia kykyjä ja sellaisia ominaisuuksia, että sopii tuohon tähän DNA:han, mikä on nyt tällä hetkellä todella dominoivaa, niin siinä esimerkiksi muut joukkoet vielä laahaa perässä, että löytyisi niitä täsmäiskuja noin hyvin, että sitten heistä tulee niitä aika valmiit timantteja nuorin pelaajiin.
8: Ranskan avoin tennisturnaus alkaa tänään. Maailmanlistan ykkönen Jannik Sinner on turnauksen ylivoimainen ykkössuosikki, sillä hän on voittanut tällä kaudella kaikki 5 Masters-tason turnausta. Jarkko Nieminen avaa Sinnerin ylivoiman syitä.
12: Toi käytännössä aika päivitetty versio Djokovicista, jos noin nyt vähän vetää mutkat suoriksi. Että ihan käsittämätöntä ylivoimaa tällä hetkellä ja niin kokonaisvaltainen pelaaja, että siihen on niin kuin vaikea kenenkään oikein ja kovan tempo ehtii mukaan ja pystyy pitämään äärettömän kova tempo pelaamaan samaan aikaan virheettömästi ja sitten kehittynyt syöttö vielä tuo lisähaasteita vastustajille, että on ihan ilmiömäistä peliä, käsittämätön sarja tällä hetkellä tekee, voittaa kisoja peräjälkeen, niin ihan uskomaton.
8: Sinnerille löytyy tuskin vastusta turnauksessa, varsinkin kun Espanjan Carlos Alcaraz ei ole mukana.
12: No joo, paperilla luulisin, että ei löydy, että aina kaikki on, sanotaan, että kaikki on mahdollista, mutta tuohon tuodaan vielä yksi erä lisää pitää voittaa, niin jos nyt kukaan ei ole pystynyt, niin aika vaikea nähdä, että siihen 3 erän verran joku Ranska avaamis pystyisi, mutta kohtaa se nähdään, mutta on kyllä valtava ennakkosuosikin tietenkin, se ei mikä uutinen.
8: Valtteri Bottas jäi Kanadan GP:n aikaajon viimeiseksi, eli sijalle 22. Suomalaisen viikonloppu on ollut tähän asti surkea. Eilisessä sprintissä hän jäi Cadillacillään sijalle 17. Kanadan kisan paalupaikalle kaasutteli Mercedeksen George Russell ja tallikaveri Kimi Antonelli oli toinen. McLarenit valloittivat seuraavan rivin. Oscar Piastri lähtee kisaan ennen Lando Norrisia. F1-kilpailu ajetaan Suomen aikaa myöhään sunnuntaina.
2: Urheiluradion jälkeen kello on 8:08. Se on kova maailma, tuo formulamaailma, kun Cadillacilläkin jää 17. Miettikää. Varmaan avaruusaluskin olisi vasta 6. No joo. Helluntai Iskelmanradion toimittaja Jenna Bogeberg. Luvassa on eilisen Tangomarkkinat laulukilpailun semifinaalin tunnelmointia. Jorma Jorkka Kääriäisen muistamista. Ja heillä on helluntana hassutteluakin hyvää, sitä pitää aina olla. Vielä ennen kuin päästään Iskelmä radio irti, niin juuri tullut liikennetiedot. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 Kajaanin ja Kuusamon väliin. Tarkempi paikka välillä Matkala, Paltamo, Heikkisenjoki, Ristijärvi. Suuntaa tässä ei ole määritelty. Eli tie 5, Ristijärvi ja Paltamo. Tarkempi paikka siis välillä Matkala, Paltamo, Heikkisenjoki, Ristijärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Lempeää sunnuntai-aamun tunnelmaa ja viipyilevää tulkintaa. Sydämen asialla oltiin kirjaimellisesti Iskelmäradion avauskappaleessa. Annikki Tähti lauloi käännöslaulussa If I Give My Heart to You, jos sä saisit sydämein. Kappaleen sovitti Matti Viljanen ja suomenkielisen tekstin siihen kirjoitti Saukki. Tämä Annikki Tähden levytys vuodelta 1954. Hyvää huomenta sulle Jennalta. Mukavaa, että sie oot kuulolla. Hieno viikonloppu takana jo tähän asti. Eilen kilpailtiin jännittävän Tangomarkkinat laulukilpailun semifinaalin merkeissä Hyvinkäällä. Mie sain juontaa illan ja nähdä ja kuulla aika läheltä sen koko tunneskaalan, mitä illan aikana kilpailijat kävivät läpi. Nyt on sitten selvillä finalistit ja heinäkuussa Seinäjoella raikaa jälleen tango. Onnittelut vielä jatkoon menneille finalisteille. Yle Areenasta löydät tuon lähetyksen, jos meni eilen ohi telkkarista tai jos et ollut siellä paikan päällä. Mennään tangotunnelmiin vielä myöhemmin tässä lähetyksessä lisää. Avataan nyt rakkauden kirja. Tosin senkin avaa tango kuninkaallinen.

Eija Kantolan tunnistettavaa tulkintaa hitistään Rakkauden kirja, Mika Toivasen sävellys ja sovitus ja Jori Nummelin sanoittajana tällä levytyksellä. Eija juhlisti aiemmin keväällä 60-vuotiaan ja järjesti ison juhlakonsertin Harjavallassa. Viime kuukausina hän on kiertänyt Paula Koivuniemen tuotannon parissa konserttisaleja kerää solistikollegojen. Tangomarkkinat kesällä luvassa tuttuun tapaan myös Eijalla. Hän on esiintymässä siellä. Monipuolisesti viihteen kentällä vaikuttanut Matti Heinivaho aloitti muusikon uransa jo 50-luvulla. Kymmenisen vuotta piti odottaa, että tuli läpimurtohitti Tunturin juurella. Ja 60-luvulla tuli muitakin täysosumia levytysten saralla miehen uralla. Tämä seuraavaksi soittamani on tunnettu italokäännös, Uno dei tanti, jonka Heinivaho levytti vuonna 1964 suomenkielisellä tekstillä Reino Helismaan kynästä Nakke Johanssonin sovituksella. Kappale on nimeltään Näin sydän kertoo.

Matti Heinivaho lauloi tunnetun Italo-hitin Näin sydän kertoo. Aika rakkauspainotteisesti tämän Iskelmäradion aamu on kieltämättä käynnistynyt ja aika monta rakkauslaulua ehti urallaan levyttää myös Kirka. Hänen toiseksi viimeiselle studioalbumilleen Sinut siinä nään päätyi kappale Luulet sä tosiaan, joka ei ehkä ole rakkauslaulu sieltä onnellisimmasta päästä. Toki siinä kaivataan ja muistellaan yhteisiä hetkiä, mutta ennemminkin tilanne tuntuu mahdottomalta ja siltä, että vakuutteluista huolimatta toinen ei, syystä tai toisesta, uskalla täysin antautua enää mukaan yhteiseen leikkiin.

Kirkan raastavaa tulkintaa Luulet sä tosiaan. Kappaleen sävellys Esa Niemisen, sovitus myös hänen käsialansa ja Sinikka Svärd, kappaleen sanoittaja. Kirkan levytys vuodelta 2002. No, jääkiekon maailmanmestaruuskisat on parhaillaan käynnissä ja Suomelle tietenkin toivotaan mitä parhainta menestystä. Jotkut seuraavat intohimolla, jotkut puolison innostamana, joitakin ei kiinnosta sitten pätkääkään. Tässä viimeisimmässä tapauksessa sitä toki voi jäädä hetkelliseksi sitten lätkäleskeksi, kunnes kisahuuma on taas ohi. On toki mahdollista päätyä myös lätkäheilaksi.

Siinä laulussa kiritettiin ainakin kohti mestaruutta ja kannustusjoukotkin saapuivat kaukalon laidalle. Olkoon se hyvänä enteenä näitä MM-kisoja ajatellen Suomen kannalta. Ann-Kristiin lauloi käännöskappaleen Lätkä heila. Saukin suomenkielisellä tekstillä Erkki Valaste johti orkesteria. No jos ei päädy lätkäheilaksi, niin muitakin ovia on toki avattavana. Niinhän sitä kuitenkin sanotaan, että jos ei heilaa helluntaina, niin ei sitten koko kesänä. Mutta entä jos tämän ajatuksen kääntäisikin niin, että jos ei heilaa helluntaina, niin juhannuksena jono? Uskokaa pois, varmasti sekin on aivan mahdollista.

pitkään toiminnassa ollut Mutkattomat siinä asialla. Heilakstuuthan mulle. Kappaleen sävelsi nimimerkin takaa H. Hussola, Jori Sivonen, ja hän myös sovitti kappaleen. Krisse Johanssonin teksti tässä vuoden 1978 levytyksellä. Tango huumaa koettiin tänä viikonloppuna Hyvinkäällä, kun tangomarkkinoiden laulukilpailun semifinaali mittelöitiin eilen lauantaina. Yle taltioi ja yhteistyö jatkuu myös tästä eteenpäin. Heinäkuussa on luvassa perinteiset tangomarkkinat, jolloin kruunataan uudet tangokuninkaalliset. Luvassa myös Radio Suomen viihdekonsertti tähtiartisteja täynnä. Nämä molemmat kuuluvat ja näkyvät Ylen kanavilla, joten pysykäähän kuulolla. Soitan seuraavaksi sulle kaksi upeaa tangoa, koska ei kai tangoa voi koskaan liikaa kuunnella. Tämä ensimmäinen on Taistotammen tulkinta yhdestä Toivo Kärjen tunnetuimmasta tangosta Tule hiljaa. Sanat siihen kirjoitti Kerttu Mustonen ja sovitus on Taito Vainion. Kärjen pojan Kalervon mukaan hänen isänsä olisi väittänyt useampaankin otteeseen, että kappale olisi sävelletty jo syvärillä, mutta asialle ei kuitenkaan löydy juurikaan todisteita. Kalervo pohtiikin kirjassaan Sydämeni sävel Toivo Kärkiä hänen musiikkinsa, että miksi isänsä olisi pantannut ilmiselvää huippukappaletta sodan epävarmoissa oloissa. Isänsä kuulema siis todennäköisesti muisti ajankohdan väärin, kuten hänellä oli kuulema usein tapana. Laitan nyt tämän upean tangon soimaan Taistotammen tulkintana ja sen jälkeen luvassa instrumentaalitango.

Wow ja huhhuh, että voikin trumpetti soida kauniisti. Asialla tietenkin Jörgen Petersen, Tango Granada. Erittäin käytetty muusikko Petersen eri orkesterissa ja studiosessioissa aikanaan. Hänen ammattimuusikon uransahan käynnistyy jo teini-ikäisenä. Äskeistä ennen soi Taistotammen vahva tulkinta Toivo Kärjen klassikkotangosta Tule hiljaa. Yle Areenasta löydät eilisen tangosemifinaalin, jos se jäi näkemättä, ja toki sen parin voi palata uudelleen muutenkin. Sie kuuntelet Iskelmäradiota. Jennalta täältä studiosta sulle oikein hyvää huomenta. Otetaan nyt paussia tangomusiikista ja hypätään valkoisten vaunujen kyytiin, joita ajaa Sinitaivas -yhtye. He levyttivät Rainer Freemanin 80-luvun hitin Valkeat vaunut vuonna 2009. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut suomeksi Jukka Alihanka, sovitus Sinitaivaan. Sinitaivaan keikkakalenteri on muusikkotermein mustana, eli toisin sanoen keikkaa pukkaa aika reippaasti kesän aikana. Sinne vaan lavoille yhtyettä kuuntelemaan ja nautiskelemaan.

Siinä kiisivät valkeat vaunut ohjaksissaan sinitaivas. Valkoisista vaunuista valkoisiin purjeisiin. Katri Helena levytti herkän valssin, jonka luottosäveltäjänsä Jukka Kuoppamäki sävelsi ja Turkka-Mali sanoitti. Valkoisin purjein valssin Katri Helenalle sovitti Esa Nieminen.

Hienoa, tyylikästä, herkkää tunnelmointia. Valkoisin purjeen ja Katri Helena. Kappale löytyy studioalbumilta nimeltään Vie minut. Levyllä myös kansanmusiikin sävyjä. Levy sai aikanaan yleisön suosion, mutta myös kriitikot puolelleen. Tämä seuraava iskelmäkappale ei pahemmin esittelyjä kaipaa.

useasti versioitu Tyttö metsässä ja tällä kertaa valitsin tulkikseen Olavi Virran. Käännöslaulun suomenkielinen teksti Saukin sovitus Jaakko Salon ja hän myös johti orkesteria. Tällä Virran levytyksellä mukana Nordias lauluyhtye, joka ilmeisesti etenkin 60-luvulla oli hyvinkin käytetty porukka levytyksillä. Tekivät Olavi Virran kanssa muutakin yhteistyötä, tämän kappaleen ohella siis. Tekijätietojen mukaan lisäksi mukana Pieno Kekkonen taustalaulajana. Lienenköhän ainoa, joka kovasti jo kaihoaa tulevan kesän perään? Tämä kevät on toki ihanaa, erityisen ihanaa aikaa myös, mutta kyllä me ainakin on vahvasti kesän lapsi. Kesäkuume vaivaa myös Karulaa, joka tulkitsee nyt Lasse Mortensonin sävellyksen. Kappaleissa on Saukin teksti ja Rauno Lehtisen sovitus.

rakkaus ja kesä, ne olivat mielessä Karulalla. Kesäkuume, levytys vuodelta 1968. Jorma Kääriäinen vietti syntymäpäiväänsä viime kuun loppupuolella ja mittariin tärähti komiat 65 vuotta. Myöhäiset onnittelut Iskelmäradiosta. Soitan sulle Iskelmäradion loppuun miehen tuotannosta levytyksen 10 vuoden takaa. Kappale on nimeltään Soitan niin kuin Johnny B. Good. Sävellyksen on laatinut Kääriäinen itse yhdessä Jukka Nipa Niilolan kanssa ja sanat Kääriäisen omat. Oikein mukavaa helluntaipäivän jatkoa sulle ja ensi viikkoon. Silloin hei lauletaankin tuttuja koululauluja Iskelmäradion perinteiseen malliin. Jennalta heipat ja kuullaan!

0: hyvää syntymäpäivää. Jorma Kääriäinen, Iskelman radion päätteeksi kuultiin Soita vielä Johnny B. Good. Lisätietoja onnettomuudesta tiellä 5 Kajan ja Kuusamon välillä, tarkempi paikka välillä Matkala Paltamo, Heikkisenjoki Ristijärvi. Siellä onnettomuuden takia nyt tie on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tämä siis Viitostiellä Ristijärvellä Paltamossa Kajan ja Kuusamon välillä ja tarkempi paikka välillä Matkala Paltamo, Heikkisenjoki Ristijärvi. Onnettomuuden takia Viitostie on siellä suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt menossa. Aikamerkkiä kello 10 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on tehnyt laajamittaisen ohjus- ja droonihyökkäyksen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kiovan sotilashallinnon johtajan mukaan yli 40 kohdetta eri puolilla kaupunkia on vaurioitunut. Kiovan pormestari Vitali Klitschko vahvisti, että vaurioita on havaittu jokaisessa kaupungin osassa. Muun muassa asuinrakennuksia ja 2 koulua on kärsinyt vaurioista. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa, lisäksi ainakin parikymmentä ihmistä on loukkaantunut. Yhdysvaltalainen uutissivusto Axios on julkaissut tietoja sopimuksesta, joka on lähellä syntyä Iranin ja Yhdysvaltojen välille. Axioksen mukaan osapuolet allekirjoittaisivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa tulitaukoa jatkettaisiin 60 päivällä. Tulitauon aikana Hormusin salmi avattaisiin uudelleen ja liikenne saisi kulkea vapaasti ilman maksuja. Myös iranilaiset uutistoimistot Fars ja Tasnim ovat julkaisseet tietoja pöytäkirjasta. Niiden mukaan sopimusluonnos edellyttää, etteivät Yhdysvallat ja sen liittolaiset hyökkää Irania tai sen liittolaisia vastaan. Täällä kotimaassa Helsingin Kalasataman suurta kerrostalopalua tutkitaan törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Palo sai alkunsa parvekegrillauksesta. Palo pääsi leviämään poikkeuksellisen nopeasti parvekkeelta kerrostalon kattorakenteisiin, kertoo päivystävä palomestari Toni Kannikoski.
2: Se on pikkasen erikoista, kyllä täytyy myöntää, että se pääsi leviämään niin nopeasti niin laajalle, että siellä on pakko olla jonkinnäköistä niin yhtenäistä tilaa siellä kattorakenteessa, että ylipäänsä, että se pääsi sieltä 4. kerroksen parvekkeella, kun palo, niin se pääsi leviämään kattorakenteisiin, koska liekit ei ollut sinne katolle saakka. Siellä on aika poikkeuksellisen nopeasti se pääsi sinne katolle.
1: Pelastuslaitoksen mukaan palosta syntyi mittavat vahingot. Kerrostalon kattorakenteet paloivat pahoin ja lisäksi rakennus kärsi savu- ja vesivahingoista. SDP:n puoluekokous on valinnut Mikkel Näkkäläjärven puoluesihteeriksi jatkokaudelle. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Kiitospuheessaan Näkkäläjärvi sanoi SDP:n jäsenmäärän nousseen viime vuonna kovemmin kuin vuosikymmeniin. Näkkäläjärven mukaan ensi vuoden eduskuntavaalien tärkein tavoite on vaalivoitto ja sitä kautta sosiaalidemokraattinen hallitus. Iltapäivällä käydään vaali SDP:n varapuheenjohtajista ja puoluevaltuuston puheenjohtajasta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb vastaa tänään kansalaisten kysymyksiin suorassa radiolähetyksessä. Perinteisesti kansalaiset ovat lähettäneet paljon kysymyksiä presidentille. Esimerkiksi toissa vuonna kysymyksiä tuli yli 600. Tasavallan presidentin kyselytuntia voi seurata kello 14 uutisten jälkeen Radio Suomessa, Yle Sovelluksessa, Yle Areenassa sekä Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi.
0: Uutisten jälkeen kello on 3:50. Lisätään tuohon tasavallan presidentin kyselytuntiasiaan vielä sen verran, että siitä johtuen kysy säästä -osio siirtyy tänään myöhemmäksi. Se kuullaan noin 15.37 palttiaralla sunnuntai vieraan jälkeen Paavo Häikin ja silloin studiossa meteorologin kanssa ja mietitään kuuntelijoiden sääkysymyksiä. Nyt kello ollessa tämän verran pekkalainen ihmemaa ottaa helluntain hoitoonsa. Hyvää sunnuntaita ja hyvää helluntaita Radio Suomesta toivottaa Olli Haavakangas.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tarjolla tänään muun muassa tutun otsikon alla yllättävää asiaa. Kuulemme lauluja, joissa kummittelee. Jos siis uskoo haaveisiin, niin kummittelee. Ainakin niissä on jotakin outoa väreilyä. Tämän voimme myöntää riippumatta uskostamme yliluonnolliseen. Ja kuten se entinen kauppias totesi, eikä tässä vielä kaikki. Tämä ohjelma on Pekka Laineen ihmemaa. Ja tämän sunnuntain ensimmäinen kappale on Elämältä kaiken sain.

No, pieni peippaus liike alkuun. Ei mitään pahan tahtoista harhaan johtamista. Kun kirjoittaa laulun tai kertoo tarinan, kaikki alkaa yleensä yksittäisestä havainnosta, ideasta. Sitten jossakin vaiheessa mielellään aika lailla heti nousee esiin kysymys näkökulmasta ja sen valinnasta. Tämä on itse asiassa aika syvä ja laaja ja tärkeä kysymys. Leimaa taiteilijan koko tekemistä, mistä käsin maailmaa katselet, kenen tai minkälaisessa asemassa olevan vinkkelistä puhut ja laulat. Toistaako taiteilija esimerkiksi vaikkapa popmusiikista puhuttaessa ihan samantyyppisiä äänenpainoja, joita tuolla jo kuullaan runsain mitoin, vai etsiikö ihan oman tapansa kertoa katveista ja vähän varjoisemmista sopukoista, joissa ei ole niin paljon ruuhkaa? Iiris Tuononen. Joku Iiris-yhtyön ääni- ja lauluntekijä kuuluu tähän jälkimmäiseen joukkoon. Uusi albumi Voi ei. Täynnä viiltäviä, hauskoja ja huom, todella karhealla tavalla hauskoja lauluja, joissa murhe ja ilo kaulakkain soivat.

Iiriksellä on. Elämältä kaiken sain, enkä tehnyt siitä mitään. Erittäin tehokas punchline ja ehjässä yhteydessä koko tekstiin. Ei mikään irto temppu. Tästä erinomaisesta rallista riehaantuneena tein pienen koeponnistuksen ja tongin hieman. Kuunnellaan.

Erikäs idea aivan selvä ja hölmökin myönnetään, mutta pitihän tätä tutkia hieman. Pientä sellaista ajatusleikittelyä. Eli otetaan biisin nimi, joka on tiukasti hitsaantunut johonkin todella järjenluokan kanonisoituneeseen tiettyyn kipaleeseen. Ja otetaan henkoset parista samannimisestä kappaleesta, jotka eivät siis ole se kappale. Otsikko ei saa olla sanana liian yleinen tai väliä. Esimerkiksi Yesterday. Beatlesin Yesterday on käsite, jos mikä, mutta Yesterday, eilinen, on sanana sellainen, että totta Mooses joku muukin siitä laulaa. Tai toinen likiaikalainen Good Vibrations. Tietysti joku muukin tekee tällä nimellä biisin. Ja hei, tässä on muuten aika hyvä tietovisa kysymys. Nimiä kaksi Good Vibrations nimistä kappaletta, jotka ovat nousseet Billboard-listan ykköseksi. Beach Boys ja, kyllä, Marky Mark ja Funky Bunch, 1991 vuosi. Mutta nyt tämä pieni tempaus otsikoksi valikoitui, kyllä, Stairway to Heaven, portaat taivaaseen. Sitähän nimi tarkoittaa ja mielestäni tämä vuonna 1961 ilmestynyt Neil Sedakan Stairway to Heaven paljastaa, minkälainen nimi tuo oikeasti on. Niin kuin oikeasti. Sehän on nimenomaan sentimentaalinen, häpeilemättömän teiniromantiikan multihuipentuma. Portaat taivaaseen. Herran pieksut. 10 vuotta ennen tsepukoita. Tänä vuonna helmikuussa kuollut amerikkalaisen melodisen popin varhainen kultasarvi hehkutteli menemään. No, Zeppelin sitten vuonna 1971, valtava moukari, Atlantin molemmin puolin. Voisi kuvitella, että ihan heti sen jälkeen kukaan ei tartu samaan kielikuvaan, mutta mitä vielä?

Muutama vuosi myöhemmin ja lisää rakkautta kehiin, nyt enempi aikuiseen makuun. Kuunnelkaa kunnon herutusta. Asialla raskaan sarjan lauluyhtye The OJ's ja kyllä Stairway to Heaven.

Vuosi 1975, portaat edelleen taivaaseen. Tästäkin muuten puserettiin uusi versio pari vuosikymmentä myöhemmin, Pure Soul-niminen yhtyä asialla. Neil Sedaka totesi muuten tuosta nimestä, että nimiin ei ole mitään tekijänoikeutta, siksi hän antaa Led Zeppelinille anteeksi. Oikein jalua. Tsepukoille tuli varmasti parempi mieli. Mutta kun ajattelee Jimmy Pagein ja kumppaneiden ikää, niin hehän ilman muuta ovat olleet tietoisia Neil Sedakan rallin olemassaolosta, näin uskon. Etteivät vaan nuo muutenkin lainailusta tunnetut pentelet olisi ottaneet, no vitsi. Vai oliko sittenkään?

Yksi viime viikkoina paljon luureissa soinut albumi on uusseelantilaisen Aldous Hardingin pitkäsoitto Train on the Island. Erinomainen, todella hienosti luovuudella, mutta ilman mitään turhia venkoiluita toteutettu kokonaisuus. Asialla jo vuosia hyvää stuffia tehnyt artisti, joka hienosti hyödyntää ja kanavoi 60-70-luvun folkin ja sellaisen laula- ja lauluntekijän musiikin, sanoisiko hieman eksentrisemmän laidan ilmaisuma. Eli ei mitään pikkusievää akustisen näppäilyä, vaan jänskästi tarkemmassa kuuntelussa hieman niksahtaneenkin oloista meininkiä. Ei sellaista ilmiselvää outoilua, mutta mukavasti vähän surrealistisesti pinksallaan olevaa. Mainio tyyppi. Aldous Hardingin erään vanhemman muutaman vuoden takaisen videon yhteydessä oli hervottoman hauska keskusteluketju netissä, jossa todella sankoin joukoin dikkarit kommentoivat hänen tätä piirrettään. Esimerkiksi yhden Aldous-kuuntelijan kehittelemä kuvitteellinen keskustelu Hardingin ja video-ohjaajan välillä. Ohjaaja sanoo, voisitko olla viehättävä ja samalla todella omituinen ja pelottava? Aldous vastaa, no problem, mä hoidan tämän. Ja jotenkin tämä kuvaa hänen musiikkiaan. Kuuntelet hänen lauluaan ja tarinoitaan, hypnotisoidut, innostut ja yhtäkkiä näkökentän reunamilla vilahtaa jotakin ja ullakolta kuuluu rapinaa. Mitä ihmettä, kummitteleeko tämä?

No voihan Vinetto, onko tästäkin kulunut jo 25 vuotta tai dramaattisemmin ilmaistuna 4. vuosisata? Liekki-yhtyeen esikoisalbumi Magio, vuosi 2001. Ja kun aaveista ja hienoista poplauluista puhutaan, minun mieleni putkahtaa tämä aave. Ei niinkään nimensä takia, vaan tunnelmansa puolesta. Lempeä ja mukaansa kutsuva mahtava poppigruuvailu, jossa leijailee jotakin jännittävää ilmassa. Solisti biisin tekijä Janskun loitsumaisissa sanoissa ja lauluäänen ympärillä ohisuhatavissa psykedeellisissä äänissä. Huiju, mikä tuo oli?

spooky. Vapaasti käännettynä pelottava, karmaiseva, kauhea. Mutta oma teoriani tästä Classics 4-yhtyeen alun perin levyttämästä 60-lukulaisesta helmestä on se, että sana spooky on tässä ennen kaikkea riimipari ajan ehdottomalle muotitermille groovy. Eihän tässä edellä Dusty Springfieldin huiman svengaavasti laulamassa tulkinnassakaan ole mitään pelottavaa. No, ajatus ehkä, jos niin haluaa sen nähdä. Ollaan treffeillä spookin deittiseuralaisen kanssa. Ja tämähän ilman muuta on yksi tapa hakea poplauluista pelottavuutta ja karmaisemaa puolta. Kuuntelee tahallaan niitä ikään kuin sillä korvalla, niin kuin piru lukisi Raamattua. Paras esimerkki tietysti tämä seuraavaksi soiva 80-luvun alun hitti. Alkuperäinen idea varmasti ihan no, ei ainakaan karmeaksi tarkoitettu, mutta kyllähän tämä hengiltään vahvasti myös sellainen teinipoppi-biisi tässä omassa vinksahtaneessa ajassamme suorastaan kerjää ylösalaisin käännettyä horrorhenkistä tulkintaa. Eli rakkauslaulusta stalkkausklassikoksi.

Jokainen hengityksesi, jokainen askel, jokainen liike. Kuka katselee sinua? Minä! Sorry Sting, Police ja fanit. Mutta kun tämän tulkinnan Every Breath You Takeista kuulee, ei sitä saa enää mielestään. Eli tahatonta kauhuhenkiä. No, seuraava esitys on ihan harkittu rikos. Tai sanotaan silviisin, että laulu edustaa ikivanhaa perinnettä, jonka tehtävänä, yhtenä tehtävänä on ollut nimenomaan aina viihdyttää ihmisiä tuottamalla sellaista pelonsekaista väristystä. Kyseessä eräänlaiset kummitustarinat kertovan laulun muodossa. Paitsi nyt ei puhuta kummituksista, vaan ihan oikean elämän hirmuisista todellisista rikoksista. Murhista. Hui. Ja murhatarinasta saa erityisen riipaisevan, kun sen yhdistää pakahduttavan kauniiseen musiikkiin. Väkevät ainekset yhteen, rakkaus ja kuolema. Vuosisataisen Murder Ballad perinteen evoluutiossa tärkeä lenkki oli veljesduo Everly Brothers. Kaksikon laulusaunissa ja ohjelmistossa soi Yhdysvaltojen vuoristoseutujen vanha balladiperinne, myös se synkimpi puoli. Everlyille teki kunniaa 2010-luvun alussa hivenen yllättävä parivaljakko, tai aluksi olin ainakin itse yllättynyt hetkinen, Norah Jones ja Green Day-yhtyeen laulaja Billy Joe Armstrong. Mutta kun kuulin, miten äänet soivat yhdessä ja miten luonnikkaasti Everly-meeninki irtoaa, olin heti myyty. Eli ei kun nauttimaan, mukava asento ja murhaballaadi soimaan.

Pajujen katveessa tapahtuu hirvittäviä asioita. Down in the Willow Garden. Norah Jones ja Billy Joe Armstrong. Jos puhutaan sellaisen aavemaisen tai sanotaan hieman toismaailmallisen tunnelman virittämisestä, sen ei tarvitse musiikissa lainkaan tapahtua laulun tekstin kautta. Ei tarvitse laulaa tai puhua pelottavista asioista. Usein ratkaisevaa on oikeanlainen yleistunnelma ja sointimaailma, ja tähän sointiin liittyy usein musiikin kaikuisuus, miten äänet kiirivät ja leijailevat ilmassa. Kaiku on ihmeellinen asia. Tämän ikiaikaisen viisauden todistamiseksi ei tarvitse kuin seistä Tyynenjärven rannalla ja hihkaista ja kuunnella, miten ääniaalot palaavat jostakin kaukaisuudesta. Maagista hommaa. Toinen arkkityyppinen tila, jossa kaiku alkaa välittää mystisiä viestejä, on kirkko. Ja jos nyt sallitaan tällainen ilmaisu, juuri näissä ympyröissä kaikuisan soinnin avulla on tehty vuosisatojen ajan harkittuja rikoksia, eli tietoisesti luotu ja kirjoitettu musiikkia, joka kaikuvassa tilassa saa aikaan meissä vahvoja tuntemuksia, joissa ikään kuin kurkkaamme toiseen todellisuuteen. Seuraava legendaarinen äänitä hyödyntää tietoisesti tätä mahdollisuutta. Iso kirkko, yksi mikrofoni ja upea laulu yksinäisyydestä. Ja Johan Toi.

80-luvun lopulla ajan henki ja soundi kulki tuolla ja Cowboy Junkies -yhtye aivan toisaalla. Aikanaan valtavasti ansaittua huomiota saanut albumi äänite Torontossa anglikaanisessa Church of the Holy Trinityssä äänitetty upea levytys. Trinity Session nimeltään. Cowboy Junkies siis bändi ja I'm So Lonesome I Could Cry -kappale. Totta kai. Pekkalainen ihmemaa täältä sunnuntailta tässä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja ohjelman lopuksi me teemme sillä tavalla, että ei ruveta räpeltämään kolikoiden kanssa. Lyödään tiskiin tasaraha. Tai sen tekee puolestamme arppa ja jiriserkku. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: tasaraha tiskiin. Se oli Arppa ja Jiri Serkku, jotka päättivät Pekkalainen ihmemaan tältä helluntailta. Tilanne on muuttunut Viitostiellä Kajaanin ja Kuusamon välissä. Tarkempi paikka välillä Matkala Paltamo, Heikkisenjoki Ristijärvi. Siellä onnettomuuden takia tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie kulkee Mieslahdelta tien 22 ja tien 8852 kautta. Raskaat ajoneuvot ohjataan Revonkantaan tien 89 ja tien 8888 kautta. Siis Viitostiellä välillä Matkala Paltamo, Heikkisenjoki Ristijärvi. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden takia. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Aikamerkki, kello 11 uutiset vuorossa.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on tehnyt laajamittaisen ohjus- ja dronihyökkäyksen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä laukaisi Ukrainaan noin 600 dronia ja 90 ohjusta, mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Jos tapaus vahvistetaan, kyseessä olisi kolmas kerta, kun Venäjä käyttää kyseisen tyypin ohjusta hyökkäyssodassa. Kiovan sotilashallinnon johtajan mukaan yli 40 kohdetta eri puolilla kaupunkia on vaurioitunut iskussa. Ainakin 4 ihmistä on kuollut. Yhdysvaltalainen uutissivusto Axios on julkaissut tietoja sopimuksesta, joka on lähellä syntyä Iranin ja Yhdysvaltojen välille. Axioksen mukaan osapuolet allekirjoittaisivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa tulitaukoa jatkettaisiin 60 päivällä. Tulitauon aikana Hormusin salmi avattaisiin uudelleen ja liikenne saisi kulkea vapaasti ilman maksuja. Tulitauon aikana Iran ja Yhdysvallat neuvottelisivat Iranin ydinohjelman rajoittamisesta. Myös iranilaiset uutistoimistot Fars ja Tasnim ovat julkaisseet tietoja luonnoksesta. Niiden mukaan sopimusluonnos edellyttää, etteivät Yhdysvallat ja sen liittolaiset hyökkää Irania tai sen liittolaisia vastaan. Yhdysvalloissa Valkoisen talon turvatarkastuspisteellä on sattunut vakava ampumavälikohtaus. Epäilty parikymppinen mies avasi tulen salaisen palvelun turvamiehiä kohti tarkastuspisteellä viime yönä Suomen aikaa. Ampumavälikohtaus keskeytti uutiskanava CBS:n suoran lähetyksen Valkoisen talon pihalla.
2: But his grip on Republican support on Capitol Hill is weakening.
1: Salaisen palvelun turvamiehet vastasivat tulitukseen ja osuivat epäiltyyn, joka kuoli myöhemmin sairaalassa. Lisäksi ampumisessa haavoittui vakavasti sivullinen henkilö. Presidentti Donald Trump oli paikalla Valkoisessa talossa ampumisen aikaan.
0: Jan Fredriksson on toiminut tämän viikonlopun aamujen uutisten lukijana. 11 uutisten jälkeen kello on 2 minuuttia yli sen 11. Radio Suomen sunnuntai-aamun musiikkiohjelma putken päättää sillanpää sunnuntai tuota pikaa.

Billy Joelin 50 vuotta vanhalla kotiseutumatkailun ylistyksellä starttasi tämän viikkoinen Sillanpää sunnuntai. New York State of Mind. Olet sydämellisesti tervetullut ottamaan lunkisti hyvän musan seuraan, toivottaa J.P. Sillanpää. Ja onnitellaan seuraavaksi tänään sunnuntaina 85 vuoden ikään ehtinyttä Bob Dylania. Laulaakohan hän joka vuosi itselleen onnittelulauluksi tämän seuraavan, tai onko hän merkkipäivänä joka vuosi aamulla ikkunan alla ystävät ja kylän miehet hoilaamassa tätä?

Forever Young lauloi reilu 30-vuotias Bob Dylan vuonna 1974 ilmestyneellä Planet Waves-albumilla. Ja tänään on siis päästy 85 vuoden ikään. En tiedä, antoiko Dylan yhtään merkkipäivähaastattelua, mutta miehen tavat tuntien enpä usko. Mutta jos antaisi, häneltä voitaisiin kysyä se perinteinen, jos sinulla olisi mahdollisuus sanoa jotain nuorukaiselle nimeltä Bob Dylan, mitä hänelle kertoisit? Tässä seuraavassa laulussa tämä asetelma on käännetty päälailleen, eli tässä se nuorukainen kertoo viisauksia aikuiseksi kasvaneelle minälleen.

Younger You lauloi Miley Cyrus. Tämän kappale liittyy hänen uransa käynnistäneen Hannah Montana TV-sarjan 20-vuotisjuhlallisuuksiin. Ensi viikolla meistä monen pitää suunnata kukkakaupan kautta onnittelukortti ostoksille. Ja sitten pitäisi keksiä joku fiksulta, viisaalta ja kannustavalta kuulostava värssy onnitteluksi koulunsa tai opiskelunsa päättävälle. Jos olet niitä, jotka aina tuskailevat, että miten tämä asia nyt oikein parhaiten ilmaisisi, niin tässä tulisi nyt vinkkejä. Parin biisin verran.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin vinkkejä onnitteluvärssyihin. Ensin Maaretin klassikko Hymypoika ja sen perään Apulannan Valot pimeyksien reunalla. Älä usko lauluihin, laulettiin siinä. No kannattaako tähän seuraavaan lauluun uskoa? Tässä poika kirjoittaa tyttöystävälleen, joka opiskelee toisella puolella maata, että käy sinä siellä ahkerasti koulua, niin minä täällä vaan kirjoittelen näitä lauluja ja minusta tulee tosi kuuluisa. No totta kai kannattaa uskoa, sillä eihän ole mitään niin aitoa kuin nuori rakkaus. Eiks niin?

Se oli Plain White Tees ja heidän iso hittinsä 20 vuoden takaa. Hey there Delilah. Seuraavaksi ojennamme akustisen kitaran Billy Joe Armstrongille. Tämä Green Day-yhtyeen kappale on aina korkealla listoilla, jossa luetellaan suosituimpia onnittelulauluja, vaikka sen alkuperäinen tarina on sellainen perinteinen parisuhteen päättyminen.

Green Day ja Good Riddance, Time of Your Life. Se oli sellainen hyvässä hengessä kirjoitettu erolaulu. Eli kaikella on aikansa ja paikkansa ja ei muuta kuin kaikkea hyvää tulevaan. Erolaulu on myös tämä seuraava. Tässä murheen murtama ja rakkaudessaan pettynyt henkilö pakenee kaupungin hälinää vihreille niityille ja löytää lohtua muun muassa puhumalla kukkasille.

Se oli kuumana hippikesänä 6-7 kukkaketoon heittäytynyt The Everly Brothers, Talking to the Flowers. Otetaan vielä yksi erolaulu. Tässä ollaan jo sen verran synkissä tunnelmissa, että enää ei kukatkaan innosta.

Sillanpään sunnuntaissa soi 16 vuoteen ensimmäisen albuminsa julkaissut Peter Frampton, ja duetto kaverina hänellä oli Sheryl Crow, Breaking the Mold. Ja ennen heitä tuore versio rock-olmi Lou Reedin Velvet Undergroundille vuonna 70 tekemästä Who Loves the Sun-kappaleesta. Asialla olivat The National-yhtyeen nokkamies Matt Berninger ja Roseanne Cash. Jatketaan tuoreella duo-muotoisella musiikilla.

Walk Slow lauloi Burr Island niminen kaksikko. Lounais-Englannin poikia ovat he ja keränneet viljalti kiitosta varsinkin kauniista stemmalaulustaan ja ihan aiheesta. Seuraavaksi kuuntelemme ja jaamme kiitosta Laura Moisiolle.

Jotain muuta on tämä Laura Moision uuden hienon kappaleen nimi. Ja mielestäni erikoismaininnan ansaitsee basisti Ville Rauhala. Se oli mahtavaa matkailua pitkin otelautaa. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita, jonka löydät myös Yle Areenasta. Kuunnellaan vielä tähän lopuksi 35 vuotta vanha biisi 35 vuotta vanhasta elokuvasta, joka on tällä viikolla ollut koko elokuvamaailman, jos nyt ei huulilla, niin ainakin silmillä. Nimittäin tällä viikolla on vietetty perinteisiä Cannesin elokuvajuhlia ja tämän vuoden juhlien julisteissa ja banderolleissa on tuijottanut kaksi naista, Thelma ja Louise. Näin on haluttu muistaa tätä mahtavaa ensimmäiseksi feministiseksi road movieksikin mainittua merkkiteosta. Eli tämä on Glenn Frey ja Part of Me, Part of You ja tämän myötä hei nyt ja ensi viikolla taas.

Sillanpään sunnuntain lopuksi kuultiin Glenn Fryltä kappale Part of Me, Part of You. Tilanne jatkuu tiellä 5 Kajaanin ja Kuusamon välissä Paltamossa välillä matkalla Paltamo, Heikkisenjoki, Ristijärvi. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Onnettomuuspaikan pelastusraivaustyöt ovat käynnissä. Kiertotie kulkee Mieslahdelta tien 22 ja tien 8852 kautta. Raskaat ajoneuvot ohjataan Revonkankaan tien 89 ja tien 888 kautta. Eli tilanne jatkuu. Tie on suljettu liikenteeltä tiellä 5 välillä Kajaani-Kuusamo.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää sunnuntaipäivää. Venäjä iski Ukrainaan viime yönä Oresnik-ohjuksella, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Venäjä vahvistaa tehneensä iskun kyseisellä ohjuksella. Oresnik on voimakas keskimatkan ballistinen ohjus. Zelenskin mukaan ohjuksella ammuttiin Kiovan alueella sijaitsevaan Bila-Tserkvan kaupunkiin. Ukrainska Pravda-lehden mukaan kyseessä on kolmas kerta, kun Venäjä käyttää kyseisen tyypin ohjusta hyökkäyssodassa. Oresnik voidaan varustaa ydinkärjillä, mutta ydinaseita ei ole hyökkäyssodassa käytetty. Venäjän rajuissa yöllisissä iskuissa on haavoittunut yli 80 ihmistä. 4 ihmiseen on kerrottu kuolleen. Yhdysvaltalainen uutissivusto Axios on julkaissut tietoja sopimuksesta, joka on lähellä syntyä Iranin ja Yhdysvaltojen välille. Axioksen mukaan osapuolet allekirjoittaisivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa tulitaukoa jatkettaisiin 60 päivällä. Tulitauon aikana Hormuzinsalmi avattaisiin uudelleen ja liikenne saisi kulkea vapaasti ilman maksuja. Yrjö- ja Hanna-säätiön hoivakodeista on löytynyt ongelmia eri puolilla Suomea, käy ilmi Ylen selvityksestä. Vanhusten liikkumista on rajoitettu ilman perusteluita, henkilökunta on ollut liian vähän töissä ja lääkkeitä on käsitelty huolimattomasti. Vanhuksille on myös toisinaan annettu vääriä lääkkeitä. Yle sai hyvinvointialueilta valvonta-asiakirjat 12 säätiön hoivakodista viime vuosilta. Vain yksi niistä sai puhtaat paperit. Pahimmillaan laiminlyönnit ovat johtaneet siihen, että hyvinvointialue on keskeyttänyt väliaikaisesti asukkaiden lähettämisen säätiön hoivakotiin. Yrjö ja Hanna Hoivan toimitusjohtajan Sari Laakson mukaan ongelmat korjataan, kun niitä havaitaan.
1: Kokonaisuudessaan toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistyötä ja se vaatii että tulee sitä kehittymistä, sitten tulee pikkainen notkahdus ja taas jatketaan ja päästään seuraavalle levelille.
0: Aiheesta lisää osoitteessa yle.fi. Paloturvallisuusasiantuntijan mukaan Helsingin Kalasataman kerrostalopalo on poikkeuksellinen. Palomestari arvioi jo yöllä, että tuli on päässyt mahdollisesti leviämään katolle seinän tuuletusraon kautta. Vakuutusyhtiö LähiTapiolan korvausjohtaja Antti Määttänen arvioi, mikä voi selittää palon nopeaa leviämistä parvekkeelta katolle.
2: Yksi mahdollinen selitys on tosiaan se, että vielä tuuletusraossa on ollut palavaa materiaalia, joka on sitten osallistunut siihen paloon ja sitä kautta se palo on levinnyt hormimaisesti hyvin nopeasti suoraan sinne ullakolle yläpohjaan. No nyt varmaan tarvii tutkia ensimmäiseksi se, että mitä materiaalia siellä tuuletustilassa on käytetty, mitä eristemateriaalia siellä on ollut, ja sitten täytyy katsoa rakennusluvasta, että mitä on piirretty siihen, että miten se on pitänyt palo-osastoida, jos sitä on osastoitu sitä tuuletusrakoa siellä ulkoseinässä.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb vastaa tänään kansalaisten kysymyksiin suorassa radiolähetyksessä. Perinteisesti kansalaiset ovat lähettäneet paljon kysymyksiä presidentille. Tasavallan presidentin kyselytuntia voi seurata kello 14 uutisten jälkeen Radio Suomessa, Yle-sovelluksessa, Yle-areenassa sekä Ylen verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa, idässä paikoin sadekuuroja, yöllä lännessä sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 15-20, yön alin 8-12 astetta. Maan keskiosassa ajoittain sadetta, mahdollisesti ukkosta. Lännestä alkaen vähitellen poutaa, yöllä vielä paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 14-18, yön alin 7-11 astetta. Ja maan pohjoisosassa monin paikoin sadetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen sadetta, alueen itäosassa muualla sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on pohjoisessa enimmäkseen 8-17 astetta, yön alin 20 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin hallaa. Maan etelä- ja keskiosia varoitetaan voimakkaasta puuskaisesta tuulesta.
3: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Leijonilla on jäljellä jääkiekon MM-kisojen lohkovaiheessa 2 ottelua. Tänään vastassa on lohkokolmonen Itävalta ja tiistaina vastaan asettuu Suomen tavoin kaikki ottelunsa voittanut Sveitsi. Yleurheilun asiantuntija Ismo Lehkosen mukaan otteluohjelma on kuin Suomelle tehty.
4: Nehän on pelattava pois, se on ihan selkeä juttu ja niissä sitten pieniä asioita jumpataan ja se mistä mä oon tosi tyytyväinen, niin se joukkue on kurialainen ja se ei tällaisiakaan maita vastaan, niin se ei lähde niin leikkimään niin sanotusti voitolla. Vaan tämmöinen matemaattinen pelaaminen on pojilla kyllä hyvin verissä.
5: No nyt sitten toisinpäin, että Sveitsi-peli on tulossa tiistaina. Miten vaikea on lähteä tällaiseen ensimmäiseen tosi tärkeään peliin, jos ei nyt USA-peliä oteta huomioon?
4: No itse asiassa tämä otteluohjelma palvelee Leijonia tosi hyvin, että tämä on just oikeaan aikaan tulee, kun mennään sitten sinne neljännesfinaaleihin. Me saadaan mun mielestä turnauksen yksi kurialaisempia, hyvin hyökkäävä, hyvin puolustava joukkue vastaan, niin sehän palvelee sitä niin sanottua paras yhdestä peliä ehdottomasti.
3: Olli-Pekka Lukka haastatteli. Eilen MM-jääkiekossa Norja jysäytti jättiyllätyksen kaatamalla Ruotsin 3-2. Ruotsissa historiallinen tappio otettiin vastaan katastrofitunnelmissa ja Tre Kronor on haukuttu maanrakoon. Ruotsilla on lohkovaiheessa jäljellä enää yksi peli Slovakiaa vastaan ja Tre Kronorin on se voitettava tai se pullahtaa ulos jatkopeleistä. Valtteri Bottas jäi Kanadan GP:n aikaajon viimeiseksi eli sijalle 22. Suomalaisen viikonloppu on ollut tähän asti surkea. Eilisessä sprintissä hän jäi Cadillacillään sijalle 17. Kanadan kisan paalupaikalle kaasutteli Mercedeksen George Russell. F1-kilpailu ajetaan Suomen aikaa myöhään sunnuntaina.
6: Urheiluradion toimitti Eren Gyrler. Nyt viikon kohokohta monille, eli Kansan radio. Nuo menneet euroviisut herätti reaktioita suuntaan just toiseen tämän viikon Kansanradiossa ja lisäksi kysytään, että mihin menee Masterchef TV-ohjelman hukkaruoka? Entä kielletäänkö hernerokka tulevaisuudessa?

0: Veikko täällä Helsingissä, terve. Kattelin tuossa aikaa sitten niitä kierrätysprosentteja. Ja Saksassa se oli jotain 80, mutta meillä se oli jotain 45 paikkeilla. Tätä kierrätystä voisi lisätä sillä lailla, että kun tulee vaali, niin nämä vaalimainokset kerätään yhteen. Ja mökkiläiset, suomalaiset, kun on mökkikansa, niin veisivät sinne mökille ne ja huussin naulaan. Ja sitten kun isäntä tai emäntä käy siellä mökin huussissa, niin sitten katselee, että jaa, kenenkäs vaalilupauksella tässä nyt sitten pyyhitään. Siinä tuli semmoinen oikein kunnon kierrätys. Kiitos, hei.
1: Tuota neuvoa ei varmaankaan pidä ottaa ihan kirjaimellisesti, se saattoi enemmänkin olla turhautumisen alleviivaamista. Sen jos ottaa kirjaimellisesti, niin saattaa tulla ihmiselle haavoja, eikö tuollainen julistepaperi ole kumminkin suhteellisen kovaa. Mutta mielipide selväksi, sellaista se on tässä ohjelmassa. Se on Kansan radio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Droonia, vappumarssia, dieselveroa, muun muassa niitä aiheita kommentoidaan tämänkertaisessa jaksossa, jossa myös vähän hätäillään, että ei kai vaan tulevaisuudessa meiltä tulla kieltämään hernerokkaa. Edeltävältä viikolta puolestaan jäänyt mietityttämään vähän euroviisut ja sitä edeltävältä puolestaan hela torstai. Eli nyt seuraavaksi pyhäpäivän kautta laulukilpailuun.
2: Sinikka täällä Keravalta, päivää. Kun kuuntelin radiosta näitä uutisia, kun puhuttiin taas tästä helatorstain vietosta, että joko sitä taas yritetään siirtää johonkin muuhun paikkaan, kun se oli jo kerran helalauantai, jota mä ihmettelin. Ja sitten yksi, kaksi, taas joku keksi, että ei kun siirretään se takaisin siihen, missä sen paikka on, eli helatorstai. Että kuka nyt on taas tämmöiseen, onko se taas nämä työmarkkinalaitokset, jotka nyt haluaakin sitä taas siirtää jonnekin lauantaille. Että tämmöisiä mä ihmettelen, että jospa joku järkevä selittäisi, että mitä tämä tämmöinen oikein tarkoittaa, että ei jakseta pysyä siinä oikeassa paikassa, mihin se kuuluu. Hei vaan.
3: Nyt eletään tässä tätä euroviisuhuuman jälkiaikaa. Tämähän kävi oikein hyvin, näin pitikin käydä. Kun ne etukäteen vouhkas ja vouhkas pari kuukautta ainakin jo, että kyllä Suomi voittaa, se on ennakkosuosikki. Ja tässä viime päivinäkin jo jankkasivat, että missäs kummassas paikassa pidetään, kummassa kaupungissa, Tampereella vai Helsingissä. Mutta ei voittaneetkaan, ai piru kun kävi hyvin, näin pitikin käydä. Älä nuolaisi ennen kuin tipahtaa. Että se on aina isompi pettymys, mitä enemmän.

0: neljästä pintaa esille seuraavalla kerralla, niin voitto kotiin, että napsahtaa. Hei, Jumala loi Peten.
1: Kansanradio.
2: No, tässä Eero, terve.
1: Terve, Eero.
2: Tosiaan tämmönen hommeli tuli mieleen tuosta, kun eräs henkilö ilmoitti, että televisio ei näy.
1: Mm-hmm.
2: Niin minulla on semmoinen mielipide tähän asiaan, että ei sen tarvikaan näkyä. Telkkarista ei tule kerta kaikkiaan mitään hyvää.
1: Ei tule mitään hyvää.
2: Ei yhtään mitään. Siis Ylen kanavat on ainoat harvinaiset, josta nyt sentään tulee uutiset, mutta ei niitäkään tarvitse katsoa, kun kaikki uutisetkin on ihan, sanonko mistä.
1: Sano vaan.
2: Nykyään maailmassa tapahtuu niin paljon pahoja asioita, niin mitäpä niitä nyt suotta sitten kahtelemaan. Että kyllä ne silmille tulee ne droonit ilman, että niitä katsoo telekkarista.
1: Niin, tietysti onhan sitä hyvä olla vähän tietoinen, että mitä ympärillä tapahtuu, mutta.
2: No enpä tiedä, kyllä se tulee, vaikka ei kahtoskaan.
1: No se on totta kyllä, mutta et siis keksi mitään katsottavaa televisiosta.
2: No Euroviisuja kahdeltiin, mutta nekin katsottiin Areenasta, eikä no televisiotahan se sekin on tietysti, niin. Mutta enpä nyt oikeastaan keksi mitään hyvää. Varsinkaan kaupallisilta kanavilta ei siellä ole oikeasti mitään kattomista.
1: Eli tämä perinteinen ikään kuin aikataulu televisio, niin se jää historiaan ja suoratoista palveluja sitten katsotte?
2: No enpä kato kyllä niitäkään.
1: Ei niitäkään?
2: Ei.
1: No
2: ei
1: niin.
2: Siis sen, mitä nyt haluaa katsoa, niin se löytyy sieltä Areenasta ja no se nyt on suoratoistopalvelu tietysti sekin, mutta enimmäkseen sielläkin käytän kyllä näitä audiopalveluita.
1: Joo, okei. Mutta välillä sitten totta kai perusvelvollisuuden täytät ja katsot vähän kummelia.
2: No kyllä lähtee.
1: Niin se, jos ei suomalainen välillä kummelia katso, niin ihme on.
2: No
1: ihme
2: se on jo sairautta, jos ei kummelia pysty katsomaan, mutta joo.
1: Hei.
2: Ei mulla oikeastaan tämän kummempaa ollut.
1: Hyvä juttu, kun soitit.
2: Joo.
1: Minä toivotan päivän jatkoa.
2: Kiitoksia hauskasta ohjelmasta.
1: Kiitos paljon. Kiitos, kun oot seurassa.
2: No niin.
1: Yes.
2: Moi.
1: Televisiosta puheen ollen isoäiti Tampereelta on laittanut meille sähköpostia siitä, kuinka ruokajonot kasvavat, punalappuisia ostetaan, mutta MasterChef-ohjelmassa ruokavarastosta haetaan lihakimpaleita, kokonaisia kaloja, vihanneksia, hedelmiä ja juureksia, ja kuitenkin niistä käytetään vain osa valmistukseen, ja valmista ruoasta vain osa viedään tuomareille. Mihin laitetaan ne ylijääneet ruoka-ainekset, joita ei käytetä? Hukkaruokaako suoraan biojätteeseen, olisi hyvä tuoda se julki. Samasta aiheesta tullut hiljattain toinenkin viesti. Minä ajattelin, että tuotahan olisi ihan hyvä kysyä. Laitoin viestiä MasterChefin vastaavalle tuottajalle Jenny Nyruusille, joka vastasi, että pyrkimys on jo ihan ennakkovaiheesta lähtien ja koko tuotannon läpi kiinnittää huomiota hävikkiin jo siinä, että tilausmäärät ovat mietittyjä ja maltillisia ja kaikki, mitä voidaan ottaa uudelleen käyttöön, otetaan tai jaetaan eteenpäin. Ja esimerkiksi avatut maitopurkit, nehän päätyvät työryhmän kahvimaidoksi ja niin edespäin. Meiltä lähtee joka viikko kuvausjakson aikana hävikkiä hyväntekeväisyyteen ja kauden jälkeen lahjoitamme myös kaikki ylijääneet kuivatuotteet ja tuotteet, jotka kestävät säilytystä Ukrainaan. Punnitsemme, seuraamme meidän biojäte- ja muuta jätemäärää ja tuotannon päästöjä ja pyrimme pitämään ne mahdollisimman alhaisena. Näin siis vastasi ja kiitti vielä kysyjää kysymyksistä. No tässähän on ollut nyt jääkiekon MM-kisaa ja Euroviisuja ja vaikka mitä, mutta kyllä ne droonit taitaa olla ihan puhutuin uutisaihe. Sitä on luvassa seuraavaksi ja vähän myös maanpuolustusta.
3: No se on lennokkipoju 83 Päijät-Hämeestä, kun täällä soittelee. Kun tässä on nyt vatvottu kohta viikko siitä, että tuleeko se tekstiviesti tarpeeksi nopeasti vai eikö se tule ihmisten puhelimiin ja niin edespäin, niin kyllä mä oon niinku jäänyt ihmettelemään sitä, että tääkö on tää meidän julkisen keskustelun taso ja poliittisten päättäjien niinku ymmärryksen taso asioista, että kun mä oon itse ihmetellyt sitä, että miten tää kuvio voi mennä niin, että me annetaan rahaa Ukrainalle, joka rakentaa niitä drooneja ja sen jälkeen lennättää ne räjähdysainelastissa meidän rajan yli. Sen jälkeen me ruvetaan miettimään, että nyt meidän täytyy laittaa lisää rahaa siihen, että me voidaan suojautua niiltä meidän rahoilla ostetuilta droneilta. Mun mielestä tässä kuviossa on jotain ihmeellistä ja kyllähän nyt ensisijaisesti niin kuin meidän poliitikkojen ja

0: puolustusvoimien täytyy niin kuin saada loppumaan noiden saakelin droonien lentäminen tästä meidän rajan yli. Meidän omilla rahoilla maksetuiden droonien. Mutta täytyy keskittyä näihin luonnon omiin pikku drooneihin ja jatkaa tätä linnunpönttöjen rakentelua. Ei muuta kuin hyvää kevättä.
1: Tämä käy hirveän hyvänä harjoitteluna, että kuinka toimitaan tällaisessa tilanteessa. Tämä on niin kuin harjoitusohjelmaa kerta kaikkiaan. Ja sitä, jos jotakin huomaatte, että olisi vähän niin kuin parannettavaa, niin itse, niin kirjatkaa ylös tai tietokoneelle. Ja tämä on erittäin hyvää harjoitusta. Mentiin miten, kuinka tahtojaan nyt tästä eteenpäin, mutta tämä sataa Suomelle ja Suomen kansalle plussaksi laariin. Kiitoksia.
2: Arvoisa pääministeri, mistä saan vaaratiedotteen tähän omaan peruspuhelimeeni? Tämä ei ole älypuhelin. Kiitos.
3: No, Eskil Anderskoivu täällä, terve. Haluaisin osoittaa tämän viestini lähinnä tuonne Suomen päättäjille. Onko mitenkään teille pukkinut ajatus päässä, että Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti ja Färsaaret ja muut oltaisiin yhteinen pohjoismainen unioni erikseen? Olisi yhteinen puolustusvoima ja puolustusvoimien tarvikeosto hankinta yhdessä. Mielestäni tämä olisi erittäin toimiva konsepti. Ja toisaalta näin voitaisiin myös ajatella se, että kun on yhteispohjoismainen tämmöinen kokoonpano, niin olisi yhtenäinen raha. Ei tarvittaisi euroa. Se voisi olla vaikka kruunu, pohjoismainen kruunu. Olen sitä mieltä, että kannattaa miettiä todella tarkkaan, koska niin arvaamaton tuuliviri on tuolla rapakon takana tuo Mr. Trump. Ja toinen vielä hurjempi viiri on tuossa itäpuolella raja Putte. Niin kannattaa miettiä moneen kertaan, mistä ne ostot tehdään, ketä otetaan rekeen ja ketä ei. Selvä. Ekun kesäikölykätä. Morjes.
4: Kansanradio.
5: Hannu, terve.
4: Terve, Hannu.
5: Olen emakoiden poika, yli 80-vuotias. Isä opetti, että itänaapuri alkaa R-llä, niin se ei voi koskaan luottaa. Ne valehtelee aina, niin kuin Putinikin puhuu paskaa. Eihän länsi ole hyökännyt heitä vastaan, niin kuin se väittää.
4: Joo.
5: Ei muuta, kiitos.
4: Kiitos paljon, kun soitit. Mennyt viikko täällä Kansanradiossa herätti muun muassa seuraavanlaisia kommentteja. Satu on laittanut meille WhatsAppitse viestin niille, jotka arvostelivat maamme presidenttiä siitä, että Mäntyniemi on saneerattu ja ennen kaikkea sitä, miten paljon siihen upposi rahoja, niin presidenttihän ei ratkaisua tehnyt. Hänellä ei ollut asian kanssa mitään tekemistä. Rakennushan on jo niin vanha, että ilmeisesti sinne piti tehdä ihan normaaleita peruskorjauksia. Kaikkea hyvää kaikille, toivottaa viestin lähettänyt Satu. Mummeli puolestaan on lähettänyt meille kortin, jossa on kaunis kuva kukkaseppeleestä. Tässä kortissa lukee, että siellä yhdessä lähetyksessä eräs rouva kommentoi, kuinka Orpo ja Purra ovat opposition haukkumisen kohteena jatkuvasti. Olen tämän rouvan kanssa samaa mieltä. Voimia toivotan Orpolle ja Purralle. Terveisin siis mummeli. Kansanradio.
6: Mies täältä rannikolta, terve.
4: Terve.
6: Annanko tulla tälle sinne pienen viestin?
4: Anna tulla.
6: Tässä menneessä Kansanradiossa, siis tänä päivänä, sille vastaus sille naiselle, joka kysyi, kuinka paljon tämä nykyinen hallitus on ottanut velkaa. Ja minun vastaus on, että edellinen demarihallitus Marinin johdolla otti velkaa 40 miljardia euroa, jota nyt maksetaan. Siinä kaikki. Toivottavasti tämä menisi nimenomaan sille naiselle, että
4: joo,
6: pitäisi muistella vähän vanhojaankin juttuja, ja jota nyt maksetaan, nimenomaan maksetaan ja otetaan jopa köyhiltä sitä rahaa ja terveydenhuollossa. Niin onko tämä nyt ihan oikein? Ja sitten lässytetään siis ihan kaikkea muuta siitä, mutta tämä on ollut niin kuin salainen koko tämä 40 miljardia. Siitä ei ole puhuttu edes eduskunnan kyselytunnilla. Eikö se ole ihmeellistä?
4: Mutta eikö hyvin useasti, kun oppositio haastaa Orpoa ja Purraa, niin eikö ne hyvin useasti sano, että tässä maksetaan Marinin velkoja?
6: Se onkin ihmeellistä kuulla, että ne ei sano.
4: Mitenkäs mä muistelisin, että ne on nimenomaan sanonut monta kertaa näin, että edellinen hallitus?
6: Sanonut vaan tälleen, että edellinen hallitus on tehnyt sitä ja sitä, mutta ne ei ole koskaan. Me olen sen jälkeen kuunnellut ja katsonut nämä kyselytunnit. Yksikään ei oppositiosta eikä mistään muusta ole puhunut siitä sanaakaan.
4: Okay.
6: Eli siinä on joku ihme juttu. Mutta nyt sulla on pieni pähkinä purtavana ja toivotan sulle kumminkin kaikkia hyvää.
4: Ja hei, minä toivotan oikein hyvät sunnuntait myös.
6: Kiitoksia.
4: Päivä jatkuu.
6: Kiitti, hei.
7: No päiviä täällä, yksi savolainen vaan täältä Savosta. Oli pakko soittaa, kun tässä on parikin ihmistä jo semmoista haastellut, että tämä joutuisi tämän työterveyshuolto niin lopettaa kokonaan ja sille mukaan sitten kun saataisiin lääkäreitä lisää terveyskeskuksiin ja jonot vähenisi, niin ne on tätä aika huono lasku pääksi, niin ne siirtyy ne potilaatkin lääkärien mukana, että ei ne jonot ainakaan siitä yhtään mihinkään vähene. Ja tälle hallitukselle ei kannata tämmöisiin mennä esittelemään, tänne sekin häviää meitä kohta, että kannattaa pitää tästä asiasta ainakin suuttua. Ei tässä tämän kummempaa vaan. Joo, kiitos, ei muuta.
8: Tämä on Pia Pohjois-Pohjanmaalta. Sä lähti sen verran korvaa tuossa kansanradiossa tämä Valkoisen Marsin mies, joka sanoi, että haluaa olla maski päässä, niin mukaan niin rauhassa marssivat siellä, mutta silti vaan hakataan naisia kesken marssia, että eipä se kovin rauhallista heidänkään toimintaa ollut. Ei mulla muuta. Moro.
9: No, tämä on Kansanradion kuuntelija, joka kuunteli nyt tässä 17.5. tätä Kansanradioa. Nyt toivoisi Kansanradio, siellä tulisi semmoisia iloisia aiheita, eikä aina moitittaisi ja aina syytettäisi ja hallitus, mutta me ei voida tälle nyt mitään. Ja sitten tämä uudistus tähän eduskuntatalon tai Stubbin pariskuntaa nyt siitä, että olisi välttänyt, mutta kun se on, kyllähän siis vuosia on ollut, niin joskushan niitä uudistuksia ja kaikki uudistus maksaa. Että näin se vaan on, mutta meidän täytyy vaan nyt kansalaisena tottua tähän, että Suomi on menossa vähän niin kuin alaspäin kaikessa ja näin, mutta toivotaan, että Kansanradiokin nyt saisi semmoista virikettä vähän, että ei aina niitä huonoja uutisia. Löydettäisiin nyt tässä elämässä vähän sitä iloa, valoa ja kaikkea näin, että kesä on tulossa ja muuta. Ja ei tässä itse kenelläkään ole niin hirveän ihanaa, että on kaikenlaista ollut tässä elämässä, mutta yritetään päivä kerrallaan mennä. Mutta ei mitään. Hyvää kesän jatkoa tulevaa ja tätä kevään loppua. Nyt on kaunis päivä, aurinko paistaa ja pidetään iloinen mieli. Kiitos, hei hei, hei.
4: Toisaalta asian voi nähdä niinkin, että harvoin sitä huomautellaan vioista ihan vaan huomauttelun iloksi. Kyllähän niitä epäkohtia nostetaan esiin, että niihin tulisi muutoksia ja niihin kiinnitettäisiin huomiota. No mennessä se on hyvä piipahtaa, niin kuin tuossa tehtiin, en sitten tiedä kannattaako ihmisen sinne jumittaa liian pitkäksi aikaa. Vastapainoksi kuunnellaan vähän tulevaisuuden näkymiä tai ehdotuksia sinne.
10: Kansanvallan nimissä olisi syytä saada veroilmoitukseen ruudukko jokaista ministeriötä varten. Ja näihin ruudukoihin ihmiset voisivat merkitä sen prosenttiluvun, jonka osuuden he veroistansa haluaisivat kyseiselle ministeriölle. Jos joku haluaa esimerkiksi tukea puolustusvoimia, hän panee siihen ruutuun suuremman prosenttiluvun kuin vastaavasti joku muu ministeriö, johon hän ei halua tukeansa antaa. Panee tietysti sitten pienemmän, tai ei mitään. Tämä olisi todellista kansanvaltaa. Siinä kansalaiset saisivat itse päättää, mitä he haluavat tukea tässä, eikä siihen tarvita tulkiksi politiikkoja, jotka sanovat, mihin kansalaisten maksamat verorahat käytetään.
11: Oli näistä koulusta, että mitä koulussa voitaisiin opettaa, niin minun mielestäni koulussa voitaisiin opettaa jo ihan alaluokilta asti niin kuin pojillekin, niin onko poikien pakko virkata neuloa ja tuommoista? Sehän on aivan älytöntä. Eikö silläkin voisi ajatella, että opetettaisiin kodin omien vaatteiden huoltoa? Miten ommellaan nappi? Miten korjataan joku vaate? Miten silitetään? Miten pestään? Ihan semmoisilla alkeisajatuksilla näitä voisi ajatella, että ne olisi ihan kivoja, että jätettäisiin joku semmoinen hömppäjuttu pois, mutta siisteyttä ja omaa puhtautta ja omien vaatteiden huoltoa, se on minusta tärkeää. Kiitos, hyvää jatkoa teille kaikille.
12: Martti, moi. Ihmetyttää tämä polttoaineiden hinnoittelu, kun dieselautoilijoilla maksatetaan dieselveroa, eli käyttövoimamaksua, mukaan sen takia, että se diiseli oli aikanaan halvempaa litrahinnaltaan kuin bensiini. Nyt se on jopa kalliimpaa. Hallituskaan ei puutu asiaa, ei kukaan välitä siitä. Nyt pitäisi kyllä sitten joku bensa-autojen maksaa niisuttua dieselveroa ja ennen kaikkea näiden sähköautojen ajelevat liki ilmaiseksi verrattuna dieselkäyttöiseen autoon. Moi moi.
13: No Rokka täällä huittelee. Tässä uutisia kun kattelin, niin tein semmoisen havainnon, että tämä hernerokka, hernekeitto, taitaa joutua kiellettyjen ruokien listalle siitä syystä, että sitä syövät ihmiset lämmittävät tätä ilmastoa. Tämä on selvä johtopäätös siitä, kun lehmät, nautakarja, lämmittää sitä ilmaa ravintonsa kautta. Ja nyt sitten on huomattu, että ihmisillä on sama taipumus, jos syö paljon hernekeittoa.
4: Kansanradio.
14: No täältä Pohjois-Savosta yksi 60-vuotias mies ihmettelee, että onkohan tuolla eduskunnasta niin tuo terve maalaisjärki unohtunut kokonaan. Vaasataan noista, jotta ei saisi noita hanhia ampua eikä vähentää, mutta toiset viljelijät, kun tekee työkseen edelleen, olisi kasvattu viljoja, karjoa kasvattu. Ja Suomi tarvitsee kyllä minun mielestä karjoa maataloustuotteita vielä tästäkin eteenpäin. Tai eikö niitä nyt yhtään valopilikkuva ole sillä eduskunnassa, että voisi antaa niin kuin luvan ampua noita...
4: Valkoposkihanhia.
14: Nimenomaan.
4: Valkoposkihanhia, niin. Kuka?
14: Kyllä.
4: Eikä yksikään edustaja, eikö meillä ole yhtään kansanedustajaa, joka on puhunut, että...
14: No eipä taida olla, kun siellähän niitä on puistuttu ainakin noita kaupunkiloissa noita hanhia, niin kyllä mä nyt kauheasti hämmästelen, mä oon kuin klapille päähän lyöty. niin tämmöistä vaan, ei kun vaan päivän jatko.
4: Minä toivotan päivän jatkot, jäädään odottelemaan, että kuka kansanedustaja rupeaa tästä sitten puhumaan.
14: Niin, uskaltaako ruveta puhumaan?
4: Niin, totta.
14: Kyllähän sillä puhuttaa, mutta sanonko, että suoraan puhuttaa meillä alakaavua asiat.
4: No niin.
14: No okei, vaan jatkoa vaan ja kiitoksia.
4: Kiitos, hei.
14: Joo, hei.
4: Meille on myös lähetetty yksi kysymys tänne. Jos pääministerin työ on ympäri vuorokautista ja erittäin vastuullista, kuluttavaa ja avustajia on niin, että taitaa päät yhteen kolista, niin kysymys kuuluu. Miten hittolaisesti tämä nykyinen voi vielä olla Turun valtuustossa? Tämä tuli nimimerkillä elämän kiertokulkua muutaman hetken tallustellut. Seuraavien puheluiden jälkeen minä kerron meidän yhteystiedot. Voi tuohon äskeiseenkin kysymykseen vastata, mikäli tuo oli kysymys eikä kommentti. Mutta sitä ennen nämä seuraavat puhelut. Eli hyvin erikokoista laastaria tarvitaan hyvin erilaisiin asioihin.
15: Sirkka Itä-Suomesta. Kattelin kevyt riihen kyselytuntia. Aikamoista moittimista toisia kohtaan. Minä sanon, että hallitus on ihan päin perroseista. Leikattaapaan pian pienituloisilta ja lapsiperheiltä ja eläkeläisiltä oli karmeetta katsottavaa. Orpon katsos leipäjonoja ovat kasvaneet kaikkialla joka paikassa. Jatkakaa vaan saman malliin. Hyvää tulee. Kiitos.
16: Jorma täältä eläkeläinen ja presidentti, kun se on käynyt jo kohta 60 kertaa maailmalla. Ja sitten tässä paikallislehdessä luki, että Relanteri kävi 4 kertaa ja sitä sanottiin jo reissu Lasseksi. Ja sitten tuossa oli silloin, kun Ahtisaari tuli, niin kansanedustajakin sanoi, kun se oli aina siellä Namibiassa, että passi pois siltä, että en tiedä. Kyllä tämä on mennyt, tämä jotenkin tuntuu, että pahasti on mennyt. En tiedä, onko kukaan samaa mieltä. Kiitos.
17: Nämä nykyiset mopokuskit, ne luulee, että se on melu, joka kuljettaa sitä mopoa.
18: Minun aikaa ennen oli pappatunturi, että nämä, niin se oli bensa ja ilma, joka pyöritti ja kuljetti sitä mopoa.
17: Eikö? Olisi ihan järkevää, että kokoomuspuolueen ja perussuomalaisten ja näiltä otettaisiin muutama 1 000 euroa, että saataisiin poliiseille alkometrien sijaan, niin tai ei sijaan, vaan lisäksi, niin desibelimittarit. Hyvää yötä ja melutonta yötä. Heippa.
19: Täällä ihmettelevä mummo. Ihmettelen sitä millin arvontaa. Henkilöt, jotka sen arvonnan suorittaa, ne katsoo etukäteen tietokoneelta, mitä numero on vähiten veikattu. Sitten ne valitsee ne pallot. Onko näin vai onko jotakin muuta?
4: Kansanradio, tervehdys.
20: Las Pippola, ihan Vimpelistä päivää.
4: Vimpelistä päivää, mitäpä kuuluu?
20: Soittelen ihan tästä nykyajan, tästä, miten on niin kuin tuomaripulaa nykyaikana. Näin oli sitten lajin jalkapallo, pesäpallo, jääkiekko, koripallo tai mikä tahansa näin, niin tilanteeseen ei ole saatu oikeastaan minkäänlaista ratkaisua, vaikka kuinka on yritetty. Ja
4: siis meillä on tällä hetkellä Suomessa monissa eri lajeissa tuomaripula.
20: Kyllä, nimenomaan pesäpallossa on syöttötuomareista ja sitten jääkiekossakin tahtoo olla. Että
4: Mikä tähän tilanteeseen on johtanut?
20: No se on se mielikuva, mikä nuorilla on, että aikoinaan kun on ollut opona pitkään ja sitten joskus jutellut oppilaiden kanssa ja sitten vähän niin kuin markkinoinutkin tämmöisenä kesätyönä näin, niin mulle sitten kaiken kesken sanovat, että eivät halua mennä tuomariksi, koska ne pelkää sitä haukkumista. Ja että kun heiltä vaaditaan sitten heti ensimmäisessä pelissä, niin kun ne paineet on niin valtavan kovaa. Esimerkiksi tuossa oli yksi jääkiekkotuomari, joka oli 15-vuotias poika, niin ensimmäinen ottelu näin, niin se jäi siihen, koska hän haukuttiin ihan täysin lyttyyn.
4: Aikuiset ihmiset haukkuu.
20: Kyllä, juuri näin. Ja eihän herran tämä, jos on ensimmäistä kertaa tuomarina, ei vaikka jääkiekossa, niin. Vaikka on pelannutkin jääkiekkoa näin, niin ei se välttämättä tee hänestä heti valmista tuomaria, että vaikka luistelutaito onkin. Niin.
4: Se on kyllä semmoinen toistuva ihmettelyn aihe itselläkin, kun saa lukea aina muutama kerran vuodessa uutisen siitä, kuinka vanhemmat on itkettänyt jotain alaikäistä tuomaria pikkulasten pelissä, että mikä saa aikuisen niin pillastumaan?
20: No se on tulosvastuu, että kun niille maksetaan korvausta näin, niin mun mielestä se on niin, eräs tuomarin nimeä ja nimeltä mainitsematta se on näin, että kun pitää olla niin kuin tavallaan sitä tasoakin sitten, koska kun tuomarit niille maksetaan korvausta näin, niin
4: niin, eikä ne vanhemmat sitten huomaa sitä, että tuossa tosiaan on alaikäinen ja tämä on tosiaan pikkulasten peli.
20: Niin, ja sitten kun yleensä niin kuin nuoret tuomarit, ne on kauhean arkoja. Arkoja sillä lailla näin, että he saattavat tuntea säännöt, vaikka ne on itsekin pelannut vaikka jääkiekkoa, mutta sitten kun siellä saattaa olla entisiä pelaajia näin, ja sitten ne tuntee sen lajin luonteen, niin kuin jääkiekkohan on tämmöinen hyvin maskuliininen peli, niin ne ovat sitten hyvin arkoja viheltämään ihan selkeitä jäähyjäkin näin. Ja sitten se, että ei, valittamisen kulttuuri ei kuulu esimerkiksi jääkiekkoon ollenkaan. Pitää osoittaa sellaista kovuutta, mutta sitten kun se romahtaa, niin se romahtaa kerralla. Itse en osaa kyllä tosiaan sanoa, että mitä siihen pitäisi tehdä, mutta ehkä enemmän pitäisi olla tämmöistä tuomaritarkkailua. Sitten olla tällaisia niin kuin harjoituspeleihin otettaisiin niin kuin aluksi näitä tuomareita näin, ja olisi semmoinen ihan niin kuin suunnitelmallinen, tavoitteellinen se eteneminen näin, ja
4: niin
20: ettei heti liian kovia pelejä, ja saisi vähän niin kuin kokeilla erilaisia rooleja. Että
4: No mutta me jäädään sitten odottelemaan, että mitä kommentoi muut Kansanradion kuuntelijat, mitä ehdotuksia tähän on ja mitä mielipiteitä herättää.
20: Joo.
4: Päivän jatkot. Moi. Kirjeen tai kortin, jos haluat lähettää Kansanradioon, niin oikea osoite on Kansanradio PL 79 00024 Yleisradio. Sähköpostia, jos haluaa lähettää, niin sitten osoitteeseen kansan.radio@yle.fi. WhatsAppin välityksellä teksti- ja ääniviestit 044-55-15464. Ja sitten se meidän vastaaja, se on 0800-15464. Siellä se automaattinen vastaaja odottaa ympäri vuorokauden sinun puhelua. Tosin sunnuntaina automaattiselle vastaajalle annetaan tauko, silloin paikalle saapuu ihmisvastaaja. Eli lähetyksen jälkeen sunnuntaisin 3 tunnin ajan täällä ollaan. Tähän loppuun vielä ilmoitusta ja kehotusta. Minä puolestani meinasin kehottaa, että laittakaahan ihmiset ne kaikki kodin ikkunat auki, että pääsee saapuvan kesän tuoksu täyttämään kodin, mutta sehän nyt on itsestäänselvyys, totta kai kaikki ovat jo niin tehneet, eli ei siitä tarvitse erikseen muistuttaa. Lasse Olkinuora kiittää, kun olit seurassa. Mä toivotan oikein hyvää päivän jatkoa ja voi hyvin.
0: Ville Rotosen tällä päivänä. Se näyttää, että se Yleisradio on vähän hallituksen radio, että mitään ei saisi niinku arvostella sitä. Ja tuntuu, että kansassakin löytyisi, että ei näyttäkö arvostella muutakin, eikä tuommoisia tyhjänpäiväisiä juttuja sinne lähetetä. Että ilmeisesti uskalla sanoa, mitä taas otetaan teiltä muutamia työntekijöitä, tätä säästetään, jos pannaan vähän arvostella, mihin se hallitus pistää ne rahansa tuonne ulkomaisiin asseisiin. Mutta sitä ollaan kuin kusisukassa hiljaa yritetään sitten sanoa, että kansakin on yhtä tyhmä, että se ei uskalla ottaa kantaa. Mutta mistä sitä ottaa, kun ei ole mitään reittiä enää, kun kaikki pimenet ja ylisettään tämä nykyistä menua, että se on ainoa oikea ratkaisu, kun kuvannetaan tätä Suomen hallitusta ja EUta ja Amerikkaa ja näitä kaikkea, että nämä on niin kuin nöyrästi kunnetettava ja siitähän se menee jatkuu ja elämä menee päin persettä, mutta näinhän se käy, kun ei ole vapautta puhua kansalla mitään. Kiitos, hei.
21: Joo, ei se tuo demokratia enää tätä päivää. No turha pitää mitään vaaleja, kun kansa on pöliä ja narrattavaa. Eikä se mikään muut, jos iso Antti tulee ja tuputtaja sinne häsräämään. Sama meininki jatkuu. Ja koiraomistajien puolue on suurin ja kaunein. Ei ne lapatossut saa edes koiraveroa. Länsimaiden rappio voisi pysähtyä, jos USAhan tulisi sotilasdiktatuuri. Heippa.
22: Kansalainen tässä, hei. Haluan kertoa siitä, että kukaan meistä ihmisistä täällä meidän planeetallamme ei tiedä, mikä on oikein ja väärin. Kukaan ei ymmärrä, mitä tämä koko maailmankaikkeus oikeastaan on. Ihmisillä on semmoinen suuruuden hulluus, että kun ne puhuvat, että maapallolla tapahtuu jotain, niin ne sanovat, että maailmassa tapahtuu jotain. Eihän se niin ole. Tuolla jossain kaukaisissa galaksissa ja muissa aurinkokunnissa, niin siellä saattaa olla paljon älykkäämpää elämää kuin täällä meidän planeetallamme. Ihmisten pitäisi pikkuhiljaa jo ymmärtää se, että aika kulkee ja se vierii. Miljoonia vuosia on aika kulkenut ja se menee omaa kulkuaan, riippumatta siitä, mitä me ihmiset ajattelemme ja mitä me teemme. Meidän pitäisi pikkuhiljaa tuntia jonkinnäköistä nöyryyttä siitä, että miten pieniä me ollaan tässä maailmankaikkeudessa. Kiitoksia.
23: No heippä hei. Semmoista asiaa vaan lähdin soittelemaan, että nyt tähän on ihan parhaimmillaan nämä villiyrtit ja villivihannekset tuolla luonnossa, että ihanat nokkoset ja kaikki kasvaa siellä, niin sieltä kandee kyllä lähteä keräämään sitten ihan talvivarastoon näitä nokkosia ja ehkä vähän vuohenputkea ja tämmöisiä muitakin, mitkä on niinku helposti tunnistettavia. Niin horsma, myös nuoret horsmat on oikein hyviä. Kannattaa kerätä, kannattaa säilöä niitä myös talven varalle, koska eihän sitä tiedä, millainen talvi tästä tulee. Miksipä ei olisi pikkuisen etukäteen jo omavarainen siinäkin asiassa, että vähän keräilee omaan talteen. Ei tässä muuta. Iloista kevättä kaikille.
24: Kansanradion toimitti Lasse Olkinuora.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Nyt kannattaa hakea kynä ja paperia, niin saa ylös Kansanradion yhteystiedot, jos haluat itse ottaa tuohon osaa. Sinne voi siis soittaa puhelinnumeroon, jossa nyt sunnuntaisin ohjelman jälkeen vastaa ihmisvastaaja kello 15.30 saakka muina aikoina samaan numeroon. Voi soittaa ja jättää oman viestinsä puhelinvastaajaan. Tai sitten voi lähettää viestinsä WhatsAppilla Kansanradion WhatsApp-numeroon, minkä kerron kohta. Siihen voi jättää joko ääni- tai tekstiviestejä. Lisätietoja löytyy osoitteesta ja ohjelmasta yle.fi/kansanradio. Mutta tuo puhelinnumero, jossa nyt siis on ihmisvastaaja paikalla, on 0800 154 64. Sitten tuo WhatsApp-numero 044 55 154 64. Eli molemmissa loppu on sama 15464. Puhelinnumerossa alku on 0800 ja WhatsAppissa 04455. Tässä Nelli Matula.

Mun vuoro luovuttaa Nelli Matula. Kello on 12.45, säätietoja maalle ja merelle. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Suuressa osassa maata sataa vettä. Länsituuli voimistuu. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, idässä paikoin sadekuuroja. Päivän kuluessa lännessä sää muuttuu selkeämmäksi. Yöllä jälleen pilvistyvää ja lännessä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-20 astetta, huomenna pari astetta alempi. Yön alin 8-12 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista lännen puolesta tuulta. Maan keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sadetta, mahdollisesti ukkosta. Lännestä alkaen vähitellen poutaa ja illalla lännessä myös selkenevää. Yöllä ja huomenna vielä paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-18, huomenna 10-15 astetta, yön alin 7-11. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista lännen puolesta tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen edelleen sadetta alueen itäosassa, muualla sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään enimmäkseen 8-17 astetta, huomenna 5-12 astetta, yön alin 20 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä, Pohjois-Lapissa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Tuuli on huomenna etelässä puuskaista. Tuulivaroitus maa-alueelle. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa sekä Kainuun maakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölyennuste. Koivun kukinta päättyy maan keskiosissa. Kukinta jatkuu maan pohjoisosissa Keski-Lappiin asti, mistä siitepölyä kulkeutuu etenkin lauantaina Pohjois-Lappiin ja myöhemmin maan eteläosiin asti. Heinien kukinta voimistuu maan etelä- ja keskiosissa. Runsaasti siitepölyä tuottavan männyn kukinta alkaa maan eteläosissa. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa vähän. Määrät vaihtelevat maan keskiosista Keski-Lappiin ulottuvalla alueella kohtalaisista runsaisiin. Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saaristomeri, Selkämeri ja Merenkurkku, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta huomenna 12 metriä sekunnissa. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Syvenevä matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Suomenlahti, länsituulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen puolesta tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivällä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöllä lounaistuulta, aamuyöllä pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 8-12, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 9-12, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta,
Aamuyöllä 9-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari lämpötila 11 astetta, tuuli länsilounasta 11 metriä sekunnissa, puolipilvistä näkyvyys 26 kilometriä. Kotkarankki 12, lounas 6, melkein pilvistä 27, Orrengrund 12, länsilounas 7, melkein pilvistä yli 20, Emäsalo 13, länsilounas 8, Kalbodagrund 10, länsilounas 12, Itätoukki 10, lounas 11, Harmaja 15, länsi 10, puolipilvistä 20, Mäkiluoto 14, länsilounas 11, Bogashar 18, länsi 9, puolipilvistä 47, Hanko-Tulliniemi 13, länsi 10, Russarö 13, länsi 13, Venö 14, länsi 9, Uuttöö 13,

Länsi 5, Selkeää 25, Rajakari 14, Länsiluode 12, Fagerholm 14, Länsiluode 12, Vilsanti 13, Länsiluode 4, 38, Kumlinge 14, Länsiluode 9, Selkeää yli 20, Nyham 12, Länsiluode 9, Selkeää 42, Märket 12, Länsiluode 8, Isokari 12, Länsi 11, Selkeää 20, Kylmäpihlaja 10, Länsi 13, Pilvistä 20, Tahkoluoto 10, Länsi 11, Melkein Pilvistä 19, Selgrund 12, Länsi 15, Selkeää 36, Bredskäret 12, Länsiluode 10, Strömingsbodan 10, Länsi 9, Valassaaret 13, Länsi 8, Kallan 9, Luode 12, Tankkar 9, Länsiluode 9, Pilvistä 50, Ulkokalla 8, Länsiluode 8, Nahkiainen 7, Pohjoisluode 9, Raahe 9, Pohjoisluode 5, Vesisadetta 9, Oulu-Vihreäsaari 12, Pohjoinen 5, 6, Marjaniemi 10, Pohjoiskoillinen 7, Vesisadetta 9, Kemi 1, 8, Pohjoisluode 5, ja Ajos 12, Pohjoinen 2, heikkoa vesisadetta 20. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 1 cm, Oulu plus 4, Raahe 0, Pietarsaari plus 2, Vaasa miinus 1, Kaskinen miinus 9, Mäntyluoto miinus 10, Rauma miinus 9, Turku miinus 16, Föglö miinus 18, Hanko miinus 17, Helsinki miinus 14, Porvoo miinus 12 ja Hamina miinus 8 cm. Merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 12 oli 0,7 metriä.

0: Se on Mamba, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Kansanradiossa tällä hetkellä Lauri Koivisto vastailemassa teidän puheluihinne. Kannattaa soitella ihmisvastaajalle numeroon 0800015464. Pääsee puhumaan ihan oikea ihmisen kanssa. Toki sitten, jos ei tee mieli jutella, niin sitten voi jättää sen oman viestinsä sinne. Kannattaa ehkä pysyä aika napakkana, miettiä etukäteen tarkkaan, mitä sanoo, koska sitten kun äänitys puhelinvastaessa alkaa, niin tulee sitten napakasti ilmaistua oma asia. Toki noi meidän toimittajat leikkaavat sitten, että ei se nyt ole mikään iso miinus, jos siellä vähän tulee aata tai yötä sinne väleihin. Ne pystytään kyllä napsimaan sitten niistä nauhoista pois, että kuulostaa radiossa vähän selkeämmät. Hieno ohjelma Kansanradio, ja siellä tosiaan tilaa kaikenlaisille mielipiteille. Kannattaa rohkeasti ilmaista omansa.
1: Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa valtavia ympäristötuhoja Ukrainassa. Se, mitä Ukrainassa tapahtuu, pitää luokitella luonnon tuhonnaksi, sanoo Ukrainan Greenpeacein johtaja Natalia Gosak. Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma tarkastelee, mitä sota merkitsee luonnolle. Sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
0: Kello 13.15 on noin 15 minuutin kuluttua. Maailmanpolitiikan arkipäivää siis vuorossa hetken kuluttua. Lähimpänä tässä seuraavana sitten uutisia kello 13 ja hieman musiikkia vielä ennen maailmanpolitiikan arkipäivää.

0: Radio Suomi.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Elisos!
0: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
5: Ja jos nuo maailman politiikan kiemurat kiinnostaa, niin kannattaa pysyä kuulolla myös kello 13.15 jälkeen. Silloin siis maailmanpolitiikan arkipäivää, mutta tänään kello 14 jälkeen on vuorossa tasavallan presidentin kyselytunti. Eli Alexander Stubb vastaa suorassa lähetyksessä yleisön kysymyksiin. Toimittajana tuossa ohjelmassa on Linda Vettanen.
6: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi, että Yhdysvallat aikoo julkistaa myöhemmin tänään sopimuksen Iranin kanssa.
7: On the Iran situation, there'll be, I believe, you know, maybe more news coming out a little bit later today on this topic.
6: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että sopimus on viimeistelyä vaille valmis. Yhdysvaltalainen uutissivusto Axioksen mukaan Iran ja Yhdysvallat allekirjoittaisivat yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa tulitaukoa jatkettaisiin 60 päivällä. Tulitauon aikana Hormuzin salmi avattaisiin uudelleen ja liikenne saisi kulkea vapaasti ilman maksuja. Tulitauon aikana Iran ja Yhdysvallat neuvottelisivat Iranin ydinohjelman rajoittamisesta. Vihreät on päättänyt hylätä aloitteen, jossa vaadittiin puoluetta irtautumaan velkajarrusopimuksesta. Taustalla asiasta äänestettiin puoluekokouksessa Turussa. Äänestyksessä voitti työryhmän kompromissi, jonka mukaan velkajarrusta irtautumista ei edellytetä, vaan puoluekokous kehottaa puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää sekä mahdollisia tulevia ministereitä huomioimaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat. SDP:n puoluekokous puolestaan on valinnut Mikkel Näkkäläjärven puoluesihteeriksi jatkokaudelle. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita. Näkkäläjärven mukaan ensi vuoden eduskuntavaalien tärkein tavoite on vaalivoitto ja sitä kautta sosiaalidemokraattinen hallitus. Iltapäivän aikana käydään vaali SDP:n varapuheenjohtajista ja puoluevaltuuston puheenjohtajista.
5: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltajanaho.

Jonna Tervomaa rakkauden haudalla. Tuossa kello 13.15 alkaa siis maailmanpolitiikan arkipäivä ohjelmassa. On tänään aiheena se, miten Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa ihmisuhrien lisäksi valtavia ympäristövahinkoja Ukrainassa. Ukrainalaiset ympäristöaktivistit syyttävät Venäjää tahallisesta luonnon tuhoamisesta. Ja tämä sota on kasvattanut vaatimuksia luonnon tuhonnan kriminalisoinnista kansainvälisessä oikeudessa. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma tarkasteleekin, että miten sota kärjistää Ukrainassa jo neuvostoajalta periytyviä ympäristöongelmia, kun taistelua käydään idässä perinteisellä raskaan teollisuuden alueella. Ohjelman ovat toimittaneet Maxim Fedorov ja Heikki Heiskanen, äänitarkkailijana Pannu Vilman. Kuunnellaan muutama kappale tässä vielä alle. Ensimmäisenä Vilma Alina viimeiseen hengen vetoon, sen jälkeen Journeyltä Don't Stop Believin'. Sen jälkeen siis tuorein maailmanpolitiikan arkipäivää jakso.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

Don't Stop Believing Journey. Nyt kello on 13.15. Vuoro on maailmanpolitiikan arkipäivää. Ohjelman ovat toimittaneet Maksim Fedorov ja Heikki Heiskanen.

0: Hiljainen hetki Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuden uhreille Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa huhtikuussa. Vuoden 1986 voimala-onnettomuus oli yksi Neuvostoliiton suurimmista ympäristökatastrofeista. Serhii Balashov oli yksi niin sanotuista likvidaattoreista, jotka lähetettiin ydinturman raivaustöihin.
1: No, toi moment mennä sen narodivissa, jakras kuli joku buvna likvidaatsiin.
0: Poikani oli juuri syntynyt, kun osallistuin siivousoperaatioon. Minulla oli joku, jota suojella, Balashov sanoi Kiovassa uutistoimisto Reutersille.
1: Radianska vlada, vana robila vse dla toho, šo prihovate naslidki avarija.
0: Neuvostoviranomaiset tekivät kaikkensa salatakseen onnettomuuden seuraukset. He eivät edes tunnustaneet yhteyttä meidän sairauksiemme ja Tšernobylin siivoamiseen osallistumisen kesken, Serhii Balashov sanoi. 40 vuotta myöhemmin Ukraina on taas ympäristökatastrofin kourissa. Nyt sen aiheuttaa Venäjän hyökkäyssota. Ilmassa on jopa uuden ydinonnettomuuden pelkoa. Sodan alussa Venäjän joukot tunkeutuivat Tšernobylin suoja-alueelle ja Venäjä miehittää edelleen Zaporizjzjan ydinvoimalaa. Ukraina syyttää Venäjää ydinturvallisuuden vaarantamisesta.

0: ampumisesta ja ydinlaitoksiin kohdistuneista iskuista. Minun on hyvin vaikea selittää venäläisten logiikkaa. Näillä iskuilla he eivät vahingoita vain Ukrainaa. He vaarantavat myös muiden maiden kansalaisten elämän ja terveyden. Tšernobylin ydinvoimalan käyttöpäällikkö Aleksandr Grigoraš sanoi Puolan televisiolle. Grigoraš piti järkyttävänä, että kansainvälinen yhteisö on reagoinut niin laimeasti Venäjän toimiin. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman jaksossa tarkastelemme, millaisia ympäristötuhoja sota Ukrainassa aiheuttaa. Pohdimme myös käsitettä ecocide eli luonnon tuhonta. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat ympäristötuhot ovat kasvattaneet vaatimuksia luonnon tuhonnan kriminalisoimisesta kansainvälisessä oikeudessa. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala, jo vuonna 2022, kun Venäjä aloitti tämän laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa, niin arvioitiin, että näistä sodasta seuraa vakavat ympäristövaikutukset. Miltä tilanne näyttää nyt, kun tuota sotaa on käyty jo yli 4 vuotta?
1: Näyttää siltä, että arvio ei ole ollut yhtään väärä, että kyllä niitä ympäristövaikutuksia on tullut, ne on ollut tosi laajamittaisia. Ja toki tässä täytyy muistaa, että siellä on kuitenkin käyty sotaa Itä-Ukrainassa jo itse asiassa vuodesta 2014, ja silläkin on ollut vaikutuksia. Se on myös aluetta, jossa on paljon raskasta teollisuutta ollut, niin jo pelkästään tavallaan se vaikutus sieltä, sellainen pitkäkestoinen, ja nyt sitten sodan vaikutukset on tässä ehkä voi sanoa, että ne on jotenkin vähän niin kuin kerrostunut ja kumuloitunut tässä ajan mittaan, mutta koko ajan se tilanne tietysti vaan pahenee, ja totta kai tämän sodan aikana on myös vaikea niin kuin puhdistaa tai korjata niitä seurauksia, mikä sitten tarkoittaa, että ne helposti jää sinne pitkäaikaisesti vaikuttamaan.
0: Tosiaan tuo Itä-Ukraina, joka on ollut aika paljon noiden taistelujen keskipisteessä jo tosiaan vuodesta 14 alkaen, se on tuollaista Ukrainassa raskaan teollisuuden, Neuvostoliitolta perityn raskaan teollisuuden aluetta, kaivosteollisuuden aluetta. Mitä tämä tarkoittaa näiden ympäristövahinkojen kannalta, minkä tyyppistä uhkaa se ympäristölle tarkoittaa, että siellä alueella nyt on sodittu näinkin pitkään?
1: No se tarkoittaa tietysti lisääntynyttä uhkaa. Eli se, että siellä vaikka on paljon tällaisia kaivoksia ja sitten tietysti erilaisia voimalaitoksia ja muita, niin tarkoittaa, että siellä on paljon sellaista teollisuutta, missä käytetään kaikenlaisia, tai missä syntyy erilaisia raskasmetallipäästöjä ja haitallisia saasteita ympäristöön muutenkin. Ja sitten tietysti tässä sotatilassa ehkä yksi niistä ongelmista on se, että siellä on paljon vaikka kaivoksia, jotka ei nyt ole aktiivisessa käytössä, eikä välttämättä ole itse asiassa ollut ennen sotaakaan, mutta nyt ne on jäänyt tavallaan heitteille silleen, että sitten se kaivosjäte, mitä siellä on, pääsee, koska sitä ei ikään kuin ei käsitellä eikä ole käsitelty aikaisemmin asianmukaisesti, niin se pääsee sieltä mahdollisesti sitten leviämään maaperään tai jokiin.
0: Ukrainahan on tunnettu tällaisena vilja-aittana. Siellä on tätä mustanmullan maata, joka on viljelylle otollista. Minkälaisia tuhoja tämä sota merkitsee Ukrainan maaperälle, kun esimerkiksi näitä raskasmetalleja pääsee leviämään?
1: No ne raskasmetallit tosiaan on yksi iso asia, mitä syntyy vaikka pommituksissa ja muuten näissä sotatoimissa, tankkien liikkuessa siellä pelloilla ja muuta. Ja niistä voi sitten syntyä tietysti pitkäaikaista haittaa, joka estää käytännössä viljelyn, koska se aiheuttaa niin suuria terveysriskejä sitten, jos tällaisella alueella tuotetaan ruokaa. Sitten tietysti toinen tosi iso kysymys on nämä miinat, joita siellä pelloilla myös on ja mitkä sitten aiheuttaa myös tietysti ison turvallisuusriskin, jos niitä peltoja aiotaan hyödyntää.
0: Sanoi ympäristöturvallisuutta ja ilmastonmuutoksen geopolitiikkaa tutkiva Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista. Yksi sodan pahimmista yksittäisistä ympäristötuhoista tapahtui kesäkuussa 2023, kun ilmeisesti Venäjän joukot räjäyttivät Kahovkan padon Dnieper eli Dniprojoella eteläisessä Ukrainassa Hersonin alueella. Se aiheutti massiivista tulvimista, romahdutti Tekojärven ekosysteemin, saastutti maaperää, tuhosi kalakantoja ja maanviljelysmaata. Ukraina syytti Venäjää tuolloin luonnon tuhonnasta. Toimittajamme Maksim Fedorov raportoi Ukrainasta, mitä tyhjentyneen Tekojärven alueelle nyt kuuluu.
2: Tämä uusi metsä kasvoi kerralla. Ennen oli eri-ikäisiä puita, nyt kaikki ovat samanikäisiä. Siinä mielessä tämä on ainutlaatuinen ilmiö. Näin ukrainalainen ympäristötutkija Vadim Manyuk kuvailee entistä Kahovkan Tekojärven aluetta, joka on viimeisten vuosien aikana tullut hänelle erittäin tutuksi. Manyuk kävi siellä pian padon räjäytyksen jälkeen ja viimeksi tämän vuoden maaliskuussa. Ensimmäisenä vuonna muutokset olivat nopeita. Sellaista ei ole koskaan nähty, että 200 000 hehtaaria vapautuisi kerralla veden alta. Kuukaudessa alue kasvoi täyteen nuorta metsää niin tiheäksi, että laskimme, että siellä oli miljardeja nuoria puita. Nyt metsä alkaa muistuttaa oikeaa metsää. Puut ovat jopa yli 8-metrisiä, niillä on jo haarautuneet latvukset, metsälinnut ovat asettuneet sinne, Manyuk kuvailee. Kun 3 vuotta sitten Kahovkan pato räjäytettiin ja valtava Tekojärvi valui nopeasti pois, tutkijoilla ei ollut varmuutta, kuivuisiko alue kokonaan vai palautuisiko se tilaan, joka oli ennen Tekojärven luomista 1950-luvulla. Ei voi astua kahdesti samaan jokeen, Vadim Manyuk huomauttaa. Tämä on uusi ekosysteemi, mutta hyvin samankaltainen. Suuri luhta kehittyi ennen Tekojärviä tuhansia vuosia ja viimeiset 200-300 vuotta ihmisen toiminta muutti sitä vähitellen. Ulkoisesti maisema näyttää samalta kuin ennen vesistön muodostumista. Jokiuomat, puut, metsä, suot, ruoko ja villit hiekkarannat.
3: Дерева, ліс, болота, очерет, ну і піщані пляжі дикі такі от.
2: Vaikka luonto on tässä tapauksessa voittanut ja palautunut ennalleen, Kahovkan padon räjäyttämistä Manyuk pitää yksiselitteisenä luonnon tuhontana, ukrainaksi ekosidi.
3: Одно моменту загинули мільйони, навіть не осіб, а кілограмів, да, риби.
2: Lyhyessä ajassa kuoli miljoonia kiloja kaloja ja nilviäisiä. Käytännössä koko Tekojärven vesieläimistö kuoli. Jo pelkästään se riittää tapahtuman määrittelyn ekosidiksi, luonnon tuhonnaksi. Lisäksi Hersonin tulva-alueet, muuttunut vedenkemiallinen koostumus Mustassa meressä, kaikki tämä yhdessä on selkeä ekosidi. Samalla linjoilla on myös Ukrainan Greenpeacen johtaja Natalia Gozak.
4: Все те, що відбувається в Україні, повертаючись знову ж таки до Каховського водосховища і аварії на ньому, точно потрібно категоризувати як екоцид.
2: Kaikki, mitä Ukrainassa tapahtuu, erityisesti Kahovkan vesivaraston tuhoaminen, pitäisi luokitella ekosidiksi, koska se oli suunniteltua ja sillä on pitkäaikaiset seuraukset. On selvää, että nämä vaikutukset eivät olisi syntyneet ilman Venäjän hyökkäystä ja vastuu on hyökkääjämaalla. Kaikki vahingot tulee hyvittää joko rahallisina korvauksina tai jollakin muulla mekanismilla. Gozak luettelee 7 pääkohtaa, kuinka täysimittainen sota vaikuttaa Ukrainan luontoon. Ensimmäisenä on ilman, maaperän ja veden kemiallinen saastuminen teollisuuslaitosten ja energiakohteiden tuhoutumisen seurauksena. Toisena ovat riskit, jotka eivät ole vielä toteutuneet, mutta liittyvät ydinvoimaloihin ja ydinenergian militarisointiin.
4: Зв'язано з відходами, але відходами руйнування в містах.
2: Kolmas liittyy kaupunkien tuhoamisesta syntyviin jätteisiin. Suuri osa näistä jätteistä sisältää asbestia, joka on karsinogeenista eli aiheuttaa syöpää. Neljäntenä on maaperän saastuminen, viidentenä vaikutus sisävesistöihin, kuudentenä vaikutus meriekosysteemiin ja viimeisenä kasvihuonekaasupäästöt ja yleinen ilmastonmuutoksen aiheuttama ympäristön haavoittuvuus, joka pahenee sodan vuoksi, Gozak kertoo.
4: Вразливість до зміни клімату, яка посилюється через війну.
2: Vaikka Kahovkan tilanne on suurin yksittäinen luonnontuhontatapaus, tärkeimpänä ja kauaskantoisimpana seurauksena sekä Greenpeacen johtaja että ympäristön tutkija pitävät maaperän saastumista.
4: Ракетне паливо саме по собі є дуже шкідливим через його згоряння.
2: Ohjuksissa ja drooneissa käytettävä rakettipolttoaine itsessään on hyvin haitallista, Natalia Gozak selittää. Sen palamisesta muodostuu karsinogeenisia aineita, raskaita metalleja ja monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä. Jopa suihku droonin lentopellon yli jättää hiukkasia, jotka ajan myötä laskeutuvat maaperään ja aiheuttavat saastumista vuosikymmeniksi. Maaperän mikroflora tuhoutuu tai heikentyy merkittävästi, mikä vaikuttaa maaperän hedelmällisyyteen ja kykyyn ylläpitää kasvillisuutta. Gozakin mukaan haitallisten aineiden kerääntyminen maaperään näkyy ihmisten terveydessä vielä vuosien ja vuosikymmenien päässä. Nyt jo huomautetaan, että esimerkiksi lehtivihannekset, kuten kaali, keräävät eniten raskaita metalleja. Mitä sitten kannattaa tehdä entisen Kahovkan tekojärven alueella, kun sota on ohi? Tutkijat ovat yksimielisiä siinä, että suuret tekojärvet ovat aikansa eläneet. Teollisuus, energia ja vedensaantiasiat täytyy ratkaista muilla keinoin.
3: Kun
2: sota on ohi, voimme julistaa Kahovkan alueen biosfäärisuojelualueeksi, koska se on todella suuri ja yhtenäinen. Pinta-alaltaan se olisi suurempi kuin Ukrainan nykyinen suurin biosfäärialue Tšernobylin ympärillä. Lisäksi haluamme julistaa Kahovkan suuren luhdan maailman perintökohteeksi, koska sillä on suuri luonnonarvo ja kulttuuriarvo. Ympäristötutkija Vadim Manjuk sanoo. Hänen mukaansa Kahovkan esimerkki on osoittanut, että luonto kykenee toipumaan alkuperäisen tilaansa, joten hän purkaisi muitakin Dnieprjoen isoja tekojärviä, mutta hallitusti eikä tietenkään sotatoimin.
0: Kiovasta raportoi toimittajamme Maksim Fedorov. Luonnon tuhonnalla tarkoitetaan siis laajamittaista, vakavaa ja pitkäkestoista luonnon tuhoamista. Stop Ecocide-säätiö ajaa käsitteen sisällyttämistä kansainväliseen oikeuteen. Kesäkuussa 2021 järjestön lakimiesryhmä esitti määritelmää laittomat tai vastuuttomat teot, jotka on tehty tietoisena siitä, että on olemassa huomattava todennäköisyys, että ne aiheuttavat vakavia ja joko laajamittaisia tai pitkäaikaisia vahinkoja ympäristölle.
5: Ecocide, so it's like two Latin words, eco like a nature and cider like a verb cidere to kill.
0: Ecocide, luonnon tuhonta, tulee kahdesta latinankielisestä sanasta, eco eli luonto ja sidere eli tappaa, tohtori Renata Kazak selittää etäyhteydellä ilmastokokouksesta Lundista. Linköpingin yliopiston luennoitsijana toimiva Renata Kazak tutkii ympäristönsuojelun ja lainsäädännön suhdetta. Luonnon tuhonnasta alettiin puhua, kun Yhdysvallat käytti Vietnamin sodassa 60- ja 70-luvuilla tuhoisaa Agent Orange-kasvimyrkkyä. Vaatimukset luonnon tuhonnan kriminalisoinnista kansainvälisessä oikeudessa ovat saaneet lisäpontta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.
5: The war in Ukraine, the Russian invasion of Ukraine has shown that environmental damage is not only the collateral damage in the war.
0: Venäjän tunkeutuminen Ukrainaan on osoittanut, että ympäristötuhot eivät ole vain sodan sivutuotteita, Renata Kazak sanoo. Hänelle kysymys luonnontuhonnasta on henkilökohtaisestikin tärkeä. Harkovasta kotoisin oleva Kazak todisti Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alussa kotikaupunkinsa pommituksia.
5: These are two cases from Kharkiv region.
0: Renata Kazak nostaa esiin kaksi esimerkkiä luonnontuhonnasta Harkovan alueelta. Venäjä pommitti Harkovassa fysiikan ja teknologian instituutin ydinlaitosta. Se olisi voinut aiheuttaa tuhoisen radioaktiivisen vuodon. Ukrainan viranomaiset tutkivat tätä tapausta luonnontuhontana. Sodan alkuvaiheessa Venäjä miehitti Askanian Novan luonnonsuojelualuetta ja Ukrainassa siitä on annettu tuomioistuimessa tuomio sotarikoksena luonnonsuojelualuetta vastaan.
5: That both Ukraine and both Russia have ecocide in the criminal codes.
0: Yllättävästi sekä Ukrainalla että Venäjällä luonnontuhonta löytyy rikoslaista, Renata Kazak kertoo. Näin on lähes kaikissa entisen Neuvostoliiton maissa. Ennen Venäjän täysimittaista maahantunkeutumista niin Ukrainassa kuin muissakaan alueen valtioissa ei kuitenkaan ollut nostettu syytteitä tämän lainkohdan perusteella. Luonnontuhonnan käsitteen tuominen osaksi kansainvälistä oikeutta ei ole yksinkertaista. Haasteet eivät ole vain lainopillisia, vaan myös taloudellisia ja filosofisia, Renata Kazak sanoo.
5: So one of the problem that ecocide is not criminalized is the system of capitalism itself.
0: Yksi ongelma, jonka takia luonnontuhontaa ei ole kriminalisoitu, on kapitalismin järjestelmä itsessään, Renata Kazak huomauttaa.
5: It's also the slow violence.
0: Luonnontuhonta ei ole vain sota-ajan tuhoa. Se on myös hidasta väkivaltaa luontoa vastaan, ilmastonmuutosta, saastumista. Voittaaksemme sen, meidän olisi voitettava ylikulutus, Kazak sanoo. Toinen ongelma on filosofisempi. Ihmiskunnan historian ajan lakeja on kehitetty ihmiseen keskittyen. Luonnontuhonnan kriminalisointi vaatisi merkittävää muutosta näkökulmaan.
5: So this philosophical issue to make a shift to the more nature-oriented legal system is also quite complicated.
0: Kysymys siirtymisestä luontokeskeisempään oikeusjärjestelmään on melko monimutkainen. Se muuttaa oikeusjärjestelmän ihmiskeskeistä luonnetta sinänsä, Renata Kazak sanoo.
5: So to tell like realpolitik, yeah, the geopolitics.
0: Suuri kompastuskivi on reaalipolitiikka ja geopolitiikka. Yhtenä tapana luonnontuhonnan kriminalisoimiseksi on pidetty sitä, että kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ottaisi sen osaksi tuomiovaltaansa.
5: But unfortunately, the biggest emittent and the biggest countries like
0: ikävä kyllä suurimmat ilmastopäästöjen aiheuttajat, suurvallat kuten Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina, eivät ole ICC:n jäsenvaltioita. Esteitä on siis paljon ja ne eivät ole pieniä.
5: I see now the momentum for the implementation and
0: tutkija Renata Kazak katsoo kuitenkin, että luonnontuhonnan viemisellä niin kansallisiin kuin kansainvälisiin rikoslainsäädäntöihin on nyt pontta takanaan. Sodan aikana Ukrainan viranomaiset ovat rekisteröineet 8000 ympäristövahinkoa ja 10 niistä tutkitaan Ukrainassa luonnontuhontana.
5: So I believe that ecocide will be criminalized.
0: Tohtori Renata Kazak uskoo, että luonnontuhonta kriminalisoidaan vielä kansainvälisesti. Hän toivoo, että sodan jälkeen ympäristörikokset vielä käsitellään sotarikostuomioistuimessa. Sotaa käydään Mustanmeren rannikolla ja siitä kärsii myös meriluonto. Huhti-toukokuussa Ukraina on iskenyt drooneilla Venäjän Mustanmeren öljysatamaan Tuapseen. Jalostamon tulipalosta siellä on noussut ilmaan myrkyllistä savua ja meriveteen pääsi öljyvuoto. Nyt ympäristökatastrofista ovat siis joutuneet kärsimään vuorostaan venäläiset. Meidän rannallamme ei ole nyt paremmin kuin Anapassa, paikallinen asukas sanoi venäläiselle Sotavision uutissivustolle huhtikuun lopulla. Hän viittasi toiseen Mustanmeren rantalomakohteeseen Anapaan, jonka rantoja tahri joulukuussa 2024 tapahtunut öljyturma. Ei mitään hyvää. Ympäristö on vahingoittunut, ilmassa haisee bensiiniltä, öljytuotteelta, haisee oikein voimakkaasti. Jos minulla olisi mahdollisuus, olisin jo lähtenyt taakseni katsomatta, Tuopsen kaupungin asukas sanoi.
6: Даже не оглядываясь. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala, miten ylipäätään Mustanmeren ekosysteemi kestää tätä sotaa?
1: No, ei tietenkään loputtomasti kestä. Toki ympäristö on ehkä yllättävänkin tavallaan niin kuin palautuvainen tai niin kuin sietokyvyltään niin kuin pystyy tietenkin selviytymään tällaisista aika pahoistakin vaikka saastumistilanteista, mutta ei tietenkään loputtomasti ja jos nämä vaikutukset ja pommitukset on toistuvia, niin silloin se totta kai alkaa vaikuttaa koko siihen ekosysteemiin ja vaikka tiettyihin eliöihin, jotka saattaa olla sitten sen ekosysteemin kannalta kriittisessä asemassa, mikä sitten sillä voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia jälleen sekä eliöihin että vaikka kalastamismahdollisuuksiin ja kaikkeen muuhun.
6: Miten tämän sodan ilmastovaikutusta voi tässä vaiheessa arvioida?
1: No, se riippuu ehkä vähän siitä, että miten laajasti sitä niin kuin arvioidaan tai mikä kaikki katsotaan tämän sodan jotenkin aikaansaannokseksi. Tietysti yhtäältähän se, että Ukrainan teollisuustuotanto on heikentynyt tai vähentynyt, niin se tietysti vaikuttaa tavallaan niihin päästöihin ja siihen niin kuin vähentävästi. Mutta toisaalta sitten kaikki tämä sodan käyntiin menevä teollisuustuotanto ja ylipäänsä sodan vaikutukset ja päästöt, niin ne on ainakin joidenkin laskujen tai tällaisten laskemisyritysten mukaan tässä niin kuin 4 vuoden aikana, kun tätä sotaa on käyty, niin aiheuttanut sellaisen suunnilleen 75 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt, mikä tarkoittaa käytännössä jotain sellaista niin kuin Ranskan vuosittaisia päästöjä tai Saksan niin kuin puolta Saksan päästöistä vuosittain, eli on se kuitenkin aika suuri määrä, mutta sitten jos myös ajatellaan, että mitä kaikkea muuta tämä sota on tavallaan, miten se on vaikuttanut vaikka tämmöiseen Euroopan asevarusteluun tai ylipäänsä niin kuin asevarusteluun ja vaikka erilaisiin öljyn tuotantokysymyksiin maailmalla, niin voi toki olla, että se niin kuin laajempi kuvio on paljon, paljon isompikin vielä.
0: Sanoi johtava tutkija Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tältä erää. Kiitoksia kuuntelijoille. Ensi viikolla Paula Vileen tarkastelee Ebola-viruksen uutta tulemista, kun virus leviää itäisessä Afrikassa.

Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman toimitti Maxim Fedorov ja Heikki Heiskanen. Äänitarkkailijana oli Panu Vilman.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jotkut kappaleet ovat sanoituksiltaan sellaisia, että ne joko sopivat aiheiden perään tai sitten eivät. Tämä on vähän joko tai, mitä mieltä olet, Eppu Normaalia, Suomi-ilmiö.

0: Eppu Normaali Suomi-ilmiö. Kello 13.43 viereisestä studiosta tänne pelmahti Lauri Koivisto ihmisvastaajana. Toimit tänään siis Kansanradion soittajalle vastaajalle. Mitä on ihmisillä ollut tänään mielen päällä?
1: Joo, hyvää iltapäivää ja helluntaita. Kansanradion tavalliseen tapaan, niin kyllä täällä monenlaisia aiheita on. Yksi ihminen epäili tämän viikon Kansanradion niin kuin, verraten, että hän ei voisi itse syödä niin paljon hernekeittoa, että siitä tulisi nyt päästöjä, kun tämän viikon Kansanradiossa sanottiin, että hernekeitto syömistä tulee ympäristöpäästöjä.
0: Onko hellun tai heila aihe puhututtanut ketään?
1: No ei muuten, mutta muutamat kyllä niin kuin hellun tai heila on niin kuin viittavat niin kuin lopputervehdykset on ollut, mutta ei mitään koko puhelun niin kuin teemaa siitä on löytynyt.
0: Entä sitten semmoinen kauhun tasapaino tosikoiden ja veitikoiden välillä, kumpaa soittajakuntaa on ollut tänään enemmän liikkeellä?
1: No kyllä ehdottomasti tosikoita on tänään ollut enemmän liikkeellä niin kuin yleensäkin. Yksi ehdotti, että kasinoita, siis monikossa pitäisi perustaa Ahvenanmaalle, niin siitä oli esimerkiksi vaikea lukea, että kuulla, että onko kumpiko se nyt on, että tosikko vai veitikko, mutta tähän veitikkapuoleen niin Kansanradioon liittyvä merkkipäivä on tänään, nimittäin haluan lähettää nyt syntymäpäivän onnittelut näyttelijä Vesa Vierikolle. Ja miten hän liittyy Kansanradioon, niin Jukka Lindströmin sivuhistoriassa, joka löytyy Yle Areenasta, niin siinä ohjelmassa, siis tämä on nyt huumoria, niin kerrotaan, että Vesa Vierikko on jo vuosia tehnyt kaikki Kansanradion puhelut. Mutta siis, tämä on siis huumoria, mutta se ohjelma on hyvä ja se löytyy Yle Areenasta ja Vesa Vierikko täyttää tänään 70 vuotta, niin onnittelut hänelle.
0: Joo, että varmaan mä veikkaan, että Paffin henkilöstö, joka varmaan tällä hetkellä on lohta uistelemassa jossain Ahvenanmaan vesillä, niin höristivät korvia tuosta kasinoajatuksesta, että jos vähän tuommoinen Euroopan makaon saisi sinne rakennettua oikein kunnon uhkapeli, mitkä se sanoi, että olisi uhkapeli helvetti ehkä sitten.
1: Niin, niin kyllä siis soittaja puhui ihan niin kuin tämmöistä Suomen Las Vegasista, että niin kuin sinne tulisi iso lentokenttä ja sitten sinne lentelisi eri puolilta ihmisiä sitten pelaamaan niille kasinoille. Ja hän ehdotti myös, että kun siellä on paljon näitä perunanviljelijöitä, että jokainen viljelijä saisi sitten oman kasinon.
0: Joo, minä tykkään tuosta ajattelusta. Suuret asiat vaativat suuria ideoita.
1: Kyllä, ja tämä on ainakin semmoinen idea, että itse en ole tällaiseen aiemmin törmännyt.
0: Hei, kiitoksia. Sä menet takaisin tuonne puhelimen ääreen. Mikäs se olikaan se numero, mistä sut saa kiinni?
1: 0800 15464.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Jos minä menisin joskus tulevaisuudessa Ahvenanmaan kasinoille pelaamaan, niin pukeutuisin kuin 70-luvun sutenööri. Pistäisin ehkä jotain tämän tyyppistä musaa taustalle. Ajaisin limusiinillä kasinon eteen ja rintaröyhen hukkaamaan rahani.

Coolio ja Gangsta's Paradise. Tilanne jatkuu tiellä 5 Kajaanin ja Kuusamon välillä, tarkempi paikka välillä matkalla Paltamo, Heikkisenjoki, Ristijärvi. Siellä tie on edelleen suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivastyöt siis jatkuvat. Kiertotie kulkee Mieslahdelta tien 22 ja tien 8852 kautta. Raskaat ajoneuvot ohjataan Revonkantaan tien 89 ja tien 888 kautta. Eli tilanne jatkuu päivitystielle 5 Kajaanin ja Kuusamon välille Paltamoon. Siellä tie on suljettu liikenteeltä.

0: Puhelimessa on nyt Tampereen tieliikennekeskuksesta liikenneoperaattori Ilona Kokko. Aika pitkä ollut toi vitostie poikki Paltamossa. Mikä on tämänhetkinen arvio siitä, että koska tie saadaan raivattua ja jälleen auki?
1: No, tällä hetkellä tapahtumapaikalla on noin raskaan ajoneuvon nostotyöt käynnissä ja arvion mukaan se olisi noin reilun tunnin vielä suljettuna, että noin 3 olisi arvio, milloin tie saataisiin auki.
0: Siellä on ilmeisesti henkilöauto ja joku raskaan liikenteen ajoneuvo siis kolaroinut.
1: Pitää ihan paikkansa ja tosiaan raskas ajoneuvo ajautuu ulos siinä ja nostotyöt käynnissä tällä hetkellä.
0: Eli tämänhetkinen arvio on, että noin tunnin verran tuonne kello 15, niin tilanne vielä jatkuu. Kuinka poikkeuksellista tämä on, että tämmöinen näinkin iso tie kuin vitonen on kokonaan suljettuna liikenteeltä? Itse näitä liikennetiedotteita täällä aika ajoin luen, enkä nyt heti muista, että näin pitkään olisi vähän aikaan ollut. Tuleeko sulle mieleen?
1: No ei ihan tule mitään tarkkaa tapausta heti mieleen, mutta se on todella tapahtuman kohtaista, miten näitä tietä joudutaan sulkemaan. Ja yleensä on kyllä niin kuin tahtotila saada tie mahdollisimman nopeasti auki liikenteelle, että suoritettaisiin nuo raivaustyöt kohteessa mahdollisimman nopeasti, että olisi mahdollisimman vähän haittaa. Et yleensä nuo raskaan ajoneuvon nostotyöt on semmoiset, mitkä on vähän niin kuin pidempikestoisia tilanteita.
0: Kiitokset liikenneoperaattori Ilona Kokko. Onko muuta tähän tilanteeseen tai muuten liikenteeseen liittyvää tällä hetkellä, mistä kannattaisi kuulijoille mainita?
1: No ei mitään ehkä semmoista kriittistä. Et tietenkin toi sääolosuhteet vähän erityisesti tuo niin kuin pohjoisemmassa Suomessa ja Itä-Suomessa vaikuttaa, että turvavälit kuntoon ja pidetään säänmukaisesti sitten maltillisena noin nopeudetkin, niin vältytään suuremmilta häiriöiltä ja onnettomuuksilta.
0: Kiitoksia, hyvää työpäivää jatkoa Tampereelle.
1: Kiitos samoin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt ei enää ehdi lähettää kysymyksiä, mutta ajatusleikin voi tehdä. Mitä sinä kysyisit tasavallan presidentiltä, jos saisit kysyä ihan mitä tahansa?
2: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
1: Tasavallan presidentin kyselytunti siis 14.02 alkaen, eli noin 7 minuutin kuluttua. Jatkuu kello 15 uutisiin saakka. Meillä normaalisti sunnuntaisin on kello 14.15 välillä kysy säästäosio. Tuo siirtynyt presidentin alta kello 15.30 jälkeiselle kohdalle. Siellä on mielenkiintoista kysymystä taas luvassa. Eli noin 15.37 siis kysy säästäosio. Tässä Samuli Edelman ennen kello 14 Yle Uutisia ja tuota tasavallan presidentin kyselytuntia. Kappaleen nimi on Kaikki tahtoo.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toivottaa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen edistysaskeleet tervetulleiksi. Von der Leyenin mukaan Iranin ei saa antaa kehittää ydinasetta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aiemmin, että Washington ja Iran ovat pitkälti neuvotelleet yhteisymmärryssopimuksesta, joka avaisi uudelleen Hormuzin salmen. Venäjä on tehnyt laajamittaisen ohjuus- ja droonihyökkäyksen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä laukaisi Ukrainaan noin 600 droonia ja 90 ohjusta mukaan lukien ballistisen ohjuksen. Yöllisissä iskuissa on haavoittunut yli 80 ihmistä. 4 ihmisen on kerrottu kuolleen. Paloturvallisuusasiantuntijan mukaan Helsingin Kalasataman eilen illalla syttynyt kerrostalopalo on poikkeuksellinen. Palomestari arvioi jo yöllä, että tuli on päässyt mahdollisesti leviämään katolle seinän tuuletusraon kautta. Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan korvausjohtaja Antti Määttänen arvioi, mikä voi selittää palon nopeaa leviämistä parvekkeelta katolle.
1: Yksi mahdollinen selitys on tosiaan se, että tuuletusraossa on ollut palavaa materiaalia, joka on sitten osallistunut siihen paloon ja sitä kautta se palo on levinnyt hormimaisesti hyvin nopeasti suoraan sinne ullakolle yläpohjaan. No nyt varmaan tarvii tutkia ensimmäiseksi se, että mitä materiaalia siellä tuuletustilassa on käytetty, että mitä eristemateriaalia siellä on ollut ja sitten täytyy katsoa rakennusluvasta, että mitä on piirretty siihen, että miten se on pitänyt palo-osastoida, jos sitä on osastoitu sitä tuuletusrakoa siellä ulkoseinässä.

0: Oikein hyvää sunnuntaipäivää täältä Pasilasta. Alkamassa on tasavallan presidentin kyselytunti, eli seuraavan vajan tunnin ajan presidentti Alexander Stubb vastaa teidän kansalaisten lähettämiin kysymyksiin. Minä olen Linda Vettänen ja tässä vastapäätä istuu tasavallan presidentti Alexander Stubb. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Miten on sunnuntaipäivä lähtenyt käyntiin?
1: Ihan hyvin. Käytiin tuossa kavereiden kanssa pyörälenkillä, mutta ne taisi tuossa jatkaa ja yritin kehottaa heitä pysähtymään kahden maissa kuuntelemaan ja lähettämään kysymyksiä, mutta ei oikein tullut vastakaikua.
0: Paljonko ehti tulla kilsoja?
1: No kyllä siinä varmaan sellainen 70. Että.
0: Ihan kohtuullinen sunnuntaaamu.
1: Joo, sähköpyörä melkein.
0: Kysymyksiä tuli siis yle.fi-sivuston kautta paljon, lähes 500. Toivottavasti ehditään mahdollisimman paljon tässä käymään läpi. Ruvetaan hommiin. Samuel Nurmijärveltä nimittäin haluaa tietää, että ihan rehellisesti, miten teillä menee? Minkälaista on tasavallan presidentin arki? Onko ollut mukavia valtiovierailuja viime aikoina?
1: No, kiitos Samuelille. Oikein hyvin oikeastaan menee. Että, muistaakseni silloin, kun aloitin tämän tehtävän, niin totesin, että eteemme tulee asioita, johon emme ole tottuneet. Ja sellaista se tietysti on ollut, mutta aika rauhallisesti ja maltillisesti mennyt ja paljon tietysti matkusteltua, joka on keskeinen osa tätä työtä, mutta en yhtään päivää vaihtaisi pois ja täytyy myöntää, että koska se tuki sitten suomalaisilta on ollut niin vahva, niin aika leveällä hymyllä sitä aamusi herätään.
0: Otetaan heti mukaan ensimmäinen soittaja Kanerva Peltoniemi. Hyvää sunnuntaipäivää Kaustiselle Keski-Pohjanmaalla.
2: No hyvää sunnuntaipäivää ja oikeastaan helluntaipäivää ja terveiset Kaustiselta.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos, kiitos. No.
0: Kerro vaan sinun kysymyksesi.
2: Joo, mulla on vähän perustelut ensin kysymykseen. Ja, olen seurannut teitä somessa pari vuoden ajan ja näyttää hyvin hektiseltä. Ja on kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa eri maissa, matkustamista, aikatauluja, jetlakkeja. Ja maailmassa, jossa totuutta lyödään ympäri korvia. Mutta sitten kun reissusta tullaan takaisin yhtä freesinä ja virkeän näköisenä. Mutta kukahan mahtaa ne videot kuvata siellä reissuilla. Mutta mietin vain, että onko teillä kalenterissa enemmän päiviä kuin muilla. Mutta kysymys kuuluu, miten pää kestää kaiken tämän?
1: Kiitos Kanerva kysymyksestä. Pää kestää ihan hyvin. Mä oon aina uskonut aika vahvasti mielen ja kehon yhteyteen ja yritän pitää niin sanotusti molemmat kunnossa. Ja tasavallan presidentillähän on siinä mielessä kiitollinen asema kalenterin puolesta, että varmaan säästää sellainen 15 tuntia arkisista askareista sen avun takia, joka ympärillä on. Ei tarvitse paljon itse lentolippuja ostella ja lentoonkin lähdetään vasta muutamaa minuuttia ennen kuin lentokone lähtee. Niitä kuvia ottaa tuolla Porren Matti ja Emmi Syrjäniemi muun muassa, jotka sitten meidän niin sanottua somea pyörittää. En tiedä, seuraako Kanerva Facebookia vai Instagramia?
2: Molempia.
1: Se on hyvä.
2: Ja vähän muutakin.
1: No, se on oikein kiva.
0: Kiitoksia Kanerva tästä kysymyksestä. Mukavaa päivänjatkoa sinne. Jatketaan me tässä studiossa. Nimittäin kuulijat on arvioinut, että tämänhetkinen maailmantilanne tosiaan vaatii presidentiltä oikeastaan tavallista enemmän työtä. Ja Leo Helsingistä kysyi, että miten te pidätte huolta jaksamisestanne?
1: Kyllä se lähtee ihan tällaisista perusasioista, kuten liikunta, ruokavalio ja lepo. Ja kun ne on kunnossa ja kalenteri on niin sanotusti kunnossa, niin silloin se toimii. Mutta totta on, että tällä hetkellä tämä on tämmöinen 24/7 työ, että olisikohan ollut viikon Suomen maassa tuosta huhtikuun alusta, että aika kovaa ollaan menty, mutta nyt on sitten vähän rauhallisempi jakso. Hyvin tässä jaksaa.
0: No niin, mennään sitten niihin presidentin työasioihin. Ukrainahan on jatkanut näitä droniskuja Venäjälle, muun muassa Moskovaan ja eilen aamulla Latviassa putosi drooni järveen, se räjähti. Aiemmin tällä viikolla Virossa yksi drooni ammuttiin alas ja ei siitäkään ole kuin reilu viikko, kun Etelä-Suomessa herättiin droonivaroituksen, ihmisiä kehotettiin pysymään sisällä. Mitä te ajattelitte silloin, kun teidät herätettiin yöllä näistä Suomea lähestyvistä drooneista?
1: No ensimmäinen ajatus oli saada tilannekuva ja mehän saimme informaation heti siinä 0:40 ja sitten tilannekuvan selkeytettyä, niin tietysti viranomaiset toimii saumattomasti niin kuin me näimme tässäkin tapauksessa. Eli valmiustila oli hyvin korkea, vältettiin kaikkia riskejä Ja totta kai kaikkien suomalaisten turvallisuus oli mielessä. Samalla näitä drooni-iskujahan on esimerkiksi Ukrainassa sellainen pahimpina päivinä 700-800 ohjuksineen päivässä ja viime yö kaikista pahin. Mutta on erittäin kiitollinen siitä työstä, mitä meidän viranomaiset tässä tapauksessa johtoroolissa oli puolustusvoimat ja sitten tietysti rajapoliisi seurasi.
0: Ajatteletteko, että kansalaisten tai viranomaisten ohjeistusta tällaisissa tapauksissa on syytä tarkentaa?
1: Kyllä sitä on varmaan syytä tarkentaa. Että jos me nyt otamme nämä kaksi tapausta, jotka viime aikoina on ollut, niin ensimmäisessä oli sekä valmiudessa että viestinnässä parantamista, toisessa valmiuskunnossa, mutta viestinnässä parantamista. Ja nyt sitten kolmannella kerralla toivon, että saamme aivan selkeän protokollan siitä, että jokainen suomalainen tietää, mitä tällaisessa tilanteessa pitää tehdä. Syy tälle on tietysti se, että on hyvin oletettava, että näitä valitettavasti tulee lisää.
0: No niin, otetaan nyt lähetykseen mukaan seuraava soittaja tähän liittyen. Hyvää päivää Etelä-Pohjanmaalle Ähtäriin. Siellä paikalla on Irja Vihert.
3: Hyvää helluntaipäivää sinne Helsinkiin. Täällä on Irja Vihert Ähtäristä. Ja kiitos tästä mahdollisuudesta kertoa huoleni aihe suoraan presidentille. Tällainen ongelmallinen kysymys tulee tässä. Onko meidän hyväksyttävä ne lennokit, jotka ehkä hyökkäävät naapuriin tästä meidän maamme, siis ilmatilan kautta? Voisiko tästä tulla semmoinen Mainilan laukaukset? Mä kuulun sukupolven, jolla on tällainen kollektiivinen muisti ja vähän traumaa tästä valeuutisesta silloin, jota naapuri käytti toisen maailmansodan eskaloinnissa.
1: Kiitos.
3: Joo, kun silloinkaan ei hallituksen selvittely halua hyväksynyt tämä naapuri, että sitä täytyisi jotenkin vähän ennakoida.
0: Mitä presidentti
1: ajattelee? Kiitos Irja. Ehkä kaksi vastausta tuohon. Ensimmäinen on se, että nehän eivät ole tulleet Suomen ilmatilan kautta. Eli me olemme visusti kieltäneet ukrainalaisten hyökkäykset meidän maaperältä tai ilmatilasta ja venäläiset tämän hyvin tietää. Eli näissä yksittäisissä tapauksissa, jotka nyt on ollut, ne on niin sanottuja harhautuneita drooneja. Ja toinen on se, että sodan kylmät kasvot tällä hetkellä ovat tulleet myös tänne Itämeren alueelle. Eli tapa, jolla Ukraina pyrkii estämään Venäjän sotakoneiston rahoittamista, on iskemällä esimerkiksi Primorskin ja Koiviston satamiin, jossa on vahvat öljysäiliöt. Ja täytyy sanoa, että Venäjällähän on nyt myös sodan kannustus kääntynyt jyrkkään laskuun, ja tämä johtuu kahdesta asiasta, josta ensimmäinen on se, että Ukrainalla on kyky iskeä syvälle Venäjään, ja toinen on se, että Venäjällä viranomaiset ovat joutuneet sulkemaan internetin, Telegramin ja WhatsAppin. Ja tämä on ollut aika käänteen tekevä, mutta ei tietenkään, emme me hyväksy sitä, että meidän ilmatilaan droneja ajautuu.
0: Mutta oletteko huolissanne, niin kuin tässä kysyjä kysyi, että Venäjä käyttää näitä droneja jollain lailla Suomea vastaan?
1: Meillä on ihan hyvät diplomaattiset kanavat, joiden kautta olemme tehneet selväksi sen, miten toimitaan näissä tilanteissa, ja venäläiset sen hyvin tietävät, eli siinä mielessä en ole huolissani.
0: Kiitoksia Irja Vihert tässä vaiheessa sinne Ähtäriin. Mukavaa päivän jatkoa. Venäjä toki toivoo, että länsi reagoisi painostamalla Ukrainaa lopettamaan nämä drooni-iskut. Uskotteko, että Venäjä tahallisesti häirinnällään ohjaa näitä drooneja myöskin NATO-maiden alueelle luodakseen tällaisia jännitteitä?
1: Uskalla väittää, että melkeinpä päinvastoin tällä hetkellä. Eli venäläiset haluavat välttää sen tilanteen, jossa he syyllistyvät droonin GPS-häirinnän kautta ohjaamaan drooneja NATO-maahan ja artikla 5. Vahinkoja voi aina tapahtua, mutta tällä saralla ehkä nyt ne droonit, jotka ovat viime aikoina, viimeisten parin kuukauden aikana tulleet, niin ne ovat olleet enemmän tällaisia vahinkolaukaisuja tai ohjelmointiongelmia.
0: Venäjän mediassahan levisi taas tällä viikolla väitteitä, joiden mukaan Suomi harjoittelisi hyökkäämistä Venäjän luoteisalueelle. Niin miten isona ongelmana pidätte tätä?
1: Pitää pitää pää kylmänä ja pysyä rauhallisena näissä tilanteissa ja ymmärtää, että Venäjällä on hyvinkin vahvaa sotapropagandaa. Jokaiseen risahdukseen meidän suomalaisten ei tarvitse eikä kannata reagoida. Meillä ei ole tässä vaiheessa mitään hätää.
0: No, Joel Hirvinen Lappeenrannasta kysyy, että mitä toimia teette varmistaaksenne sen, että ukrainalaisia lennokkeja ei enää koskaan uudestaan Suomeen eksy?
1: No,

0: ei sotatilanteessakaan voida torjua. Ja tätä kautta niin meidän suomalaisten pitää myös sitten vahvistaa meidän omaa paineensietokykyä tässä vaikeassa tilanteessa ja ymmärtää, että näin tulee ehkä käymään myös tulevaisuudessa.
1: No mitä ajattelette, niin kuin Risto Ahonen tässä Jämsästä kysyy, onko liittyminen NATOon tuonut Suomelle aidosti turvaa?
0: Kyllä, omasta mielestäni se on ollut strategisesti ylivoimaisesti tärkein päätös, minkä Suomen turvallisuuspolitiikassa ollaan tehty kylmän sodan jälkeen. Ja voidaan sanoa, että me liityimme kreivin aikaan. Jos nyt hakkisimme jäsenyyttä, emme me sitä jäsenyyttä saisi. Nyt me olemme mukana Naton suunnittelussa. Ja pitää muistaa, että koko perusajatushan on se, että yhdessä me olemme huomattavasti vahvempia. Naton vitosartiklaa ei ole koskaan testattu muuta kuin terroristien kohdalla, kun New Yorkiin iskettiin, ja uskon, että meillä on edelleen maailman vahvin sotilasliitto.
1: No Jorma Vantaalta haluaa tietää, että jos Suomi joutuisi kriisiin Venäjän kanssa, niin uskotteko, että Trumpin Yhdysvallat ja NATO rientäisivät apuun?
0: No mehän pidämme huolen siitä, että me emme joudu kriisiin Venäjän kanssa. Ja olen aivan varma siitä, että jos Naton viitosartiklaa testataan, niin silloin apua tulee. Ja sehän lähtee siis ensisijaisesti meidän omasta uskottavasta vahvasta puolustuksesta, sen jälkeen alueellisista suunnitelmista, joissa keskeisessä asemassa ovat erityisesti Ruotsi ja Norja. Ja sen jälkeen Natosta ja Yhdysvalloista. On Yhdysvaltojen intressissä, että Venäjä ei hyökkää NATO-maihin. Otetaan nyt esimerkki, jota olen aikaisemminkin käyttänyt. Tuolla Kuolanniemimaalla Murmanskilla on kaikista raskain keskittymä venäläisiä ydinaseita, ja ne on kohdistettu New Yorkiin ja Washingtoniin, ei Tukholmaan, Helsinkiin tai Osloon. Eli tätäkin taustaa vasten niin Yhdysvallat haluaa pitää huolen siitä, että Suomen alueita ei selkata.
1: No tähän puolustukseen, puolustuskykyyn liittyy tämä Pasi Klingan kysymys, hän kirjoittaa Oulusta, että olitte jokin aika sitten mukana varusmiehille suunnatussa kunto-ohjelmassa, seurasin aktiivisesti videoita YouTubessa. Onko teillä ajatusta jatkaa tätä kyseistä ohjelmaa ja mikä sitten asevelvollisten kunto teidän mielestänne tällä hetkellä on?
0: No ne raportit, jotka sain tuosta kunto-ohjelmasta, niin hitusen parempi sen kunto-ohjelman jälkeen kuin ennen sitä, että aika moni alokaspolkuansa aloittava varusmies kävi sen läpi ja kyllä me tulemme sitä varmaan muodossa tai toisessa jatkamaan, mutta se ohjelman peruspilarithan ovat siinä, että uusia videoita ei ole tulossa.
1: Asia selvä. Mennään sitten nyt jo 5. vuotta jatkuvaan sotaan meidän lähellämmekin. Viime yönäkin Venäjä on tehnyt massiivisen drooni- ja ohjusiskun Kiovaan. Ukrainan mukaan Venäjä olisi iskenyt Oresnik-ohjuksella, eli tällaisella keskipitkän kantaman ballistisella ohjuksella, joka voidaan myös ydinkärillä varustaa. Toki niitä ei, näitä ydinaseita, ole tässä Ukrainan konfliktissa käytetty. Mutta miltä sotatilanne teidän silmin tällä hetkellä näyttää?
0: Ukrainan näkökulmasta paljon paremmalta kuin kertaakaan tämän sodan aikana. Ensimmäinen vuosi tätä sotaa oli elojäämistaistelua Ukrainalle. Sen jälkeen 3 vuotta resilienssiä. Nyt se on puhdasta matematiikkaa. Ja jos saan antaa hiukkasen pidemmän vastauksen, niin tuolta joulukuusta tähän päivään saakka Ukraina on onnistunut joko tappamaan tai aiheuttamaan haittaa noin 35 000 venäläiselle sotilaalle kuukaudessa. Noin 23 000 heistä kuolleita. Ensimmäistä kertaa maaliskuussa ukrainalaiset lähettivät enemmän drooneja ja ohjuksia tuonne Venäjän puolelle kuin päinvastoin. Ensimmäistä kertaa huhtikuussa Ukraina valtasi enemmän alueita takaisin kuin mitä Venäjä kykeni tekemään. Eli tällä hetkellä olemme pattitilanteessa, jossa Ukraina on huomattavasti vahvemmassa asemassa. Jos vielä valitettavasti vähän morbiidisti toteaa, niin juuri nyt ollaan tilanteessa, jossa yksi kaatunut ukrainalainen sotilas vastaa 8 kaatunutta venäläistä sotilasta. Tämän lisäksi sodan suosio Venäjällä on laskussa. Eli Ukraina on tällä hetkellä niskan päällä.
1: Ismo Nevalainen Kirkkonummelta kysyy, että minkä takia meidän tai Euroopan pitää maksaa Ukrainan sota?
0: Sen takia, että ukrainalaiset suojaavat myös meitä. Eli meidän on oikeastaan päästävä irti siitä asenteesta, että me autamme Ukrainaa. Totta kai me näin teemme. koska he suojaavat eurooppalaista demokratiaa ja ovat eräänlainen turvatae meille. Mutta meidän pitää esittää kysymys, että mitä ukrainalaiset voivat tehdä meidän eteen. Ja tosiasiassa Ukrainalla tällä hetkellä on Euroopan suurimmat ja moderneimmat puolustusvoimat.

0: he pitävät huolen siitä, että Venäjällä ei tule olemaan lähivuosina kyvykkyyttä hyökätä Eurooppaan.
1: Käynnissä on tasavallan presidentin kyselytunti. Tasavallan presidentti Alexander Stubb täällä vastaa kansalaisten kysymyksiin. Puhutaan sitten Venäjästä ja aloitetaan sodan päättämisestä ja suhteiden palauttamisesta. Pentti Kurikka Raahesta viestii näin. Ette aikonut vastata puhelimeen, jos Venäjän presidentti soittaisi. Näin siis sanoitte ainakin presidenttivaalikampanjan aikana. Vastaisitteko nyt?
0: Se on ilman muuta selvää, että tilanne on viimeisen kahden vuoden ja muutaman kuukauden jälkeen muuttunut. Ja olen myös itse peräänkuuluttanut sitä, että Euroopan on avattava keskusteluyhteys Venäjään. Ja se avataan silloin, kun Ukraina on vahvassa asemassa. Ja nyt se on vahvemmassa asemassa kuin kertaakaan tämän sodan aikana. Pidän tärkeänä sitä, että jos ja kun keskusteluyhteys avataan, se tehdään koordinoidusti eurooppalaisten kanssa. Itse preferoisin, että tässä vastuu olisi Euroopan instituutioilla, eli Ursula von der Leyenilla ja Antonio Costalla. Jos siitä ei päästä yhteisymmärrykseen, niin voin hyvin kuvitella, että kolme suurta, eli E3, Britannia, Ranska, Saksa voisivat ottaa vastuun. Mutta olen varma siitä, että Suomen kaltainen pieni maa voi, kuten aikaisemminkin, tehdä paljon taustatyötä.
1: Suhteiden solmimisesta Venäjän kanssa on tullut useita kysymyksiä ja siihen liittyy myös tämä meidän seuraava puhelumme. Tervetuloa mukaan Pekka Koskinen Oulusta.
2: Halo.
1: Kuuleeko Pekka? Pekka Koskinen Oulusta siellä ilmeisesti langoilla. Täällä on tasavallan presidentin kyselytunti käynnissä ja nyt olisi aika kysyä kysymys.
2: Joo, hyvää päivää tätä sateisesta Oulusta.
0: Päivää päivää.
2: Oletteko valmiina tarvittaessa olemaan välittäjänä EU:n ja Venäjän välillä, jos ja kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan loppuu jossain vaiheessa? Sitä haluaisin kysyä.
0: No, kysymys on oikein hyvä ja on toki hyvä, että suomalaisille on kysyntää, mutta kuten tuossa aikaisemmassa vastauksessa totesin, niin pidän huomattavasti todennäköisempänä sitä, että vastuun niistä keskusteluista ainakin alkuvaiheessa ottaa Euroopan instituutiot, mutta jos kysytään, niin se on varmaan sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti, mutta en usko, että sitä kysymystä tulee.
1: Vastasiko tämä sinun kysymykseesi, Pekka?
2: Kyllä, oikein hyvin vastasi.
1: No niin, hyvää päivänjatkoa sinne Ouluun. Tosiaan EU-maiden ulkoministerit keskustelevat nyt näiden neuvotteluiden avaamisesta ja sen edellytyksistä EU:n tavoitteesta ensi viikolla Kyproksella, niin milloin neuvottelut sodan lopettamiseksi oikeastaan aloitetaan?
0: Hirveän vaikea sanoa, mutta mehän olemme jo tässä parisen kuukautta sitten puhuneet sen puolesta, että jossain vaiheessa keskusteluyhteys pitää avata. Miten se sitten tehdään on toinen asia, kunhan se tapahtuu koordinoidusti. Eli näissä tilanteissa ei pidä lähteä sooloilemaan. Jos jotain maata pyydetään kahdenvälisesti olemaan yhteyttä, ikään kuin valmistelemaan puhelua, niin hyvä niin. Mutta toivottavasti ulkoministeriltä joku viisasten kivi sieltä löytyy, mutta veikkaanpa, että sitten loppupelissä niin päätöksen tekevät isot EU-maat ja EU:n instituutiot.
1: Mikä tässä asiassa on saanut mielenne muuttumaan? Aikaisemminhan tästä on ollut aika tiukka linja, että sitten vasta kun Venäjä sitoutuu tulitaukoon, niin voidaan ruveta keskustelemaan.
0: Mielestäni meidän pitää nostaa esille tulitaukokysymys uudemman kerran. Tätähän me teimme jo viime vuonna hyvinkin aktiivisesti. Itse yritin käännyttää presidentti Trumpin tulitauon suuntaan, mutta tuolta Alaskasta Anchoragesta saakka niin on ollut hyvin vaikeaa, koska Venäjä ei ole halunnut tulitaukoa. Mutta nyt Venäjä ensimmäistä kertaa toivoi tulitaukoa ja itse asiassa presidentti Zelenski sen mahdollisti voitonpäivän ympärillä. Eli olemme lähempänä sitä tilannetta, että tulitauko toteutuu, tapahtuuko keskustelut ennen vai jälkeen tulitaukoa, vaikea vielä tässä vaiheessa sanoa, mutta parempaan suuntaan ollaan menossa.
1: Sanoitte äsken, että jos teitä kysyttäisiin eurooppalaiseksi rauhanneuvottelijaksi, niin tämä olisi tehtävä, josta olisi vaikea kieltäytyä. Oletteko käynyt tällaisia keskusteluita Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, joka on siis esittänyt tämän toiveen?
0: No, me olemme käyneet eri eurooppalaisten johtajien kanssa paljonkin keskusteluja eri vaihtoehdosta ja mahdollisuuksista, mutta kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin ei ole niinkään keskeistä kuka keskustelee. Pääasia on se, että on yhteinen linja siitä, mistä keskustellaan. Ja se jää sitten nähtäväksi, kuka sen tehtävän saa. Voi olla, että se on 1, 2, 3 henkilöä, vaikea sanoa.
1: No vielä tästä aikataulusta. Vi har en fråga på svenska. Mikael Forsgren från Kimitoön frågar: kan du öppna diplomatisk dialog med Ryssland i år? Vi måste tänka att arbetslösheten måste ned. Det är viktigare just nu än solidaritet med någon annan. Eli voisitteko avata diplomaattisen dialogin Venäjän kanssa tänä vuonna? Näin kysyy Mikael Forsgren Kemiön saaresta. Meidän täytyy saada työttömyys alas. Se on tärkeämpää kuin solidaarisuus jonkun muun kanssa.
0: Jakan tänkkamei att Europa kommer i en form eller annan att öppna en dialog med Ryssland under det här året. När det sker är helt omöjligt att säga vid det här läget.
1: Eli vastaus oli, että Alexander Stubb voisi kuvitella, että tämän vuoden kuluessa jonkinlainen yhteys Venäjään rakennetaan, mutta tarkalleen ottaen, miten se tapahtuu ja koska, niin sitä on vaikea tässä vaiheessa sanoa.
0: Erinomaisesti käännetty.
1: Kiitoksia. No, itärajasta ja sen avaamisesta tuli useampiakin kysymyksiä. Elena Adel Vantaalta kirjoittaa, että Viro on pitänyt oman rajansa auki kolmestakin kohdasta kaikki nämä vuodet, eikä sinne tullut siirtolaisia. Milloin aukeaa Venäjän ja Suomen välinen raja?
0: Siinä vaiheessa, kun saamme varmuuden siitä, että Venäjä ei käytä maahanmuuttajia tai pakolaisia instrumenttina meitä vastaan. Kävin tuossa itse Liettuan valtion vierailulla Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla, jossa edelleen on ongelmia, mutta me emme voi avata sitä rajaa ennen kuin saamme korkeimmalta poliittiselta tasolta varmuuden siitä, että maahanmuuttajia ei käytetä.
1: Otetaan nyt yhteyttä sinne itäiseen Suomeen, Pohjois-Karjalan Liperiin. Tervetuloa mukaan, Kaisu Riikonen.
3: Kiitoksia ja hyvää sunnuntaita arvon presidentille. Terveisiä siis täältä Pohjois-Karjalasta, ja ennen kysymystä haluan kiittää teitä siitä, miten teette presidentin työtänne.
0: Kiitos.
3: Että se on antanut turvallisuuden tunnetta. Vuodet ovat olleet vaikeita, ja erityisesti nuorten tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan näkemystä ja konkretisoimista. Mitä sanoisitte tänne Suomen itäisen rajan asukkaille? Mihin voimme luottaa? Mihin voimme nojautua? Mihin meidän kannattaa satsata, kun yritämme rakentaa tulevaisuutta nuorillemme?
0: Kiitos kysymyksestä, Liperiin, ja lähdetään liikkeelle luottamuksesta. Ensisijaisesti meidän pitää luottaa toinen toisiimme. Meidän pitää luottaa siihen, että suomalainen kädenpuristus on aina sellainen, jolla päästään eteenpäin. Meidän pitää luottaa tulevaisuuteen, siihen, että nuori ja seuraava sukupolvi on aina edeltäjäänsä parempi. Ymmärrän pitkälti myös sen ahdistuksen, joka nuorilla tänä päivänä on, mutta samalla kun itse Suomen maata olen paljon kiertänyt täällä Helsingin seudulla viimeksi tällä viikolla, keskustelin paljon nuorten kanssa, niin kyllä siellä aina sellaista luottamusta on. Eli jos ei tiedä, miten asiat menevät, niin oletetaan, että ne menevät hyvin. Jos lähdetään nyt ihan pienistä asioista liikkeelle, niin myös tuolla talouden puolella on tällä hetkellä orastavia merkkejä siitä, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Mutta nuorille sanon aina ensimmäisenä, että yksi, usko itseesi, toinen, tee kovasti töitä, ja kyllä ne palat sitten paikalleen loksahtaa.
1: Miltä kuulostaa, Kaisu Riikonen?
3: No, näihin nojaudun, näihin sanoihin.
1: Noniin.
3: Kiitoksia.
1: Hyvä. Kiitoksia sinulle kysymyksestä. Mukava päivä jatkoa sinne Liperiin. Jatketaan vielä tästä. Risto Mäkirinta Kemiön saaresta nimittäin kysyy, että kuinka suuri uhka se Venäjä nyt on Suomelle tällä hetkellä?
0: Kemiön saaresta näyttää tulevan paljon kysymyksiä tällä hetkellä, niin meillä ei ole suoraa sotilaallista uhkaa tällä hetkellä. Meillä on yksi Euroopan vahvimmista puolustusvoimista, meillä on hyvä kokonaisturvallisuus, me olemme NATO-jäseniä. Meidän pitää oppia tällä hetkellä sietämään epämukavuutta, hybridiiskuja, mitä Venäjältä varmasti tulee, informaatiosotaa. Ja tämä vaatii meiltä suomalaisuutta, eli kylmäpäisyyttä ja rauhallisuutta, mutta suurta huolta meillä ei tällä hetkellä ole. Ja itse näen tämän päivittäin, tietysti presidenttinä ylipäällikkönä olen ehkä se henkilö, joka on maassa parhaiten informoituna esimerkiksi meidän operatiivista suunnitelmista ja viranomaistoiminnasta, niin meillä ei ole syytä huoleen rauhamaassa.
1: Katsotaan sitten laajemmin Suomen paikkaa maailmassa. Kille Helsingistä kysyy, että minkä maan kanssa Suomen pitäisi liittoutua juuri nyt?
0: No, Suomi on tällä hetkellä liittoutunut Pohjoismaiden kanssa, Euroopan kanssa, Euroopan unionin kautta ja sitten Natossa tietysti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Turkin kanssa. Itse uskon vahvasti siihen, että globaali etelä, joka tietysti on hyvin laaja sisältää noin 125 maata, niin tulee pitkälti määrittelemään sen, miltä seuraava maailmanjärjestys näyttää, mutta sinne liittoutuminen on ehkä vähän monimutkaisempaa. Eli olen hyvin tyytyväinen niihin liittolaisuussuhteisiin, mitkä meillä tällä hetkellä on.
1: Entäs nämä suurvallat? Teemu Terävä Helsingistä kysyy näin. Miten Suomi asettuu suhteessaan suurvaltoihin, kun jokainen niistä näyttää muodostavan uhan Suomelle?
0: No meillähän tällä hetkellä on todellakin tilanne, jossa suurvaltapolitiikka on hyvin vahvassa asemassa. Ja silloinhan ajaudumme tilanteeseen, jossa suuret tekevät mitä haluaa ja me pienet mitä voimme. Eli me pyrimme vahvistamaan kansainvälisiä instituutioita, kansainvälisiä sääntöjä, kansainvälisiä normeja. Ja jos ulkopolitiikka perustuu kolmeen pilariin, josta ensimmäinen on arvot, toinen on intressit ja kolmas on valta, niin arvoja ja intressejähän meillä suomalaisilla on. Mutta valtaa meillä ei ole samalla tavalla kuin suurilla ja silloin meille vaikutusvalta on se keskeinen. Eli pyrimme tekemään sukkuladiplomatiaa, hankimme informaatiota, jaamme sitä informaatiota ja sitä kautta me saamme sitä valtaa ja vaikutusvaltaa. Ja tämän eteen koko Suomen ulkopoliittinen johto tekee päivittäin töitä.
1: Sukkuladiplomatiaa ja teidän tapanne lenkkeillä eri maiden johtajien kanssa on alettu kutsua lenkkidiplomatiaksi, niin onko siitä tullut nyt trendikästä, onko lenkkeily maailman johtajien laji nykyään?
0: No sanotaanko näin, että lenkkipolku tai kävely on aika usein mukavampi paikka keskustella kuin kokoushuone. En tiedä onko se trendi, mutta tuolla on muutama maailmanjohtaja, jotka ovat sitä lenkkeilevää sorttia, muun muassa Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tai Tšekin presidentti Petr Pavel tai Kanadan pääministeri Mark Carney. Mikä siinä? Mukava heidän kanssaan lenkkeillä.
1: No kuka olisi sellainen mieluisa seuraava lenkkikumppani? Hannes Karppinen Hapavedeltä kysyy, että onko muiden maiden kanssa yhteistyö aina helppoa?
0: No eihän se tietenkään helppoa ole, koska aika usein meillä on erilaisia näkemyksiä, erilaisia intressejä, mutta siis diplomaatihan perustuu aina pariin pilariin, josta ensimmäinen on se perinteinen valtiollinen, jossa on pelissä sitten nimenomaan ne arvot ja intressit, kulttuuri, historia ja maantiede. Ja sitten toinen on se henkilökohtainen ja pidän hyvin tärkeänä, että Suomen tasavallan presidentti pyrkii ainakin luomaan hyvät suhteet melkeinpä kaikkien maailmanjohtajien kanssa. Ja sillä on hyvinkin paljon merkitystä sitten, kun on joku vaikea paikka. Et otetaan nyt esimerkiksi Lähi-itä, niin olin heti yhteydessä Iranin sodan alettua paikallisiin johtajiin ja pyrin käymään heidän kanssaan keskustelua. Ja ne perustuu siihen, että olemme jossain vaiheessa jossain päin maailmaa tavanneet ja käyneet hyvää keskustelua, että kyllä henkilökemialla on näissä asioissa merkitystä.
1: Onko joku sellainen johtaja, jonka haluaisitte seuraavaksi tavata kenties jopa lenkkeillä?
0: No ei, niitähän on tietysti paljon, mutta oikeastaan lähin tällainen luottolenkkikaveri on kyllä tuo Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, jonka kanssa olemme yhteydessä päivittäin. Viimeksi tänään aamulla onnittelin heitä MM-kisojen voitosta, jossa Norja siis voitti Ruotsin.
1: Täällä siis Alexander Stubb, tasavallan presidentti, vastaa kansalaisten kysymyksiin. Käynnissä on tasavallan presidentin kyselytunti. Palataan tähän paljon kansainvälistä huomiota herättäneeseen vierailuunne Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Floridan kartanolla vuosi sitten keväällä. Moni on kysynyt tästä kuuluisasta golfkierroksestanne. Lauri Hänninen Salosta tiedustelee, että kumpi tämä lyöntipelikisa voitti?
0: Se oli onneksi best ball ja me olimme samassa joukkueessa ja kyllä noissa peleissä käy aika usein niin, että Trump voittaa, joten meidän joukkueemme voitti.
1: Minkälaiset ovat Suomen ja Yhdysvaltojen välit tällä hetkellä?
0: Kyllä ne kahdenvälisesti on hyvinkin toimivat. Ja ne on niin toimivat, että me myönnämme ihan suoraan, että Yhdysvaltain ulkopolitiikka on muuttunut. On asioita, joista me emme ole samaa mieltä. Tämä niin sanottu MAGA-liike, eli Make America Great Again, joka vastustaa kansainvälisiä instituutioja, sääntöjä, normeja, vastustaa myös ehkä Euroopan unionia, vastustaa ilmastonmuutosta, irtaantuu kansainvälisistä instituutioista, niin olemme siitä eri mieltä. Sitten on paljon sellaisia asioita, joista voi voimme tehdä yhteistyötä, kuten esimerkiksi jäänmurtajat tai vaikkapa puolustusyhteistyö. Se on Yhdysvaltojen intresseissä, että Suomi toimii vahvana tällä alueella. Eli suhde on ihan toimiva ja siinäkin mielessä toimiva, että me voimme sitten Yhdysvaltain presidentin kanssa välillä käydä vähän suoremmankin puoleisia keskusteluja.
1: No viime päivinä NATO-liittolaisissa on herättänyt hämmennystä Yhdysvaltojen ristiriitainen viestintä joukkojen siirtämistä Euroopassa. Viimeisin tieto oli, että Puolaan lähetetään 5000 sotilasta. Mitä Yhdysvallat nyt oikein meinaa?
0: No pelotehan perustuu yleensä kahteen asiaan, josta ensimmäinen on kyvykkyydet. Ja sitähän meillä Euroopassa ja Yhdysvalloilla on. NATO on maailman vahvin puolustusliitto. Se on niin vahva ja se pelote on niin vahva, että en usko, että kukaan uskaltaa NATOon tai NATO-maahan hyökätä. Mutta toinen ulottuvuus sitä pelotetta on tietysti retoriikka, ja siinä täytyy myöntää, että viime päivien ja viikkojen retoriikka vaikkapa joukkojen vetämisestä on ollut asteittain hämmentävää, ja kukaan ei ihan tarkkaan tiedä tällä hetkellä, missä mennään. Mutta varmasti tuolla Ankaran huippukokouksessa heinäkuussa, siis Naton huippukokouksessa, niin saamme enemmän selvyyttä. Ehkä meidän pitää henkisesti valmistautua siihen, että taakan siirto, taakan jako Yhdysvalloista kohti Eurooppaa on tapahtumassa, kunhan se tapahtuu järjestelmällisesti, maltilla ja rauhassa. Jos vähän kärjistää, niin voidaan sanoa, että NATO-vastuut tällä hetkellä on noin 60-40 Yhdysvallat Eurooppa. Jossain vaiheessa mennään kohti sitä 50-50 ja toivottavasti se menee suunnitelmien mukaan.
1: No, Yhdysvallat sieppasi Nicolas Maduron Venezuelasta tammikuun alussa. Puheet ovat olleet uhmakkaita sen jälkeen. Lentotukialus sieltä saapui tällä viikolla eteläiselle Karibian merelle. Mikä on teidän arvionne? Aikooko Yhdysvallat ja presidentti Trump käyttää sotilaallista voimaa Kuubassa?
0: No ehkä ensimmäinen huomio on se, että tilannehän oli aika rauhallinen ja jollain tavalla järjestelmällinen ennen vuodenvaihdetta. Ja sitten sen jälkeen, kun Yhdysvallat iski Venezuelaan ja sieppasi Maduron, niin alkoi tällainen vyöry, jossa tietysti olemme olleet Euroopassa vähän eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa, josta esimerkiksi puheet Grönlannista on yksi esimerkki. Ja ehkä tuo Iranin sota osittain myös toinen. Nyt on hirveän vaikea sanoa. Yhdysvaltain ulkopolitiikka tällä hetkellä on hyvinkin erilaista kuin mitä se on ollut aikaisemmin. Siis aikaisemmin Yhdysvallat ensin pyrki käymään keskustelua kansainvälisissä instituutioissa ja jos esimerkiksi YK:ssa, mutta jos siinä ei onnistuttu, niin rakennettiin halukkaiden koalitiota. Esimerkki Afganistan, joka tapahtui YK-mandaatilla, sitten Irak, joka oli halukkaiden koalitio, ei YK-mandaatilla. Nyt Yhdysvallat ei paljon kysele ja se näkyy Yhdysvaltain voimapolitiikassa tällä hetkellä. Eli en lähde arvioimaan, iskeekö Yhdysvallat Kuubaan, mutta painetta tulee lisäämään ja senhän me näemme muun muassa Rubion espanjankielisessä puheessa.
1: Trump on uhkailut liittolaisia. Iranin sodan myötä hänen huomionsa tuntuu kääntyneen kauemmas tästä meille tärkeästä Ukrainan sodan päättämisestä. Tervetuloa mukaan seuraava kysyjä, Pentti Martiskainen Tampereelta.
4: Päivää, herra presidentti.
0: Päivää, Pentti.
4: Minun kysymys, että keljuttaako presidenttiä, kun Trump veljeilee Putinin kanssa ja loukkaa liittolaisia?
0: No, joo, siis hyvä kysymys. Ja näissä, niin anteeksi, sanokaa vaan.
4: Niin, että keljuttaako oikein?
0: Ja keljuttaa väärä sana. Tämä on vähän sellainen ammatti, Pentti, tämä presidentin ammatti, että ei saa antaa keljuttaa, vaan pitää tehdä asioita. Eli jos jää sellainen tunne, että joku veljeilee liikaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole Suomen intressissä, niin pyritään kääntämään se henkilö toiseen suuntaan. Ja vähän vaihtelevalla menestyksellä on sellaisia hetkiä, jolloin mennään hyvään suuntaan ja sitten toisia hetkiä, kun mennään vähän huonoon suuntaan. Toki ideaalimaailmassa toivoisin Yhdysvallan oleman lähempänä liittolaisia, mutta tämä on myös vähän sellainen tilanne, että ei voi. On elettävä sellaisessa maailmassa, joka on olemassa, ei sellaisessa, jonka toivoisi olevan.
1: Pystyykö niitä tunteita ja harmituksia siirtämään sivuun?
0: Pystyy aika hyvin itse asiassa. Tässä pitää pää kylmänä, olla maltillinen ja rauhallinen. Joskus voi vähän tietysti niin kuin sisimmässään tuohtua, mutta aika nopeasti se tuohtumus menee ohi. Tässä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä niin paljon, että jos aivan jokaiseen asiaan reagoi, vaikkapa jokaiseen somepostaukseen tai vastaavaan, niin ei tuossa oikein muuhun olisi aikaa. Mutta hyvin meillä tiimi toimii ja Suomen ulkopoliittinen johto pysyy hyvinkin rauhallisena, koska Suomen kansainvälinen asema on tällä hetkellä hyvin vahva.
1: Kuulostiko uskottavalta, Pentti Martiskainen?
4: No toivotaan näin.
1: Toivotaan. Kiitoksia uskotaan, tästä kysymyksestä.
4: Uskotaan. Toivotaan ja uskotaan.
1: Tehdään näin. Mukavaa päivänjatkoa Tampereelle. Aikoinaan sodan jälkeisinä vuosikymmeninä oli suomettumisen aika ja Suomen sanottiin ollen rähmällään Venäjän suuntaan. Tapio Tiittanen Lemiltä ja Mikko Järvenpäästä kysyvät oikeastaan samaa asiaa. Miksi sama meno jatkuu nyt Yhdysvaltain ja Israelin kohdalla? Olemmeko nyt rähmällämme länteen, siis Yhdysvaltoihin?
0: No pitää ehkä ensin aloittaa historialla ja pitää pitää mielessä se, että Neuvostoliitto oli autoritäärinen kommunistinen diktatuuri, joka tappoi ei vain omia kansalaisiaan, vaan muuta miljoonittain. Samalla Suomi oli silloin varmaan jonkinnäköisessä pakkoraossa, eli realismin nimissä haettiin tasapainoa ja pyrittiin pitämään huoli siitä, että Suomi pysyy turvallisena maana, itsenäisenä maana ja maana, joka on suvereeni. Mutta se suvereenin rajoittaminen oli todellista. Sitten taas Yhdysvallat on kuitenkin demokratia. Yhdysvallat on meille liittolainen. Onneksi me olemme päässeet siihen asemaan Yhdysvaltojen kanssa, jossa voimme myös sanoa asioita suoraan. Aivan varmasti, varsinkin taustalla, suorempaan kuin mitä silloiset johtajat Neuvostoliiton suhteen teki, mutta tiettyä historiattomuutta verrata Neuvostoliittoa ja Yhdysvaltoja.
1: Nyt Rovaniemellä siellä on 8-vuotias Eelis Karjalainen. Moikka Eelis.
5: Hei arvoisa tasavallan presidentti.
0: Terve Eelis.
5: Mun kysymys olisi semmoinen, että miksi isot maat aiheuttavat usein sodat?
0: Hyvä kysymys Eelis. Mä voin vastata sulle vähän pidemmän kaavan mukaan tuolla Lordin aukiolla ensi viikolla, mutta kyllä se lähtee siitä voimasta ja voimapolitiikasta. Eli isot luulevat, että heillä on oikeus toimia pieniä vastaan. Ja tiedätkö Eelis, maailman historian aikana se on aina ollut näin, mutta meillä oli aika rauhallinen jakso tuossa toisen maailmansodan jälkeen, johtuen siitä, että me tehtiin yhteiset säännöt sille, mitä isot ja pienet saavat tehdä. Ja pysy tällainen hyvä tasapaino. Mutta valitettavasti niin isot välillä toimii sillä tavalla, kun ei pitäisi.
1: Mm. Sinä taidat Eelis jonkin Joo. verran seurata uutisia.
5: Joo, mun äiti kuuntelee aina tuossa radiosta. Nää samalla kuuntelen toisella korvalla kuin vaikka leikin.
0: Mitä Eelis, jos sä lähtisitkin opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa, koska toi kuulosti niin hyvältä kysymykseltä. Tuu moikkaamaan sinne Lordin aukiolle, niin mä annan pienet niksit ja vinkit.
1: No niin, siinä tuli jo tapaaminenkin sovittu.
5: Tulisin mielelläni, mutta kun minä olen nyt vain täällä Saksassa.
0: Ah!
1: Reissua pukkaa
0: sielläkin jo. Das ist fair.
1: Kiitos Eelis. Oikein mukavaa päivänjatkoa selvästikin poliitikon ainoastaan.
5: Joo, hyvää päivänjatkoa.
0: Kun Cheers.
1: Reissua riittää. Mennään sitten Lähi-Itään. Iranin ja Yhdysvaltojen välinen rauhansopimus, se on presidentti Trumpin mukaan viittavaille valmis. Tänäänkin siitä on tihkunut tietoa. Mitä te tiedätte, Alexander Stubb, onko sopu lähellä?
0: No tietysti tässä sahataan nyt vähän edestakaisin ja ehkä viimeisimmät viitteet on, että jonkinnäköistä sopua siellä on taas hierottu, mutta ei ole ihan varmaa, että tuleeko se pitämään. Kyllä tuossa edelleen on ne ehkä 3-4 keskeistä kysymystä, joista Iran ja Yhdysvallat vääntävät kättä, jossa Yhdysvalloille se kaikista keskeisin on ydinaseet ja uraanin rikastaminen. Kun taas Gulfin maille, joiden kanssa olen paljon tässä keskustellut, muun muassa Saudit tai Emiraatit ja Qatar, niin heille vielä tärkeämpää on se, että rajoitetaan Iranin kykyä iskeä ohjuksilla. Ja myös niin sanotut proksit, eli terroristijärjestöt, joita Iran on ohjannut, kuten esimerkiksi Hamas, Hizbollah ja Hutit. Ja sitten tällä hetkellä tietysti meille maailmalle keskeisin kysymys on Hormuzin salven avaaminen. Että näiden neljän asian ympärillä ne neuvottelut sitten pyörivät ja katsotaan, mitä amerikkalaiset saavat aikaan.
1: Niin sopimuksen myötä Hormuzin salmi avataan. Lähteiden mukaan Iran olisi suostunut luovuttamaan korkeasti rikastetun uraanin varantonsa, niin pääsikö Trump nyt tällä sodalla siihen, mihin pyrki?
0: Ja meidän pitää ensin nähdä, mikä se lopputulema on. Se viimeisin, minkä tuosta kuulin, oli se, että kyse on niin sanotusta uraanin rikastamisen moratoriosta. Onko se 10 vuotta, 15 vuotta tai 20 vuotta? kun sitä ei saa tehdä. Jos itse olisin saanut valita, niin Eurooppa ja Yhdysvallat tekivät sopimuksen tuossa 2010-luvulla Iranin kanssa, joka kulki kauniilla nimellä JCPOA. Ja se oli hyvä sopimus ja toivottavasti päästään lähelle sitä.
1: Suomeen saapui eilen 3 Israelin loppuviikosta Global Sumud Flot laivueesta kiinni ottamaan suomalaista aktivistia. Heidän mukaansa heihin kohdistettiin väkivaltaa ja olosuhteet, joissa heitä pidettiin, olivat epäinhimilliset. Niin aikooko Suomi olla yhteydessä Israelin tästä tapauksesta?
0: Kyllä varmasti, ja me tuomitsemme esimerkiksi Israelin ministerin käyttäytymisen näitä aktivisteja kohtaan. Täysin kohtuutonta kansainvälisten sääntöjen vastaista.
1: Satu Juutila Laukaasta kysyy, että miksi Suomi ja länsimaat eivät puutu voimakkaammin Israelin toimiin Gaasan alueella?
0: Tässä on tällä hetkellä vaikea tilanne, koska kaikki keskittyy Iranin sotaan, joka on antanut mahdollisuuden Israelille käytännössä toimia Gaasassa, länsirannalla ja Libanonissa tavalla, joka omasta mielestäni on ristiriitainen ja kansainvälisen lain kehikon ulkopuolella. Pyrimme vaikuttamaan parhaan mukaan, siksi esimerkiksi itse matkustin Jordaniassa, Egyptissä noin 3 viikkoa sitten. Jordania keskittyy hyvin vahvasti länsirantaan ja sitten Egypti taas keskittyy Gaasaan. Sieltä saimme informaatiota ja toivottavasti voimme omalla pienellä tavalla sitten auttaa.
1: Suomi on myös viime aikoina hankkinut aseita ja puolustustarvikkeita Israelista. Arja Paakkanen Jämsästä tiedustelee, että milloin lopetetaan Israelin kanssa eri aloja koskevat sopimukset, asekaupat ja jäädytetään varat.
0: Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa joutuu päivittäin tekemään arvovalintoja, jossa mennään turvallisuus edellä. Ja tällä hetkellä meidän naapurimaa käy aggressiivista hyökkäyssotaa Ukrainaa kohtaan, ja me pidämme huolen siitä, että meillä on asejärjestelmät, joilla kykenemme itse puolustautumaan. Siinä on se pääsyy. Eli me hankimme markkinoilta parasta mahdollista, jolla pystytään pitämään suomalaiset turvassa.
1: Kuuntelet siis tasavallan presidentin kyselytuntia. Lähetys on suora. Täällä tasavallan presidentti Alexander Stubb vastaa kansalaisten kysymyksiin ja käännetään sitten katsetta tänne Suomeen päin. Vaikka te ette sisäpolitiikkaan osallistukaan, teillä on arvojohtajana vaikutusvaltaa tietystikin asioihin ja varmasti myös tehtävienne tuomaa perspektiiviä. Ja siihen liittyen Tarja Helsingistä tiedustelee, että kuinka usein teiltä kysytään Suomen taloudellisesta tilanteesta maailmalla ja hävettääkö se, että Suomella menee huonosti ja työttömyyssuhta?
0: Nyt olisi mielenkiintoista tietää, kuka Tarja, oliko Tarja Halonen ystäväni, joka tämän kysymyksen esitti.
1: Sitä ei
0: mutta ei hävetä itse asiassa. Olen äärettömän ylpeä Suomesta ja suomalaisuudesta. Olen toki surullinen sen takia, että Suomen talous ei tällä hetkellä vedä ja itse asiassa ei ole vetänyt noin 15 vuoteen. Mutta uskon kuitenkin Suomen talouden tulevaisuuteen. Ja tämä usko lähtee siitä, että meillä on teknologista osaamista, vaikkapa kvanttipuolella, supertietokoneissa. Meillä on yksi maailman hienoimmista verkkoyrityksistä, eli Nokia. Ja voidaan oikeastaan sanoa, että yksi usko, mikä minulla tällä hetkellä on, kun Nokian esiinmarssia katson, niin puhumme siitä, että tarvitsemme uuden Nokian. No emme tarvitse, koska Nokia on se uusi Nokia. Tekoäly tulee ratkaisemaan paljon talouden tulevaisuudesta ja tekoälyn tarvitaan nimenomaan sitä kvanttiosaamista, mikä meillä Suomessa on. Siihen lisätään vielä meidän satelliittiosaaminen, vaikkapa yritykset kuten IceEye, Reorbit tai Kuva Space. Toivottavasti saamme talouden uudemman kerran kasvamaan ja siihen tarvitaan omasta osalta paljon työtä, mutta sitten myös pientä sellaista uskoa. Kyllä se tästä lähtee.
1: Paljon on tullut kysymyksiä myöskin hyvinvointivaltion rapautumisesta ja Ylekin uutisoi tänään vakavista laiminlyönneistä hämeenlinnalaisessa palvelutalossa. Ongelmia siellä on ollut muun muassa lääkehoidossa ja saattohoidossa ja ylipäätään näistä hoivakotien ongelmista on paljon uutisoitu. Niin onko vanhustenhoito mielestänne tarpeeksi hyvällä tasolla
0: nyt
1: Suomessa?
0: Nyt taidamme kyllä olla aika kaukana tasavallan presidentin perustehtävästä eli ulkopolitiikasta, mutta lähtökohta omassa arvomaailmassani on se, että että meillä pitää olla hyvin vahva hyvinvointiyhteiskunta, joka yhtäältä nojautuu vapaaseen markkinatalouteen, mutta toisaalta sosiaaliseen luottamukseen ja järjestelmään, jossa jokaisesta pidetään huolta. Se on yksi Suomen yhteiskunnan vahvuuksista ja se on yksi niistä syistä, minkä takia kaikilla kansainvälisillä mittareilla mitattuna me olemme yksi maailman hienoimmista maista. Pidetään tästä kiinni.
1: Kysymyksiä on tullut myös teidän osallistumisestanne säästötalkoisiin. Otetaan mukaan seuraava soittaja. Hyvää päivää Kokkolaan, Tapio Pöyhönen.
6: Hyvää päivää, herra presidentti.
0: Päivää, päivää.
6: Täältä Kokkola. Joo, mun kysymykseni on, onko tarpeellista matkustaa näin paljon ympäri maailmaa presidentin? Ja lisäksi vielä siihen, että voiko presidentti osallistua myös säästötalkoisiin?
0: No, hyviä ajatuksia, hyviä kysymyksiä. Ensimmäiseen vastaus on, että kyllä on matkustettava. Tässä maailman poliittisessa tilanteessa tasavallan presidentin tehtävä on pitää huoli siitä, että Suomi pysyy turvallisena maana ja siihen vaaditaan kontakteja. Eli tätä työtä ei voi tehdä tuolta Mäntyniemen työpöydän äärestä tai linnasta ja sen takia matkustaminen ja suhteiden luominen ja sitä kautta Suomen intressien ajaminen on hyvinkin keskeistä.
1: Kiitoksia Tapio Pöyhönen tästä kysymyksestä. Mukavaa päivä jatkoa sinne Kokkolaan. Lentämiseen liittyvät myös päästöt. Ja Alina Pathan Helsingistä kysyy, että koetteko huonoa omatuntoa hiilijalanjäljestänne?
0: No, ehkä huono omatunto on väärä, mutta jos sen ihan väärin muista, niin me taidamme niitä kompensoida, mutta en ihan tarkkaan muista. Että kuten tuossa aikaisemmin totesin, niin tätä työtä ei voi tehdä ilman matkustamista. Ja taisin tuossa laskea, että ensimmäisen 2+ vuoden aikana niin meillä on ollut 75 ulkomaan matkaa ja 25 kotimaan matkaa. Ja vaikka kuinka tekisi mieli pyöräillä, uida ja juosta, niin sillä ei pitkälle pääsisi.
1: Siitä päästäänkin ilmastonsuojeluun. Anne Rönkkö Espoosta nimittäin kirjoittaa, että ilmastonmuutos on tulevaisuudessa yhä paheneva uhka globaalille turvallisuudelle. Minkälainen rooli Suomen pitäisi ottaa ilmastonmuutoksen torjunnassa?
0: Omasta mielestäni meillä on suht koht vahva rooli ja oma tulokulma on se oikeastaan huoli siitä, että tällä hetkellä meillä on paljon konflikteja ympäri maailmaa ja me keskitymme niihin, joka on tarkoittanut sitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen on jäänyt valitettavasti taustalle, mutta loppupelissä meidän pitää kaikkien ymmärtää, että jos ilmastonmuutosta ei torjuta, jos maapallon lämpenemistä ei saada kuriin, niin konfliktit tulee ainoastaan kasvamaan. Se on meille niin sanotusti eksistentiaalinen kysymys. Suomi toki huomattavasti parempi tässä kuin moni muu maailman 200 kansallisvaltiosta, mutta tämäkin on sellainen rajan ylittävä ongelma, että pelkästään Suomen toimilla ei tätä saada kuriin.
1: Hannu Ovaskaista Rovaniemeltä kiinnostaa, että minkälainen luontoihminen te olette, minkälainen on presidentin luontosuhde?
0: No, luontosuhde tulee itselleni oikeastaan saariston kautta. Olen pienenä varttunut saaristossa. Meillä oli sellainen pieni putput-vene, jolla kierrettiin saaristoa ristiin ja rastiin. Ja tietysti sitten, sanotaanko tämän kuntoilun kautta, niin tullut aika vahva luontosuhde myös. Eli olen tällainen luonnossa liikkuja ja nautin siitä. Ne ovat ne ainoat hetket, kun pystyn jollain tavalla harhauttamaan turvamiehet.
1: Siirrytään sitten puhumaan meidän suomalaisten keskustelukulttuurista. Otetaan yhteyttä Seinäjoelle. Siellä on Jere Katajemäki. Hyvää sunnuntaita.
7: Hyvää sunnuntaita ja kiitoksia presidentille kaikesta siitä, mitä olet Suomen eteen tehnyt tuolla maailmalla. Mutta kysymys koskee tosiaan keskustelukulttuuriamme, joka on uhkaavasti alkanut polarisoitua, oli kyseessä sitten ulko- tai sisäpolitiikka. Ja suurimpana esimerkkinä on myös nämä Ukrainan droonit, jotka ovat polarisoineet keskustelua Ukrainan tuesta. Miten presidenttinä rauhoittaisi tätä keskustelua, että pyrkisimme näyttäytymään yhtenäisenä tilanteessa, jossa tämä yhtenäisyys on kaikista tärkeintä. Kiitos.
0: Joo, kiitos Jere. Oikein hyvä kysymys. Ehkä ensimmäinen huomio on se, että jollain tavalla tulee sellainen tunne, että me ihmiset emme ole vielä oikein sopeutuneet keskustelukulttuurissamme moderniin teknologiaan ja erityisesti siihen sosiaaliseen mediaan, joka käytännössä mahdollistaa meille reaktion ilman, että laskemme 10. Joskus unohdamme, että siellä toisessa päässä on ihan oikea ihminen, jonka kanssa sitä keskustelua käytään. Että jos jollain käydään, eli jos jollain tavalla saataisiin sellainen asenne, että se keskustelukulttuuri olisi samanlaista kuin mikä oli, on vaikka omassa olohuoneessa, niin se olisi hyvä alku. Droonien kohdalla sama asia, niin pidetään vaan pää kylmänä ja mittasuhteet tarkkana ja pidetään huoli siitä, että Suomi pysyy turvallisena maana.
1: Kiitoksia Jere sinne Seinäjoelle tästä kysymyksestä. Mukavaa päivänjatkoa sinne.
7: Kiitos.
1: Jatketaan vähän samasta teemasta, mitä Outi Eskelinen Espoosta kysyy, että minkälaisena uhkana presidentti näkee ääriliikkeiden vahvistumisen Suomessa?
0: No, se tietysti vaihteleva. Minulla on mahdollista.

0: mahdollisuus saada hyväkin niin sanottu briefi Helsingin poliisilta perjantai-iltana. Kävimme vähän kiertämässä ympäri Helsinkiä ja sitä ennen sain hyvät katsaukset esimerkiksi jengiväkivallasta. Ja totta kai pitää huolta kantaa, mutta sitten taas kun seuraan tapaa, jolla meidän viranomaiset toimivat näissä kysymyksissä, niin olen suht koht rauhassa.
1: Paljon on kaikenlaista huolta myöskin tämmöisten solmujen, umpisolmujenkin ratkomista ja niistäkin on tässä puhuttu paljon kuluneen 50 minuutin aikana. Välillä solmut sen kun tuntuvat kiristyvän kaikista hyvistä aikomuksista huolimatta. Tami Pukkila Keravalta haluaa kuulla, että jos te heräisitte huomenna velhona, mitkä olisivat teidän kolme ensimmäistä loitsuanne? Mitä toivot?
0: Nyt jäi presidentti täysin sanattomaksi tässä kysymyksessä. Palataan asiaan Keravalla sitten jossain vaiheessa. Mä jätän loitsut toivon väliin nyt. Maailman rauhaa.
1: No niin, missi vastaus. Palataan vielä siihen, että minkälaista se presidentin työ on teidän mielestänne ollut. Kaisa Anttila Tammelasta haluaa tietää, että minkä koette olevan presidentin tärkeimmät tehtävät?
0: Kyllä tärkein tehtävä on Suomen itsenäisyyden, suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden puolustaminen ja siihen sitten liittyy erilaisia toimia, jotka yhtäältä ovat tietysti kansainvälisen verkoston ja suhteiden rakentaminen, mutta toinen on sitten pitää huoli siitä, että meidän puolustusvoimat ovat tikissä, meidän kokonaisturvallisuus kunnossa, että meillä on mahdollisimman laaja vaikutusvalta tuolla ympäri maailmaa ja se on oikeastaan se päätehtävä.
1: Robert Lohjalta kysyy, että mikä on paras asia presidenttinä työskentelyssä?
0: Oikeastaan se on se, että pienilläkin asioilla luo merkitystä ihmisen elämään ja joskus pienen hymyn kareen myös. Ja se on se, joka henkilökohtaisesti antaa kaikista eniten. Siis työn tekeminen on kovaa, kuten tuossa totesin, se menee aamusta iltaan, mutta kun ympäri Suomea kiertää ja joku tulee pyytämään vaikka kuvaa tai nimmaria ja se aiheuttaa tietyn ilon tunteen henkilölle, niin se on hieno asia. Ja tietysti tässä tehtävässä toisin kuin vaikkapa pääministerin tehtävässä, niin se hienoin tunne on se, että tuntee, että suomalaiset haluavat tasavallan presidentin onnistuvan ja siitähän olemme saaneet muutaman esimerkin näistäkin tämän päivän kysymyksistä ja se kyllä lämmittää mieltä.
1: Urheilusta ja treenaamisesta on jo hieman tässä puhuttu, mutta ei tarpeeksi. Vielä treenivinkkejä kaipaa Roope Korpiniitty Jyväskylästä. Hän kirjoittaa näin. Kysymys nuoremmalta triatlonistilta toiselle kokeneemmalle näin kesän kilpailukauden kynnyksellä. Kolme lajia, joten toiveessa kolme pointtia. No sovitaan, että yksi riittää. Mikä on presidenttitason treenivinkki? Uintiin, pyöräilyyn, juoksuun.
0: Älä koskaan haaskaa hyvää pyöräilyä. Siis juokse sen päälle, vaikka 2 kilometriä se riittää.
1: Tässä aiemmin puheena on ollut nyt tosiaan triatlonista ennen golf. Myös jääkiekko on teidän lajinne. Siitäkin tässä jo jonkin verran oli puhetta. Parhaillaan pelataan tosiaan miesten jääkiekon maailmanmestaruuskisoja. Siellä alkuerät on käynnissä. Tänään Suomi kohtaa Itävallan. Saarijärven yhtenäiskoulun 8B-luokkalaiset haluavat kuulla teidän arvionne. Kuka voittaa jääkiekon MM-kisat?
0: No Suomi tietenkin. En tästä ole kahta sanaa. On tässä viestitellyt hyvinkin tiuhaan sekä Sasha Barkovin että Anton Lundellin kanssa ja pidetään huoli siitä, että voitto tuodaan kotiin.
1: Moni on kysynyt, että mitä teette 4 vuoden kuluttua, muun muassa David Lappeenrannasta. Vuonna 2030 on uudet presidentin vaalit. Aiotteko pyrkiä toiselle presidenttikaudelle?
0: Se on sellainen päätös, joka vaatii paljonkin pohdintaa. Tässä ei olla lähelläkään puolta väliä vielä. Mietitään rauhassa.
1: Vielä on aikaa yhdelle puhelulle. Meillä on Anu Rahikainen Mikkelistä linjoilla. Terve.
2: Moikka, hyvää päivää sinnekin.
0: Moikka Anu.
2: Tulevaisuustutkimus on tärkeä osa julkista hallintoa. Viimeisin tulevaisuusselonteko ulottuu vuoteen 2045. Mutta miten te näette Suomen vuonna 2036, eli 10 vuoden päästä?
0: Maailman parhaana maana. Eli en näe mitään syytä sille, etteikö Suomi jatkaisi yhtenä maailman parhaista maista. Ja jälleen kerran, jos suhteutamme, niin vuonna 1917, kun meistä tuli itsenäinen valtio, niin me olimme kehitysvaltio, me olimme köyhä maa. kovalla työllä ja suomalaisella sisulla ja luottamuksella, niin ollaan sieltä noustu ja uskon, että vuonna 2036 olemme entistä vahvemmassa asemassa.
2: Kiitos, tämä oli loistava vastaus.
1: Ja kiitos sinulle Anu Rahikainen, mukavaa päivänjatkoa sinne Mikkeliin.
2: Samoin sinne, moikka.
1: Tosiaan kesäloma tai kesäkausi ainakin lähestyy, minkälaisia odotuksia teillä on kesä, ehtiikö presidentti lomailla?
0: No ei, tässä ammatissa valitettavasti ei ole lomaa, ei lakisääteisesti tai muutoin, eli kyllä tässä ollaan jollain tavalla koko ajan töissä, mutta me muutamme tuonne Kultarantaan, olisiko ollut 5. päivä 6. Ja sitten sieltä tulemme liikkumaan eri puolille maailmaa ja Suomea, mutta kesä on aina hienoa aikaa. Ehkä tässä lähitulevaisuudessa suurin asia on se, että isäni Jöran ja hänen puolisonsa Pirkko ovat tulossa tuonne Mäntyniemeen tupatarkastukselle tänään iltapäivällä. Että se on se kesäinen tunne tänään.
1: Jännittääkö, mitä isä sanoo?
0: No, isä on yleensä aika rauhallinen. Eiköhän se tykkää. Isän mielestä kaikki on aina hyvin.
1: Onko siellä sauna lämmitetty?
0: Isä ja Pirkko eivät taida olla ihan saunatyyppejä, ei tällä kertaa.
1: Entäs itse?
0: Kyllä, viimeksi eilen.
1: Toista viikkoa taitaa olla nyt tästä muutosta aikaa vasta, miten se kotiutuminen on
0: mennyt. No itselleni itse asiassa tämä on ensimmäinen viikko, eli 5 yötä on siellä tullut nukuttua. Tulin tiistaina tuossa reissusta ja kyllä se hyvältä kotoisalta jo rupeaa tuntumaan. Etuoikeus saada asua Mäntyniemessä.
1: Meidän yhteinen aikamme alkaa olla nyt ohi. Miten teidän päivänne tästä jatkuu?
0: Kyllä se menee todellakin niin, että 4:00 on T-kutsut isän ja Pirkon kanssa ja sitten illalla meillä on vähän omaa perheohjelmaa.
1: Tuleeko katsottua jääkiekkoa?
0: Se taisi olla tänä iltamatsi 21.20. Se on vähän eri aikavyöhykkeellä, eli en tule tänään katsomaan peliä.
1: Yö kutsuu, uni kutsuu.
0: Kyllä.
1: Kiitoksia, kun kävitte täällä. Oikein paljon kiitoksia ja paljon kiitoksia myös kaikille kysyjille, kysymysten lähettäjille. Teitä oli paljon ja kysymykset olivat erinomaisia.
0: Kiitos. Aika vaikeeta muuten.
1: Hienosti pärjäsitte.
0: Kiitos.
1: Mukavaa päivänjatkoa kaikille. Kello tulee 15.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. SDP:n puoluekokous valitsi Nasima Razmyarin jatkamaan puolueen ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toisena varapuheenjohtajana jatkaa Niina Malm ja kolmanneksi nousi uutena ensimmäisen kauden kansanedustaja Pinja Perholehto. Razmyar on ollut eduskuntaryhmässä erimielinen muun muassa rajaturvallisuuslaista. Hän on kritisoinut velkajarrua, mutta on sanonut sitoutuvansa siihen. SDP:n puoluesihteerinä jatkaa Mikkel Näkkäläjärvi ja puheenjohtajana Antti Lindman. Suomalaisten pitää vahvistaa omaa paineensietokykyä, kun ukrainalaisia droneja eksyy Suomeen, toteaa presidentti Alexander Stubb tasavallan presidentin kyselytunnilla. Stubbin näkemyksen mukaan venäläiset haluaa välttää konfliktia NATO-maiden kanssa.
1: Venäläiset haluavat välttää sen tilanteen, jossa he syyllistyvät droonin GPS-häirinnän kautta ohjaamaan droneja NATO-maahan ja artikla 5. Vahinkoja voi aina tapahtua, mutta tällä saralla ehkä nyt ne droonit, jotka ovat viime aikoina, viimeisten parin kuukauden aikana tulleet, niin ne ovat olleet enemmän tällaisia vahinkolaukaisuja tai ohjelmointiongelmia.
0: Useat eurooppalaiset johtajat ovat kommentoineet Venäjän viimeöistä suurta ohjus- ja droonihyökkäystä Ukrainaan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuomitsee iskut, joihin kuului myös ydinkykyisen ohjuksen laukaisu. Hänen mukaansa iskut osoittavat Venäjän hyökkäyssodan olevan umpikujassa. Myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas toteaa Venäjän iskevän siviileihin, koska se ei pärjää rintamalla.
2: Kello 15 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kiitos myös Linda Vettaselle sekä tasavallan presidentti Alexander Stubbille erittäin kiinnostavasta tasavallan presidentin kyselytunnista. Jos meni ohi, niin Yle Areenasta voi käydä kuuntelemassa jälkilähetyksenä. Paavo Haikio täällä, oikein hyvää helluntaita, kello 15.03. Tässä on Scandinavian Music Group ja Hölmörakkaus.

Scandinavian Music Group, Hölm Rakkaus. Liikennetiedote onnettomuudesta Keuruulle tielle 58 Oriveden ja Keuruun välillä. Tarkempi paikka on paikasta Häkkiskylä, Roosinpohjan tie 2,5 kilometriä Varpaansalmen sillan suuntaan. Siellä ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis tie 58 välillä Orivesi-Keuruu, Häkkiskylästä Roosinpohjan tietä 2,5 kilometriä Varpaansalmen sillan suuntaan on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty. Käytin tuossa kaveriporukalla pikku road trippi tekemässä muutama viikko takaperin. Olin sen verran valmistautunut, että ensimmäisen biisin olin valinnut lähtökappaleen. Se oli tämä.

0: tulee 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniaorkestraamme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Kello on 15.12. Kuuntelet Radio Suomen helluntailähetyksen iltapäivää. Täällä on Paavo Häikkiö. Kohta on sunnuntai vieraan aika. Hän on näyttelijä ja sometähti Yasir Osman. Äskeinen kappale oli siis Europe and the Final Countdown. Tässä Eini, Yes Sir, alkaa polttaa.

0: Helsingin ja Turun välillä Kirkkonummella ja Vihdissä on nähty hirviä tiellä. Tarkemmin ottaen välillä Palojärven liittymä Vihti, Veikkolan liittymä Kirkkonummi. Siis liikennetiedote tielle 1 Helsingin ja Turun väliin. Tarkemmin ottaen välillä Palojärven liittymä Vihti, Veikkolan liittymä Kirkkonummi, hirviä tiellä. Sunnuntain vieressä pohdimme kysymystä, millaista on ollut valmistua näyttelijäksi aikana, jolloin koko ala on suurimmassa ahdingossa mies muistiin. Sen tietää 2 vuotta sitten näyttelijäksi valmistunut Yazir Osman. Tosin häntä asia ei juurikaan paina. Kun ei ole koskaan päässyt elämään alan kulta-aikoja, on joutunut opettelemaan sen, että työtä täytyy myös itse luoda itselleen, kuten esimerkiksi tekemällä tarpeeksi vetävää somesisältöä tai perustamalla ryhmän, jonka avulla maahanmuuttajataustaiset nuoret pääsevät kiinni näyttelijän työn saloihin. Seuraavaksi sunnuntaivieraana Atlantis Pasila-sarjasta ja TikTokistakin tuttu näyttelijä Yazir Osman.
1: Mä oon Yazir Osman, näyttelijä, Helsingissä asuva, tai muutan takaisin Helsinkiin Turusta kohta.

0: Ja mun mielestä mä oon tämmönen leikkisä tyyppi. Mä tykkään leikkiä, käyttää mielikuvitusta.
1: Kun sä oot katsellut viime aikoina sellaisella lapsen katsella ympärillesi, niin mitä sä oot havainnut? Mitä sä oot huomannut?
0: No viime aikoina mä oon kattonut ehkä enemmän lapsen katsella sisäänpäin. Eli mun omaa mielikuvitusta. Mä oon miettinyt kaikkia niinku esimerkiksi TikTok-ideoita, videoita. Niin sitten mä oon ollut tosi paljon mun mielikuvituksessa, että mitä kiva olisi tehdä. Ja nyt just 2 päivää sitten mä tein sellaisen TikTok-videon, missä mä niinku kerron tarinaa, fiktiivistä tarinaa. Ja kuvitin sitä niin kuin mun keholla, vähän niin kuin miimisesti tein, ja sitten se tuntui tosi kivalta. Mä tajusin sen, että voi tehdä videoita silleen, että luo asioita, että kaikilla on niin hyvä mielikuvitus, tai kaikilla ihmisillä on mielikuvitus. Niin sitten niin kuvailee vaikka asioita, esimerkiksi vaikka, että mä olin kalassa, ja mä sain 5-metrisen, tiedätkö, ison kalan. Niin heti se luo ihmiselle jo jonkinlaisen kuvan. Ton asian kanssa leikkiminen on niin kuin kivaa.
1: No sä oot näyttelijä, joka on myös ehkä sillä lailla poikkeuksellinen Suomessa, että sulla on myös aika iso sometili, varsinkin TikTokissa, sä olet niin sanotusti somefeimi, niin miten nämä asiat lyö keskenänsä kättä, näyttelijyys ja somevideoiden tekeminen?
0: Ainakin silleen, että pääsee ilmaisee itseensä. Niin kuin tekemällä videoita vaikka tuonne TikTokiin, niin se on niin kuin itse ilmaisua. Miten mä näen sen, niin se opettaa mulle havaitsemaan keinoja, miten mä pääsen niin kuin lähemmäs itteeni ja omaa mielikuvitusta ja niin kuin ylipäätään myös kehollista niin kuin ilmaisua, mikä on näyttelijälle tosi arvokasta. Niin mä näen ne, että ne yhdistyy tolleen tosi lähekkäin.
1: Viekö se sulta arvoa näyttelijänä, että sä oot siellä somessa?
0: Ei tässä ajassa mun mielestä. Jotkut vois ajatella ehkä, silloin kun mä aloitin koulun, teatterikorkeakoulussa, niin silloinhan ei ollut mitään kunnon some. Ei ollut TikTokia vielä, kun mä aloitin. Mutta sitten oli koronan aika niin kuin TikTok niin tuli Suomessakin sille enemmän suosioon. Ja sitten mä aloin tekemään TikTok-videoita sen johdosta, just kun oli karanteerissa, ei ollut koulussa, ei ollut mitään tekemistä. Ja silloin mä tajusin, että tämä on tosi samanlaista kuin esimerkiksi teatterin tekeminen jollain tavalla, tai improvisaatio tai mitä ikinä. Silloin mä muistan, että monet oli silleen, että kantsiiko sun tehdä että susta tulee näyttelijä. Ehkä silloin ajateltiin enemmän vielä sitä, että minkälaisen kuvan antaa itsestä. Mutta nytten tosi moni tekee somea, ja tosi moni tekee tosi erilaista, että ei ole enää niin. Se somen tekeminen ei ole enää niin rajattua, niin mä en näe, että se on niin kuin millään tavalla huono mulle niin kuin näyttelijänä, vaan ehkä just hyvä. Mitä mä oon mun kommentteja kattonut, esimerkiksi nyt just tää viimeisin video, niin tosi moni on laittanut mulle sinne kommenttia, että hei, susta pitäisi tulla näyttelijä, kun mä tein, niin kuin ei kaikkeista tiedä.
1: Pekka, että tosi moni, joka katsoo Areenasta Atlantis Pasilaa tai Sneakermania, niin ei välttämättä tiedä, että susta löytyy toi toinen kanava, missä sua niin pääsee vielä seuraamaan ihan eri näkökulmasta.
0: Se on totta. Mutta kyllä siellä pitää sanoa vastalauseksi, että kyllä siellä on niinku ihmisiä, jotka on vastannut niihin, kun jengi on sanonut, että hei, susta pitäisi tulla, tai kommentoinut, että hei, susta pitäisi tulla näyttelijä, niin sitten on niinku sellaisia, että hei, se on näyttelijä, että se näyttelee tässä ja tässä ja tässä. Että on sellaisia nuoria tyyppejä kuitenkin, ketkä tietää.
1: No sä oot myös sanonut, että somesta pitää välillä taukoja, välillä sulla menee kuukausien mittaiseksi, niin mistä sä tiedät, että nyt on tauon paikka?
0: Wow, sen tietää siitä, että ei saa mieltä pois niin kuin noista somejutuista ja että sitten alkaa itse selailemaan somea tosi paljon. Niin kuin silleen, että aamulla kun herää heti kännykkä kädessä, niin siitä tietää. Sitten pitää ottaa vaan tauko. Tavallaan se tauko on sitä, että niin kuin alkaa tiedostaa sen, että hei, nyt mun tekee mieli mennä kännykälle, mutta nyt mä oon tauolla, niin mä en mene. Niin sit tiedostaa noi ajatukset, että haluu, nyt mä halusin kännykän käteen, nyt mä halusin sellaan. Niin sit kun alkaa tiedostaa niitä mahdollisimman tarkasti, niin sit kun tulee sometauolta pois ja sit kun on kännykkä, niin sitten on harjoittanut sen tiedostavan mielen. Ja sit kun tekee mieli ottaa kännykkä, niin ei ota.
1: Ja silloin kun sä oot sometauolla, niin silloin sä et tee mitään somessa. Sä et selaa, etkä tee sisältöä.
0: Joo, ei. Sit mulla ei edes ole iPhonea. Sitten mulla on vaan Nokia semmonen ei simpukka, vaan banaanipuhelin.
1: Okei.
0: Okay. Sitten mulla ei ole some älypuhelinta.
1: Niin.
0: Kaikki raha-asiat pitää hoitaa koneella sitten.
1: Mistä sen tietää, että on valmis takaisin?
0: Musta tuntuu, että se on semmonen fiilis. Se on semmonen niinku fiilis vaan, että on kevyt olo ja jollain tavalla semmonen niinku stressitön fiilis.
1: Yasir Osman, näyttelijä, sä oot sanonut, että sä olet ensisijaisesti ihminen, sitten näyttelijä ja pyrit ennen kaikkea vilpittömyyteen. Millaiset asiat tulee vilpittömyyden esteeksi?
0: No esimerkiksi kaikenlaiset tällaiset niin kuin himot esimerkiksi, että niin kuin ajatuksissa, että vitsi, että mä haluan olla rikas tai että niin kuin alkaa tavoittelemaan jotain sellaisia asioita, mitkä ei ole tavallaan luonnollisia asioita, mitä haluaisi tavoitella. Esimerkiksi somesta vaikuttuu, näkee, että ihmiset elää luksuselämää ja sitten yhtäkkiä ajatuksissa on silleen, että hitto, mä haluan olla rikas. Ja sitten alkaa niinku jotenkin näkee kaikki sen linssin kautta, että niinku alkaa vertaa itteensä muihin. Ehkä toi on se, että vilpittömyyden esteeksi tosi monesti saattaa tulla se, että alkaa vertaa itteensä muihin. Mutta jos on itse varma itsensä kanssa ja nauttii itsenään olemisessa sellaisenaan kuin on, niin sitten se on aika vilpitön mun mielestä.
1: Sä oot halunnut puhua julkisesti sun lapsuudesta ja nuoruudesta, jotka ei ole ollut sieltä helpoimmasta päästä. Ja sä oot sanonut, että sä oot halunnut puhua näistä nimenomaan siksi, että siitä olisi apua tämän hetken ongelmien kanssa kamppaileville nuorille. Millaista palautetta sä oot saanut? Että onko sun puhumisesta ollut apua?
0: Kyllä on ollut jonkin verran apua. Kyllä mä toivoisin, että enemmän niin kuin noin mun viestit tavoittaisi vielä enemmän varsinkin nuoria, mutta kyllä mulle välillä tulee aika ajoin viestejä, että kiitos kun jaat ja että sitä kerrotaan omista kokemuksista tälleen ja sit tulee semmoinen fiilis, että kiva, että se niinku vaikuttaa ihmisiin ja varsinkin nuoriin. Ehkä se on se, että kun itse olin niin hakoteilla nuoruudessa, niin sitten jotenkin toivoo, että jos tuolla on nuoria, ketkä on hakoteilla, että ne kuulisi mun tarinaa ja saisi siitä inspiraatiota tai jotain, niin se olisi ehkä se tärkeä juttu mulle.
1: Millaisia asioita sun elämässä oli lapsena ja nuorena liikaa?
0: No ainakin niin kuin paineita suhteessa siihen, että mikä musta tulee. Urapaineita oli ehkä liikaa. Ja se oli niin kuin mun omaa tuotosta siinä mielessä, että ei mun vanhemmat mitenkään mua painostanut tai tälleen mihinkään tiettyyn ammattiin. Mutta jotenkin itse ehkä niitä. Liikaa oli koulua mun mielestä.
1: Mikä siinä koulussa oli niin paha?
0: No se oli mulle varmaan sen takia, koska mä en pystynyt keskittyä siellä, mä olin aika huono koulussa, niin ei se ole kiva käydä joka päivä sellaisessa paikassa, missä kokee olevansa huono. Ja sitten kun oli niin vitsin vakavaa, tiedätkö? Jotenkin se, että sä meet joka päivä istuu ja puhutaan ja sun pitää kuunnella asioista, mihin sä et ehkä pystyisi keskittyä, niin ei se ole kovin kivaa, tiedätkö? Mieluummin sä oot tekemässä asioita, mitkä on kivoja. Ja nyt mä teen niitä.
1: No entä mitä sun elämässä oli liian vähän lapsena tai nuorena?
0: Rehellisesti liian vähän oli niin kuin sellaista luovaa tekemistä. Totta kai kavereitten kanssa leikittiin ja tälleen, mutta puuttui semmoinen niin kuin joku luova harrastus. Mulla ei ollut mitään luovaa harrastusta. Mä koen niin kuin nyt, että mä olisin ollut tosi onnellinen, jos mulla olisi ollut. Mutta en mä sitä silloin tajunnut tietenkään. Mutta sanottakoon tähän, että nykynuorille, mitä niiden pitäisi puhua hukassa oleville nykynuorille, no ihan eri paikassa, missä mä olin mun nuoruuden aikana. Mä ajattelen ainakin näin, kun maailma nykyään niin erilainen kuin silloin, kun mä olin nuori. Tiedätkö, ei ollut mitään niin kuin somea.
1: No mitä niille pitäisi puhua? Tuleeko sulle mieleen niin kuin jotain sellaista tosi selkeää?
0: Mä en tiedä, pitäisikö niille puhua. Mun mielestä ehkä pitäisi kuulla niitä enemmän. Mä itse opin tosi paljon niin kuin nuorilta. Kun mä vaan katon TikTokia esimerkiksi ja katon, missä nuoret elää, miten ne kommunikoi, miten ne niin kuin ajattelee, niin sen oppii tosi nopeasti, kun katsoo vaan TikTokissa vaikka kommentteja, miten ne kommentoi erilaisia videoja, niin mä sitten alan hiffaa, että okei, tälleen ne ajattelee tai tälleen ne kokee huumorin. Niillä on muodostunut ihan erilainen huumori esimerkiksi kaikki noiden giffien kautta. Nykyään TikTokissa kommentoidaan tosi paljon niin kuin giffeillä. Ja sitten mitä ikinä ne giffit on, niiden kautta ymmärtää vähän niin kuin se, että mitä ne hakee sillä tai mitä ne haluaa sanoa. Niin sitten mun mielestä enemmän pitäisi ymmärtää nykynuorten, niin kuin, että miten ne näkee asiat, koska se, että nuorille sanoo, että hei, tee tälleen, niin se luo vaan aina vastareaktio.
1: Aina sanotaan, että nuoriso on pilalla, niin tämän sun havainnoinnin perusteella, niin onko tällä hetkellä?
0: Ei nuoriso ole pilalla, mutta niitä pitää käydä niiden omat kiepit, mitä me kaikki ollaan käyty meidän nuoruudessa.
1: No tämmöiset taiteen eri muodot ja itseilmaisu on aika monella tapaa kulkenut sun elämässä mukana. Mikä on, Jasir, sun eka muisto, kun sä olet ilmaissut itseäsi taiteen keinoin?
0: Oli äidinkielen tunti. Sitten me leikittiin sellaista peliä, että jokaiselle annettiin, me oltiin pienissä ryhmissä, jokaiselle annettiin semmoinen lappu, missä oli, että joku TV-sarja tai joku. Ja sitten ryhmissä piti mennä luoka eteen ja esittää se, niin kuin se TV-sarja silleen fyysisesti ilman sanoja. Ja sitten mun luokka piti arvaa, että mikä se oli. Meidän ryhmällä oli Simpsonit. Ja kun me tehtiin sitä, niin mä silloin muistan, että silloin mä ajattelin, että tää on sika kiva. Se oli ainoa kerta, kun me tehtiin niin kuin yläasteella mitään ilmaisutaitomeininkiä. Tuo on mun eka muisto, niin kuin silleen tosi vahva muisto. Mutta en mä silloin tajunnut, en mä tiennyt, että voi opiskella tällaisia juttuja. Niin kuin teatteria tai itseilmaisua.
1: No sun polku kulki Laajasalon opiston kautta ja kolmannella yrittämällä teatterikorkeeseen. Miltä se tuntui silloin, kun ne ovet lopulta aukesi?
0: Se tuntui sika hyvältä, että mä pääsin mun kaverin kanssa samaan aikaan niin kuin luokkalaisiksi. tuli tulokset, me katsottiin netistä, me nähtiin molempien nimet siellä, me oltiin siis eri paikoissa. Me heti soitin mun kaverille, joo, me päästiin kouluun, sitten me mentiin Lintzille, me mentiin siihen Kingiin. Me mentiin siihen, sitten se meni ylös, me huudettiin täysin, jää, me päästiin kouluun. Toi on niin kuin tosi vahva muisto, se oli tosi siisti. Se oli niin tunteellista, se oli niin tärkeä paikka päästä mulle sinne kouluun.
1: No jos opiskelu oli muuten siihen asti ollut ikävä, niin millaista se oli sitten siellä teatterikorkeakoulussa?
0: Se oli tosi kivaa, se oli mun unelma päästä sinne ja se täytti ne kaikki odotukset, mitä se oli. Ja mä sanoin aikaisemmin, että ei pystynyt keskittyä koulussa opiskeluun niin kuin ylä- ja ala-asteella, niin siellä pystyi kyllä keskittyä, koska se oli tosi kiinnostavaa. Ja siellä ei myöskään kauheasti istuskeltu, vaan siellä tehtiin koko ajan niin kuin kehollisesti kaikkea. Niin se antoi myös itsevarmuutta niin kuin siihen, että okei, kyllä mä voin oppia asioita. Mulla on vaan eri tapa ehkä oppia kuin istumalla ja kuuntelemalla. Mä opin, että mä oon kineettinen oppija, eli fyysisen kautta mä opin.
1: Jasi Rosman, nyt sä oot mukana myöskin Huudittajak-ryhmässä, jonka kautta on tarkoitus muun muassa avata ovia näyttelijäopintoihin maahanmuuttajataustaisille ihmisille. Mitä kaikkea te teette?
0: Me tehdään improvisaatioita, kaikenlaisia näyttelijän työn harjoitteita, noin ne pääjutut, mitä me tehdään. Me kuvataan niin kuin kohtauksia, sitten me katsotaan ne screeniltä ja analysoidaan ja keskustellaan niistä ja annetaan toisille me rakentavaa palautetta. Ja mä sanoisin myös tälle, että kaikkien niistä huudittajakkilaisista ei tarvitse edes mennä kouluopiskelemaan tai sille, että ne on jo niin kuin, tai huudittajakin tavoitteena on myös olla niin kuin itsenäinen koulu tietyllä tavalla. No me ei ole mikään virallinen koulu, mutta silleen, että nuoret voi tulla sinne ja niistä voi tulla näyttelijät ilman niin kuin oikeat koulutusta. Mutta jos totta kai, jos kiinnostaa mennä kouluttautumaan ihan kunnolla, niin sitten me kannustetaan siihen ja autetaan siihen. Mutta tällä hetkellä me ei oteta uusia jäseniä. Tällä hetkellä meillä on ydinryhmä ja me tehdään projekteja niin kuin yhdessä.
1: Kuinka monta teitä on tällä hetkellä?
0: Meitä on 15.
1: Mihin huudittajakkia eniten tarvitaan?
0: Joo, mä koen, että se, niin kuin niille, ketkä on huudittajakissa nyt, kaikki jäsenet, niin yksi juttu, mikä on tärkeä, on ainakin se, että jokainen niin kuin tutustuu enemmän itteensä, kehittyy näyttelijänä, kehittyy niin kuin taiteilijana ylipäätänsä, joka on tosi arvokasta. Mutta myös, mikä on tärkeää meidän ryhmässä, on se, että kun meidän ryhmä koostuu niin kuin toisen sukupolven maahanmuuttajista, niin tämä on myös tosi tärkeä asia, että me inspiroidaan niin kuin muita nuorempia suomalaisia ja maahanmuuttajia kaikkia niin kuin tekemään luovia juttuja, näyttelemään mitä ikinä taiteen aloille ylipäätänsä, niin toi on yksi tosi tärkeä juttu, koska ei ole Suomessa mitään muuta teatteriryhmää, joka koostuisi niin kuin toisen sukupolven maahanmuuttajista.
1: Äskeiseen liittyen, sä oot sanonut näyttelemästäsi Atlantis Pasilla-sarjan Kaurista, että rooli oli siitä erityisen hieno, että vaikka Kauri kuului sekä seksuaali- että etniseen vähemmistöön, niin kumpaakaan näistä ei niinku korostettu. Et se ei ollut se juttu siinä hahmossa ollenkaan, vaan ainoastaan se, että kuka se tyyppi oli. Eli sarjaa katsottu, niin aika ärsyttäväkin kaveri, ainakin joistain osin. Mutta kuinka kaukana meidän kulttuuriskene muuten on tuosta asetelmasta sun mielestä? Että tavallaan niin kuin ei ne katsota pelkästään just jonkun tällaisen vähemmistöstatuksen kautta.
0: Mun mielestä me mennään koko ajan enemmän sitä kohti. Että se ollaan tajuttu myöskin, että jos alleviivataan asioita, niin sit se ehkä on niin samaistuttavaa sit ihmisille. Että se vaan, että on joku hyvä tarina ja hyvät tilanteet ja sit ne on, mitä ne on ne hahmot niin kuin siinä. Jos on vaikka eri kulttuurista, eri vähemmistöstä, niin sitten te ei tarvitse alleviivaa. Mun mielestä se alleviivaus vaan luo ihmisissä vastareaktiot niissä ihmisissä, kenen olisi kiva tajuta niin kuin nämä asiat.
1: Tarkoitatko se tuolla sitä, että ne, jotka niin kuin sitä katsoo, vaan ne, jotka katsoo siinä niin kuin sitä omaa viiteryhmäänsä?
0: No kaikki siis, ketkä katsoo. Niin mun mielestä silleen, okei, mä annan esimerkin. Jos tehdään joku televisiosarja, missä päähenkilö on vaikka sanotaan, että se on homoseksuaali, niin sitten jos sitä homoseksuaalisuutta jotenkin silleen alleviivataan sillä ajatuksella, että nyt halutaan kansan tajuavan tai katsojen tajuavan, että homoseksuaalisuus on mitä niin kuin jollain tavalla, niin kuin, tavallaan yritetään antaa katsojalle ajatusta, tiedätkö, ilman että ne itse ajattelee sen ajatuksen. Niin toi on ehkä se pointti, mitä mä yritän sanoa. Niin sitten toi aiheuttaa katsojassa vastareaktion versus se, että on, se vaan on siinä Ja se on eri tilanne. Mitä en osaa selittää tätä paremmin. Tätä
1: vaikea. Mutta mä ymmärrän tämän ihan täysin, koska yeah. se mun mielestä tavallaan, jos ei ymmärrä tätä, niin Kaurin hahmo avaa sen musta tosi hyvin, koska niin. mäkin katsojana koko ajan jotenkin odotin, että tämä nyt jotenkin problematisoitaisi. Tai hän jotenkin niin kuin jotain tämmöistä uhriasemaa tuotaisi esiin. Tai jotain sellaista, niin kuin, missä hän törmää yhteiskunnan ennakkoasen. Tai tiedätkö, että jotenkin silleen niin kuin sitä nimenomaan sitä hahmoa rakennettaisi sen kautta. Ja sitten kun se vaan olikin ja elikin ja teki mitä teki, niin se oli jotenkin äärimmäisen helpottavaa ja virkistävää. Ja jotenkin semmoista, niin kuin, että niinpä, niin. että voidaanko me oikeasti kaikki vaan jotenkin olla ihmisiä ihmisille.
0: Kyllä. Kyllä. Ja toi kaikki kiitos tuosta kuuluu niin kuin Anna Brodkinille, kun se on kirjoittanut sen.
1: Hän on Nero.
0: Niin hän on Nero. Ja mun mielestä, vitsi, mä en halua pistää Annan suuhun sanoja, mutta mun mielestä Kauri oli kirjoitettu silleen, että Anna ei vielä tiennyt, kun se oli kirjoittanut sen kokonaan, että onko se edes mies vai onko se nainen vai mitä niin kuin se edustaa. Niin sit toi kertoo jo sen niin kuin ajatteluprosessista, että Anna vaan Nero. Ehkä sitten kertoo.
1: Yasir Osman, kun sä päätit kouluttautua näyttelijäksi, niin kuinka paljon sä ajattelit sitä, että Tapio Rautavaaran sanoja mukaillakseni, kuinka pieninä palasina onkaan sun leipäsi maailmalla?
0: Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa.
1: Sitä, että harvoilla on vakituinen työsopimus näyttelijänä jonnekin ja pitkä takuuvarma uraputki ja kuukausittainen kiinteästi tiettynä päivänä tilille saapuva palkka.
0: Niin, mä en ole ikinä ajatellut tota asiaa, koska mä oon aina ajatellut, että mä haluan, tai siis aina, 21-vuotiaasta lähtien ajattelin, että musta tulee näyttelijä ja sitä kohti mä meen, ja vaikka mä en saisi palkkaa tästä, mä tuun tekemään sitä. Mä oon miettinyt näin, kun hän ei ole vankilassa, niin kaikki on hyvin, koska sitten mä voin näytellä. Vankilassa mä en pysty näytellä, tiiäks? Mut silleen, totta kai pitää taloudellisesti turvata itseään ja olla, niin kuin, ettei asu sillan alla. Ei se ole välttämättä niin kivaa varsinkaan talvella, mutta mä en ajattele niin kuin kauheasti tolleen rahaa, mä ajattelen vaan sitä, että mä saan tehdä sitä, mitä mä haluan. Ja sitten jos puhutaan nyt konkreettisesti, niin jos mulla on näyttelijän töitä, niin mä oon niin kuin myös sisällöntuottaja, niin mä voin sitten tehdä yhteistyötä, niin kuin tällä hetkelläkin teen, josta mä saan tienestiä.
1: No tänä aikana valtaosa näyttelijöistä puhuu taidealan ahdingosta, mikä on siis tietysti tärkeä puheenaihe ja täysin totta. Sä oot, Yasir, valmistunut näyttelijäksi tähän maailmantilanteeseen, niin miten se on niin kuin suhun vaikuttanut?
0: Muhun toi asia ei vaikuta yhtään, koska mä oon aina ajattelu, että jos se ei ole töitä, sit mä teen itse. Nyt mulla huuditeakin kaa, me voidaan tehdä projekteja itse. Mä voin tehdä itse, vitsi, oman lyhärin mun kännykkää kameralla, tässä tarpeeksi hyvä kamera. Niin aina voi tehdä itse, ja sitten kun tekee itse, niin siis se poikii lisää asioita, se lisää tuo duunia. Mä en oikein ajatellut, että musta tulee näyttelijä, joka, semmoinen näyttelijä, kelle vaan soitetaan aina, että hei, tuu duunia koko ajan. Vaan mä haluan luoda mun omat mahdollisuudet myös niin kuin sille itse. Niin mä en ole yhtään ajattelut tätä tilannetta silleen huonona. Mä ajattelen sitä tavallaan myös hyvänä, että okei, mä oon työtön, mitä kivaa mä voisin keksiä itse, minkälaisen mä haluan näytellä. Okei, no tehdäänkö joku lyhäri? Kenenkaan mä voisin tehdä? Mulla on kaverit, ketä muut kiinnostaa tehdä lyhäri. No tehdään yhdessä, jätsä tälleen. Mä en ajattele ikinä, että okei, ei ole rahaa. Mikä olisi se juttu, että mä saisin rahaa, että mä pärjäisin? Vai että lyhäri, mä haluan tehdä lyhärin. Sitten, että miten mä pärjään. Kyllä sitä voi paastoa tehdä lyhärin, tiedätkö? Että siihen kuole. Okei, nyt mä puhun vähän hulluja. Mutta tolleen oikeasti mä ajattelen. Mieluummin, että tekee itse.
1: No huomaat sä itse eroa nuorten ja vanhempien näyttelijöiden asenteessa tähän tilanteeseen liittyen, kun tää on niin kun sun normaali, muuta ei ole ollut. Sä et ole tullut siihen tilanteeseen, missä niin. tavallaan niin kun ois ollut valmiiksi pöytä katettuna.
0: On varmasti eroa, mutta siis monet nuoret näyttelijät on aika pahassa niin kun, tilanteessa niin kun silleen henkisesti tämän tilanteen takia, silleen työttömyyden takia, koska ei ole tietoa tulevasta, niin se on varmasti, sanotaan, että on joku nuori näyttelijä, joka valmistuu teatterikorkeakoulusta ja sitten sille on vaikka sanotaan ensimmäiseen puoleen vuoteen töitä. Niin tuo henkisesti tosi raskasta, sitten alkaa ajattelemaan kaikkea, että tuuko me ikinä saamaan töitä. Ja kyllä mä itsekin olen käynyt noita kelloja, mutta mä oon tarpeeksi onnekas ollut siinä, että mä oon aina niin kuin sitten päässyt tekemään myös omia juttuja. Niin sitten ei ole ehtinyt jäädä noiden ajatusten alle kuitenkaan.
1: Kumpi sulla muuten lähti ensin lentoon, somepuoli vai näyttelijän ura?
0: No varmaan some lähti eka, niin kuin sille, jos puhutaan niin kuin sille suosiosta. Tai some oli se, mistä ensin ihmiset tunnisti. Mutta nyt niin kuin tämän viime vuoden aikana on ollut niin kuin näyttelijän, se on vasta lähtenyt niin kuin nyt lentoon se näyttelijän ura.
1: Jasi Rosmon, mikä on parasta, mitä näyttelijäksi kouluttautuminen on sulle antanut?
0: No siis mun mielestä on parasta olla näyttelijä. Siis se on tosi siistiä päästä olla eri rooleja, pääsee ilmaiseen itseään, pääsee niinku tutustua erilaisiin asioihin, erilaisiin teoksiin, käsikirjoituksiin, erilaisiin tarinoihin, saa olla mukana erilaisissa tarinoissa. Kaikki toi on mun unelma ollut ja nyt mä elän sitä silleen.
1: No sä oot sanonut, että sä haluaisit päästä näyttelemään oikeasti isosti, sellainen monenlaisia tunteita. Jos sä saisit vetää ihan minkä tahansa roolin telkkarissa, teatterissa, kotimaisen tai kansainvälisen, niin mikä olisi sellainen niin kuin kaikkien unelmien täyttymys? Ja se voi siis olla joku, mikä on tehty jo vaikka kuinka monta kertaa?
0: Tuo on iso kysymys. Vitsi, mikä olisi?
1: Eikä tarvii niin kuin ajatella, että sovitko siihen rooliin. Joo. Vai etkö sä sovi, vai että mikä olisi sellainen niin kuin jotenkin?
0: No siis mun unelma olisi päästä näyttelemään niin kuin sellaisia, mä en osaa sanoa tarkalleen mitä, mutta sellaisia rooleja, jotka, jos olisi joku todella iso kuljetus, niin kuin tietyllä tavalla, että se roolihahmo käy sen leffan tai sarjan aikana tosi isoja asioita läpi, niin kuin että se kaari on tosi silleen iso, niin sellaisia asioita, että ehkä mun yksi isoimmista unelmista olisi päästä näyttelemään jotain tosi pahaa pahista, mutta sellaista pahista, niin kuin vähän niin kuin vaikka esim. Jokerityyppinen, että se niin kuin ihmiset kuitenkin fiilaa sitä, tiedätkö, että ihmiset saattaa olla sen puolella, vaikka se on tosi paha. Niin ehkä jotain tollaista roolia olisi siisti päästä näytelemään. Koska mä oon sille aika, mitä mä itse näen itteni ja miten mulla on sanottu, niin mä oon aika tämmöinen positiivinen, iloinen äijä, niin sitten olisi kiva näytellä sille ihan jotain päinvastaista tyyppiä kuin mitä mä oon.
2: Jasir Osmanin roolitöitä voi tällä hetkellä seurata vaikkapa Yle Areenasta. Sieltä löytyy sarjat Atlantis Pasilla ja Sneaker Mania. Haastattelun toimitti Jenny Lehtinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 14 tunnilla yleensä oleva kysy meteorologilta -osuus siirtyi tasavallan presidentin kyselytunnin vuoksi tähän Pelle Miljoonan perään. Moottoritie on kuuma.

0: Tie 7 Virolahti vahvistamaton havainto hirviä tiellä välillä Saarasjärven liittymä, Virojoen liittymä. Siis liikennetiedotetielle 7 Haminan ja Venäjän rajan välille, Virolahdelle tarkempi paikka välillä Saarasjärven liittymä, Virojoen liittymä, hirviä tiellä. Ja vastaava tilanne oli aiemmin Kirkkonummella tiellä 1. Nyt tuo tilanne on puolestaan siellä ohi, eli aiemmin välillä Palojärven liittymä Vihti-Veikkolan liittymä Kirkkonummi oli myös havaittu hirviä tiellä. Siellä tilanne ohi.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Meteorologi Anniina Valtonen, oikein mukavaa helluntaita.
3: Onko tämä helluntai?
0: On.
3: Onko? No mukavaa helluntaita.
0: Niin, mahtava ilme sulla. Se on kuule 24. päivä toukokuuta 2026, niin kyllä.
3: En tiennyt, okei. Okay.
0: No ei, se, ei sua tänne sitä varten tuotu, että sä olisit kertonut meidän almanakkamme kaikki tämmöistä. Mut hei.
3: Eipä sitä tuu juhlittua.
0: Säähommat. Mä juttelin tuossa pari tuntia sitten Tieliikennekeskuksen kanssa ja ne siellä suosittelivat pitämään turvavälit kunnossa, kun idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Mm. Ja siellä on ollut aiemmin oli tie poikki, niin täällä taas etelämässäni ainakin äsken oli aika tuulista, ei kyllä satanut, mutta vähän tämmöinen niin kuin puuskanen päivä tänään.
3: Jep. Siis hyvä, että sä otit ton esille, koska siis lännestä on saapunut matalapaine. Ja tämä matalapaine on nyt viheliäs tapaus. Se liikkuu siis tämän päivän aikana Suomen yli lännestä itään, ja se jää elämään tuonne itärajalle, vähän niin kuin Venäjän puolelle, mutta se elää ja hengittää siellä koko ajan, koko ensi viikon. Ja se pyörittää niitä sateita tuossa itärajan tuntumalla. Siellä voi tulla oikeasti ihan tosi isoja määriä vettä. Ja sitten se, koska se pyörii siellä itärajan tuntumassa, taas mun kädet heiluu täällä, niin se nappaa sieltä jäämereltä kylmää ilmaa, ja sää vaan viilenee päivä päivältä. Niin, että esimerkiksi ensi viikon puolivälissä osa sateesta voi jossain Itä-Lapissa tulla räntänä tai lumena. Ja plussaa on muutaman asteen verran.
0: Ihanaa.
3: Ja sitten taas täällä etelässä, niin moni varmaan ihmettelee, että mistä on niin oikein kyse, että mistä matalapaineesta te oikein hölisette, eihän täällä ole mitään. No kun se ei ole täällä etelässä. Etelässä meillä pysyy aika lailla poutasena, aurinkoisena usean päivän ajan. Ainoa, mistä sen huomaa, sen matalapainen täällä meillä, on siitä tuulesta. Ja se tuuli tulee kestämään tuota puuskasta pohjoisen puolesta kylmää tuulta niin 6 päivää putkeen.
0: Okei.
3: Okay. Ja sehän tarkoittaa sitä, että viikon puolivälin tietämillä meilläkin kylmenee aika selvästi. Että sitten on niinku plus 10 astetta ja puuskonen pohjois tuli. Se ei tunnu kauhean kesäseltä enää siinä vaiheessa. Mutta sitten rupesin miettimään, että mitä hyvää ja huonoa tästä on, niin joo, toi tuuli ei ole voimakas, se on niin kuin myrskytuulta, vaan se on 15 metriä sekunnissa about puskissa, mutta kun se kestää sen 6 päivää, niin nythän tuolla kaatuu niitä puita, jotka on vähän niin kuin huonommassa jamassa, mutta sitten jossain vaiheessa käy se hetki, että se paine niihin puihin on ihan valtava, että ne ei enää jaksa sitä, niin sitten ne rupeaa niin kuin aiheuttamaan isommin tuulituhoja. Mikä tässä tuulessa on taas hyvää, niin sähkö tulee olemaan varmaan jossain vaiheessa ilmasta.
0: Joo, ainakin jos on pörssisähköasiakas. Tuo tuli puolen päivän aikaa, mä just katselen euron suunnalta tänne studioon WhatsApp-viesti, jossa sanottiin, että siellä tuuli olisi ollut, tämä on tullut 12.47 tänään, niin 29 metriä sekunnissa. Mä en oikein usko tätä näin, mutta tämä, tai siis miksi en uskoisi? Täällä on tullut video mukana, missä puut kyllä heiluu. Aurinko paistaa kirkkaat taivaat, mutta kyllä noin 29 metriä kuulostaa aika rajulta. Tuolla puskat kyllä, puskat heiluu ja kaikki heiluu.
3: Kaikki heiluu. Siis mittausasemalle ei ole tarttunut tuollaista lukemaa, mutta siellä on ollut, mä myönnän, siellä on aamulla ollut. Mä nyt en ihan tiedä, osuuko se tuohon, mitä sä sanoit, puolen päivän aikaa.
0: Niin, suunnilleen. Tai silloin se viesti tuli, mä en tiedä, milloin niin, tämä video on kuvattu.
3: Totta, no aamupäivän aikana oli semmoinen yksi tosi puuskainen rykäsy tuolla merenkurkun ja...
0: No tämä voi hyvin olla, kun tämä on tästä traumasta niin. Pari pikkasen itäänpäin tämä euro, niin se voi olla, että se rykäsy on osunut sinne.
3: Jep. Sitten. Ja sitten virallisilla asemilla mun mielestä voimakkaimmat oli liki 2-2.
0: Joo. Niin ei, se joku kohtaa virallinen asema 22, niin hyvin voi olla jossain paikassa 29, että ei se mahdotonta.
3: Ja se oli sen tosi lyhyen hetken, sen jälkeen ei ole vastaavaa ollut, että sitten on ollut sitä 15 vähän molemmin puolin.
0: No mutta siinähän toi tuleva viikkokin tuli melkein käsitelty.
3: Joo, totta. Siis päivästä toiseen jopa on samaa idässä ja pohjoisessa, varsinkin vesisateista, lännessä ja etelässä aurinkoista. Mutta no niin. Sitten kylmää tuulista.
0: Nyt vaan kaikki tänne etelän retkellä, sit jos kyllästyttää vihmotella siellä matalapaineen niin kuin pahimmissa paikoissa. Hei, Leena Joutsasta lähetti meille kysymyksen, kysyn meteorologilta osioon Annina Valtonen. Tämä kuuluu näin. Mistä johtuu, että uuni pukkaa savut sisään korkean paineella? Ja mä nyt luulen, että tämän uunin kaveriksi voisi ottaa vaikka saunan kiukaan tai...
3: Totta.
0: Että et korkea paine ja savut sisään.
3: Joo, siis tämähän on hyvin rasittava ja yleinen ilmiö. Ja hauska, että monet mieltää sen aina siihen ilmanpaineeseen. Kun varsinaisesti sillä ilmanpaineella ei ole mitään merkitystä tähän ilmiöön, vaan yleisesti sillä, minkälaista tuulta se paine aiheuttaa. Eli korkeapainetilanteessa on yleensä varsin heikkoa tuulta, kuten meillä nyt oli näitä kesäisiä päiviä, eikä juurikaan tuullut. Nyt meillä on matalapaine. Matalapaine tietää yleensä tuulta, puuskasta tuulta, niin kuin nyt. Ja se matalapaine

0: kun se tuuli on puuskasta siellä talon katolla, niin se pyöreilevä ilma siellä, niin kuin sen piipun luona aiheuttaa negatiivista vetoa. Eli se piippu ei kauheasti vedä ja sen takan tai kiukaan sytyttäminen on kauhean vaikeaa siinä tilanteessa. Kun taas korkeapainetilanteessa, kun siellä katolla sen piipun ympärillä ei juurikaan tuule, niin se piippu vetää helpommin, mutta se myöskin, koska siellä ei ole tuulta viemässä sitä pois sitä savua, niin se saattaa palata helposti sisälle sinne sisätiloihin.
1: Mielenkiintoista. Jotenkin minun maalaisjärkeni olisi keksinyt muita selityksiä.
0: Ai joo, mä haluan kuulla sun selityksen.
1: No, mä jotenkin ajattelin, että nämä ilmanpaineet aiheuttaa sisälle alipainetta.
0: Joo, tästä mäkin olen kuullut. Mutta kun kyse on niin pienestä ilmiöstä, eli sun koti, sun takka, sun tupa versus ilmakehä, niin se on niin mikroilmiö.
1: Joo, eli siis se korkea paine, niin se savu jää, koska ei tuule siihen piipun päälle, ja sitten se saattaa lähteä retkeille takaisin.
0: Kyllä.
1: Jännä.
0: Että se tarvii sen virtauksen sinne, että se vie sitä pois. Samaan tapaan, jos mietit, okei, no sitten mennään vähän niin kuin ilmakehän stabiilisuuksiin, mutta jos katsot tehtaiden piippuja, kun välillä se lähtee nousemaan korkeasti ylöspäin, ja sitten joskus se painuu alaspäin. Joskus se taas sit virtaa nätisti sieltä pois. Sitten mennään vähän näihin, että siellä on niinku stabiileja ja epästabiileja kerroksia ja inversioita siellä välistä, joka sitten, se on vähän ehkä haastavampaa, mutta siinäkin periaatteessa tuulella on iso merkitys.
1: Voiko tosta, jos nyt sattuu jonkun piipun päältä savut näkemään, niin päättelemään säätyyppiä jollain tavalla, että jos se vetää suoraan tai ylös tai alas, niin voiko siitä ennustaa, että millaista tulosta tai millaista on?
0: Pystyy jo jonkun verran. Esimerkiksi tämä, se on se inversio, josta kaikki jaksaa aina vitsailla. Sen näkee siitä. Eli jos siellä ilmakehässä on esimerkiksi joku lämpimämpi kerros, niin sitten se lähtee savu puskemaan sille alaspäin.
1: Tämä on jännä. Siis varmaan jos on taitava, niin pystyy paitsi tosta, niin myös näitä lintujen, jos ne lähtee ilman siipien heilutusta nousemaan ylöspäin, niin pystyy myös lukemaan noita asioita.
0: Luultavasti, että mä en ole niin taitava.
1: Kaiken maailman nosteita ja muita.
0: Kyllä.
1: Hei, ei onkaan tylsää meteorologihommat näinä päivinä.
0: Ei ole, ei todellakaan.
1: Kiitos, kun pääsit meille vastaamaan, Anniina Valtonen, ja oikein mukavaa. Mitä päivää?
0: Helluntaita.

0: Yle Uutiset kello 16. SDP on valinnut uudet varapuheenjohtajat. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Nasima Razmyar. Yrjö ja Hanna säätiön hoivakodeista on löytynyt ongelmia eri puolilta Suomea. Sää on sateinen suuressa osassa maata. Uutiset teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. SDP:n puoluekokous on valinnut puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Nasima Razmyarin, Niina Malmin ja Pinja Perholehdon. Puoluekokous on käynnissä Tampereella. Tulikukka de Fren on seurannut kokousta. Mikä on ollut puoluekokouksen anti?
1: Kannatusmittausten ykkösellä on tunnelma toki lähtökohtaisesti hyvä. Puheenvuorossa on puhuttu vaalivoittoa, mutta toisaalta täällä selvästi tiedetään, että viimeisen vuoden aikana ennen vaaleja voi tapahtua lähes mitä vain. Esimerkiksi tunti sitten varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle valittu Nasima Razmyar kuvasi tulevia vaaleja erittäin vaikeiksi ja haastaviksi. Toinen asia on velkajarru ja sen miljardisäästöihin sitoutuminen. Se on jonkun verran jakanut puoluetta ja täälläkin on ollut puheenvuoroja, jos sitä arvostellaan. Tänään kuitenkin, kun poliittisesta ohjelmasta äänestettiin tai sen muutoksista, niin siinä velkajarruun liittyvät suora-äänet ei saanut enemmistön kannatusta.
0: Mitä nämä uudet henkilövalinnat kertovat?
1: Vähän sama kuin nämä velkajarruäänestyksetkin, eli tavoitellaan yhtenäisyyttä. Siinä missä puheenjohtaja Lindman jatkoi ainoana ehdokkaana, niin myös varapuheenjohtajissa jatkaa kaksi edellistä varapuheenjohtajaa, eli helsinkiläinen Nasima Razmyar ja imatralainen Niina Malm, mutta myöskään Pinja Perholehto. Eli kolmas varapuheenjohtaja ei ole uusi kasvu, vaan tuttu kansanedustaja. Eli tällaista yhtenäisyyttä toivotaan, ei haluta repiviä riitoja tai isoja mullistuksia ennen ensi vuoden eduskuntavaaleja. Näin sen näen.
0: Kiitos arvioista sinne Tampereelle, tuli kukka. Vihreät on päättänyt hylätä aloitteen, jossa vaadittiin puoluetta irtautumaan velkajarrusopimuksesta. Puoluekokous hyväksyi muotoilun, jonka mukaan puoluekokous kehottaa puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää sekä mahdollisia tulevia ministereitä huomioivaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat. Useat eurooppalaiset johtajat ovat kommentoineet Venäjän viimeöistä suurta ohjus- ja droonihyökkäystä Ukrainaan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuomitsee iskut, joihin kuului myös ydinkykyisen ohjuksen laukaisu. Hänen mukaansa iskut osoittavat Venäjän hyökkäyssodan olevan umpikujassa. Myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas toteaa Venäjän iskevän siviileihin, koska se ei pärjää rintamilla. Suomalaisten pitää vahvistaa omaa paineen sietokykyä, kun ukrainalaisia droneja eksyy Suomeen, toteaa presidentti Alexander Stubb tasavallan presidentin kyselytunnilla. Stubbin näkemyksen mukaan venäläiset haluavat välttää konfliktia NATO-maiden kanssa eikä tahallisesti ohjaa droneja Suomeen.
2: Venäläiset haluavat välttää sen tilanteen, jossa he syyllistyvät droonin GPS-häirinnän kautta ohjaamaan droneja NATO-maahan ja artikla 5. Vahinkoja voi aina tapahtua, mutta tällä saralla ehkä nyt ne droonit, jotka ovat viimeisten parin kuukauden aikana tulleet, niin ne ovat olleet enemmän tällaisia vahinkolaukaisuja tai ohjelmointiongelmia.
0: Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toivottaa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen edistysaskeleet tervetulleiksi. Von der Leyenin mukaan Iranin ei saa antaa kehittää ydinasetta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aiemmin, että Washington ja Iran ovat pitkälti neuvotelleet yhteisymmärryssopimuksesta, joka avaisi uudelleen Hormuzin salmen. Yrjö ja Hanna säätiön hoivakodeista on löytynyt ongelmia eri puolilla Suomea, käy ilmi Ylen selvityksestä. Vanhusten liikkumista on rajoitettu ilman perusteluita, henkilökunta on ollut liian vähän töissä ja lääkkeitä on käsitelty huolimattomasti. Yle sai hyvinvointialueilta valvonta-asiakirjat 12 säätiön hoivakodista viime vuosilta. Vain yksi niistä sai puhtaat paperit. Pahimmillaan laiminlyönnit ovat johtaneet siihen, että hyvinvointialue on keskeyttänyt väliaikaisesti asukkaiden lähettämisen säätiön hoivakotiin. Yrjö ja Hanna Hoivan toimitusjohtajan Sari Laakson mukaan ongelmat korjataan, kun niitä havaitaan.
3: Kokonaisuudessaan toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistyötä ja se vaatii että tulee sitä kehittymistä, sitten tulee pikkainen notkahdus ja taas jatketaan ja päästään seuraavalle levelille.
0: Paloturvallisuusasiantuntijan mukaan Helsingin Kalasataman kerrostalopalo on poikkeuksellinen. Palomestari arvioi jo yöllä, että tuli on päässyt mahdollisesti leviämään katolle seinän tuuletusraon kautta. Vakuutusyhtiö LähiTapiolan korvausjohtaja Antti Määttänen arvioi, mikä selittää palon nopeaa leviämistä parvekkeelta katolle.
4: Yksi mahdollinen selitys on tosiaan se, että vielä tuuletusraossa on ollut palavaa materiaalia, joka on sitten osallistunut siihen paloon ja sitä kautta se palo on levinnyt hormimaisesti hyvin nopeasti suoraan sinne ullakolle yläpohjaan. No nyt varmaan tarvii tutkia ensimmäiseksi se, että mitä materiaalia siellä tuuletustilassa on käytetty, mitä eristemateriaalia siellä on ollut. Ja sitten täytyy katsoa rakennusluvasta, että mitä on piirretty siihen, että miten se on pitänyt palo-osastoida, jos sitä on osastoitu sitä tuuletusrakoa siellä ulkoseinässä.
0: Vesisateita esiintyy aivan eteläosaa lukuun ottamatta koko maassa. Myös ukkonen on mahdollista iltapäivällä. Lännestä alkaen sää poutaantuu. Sadekuuroja esiintyy maan keskivaiheella myös huomenna. Yön oli lämpötila 6-13 ja pohjoisessa 0 ja 5 asteen välillä. Huomispäivän ylilämpötila 10-18 pohjoisessa ja idässä 1-10 asteen välillä. Tuulivaroituksia on voimassa niin merellä kuin maalla.
5: Ja näin vuoroon Urheiluradio, sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Aloitetaan jääkiekolla. MM-turnauksen pelkillä voitoilla avannut Suomen jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään A-lohkon viimeistä edellisessä ottelussaan Itävallan. Suomi on tehnyt pieniä muutoksia illan kokoonpanoon. Keskushyökkääjät Anton Lundell ja Aatu Räty vaihtavat paikkoja kakkos- ja kolmosketjussa. Puolustaja Urho Vaakanainen oli taas mukana, kun joukkue harjoitteli tänään. Ja tämähän on hyvä uutinen, sillä Vaakanainen loukkaantui Yhdysvaltoja vastaan ja oli sivussa Suomen kahdesta edellisestä pelistä. Suomen valmennusryhmään kuuluvan Jussi Tapolan mukaan Suomi on toki pelannut erinomaisesti, mutta kyllähän löytää pelistä myös parannettavaa. Näin Tapola.
6: Hyvin. Voisi sanoa, ehkä erinomainen vastaa tähän mennessä. Et erinomainen tuloksellisesti ja pelillisesti ja kovimmat tietysti haasteet on edessä.
7: Tänään vastassa Itävalta, minkälaista ottelua odotat?
6: No Itävalta pelaa vahvasti vielä jatkopaikasta ja he on pelannut vahvaa jääkiekkoa. Odotan, että tulee tasainen ja vauhdikas peli, jossa pienet markkinat ratkaisee.
7: Nyt on ollut vähän helpompia vastustajia tässä viime aikoina, niin voiko sanoa yhtään, että mitä parannettavaa teillä on tällä hetkellä?
6: No totta kai sieltä löytyy pieniä asioita parantamaan. Ehkä isossa kuvassa ollaan, niin kuin me ollaan dominoitu kiekkoa niin paljon, sitä pelirytmiä niin paljon, että me ei olla jouduttu vielä niin kovaa vasteeseen puolustamisessa, että se tulee varmasti tänään ja sitten tiistaina ja jatkossa olemaan se, mitä meidän täytyy pystyä parantamaan ja säilyttää tuommoinen hyvä hyökkäysrytmi ja intensiteetti siinä omassa pelaamisessa.
5: Näin siis puhui Tapola. Häntä haastatteli Simo Arkko. Leijonat on siis varmistanut paikkansa puolivälieriin. Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen toki näkee, että paljon parempaa on tulossa. Hän ennustaa, että Suomi menee turnauksessa vielä pitkälle.
8: On edelleen toi sama flow päällä, eli kurialainen puolustuspelaaminen, kiekon kanssa huolellista ja sitten tämmöinen suorahyökkäyspelaaminen, mikä on mun mielestä pitkästä aikaa Leijona ollut tosi hyvä. Ja kun se suorahyökkäyspelaaminen on rakenteellisesti noin hyvä, niin päästään jatkopeleihin. Ehkä vielä toivisin vielä enemmän tätä laukausvolyymia, mutta siellähän on maskipelaaminenkin kunnossa. Eli se tarkoittaa sitä, että puolustajat, jotka nyt viime pelissä teki kaikki maalit, niin se laukaus on paras lääke silloin, kun linja on auki.
9: Tuleeko maailmanmestaruus?
8: Finaalipaikka. Mä luotan ja sit jännitetään, onko hopea vai kultaa, mutta tietenkin lähdetään siitä, että mestaruus tulee.
5: Lehkosta haastatteli Olli-Pekka Lukka. Ja Yle-Urheilun verkkosivulta voi käydä muun muassa lukemassa Leijonin liittyen, kun NHL-tähdet kertovat, miksi ihmeessä ja mikä tekee Alexander Barkovista niin kertakaikkiaisen hyvän pelaajan. Käykää lukemassa. Miestä superpesiksessä pelataan tänään 3-ottelun kierros. Käynnissä on jo Koskenkorvan urheilija Zotkamon Jymyn välinen kamppailu. Ja Koskenkorvan urheilijat on siirtynyt siinä 1-0 johtoon hetki sitten, mutta palataan muihinkin palloluihin sitten tunnin kuluttua.
9: Kello 16. Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Mietin näitä urheiluseurojen lempinimiä tuossa ja ei tullut mieleen yhtään joukkuetta, jonka lempinimi olisi Hevoset. En tiedä, onko vapaana. Voi olla, että jostain sellainenkin löytyy, mutta tällä tunnilla puhutaan hevosten kuskaamisesta.

0: Menneisyyden vangit, aurinko voittaa. Tällä Radio Suomen liikennetunnilla perehdytään hevosten kuljettamiseen ja pohditaan sitä, että mikä on ikävintä, mitä kanssa autoilija voi liikenteessä tehdä hevoskuljetuksen kohdatessaan ja mitä ihmisten ylipäätään pitäisi hevosten kuljetuksesta ymmärtää. Aika ajoin sitä nimittäin ihmettelee vaikka jonon perällä, miksi autojono ajaa nopeusrajoituksia hiljempaa, kun ne sitten syy selviää. Edempänä kulkee kenties hevoskuljetus. No mitä silloin tekee perinteinen suomalainen kovan kiireen korventama kuumakalle? Ajaa aivan kiinni kuljetusauton perässä, tekee uhkarokeita ohittamisyrityksiä ja pahimmillaan alkaa toitottamaan torvea. No yksikin tällainen huono kokemus voi vaikuttaa koko hevosen loppuelämän ajan siihen, miten sitä sitten pystytään kuljettamaan liikenteessä, koska aina välillä liikkeelle on päästävä esimerkiksi hevossairaalaan. Ja vaikka hevoskuljetusten kyydissä on ihmisten rakkaat lemmikit ja perheenjäsenet, niin välillä kyydissä on myös todellinen arvolasti. Oikeasti arvokkaiden hevosten hinnat huitelee sadoissa tuhansissa, jopa miljoonissa. Ei siis ihme, että sellaista lastia kuljetetaan äärimmäisen varovaisesti ja mahdollisimman turvallisesti. Pureudutaan tähän aiheeseen lisää tämän tunnin aikana, kun on alle pari biisiä sitten aiheen kimppuun. Ensimmäisenä ilta jokaisen hymyn takana.
1: Moi tässä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Puss!

0: Mä näen siis painajaisia lapsena. Morsa tuli mun uniin.
1: Ei hyi, apua!
0: Siis, miten tää on näin kuumottavaa, okei? Okay.
2: Nyt on sinunkin aikasi kohdata morso silmästä silmään.
3: Hän on väärin ymmärretty. Se on harmi, että sai tämmösen kohtalon.
0: Siis ajatus siitä, että mä näkisin morson tässä ja nyt, niin en siis...
2: Uusi perjantai-dokkari, Morso, nyt Yle Areenassa.
0: En mä halua luoda tätä.

0: U2, With or Without You. Hevonen on kooltaan suunnilleen samaa kastia hirven kanssa, siis painon puolesta. Pakoeläin. Ja välillä näitä monisataakiloisia, aika herkästi reagoivia eläimiä on vain kuljetettava muun liikenteen seassa hevoskuljetusautolla tai hevostrailerilla. Ja yksikin huono kokemus liikenteessä voi aiheuttaa tilanteen, jossa kuljetetulle hevoselle tulee koko loppuelämän kestävä hankaluus olla kyydissä. Pahimmissa tapauksissa jotkut eivät pysty enää matkustamaan muuten kuin rauhoitettuna. Mikä on ikävintä, mitä kanssa-autoilija voi liikenteessä tehdä hevoskuljetuksen kohdatessaan ja mitä ihmisten ylipäätään pitäisi hevoskuljetuksista ymmärtää? Jenny Lehtinen tapasi Stahl Solbackan tallinpitäjä Cecilia Gundersbyn, joka kertoo, miksi hevosia ylipäätään pitää kuljettaa muun liikenteen seassa.
1: Siinä on tietenkin vaihtelevia syitä. Yleisin on ehkä kilpailumatkat tai sitten jos hevonen on sairas, niin se pitää viedä hevossairaalaan. Suomessa on hevossairaaloita ei niin tiheästi kuin toivoisi, eli parhaimmillaan saattaa joutua joitain tunteja ajelemaan sen sairaan hevosen kanssa, että pääsee lähimpään. Tai sitten voi olla kyseessä ihan vaikka muutto tai treenimatka tai monenlaisia syitä.
2: Kuinka usein keskimäärin hevosia täytyy kuljettaa tuolla?
1: No se vaihtelee tosi paljon hevosen käyttötarkoituksen mukaan, että kilpahevoset saattaa kulkea, jos ei nyt ihan viikoittain, mutta lähes. Sitten enemmän harrastepainotteiset hevoset saattaa käydä kisoissa ihan joskus ja jouluna ja sitten taas siellä klinikalla joskus näytillä. Että tosi vaihtelevaa. Osa saattaa kulkea viikoittain ja sitten on niitä hevosia, jotka kulkee todella harvoin, jolloin se on niille tietenkin aivan erityisen jännittävä tilanne.
2: Kuinka paljon sä olet itse hevostrailereita auton perässä vetänyt?
1: No jonkun verran auton perässä, että sekä trailerilla ja itse olen enemmän ajanut tuota hevoskuorma-autoa, mutta molemmilla vetänyt parhaimmillaan pari keikkaa Espanjaan ja takaisin ja Ruotsiin ja Suomeen ympäri kisoihin.
2: Miten tuommoinen hevoskuorma-auto ja hevostraileri eroaa toisistansa hevosen tai kuskin näkökulmasta?
1: Tavallaan hevosen kannalta ne ei eroa hirveästi toisistaan siinä mielessä, että yhtä lailla se hevonen on siellä suljetussa tilassa eikä näe, mihin hän on menossa, eli ei pysty varautumaan siihen tien tai reitin tai vauhdin muutoksiin. Suurin ero on se, että hevostrailerissa niin hevonen lähtökohtaisesti seisoo naama eteenpäin niin kuin kohti ikään kuin sitä vetoautoa, kun sitten taas tuommoisessa kuorma-autossa ne melkein tai todella usein on niissä sivuttain. Ja sivuttain hevosen on helpompi tasapainottaa itseään sivusuunnassa, kun laittaa jalat vähän leveälle, niin pystyy niin kuin tasapainottaa niitä vauhdin muutoksia paremmin. Eli usein hevoselle on helpompi kulkea kuorma-autolla.
2: Entä kuskin kannalta, onko siinä mitään eroa?
1: No ajolinjat ehkä lähinnä, että miten tulee risteykseen ja paljonko pitää varata tavallaan tilaa siihen kääntymiseen ja näin poispäin. Että yhtä varovasti pitää molempia ajaa, mutta ne ajolinjat on ehkä se suurin ero.
2: Millä lailla sä oot, Cecilia Gundersby, itse kehittynyt tämmöisenä hevosin kuljettajana?
1: Ihan vaan tekemällä. Että paras tapa oppia hyväksi hevosen kuljettajaksi on se, että menee sinne hevostilaan, pyytää kaveria ajamaan pienen lenkin, että oikeasti huomaa, kuinka outo tunne se on olla siellä suljetussa tilassa ja sä et näe. Että sitä ei ehkä tule ihmiset ajatelleeksi, että kun sä istut autossa ja sä näet, mihin suuntaan tie kaartuu ja sä näet, jos valo vaihtuu punaiseksi, niin sä automaattisesti aina sillä omalla kropalla vähän tasapainotat ja niin kun oot tavallaan valmiina siihen tulevaan muutokseen. Mutta hevonen siellä suljetussa hevostilassa niin ei näe eikä tiedä, mitä tapahtuu, joten koko ajan joutuu vähän tasapainottelemaan ja vähän ikään kuin sopeutumaan niihin. Tulee suojateitä ja tulee punaisia valoja ja mutkia ja muuta, niin se on hevosilla aika rankkaa.
2: No millaisia virheitä kokematon kuski tekee yleensä hevoskuljetuksen kanssa, jos itse siis on tätä kuljetusta ajamassa?
1: Varmaan yleisimmät virheet on tulla mutkaan liian kovaa siinä kohtaa, kun sä tuut risteykseen liian kovaa. Tai erityisesti vielä pahempi on ehkä se, että risteyksessä tai jyrkässä mutkassa lähtee kiihdyttämään, niin silloin se hevonen menettää tasapainonsa ja paiskautuu sitä seinää vastaan. Ja jotkut hevoset reagoivat tähän tosi voimakkaasti, tietenkin säikähtämällä, ja sitten saattaa ruveta potkimaan ja loukata itteensä, tai ihan vaikka loukata itteensä ihan vaan siinä niin kuin, vähän niin kuin kaatuessaan. Et siellähän ne on semmoisten seinien välissä, että ei ne nyt siellä niinku lentele ympäriinsä, mutta onhan se todella epämiellyttävää sille hevoselle.
2: No miten kanssa-autoilijat liikenteessä yleensä sitten suhtautuu, kun näkee tai kokee hevosia kuljetettavan liikenteessä?
1: No vähän vaihtelevasti, että suurin osa tietenkin ihan normaalilla empatiakyvyllä varustettuna niin pystyy hahmottaa, että siellä autossa kulkee meidän rakkaat lemmikit ihan yhtä lailla kuin jollain on koira tai undulaatti kyydissä, niin meidän lemmikit vaan on vähän isompia, mutta yhtä lailla ne on perheenjäseniä ja ne on rakkaita ja me halutaan, että heillä on hyvä kokemus siitä kulkemisesta. Ja suurin osa tämän ymmärtääkin, mutta sitten aina tietenkin välillä valitettavasti tulee niitä, jotka ei ehkä hahmota, että just minkä takia pitää ajaa vähän rauhaksiin. Et ehkä yleisin sellainen haaste on se, että ajetaan liian lähellä joko takana tai edessä, koska hevosen kanssa kun kulkee, niin ei voi jarruttaa niin nopeasti. Et jos mä esimerkiksi näen, että tai mun pitää aina ennakoida tosi kauas, että jos mä oon vaikka keskusta-alueella ja näkee, että okei, tuolla edessä on liikennevalo, niin mun pitää aina miettiä, että kuinka pitkään se on ollut vihreä, ehinkö mä vielä näillä vai pitääkö mun jo valmiiksi ruveta vähän himmaamaan, koska mä tiedän, että ne vaihtuu kohta punaisiksi, jolloin mä en voi äkkiä jarruttaa, koska muuten se hevonen lentää siellä nurin. Eli pitää pystyä ennakoimaan tosi paljon ja sen takia me joudutaan etenkin tämmöisillä niin kuin kaupunkialueella ajaa hyvinkin hitaasti, että ne hevoset pysyy siellä pystyssä. Et suoralla moottoritiellä siellä me voidaan ajaa aika lailla sitä samaa vauhtia kuin muukin liikenne, mutta mitä enemmän on risteystä ja valoa ja töyssyä, niin sitä hitaammin joutuu ajaa.
2: No mikä on ikävintä, mitä kanssa autoilija voi liikenteessä tehdä hevoskuljetuksen kohdatessaan?
1: No ajaa liian lähellä tai tunkee, kun itse kuritat jättää turvaväliin, jotta sä pystyt ennakoimaan, niin sitten kun joku hyökkääkin siihen eteen ja hyppää jarrulle, niin se on todella ikävä tilanne, koska silloin se joudut valitsee, että ajaks mä tuon takaluukusta sisään vai kaadaks mä sen mun hevosen siellä takatilassa. Että toinen, mikä on todella ikävää sille hevoselle, on esimerkiksi takana ollessa, että jos vaikka kuinka harmittaa, jos ei pääse ohi, niin älä rupea töyttäämään, koska se hevonen siellä voi säikähtää ja siinä voi tulla tosi paha jälkeen. Hevonenhan on hirven kokoinen eläin suurin piirtein ja se, kun saa täyden paniikkireaktion siellä suljetustilassa, kun joku tööttäilee takana, niin se on, siinä käy tosi ikävästi.
0: Näin siis Stalla Solbackan tallinpitäjä Cecilia Gunnarsby. Jatketaan aiheesta Mirellan sireenikappaleen jälkeen.

0: Mirella ja kappale Seireeni. Seuraavaksi Cecilia Gunnarsby kertoo, mitä jokaisen autoilijan olisi hyvä ymmärtää hevosista eläiminä.
1: Hevonen on ensisijaisesti pakoeläin, eli kun se säikähtää, niin se pyrkii pakoon. Ja jos se hirveän kokoinen eläin siellä suljetussa tilassa säikähtää ja pyrkii pakoon, niin silloin siinä usein käy tosi huonosti. Et etenkin trailerin kanssa ajaessa, vaikka jossain vähän kapealla mutkatiellä, niin se hevonen saattaa vaikka myötä vaikuttaa siihen, että se traileri vaikka ajautuu ojaan tai lähtee heittelemään. Et eihän nämä tilanteet kauhean tavallisia ole, eikä tätä satu kauhean usein, mutta se on niinku se pahin skenaario. Tietenkin jokainen kuski pitää itse osata niinku ennakoida, osata arvioida, mutta olisi kauhean mukavaa, kun muut kanssaliikenteessä olijat niinku osais ottaa huomioon sen, että puhutaan niinku isosta 600-700-kiloisesta pakoeläimestä, ja kukaan meistä ei ole siellä tahallaan tientukkeena tai ilkeyttään tientukkeena, ja suurin osa meistä hevoskuljettajista yrittää sitten ajaa sivuun, jos näyttää, että jää taakse letkaa tai muuta, mutta muistaa, että ihmisiä me kaikki ollaan ja meillä on ne rakkaat lemmikit siellä kyydissä.
2: No miten sitten hevoset kyyditettävänä? Kuinka paljon hevoset eroaa toisistansa? Kuinka paljon pitää ajoa suhteuttaa sen mukaan, kuka siellä kyydissä on?
1: No sinänsä hevoset jonkun verran eroaa kyyditettävinä toisistaan, ehkä eniten sen kokemuksen takia, että jos sulla on kyydissä vaikka nuori hevonen tai varsa, joka on ihan ensimmäistä toista kertaa liikenteessä, niin silloin tietenkin sä ehkä ajat sitten vielä vähän varovaisemmin ja hitaammin, koska se ei ole vielä oppinut tasapainottaa itteensä. Kokeneempi hevonen jo osaa vähän niin kuin siitä auton tärähtelystä lukee tilannetta, että okei, nyt ehkä ollaan hidastamassa, että se yleensä tarkoittaa, että kääntyy johonkin, mutta että yhtä lailla varovasti niidenkin kanssa pitää. Että ehkä sellainen niin kuin huomionarvoinen asia, että kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että siinä on semmoiset väliseinät, mihin se hevonen tukeutuu, että hevonenhan on siellä siinä mielessä irrallaan, että se on sidottu kyllä kiinni, mutta hevonen painaa 600 kiloa, niin sitä ei niin kuin köytetä kuormaliinoilla samalla lailla kuin elotonta lastia. Ja sitten jos sulla on esimerkiksi varsa ja emäkyydissä, niin se varsahan on siellä vapaana sen emän kanssa samassa tilassa, koska se varsa on vielä niin pieni vauva, että sitä ei voi sitoa kiinni. Ja siinä kohtaa, jos sä joudut äkkijarruttaa, niin se emo saattaa pahimmillaan vaikka astua sen varsan päälle.
2: Kun ihminen lähtee ensimmäistä kertaa kuljettamaan hevosia, niin mitä siinä tilanteessa pitäisi olla ehdottomasti hallussa ja ymmärrettynä?
1: No tosiaan paras tapa on se, että ennen kuin lähtee kuljettaa yhtään elävää lastia, niin menee ensin itse sinne hevostilaan, että on sitten traileri tai tuommoinen hevoskuorma-auto, niin menee itse sinne seisomaan ja kokeilee, että miltä se tuntuu sokkona tulla mutkaan. Toinen yleinen vinkki, mistä puhutaan, kun on kokemattomia kuljettajia, on se, että pitää kaataa vähän vettä lasiin ja laittaa kojelaudalle, ja jos se vesi sieltä läikkyy, niin silloin se on merkki, että sä oot ajanut liian villisti.
2: Cecilia Gunnarsby, mikä on ollut sulla tiukoin paikka liikenteessä, kun olet ollut hevosten kanssa autolla liikenteessä?
1: No itse asiassa just tässä viikko sitten oli tilanne, että mä tulin tässä meidän Klaukkalan keskustaan läpi ja tuli töyssy. Mä en ihan tiedä, mitä siinä kävi sen pienen töyssyn lisäksi vai mikä tämän laukas, mutta meidän yksi hyvinkin kokenut matkustaja, ihan aikuinen hevonen, joka on meillä kulkenut hurumykke aikojen saatossa, niin sai tämmöisen niin sanotun laitakauhukohtauksen. Eli jostain syystä säikähti. Meillä kesti toi 4 kilometrin matka sellainen suurin piirtein 40 minuuttia, kun piti ajaa niin hitaasti. Ja jokaisessa mutkassa hän sitten sai tämmöisen, vähän niin kuin ihminen saa paniikkikohtauksen, niin vähän niin kuin samankaltaisen tilan. Ja potki siellä sitten aika rajusti ja jouduin hetkeksi aikaa seisoo tuossa keskellä Klaukkalan keskustan liikennettä hätävilkut päällä, että pahoittelut vaan, jos satuit olemaan siinä samaan aikaan. Mutta nämä on tämmöisiä, mitä joskus vaan käy, että ajaa kuinka varovasti tahansa, niin kun ne on eläviä eläimiä, niin joskus ne säikähtää tai joku rapa on lentänyt tai vaikka oksa osunut seinään ja se on säikähtänyt sitä. Että se jää, tämä kyseinen tilanne jäi meillä mysteeriksi, että mistä tämä lähti, koska tosiaan kyseessä oli hyvinkin niin kuin kulkemiseen tottunut aikuinen hevonen. Mutta sitten siinä kohtaa ei auta muu, kun pitää vaan pää kylmänä ja yrittää miettiä, että missä on seuraava bussipysäkki ja miten mä pääsen niin kuin pois tästä tilanteesta ilman, että mä vaarannan muuta liikennettä ja samalla ilman, että mä vaarannan sitä mun hevosta siellä kyydissä.
2: Mainitsit sanan laitakauhukohtaus. Haluatko avata sitä vielä tarkemmin?
1: Se ei ole mikään virallinen termi, se on tämmöinen niin kuin mitä tavallaan käytetään. Ehkä se vähän vastaa, kun ihminen saa paniikkikohtauksen, että tavallaan ei pysty rationaalisesti ajattelemaan, että no hevoset ei muutenkaan rationaalisia eläimiä, mutta vastaa vähän sitä ihmisen paniikkikohtausta siinä mielessä, että menee sellaiseen niin kuin täyspaniikkitilaan ja siinä kohtaa, kun se hevonen on siellä suljetussa tilassa, niin sehän sitten rytisee jonkun verran, että kun potkii ja yrittää niin kuin päästä sieltä pois. Se on aika ikävä tilanne, kun niin käy. Useimmiten syy on se, että on tultu esimerkiksi liian kovaa mutkaan tai jouduttu äkkijarruttaa, jolloin se hevonen on ikään kuin paiskautunut sitä väliseinää vastaan. Se on niin kuin se yleisin aiheuttaja. Tai tavallaan, että kun se hevonen yllättyy ja menettää tasapainonsa, niin se ikään kuin säikähtää sitä.
2: No sitten kun hevoselle on käynyt noin, sä sanoit, että teillä kesti 40 minuuttia tulla toi 4 kilometrin matka tähän näin. Onko mitään olemassa olevia keinoja muuta kuin vähän niin kuin aika rauhoittaa sitä hevosta siellä kyydissä?
1: No ei oikeastaan. Et siinä meillä, mulla oli onneksi toi meidän opettaja kyydissä, niin hän sitten kävi siellä rauhoittelemassa, mutta et siihen ei oikein ole muuta keinoa, kun oli vaan niin kuin pakko päästä kotiin, että me ei voida siihen keskelle tietäkään jäädä. Ja sitten tavallaan nyt tässä sitten mietitään, että miten me lähdetään uudestaan hänen kanssa harjoittelemaan, että saataisiin niin kuin poistaa, ettei jää ikään kuin päälle tämä pelko.
2: Onko niin, että kun hevosille käy noin, hevonen saa tuollaisen paniikkikohtauksen tai laitakauhukohtauksen, niin se toistuu sitten helpommin uudestaan?
1: Joo, että se jo suurimmalla osalla jää semmoinen vähän niin kuin traumareaktio siitä kuljettamisesta ja siihen on sitten jokaisen hevosen kanssa löydetään niin kuin ne yksilölliset keinot, että joku saattaa tarvita leveämmän tilan, että on enemmän tilaa sivusuunnassa siellä seinien välissä. Joku toinen saattaa tarvita, että hänelle käy se sama leveys, mutta että pitää saada jalat laitettua leveelle, eli semmoinen tietynlainen niin kuin se väliseinä. No se nyt onneksi on harvinaisempaa, mutta on niitä, joita ei pysty kuljettaa esimerkiksi ilman rauhoittamista enää ikinä.
2: Eli tässäkin vähän miettimistä sinne liikenteeseen, että niillä voi olla ihan mahdottoman isot seuraukset, jos menee tööttäilemään siellä hevoskuljetuksen perässä sen takia, että itsellä sattuu olemaan vähän kiireisempi päivä.
1: Se, mitä kovasti toivoisi, kun noita hevosia tuolla kuljettaa, on se, että ihmiset ymmärtäisivät sen, että kuinka paljon me joudutaan ennakoimaan ja se, että kuinka arvokas lasti meillä on siellä, lähinnä ehkä henkisesti, mutta joskus myös ihan niin kuin rahallisesti arvokas. Et just tuossa toi Helsinki Horse Show, joka oli tässä kevät-talvella, niin siellä oli kuitenkin useita hevosia, joiden arvot lähtee niin kuin useista miljoonista, niin siinä kohtaa vähän itsellä tulee rattia puristettua niin sanotusti, ettei vaan kävisi mitään

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin totesi siis Stahl Sulbakan tallinpitäjä Cecilia Gunnarsbyötä, haastatteli Jenny Lehtinen. Itse otin tuosta nyt ainakin sen verran oppia itselleni, että jos sen hevosauton ohittaa, niin tilanne ei todellakaan ole vielä ohi. Eli pitää ennen ohitusta tarkkailla sitä, että jos se ajaa samaa vauhtia liikenteen seassa, niin se joutuu pitämään todella paljon pidemmän turvavälin edellä ajavaan. Eli vaikka sinne mahtuu, niin sinne ei kannata ängetä. Siis jos joutuu sitten olemaan itse sen takana tulevan hevosauton tukkeena. Mikko Kuustonen seuraavaksi. Tämä kappale on suoraa huutoa.

0: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grundströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

kolmas nainen kappale lautalla. Kuhmoisista tuli viesti vanhalta hevosmieheltä Arilta. Hän sanoi kuljettaneensa kerran hevosta yläluukku auki ja perään tuli hieno mersu, joka ajoi liian lähellä hänen kuljetusautonsa ja tamma virtsasi ajaessa ja virtsaa lensi tämän hienon henkilöauton konepellille ja tuulilasiin, niin autoilija meni ja ilmoitti tästä poliisille ja pyysi korvauksia auton pinnan pilaamisesta. Poliisi tutki asiaa ja totesi, että henkilöauto oli ajanut liian lähellä ja antoikin autoilijalle sakot. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Helsinkiin Hämeenlinnan väylälle tielle 3, tarkempi paikka välillä Kannelmäen liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Tästä onnettomuudesta on haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3, Hämeenlinnan väylä Helsinki välillä Kannelmäen liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus, tästä haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Vielä on, kuulkaa, helluntaita sen verran jäljellä, että jos ei sitä heilaa haettu, niin ehkä nyt kannattaa rohkaistua viimeistään pistämään pientä viestiä. Moi. Voi olla esimerkiksi hyvä aloitus. Moi. Katso, reagoiko ihastuksen kohde. No sitten jos reagoi, niin mitäs tekis? Minä ehdottaisin treffipaikaksi raveja. Ja tiedä, vaikka kesän myötä muuttuisi rakkaudeksi. Tässä Sarah Bareillesin Love Song.

0: Sarah Bareilles, Love Song. Se rakkaustarina vaatii avauksen. Ja jos sattuisi käymään niin, että sinulle tulee nyt viesti, jossa lukee moi, niin kohtele silkki hansikkaan, toinen on rohkaistunut kysymään. Paavo Haikio kiittää iltapäivän seurasta. Mia Krause jatkaa teidän kanssanne kello 17 uutisten jälkeen.
1: Suosta löydettyjen puiden perusteella on pystytty ajoittamaan, että majavat asuttivat Suomen pian jääkauden jälkeen. Myöhemmin majava oli hirvieläinten ja hylkeiden ohella metsästäjien tärkeimpiä saaliseläimiä. 1800-luvulla majavia metsästettiin niin paljon, että se hävisi Suomesta. Istutusten seurauksena Suomessa esiintyy nykyään kaksi hyvin samannäköistä lajia, Euroopan majava ja Amerikan majava. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailimme majavien työmaalla Saimaan Haukivedellä. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Ennen kello 17 uutisia ehditään kuuntelemaan vielä Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania. Tämän kappaleen nimi on Surusilmäinen kauneus.

0: Yle Uutiset kello 17. Teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. SDP:n puoluekokous on valinnut puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Nasima Razmyarin, Niina Malmin ja Pinja Perholehdon. Puoluekokous oli käynnissä Tampereella. Toimittaja Tuli Kukka de Fren arvioi näin kokouksen antia.
1: Kannatusmittausten ykkösellä on tunnelma toki lähtökohtaisesti hyvä. Puheenvuorossa on puhuttu vaalivoittoa, mutta toisaalta täällä selvästi tiedetään, että viimeisen vuoden aikana ennen vaaleja voi tapahtua lähes mitä vain. Esimerkiksi tunti sitten varapuheenjohtajaksi jatkokaudelle valittu Nasima Razmyar kuvasi tulevia vaaleja erittäin vaikeiksi ja haastaviksi. Toinen asia on velkajarru ja sen miljardisäästöihin sitoutuminen. Se on jonkun verran jakanut puoluetta ja täälläkin on ollut puheenvuoroja, jos sitä arvostellaan. Tänään kuitenkin, kun poliittisesta ohjelmasta äänestettiin tai sen muutoksista, niin siinä velkajarruun liittyvät soraäänet ei saanut enemmistön kannatusta.
0: Mitä nämä uudet henkilövalinnat kertovat?
1: Vähän sama kuin nämä velkajarruäänestyksetkin, eli tavoitellaan yhtenäisyyttä. Siinä missä puheenjohtaja Lindman jatkoi ainoana ehdokkaana, niin myös varapuheenjohtajissa jatkaa kaksi edellistä varapuheenjohtajaa, eli helsinkiläinen Nasima Razmyar ja imatralainen Niina Malm, mutta myöskään Pinja Perholehto. Eli kolmas varapuheenjohtaja ei ole uusi kasvu, vaan tuttu kansanedustaja. Eli tällaista yhtenäisyyttä toivotaan, ei haluta repiviä riitoja tai isoja mullistuksia ennen ensi vuoden eduskuntavaaleja. Näin sen näen.
0: Vihreät on päättänyt hylätä aloitteen, jossa vaaditaan puoluetta irtautumaan velkajarrusopimuksesta. Puoluekokous hyväksyi muotoilun, jonka mukaan puoluekokous kehottaa puoluehallitusta ja eduskuntaryhmää sekä mahdollisia tulevia ministereitä huomioimaan vihreiden hyväksytyt talouspolitiikan linjat. Useat eurooppalaiset johtajat ovat kommentoineet Venäjän viimeistä suurta ohjus- ja droonihyökkäystä Ukrainaan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuomitsee iskut, joihin kuului myös ydinkykyisen ohjuksen laukaisu. Hänen mukaansa iskut osoittavat Venäjän hyökkäyssodan olevan umpikujassa. Myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas toteaa Venäjän iskevän siviileihin, koska se ei pärjää rintamalla. Viimeisissä iskuissa Kiovaan kuoli ainakin 4 ihmistä ja lisäksi 10 haavoittui. Tasavallan presidentin kyselytunnille osallistui monenikäisiä suomalaisia. Lähetykseen soitti esimerkiksi rovaniemeläinen 8-vuotias Elis Karjalainen.
2: Mun kysymys olisi semmoinen, että miksi isot maat aiheuttavat usein sodat?
3: Hyvä kysymys, Elis. Kyllä se lähtee siitä voimasta ja voimapolitiikasta. Eli isot luulevat, että heillä on oikeus toimia pieniä vastaan. Ja tiedätkö, Elis, maailman historian aikana se on aina ollut näin, mutta meillä oli aika rauhallinen jakso tuossa toisen maailmansodan jälkeen, johtuen siitä, että me tehtiin yhteiset säännöt sille, mitä isot ja pienet saavat tehdä, ja pysyi tällainen hyvä tasapaino. Mutta valitettavasti niin isot välillä toimii sillä tavalla, kun ei pitäisi.
0: Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toivottaa Yhdysvaltojen ja Iranin välisten neuvottelujen edistysaskeleet tervetulleiksi. Von der Leyenin mukaan Iranin ei saa antaa kehittää ydinasetta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi aiemmin, että Washington ja Iran ovat pitkälti neuvotelleet yhteisymmärryssopimuksesta, joka avaisi uudelleen Hormuzin salmen. Vesisateita esiintyy aivan eteläosaa lukuun ottamatta koko maassa. Myös ukkonen on mahdollista iltapäivällä. Lännestä alkaen sää poutaantuu. Sadekuuroja esiintyy maan keskivaiheella huomisen aikana. Yön alin lämpötila on 6-13, pohjoisessa 0 ja 5 asteen välillä. Huomispäivän ylilämpötila on 10-18, pohjoisessa ja idässä 1 ja 10 asteen välillä. Tuulivaroituksia voimassa niin merellä kuin maalla.
4: Ja urheiluradiossa jalkapallo. Toimittajana Petri Sjöblom. Veikkausliigassa ei tänään pelata, mutta panoksia riittää muualla Euroopassa. Englannin valioliigassa pelataan tänään kauden päätöskierros. Arsenalhan on varmistanut mestaruuden jo ajoissa, ei siinä mitään. Manchester City jää kakkoseksi. Mutta jännitystä riittää lähinnä viimeisissä europaikoissa ja siinä kumpi perinteisistä lontoolaissuurseurasta putoaa liigasta. Tottenham vai West Ham? Ranskan pääsarjassa huuhkajien kapteenille maalivahti Lukas Radetskille kausi oli myös vaikea. AS Monacolle kausi oli iso pettymys, joukkue sijoittuu Ranskan liigassa vasta seitsemänneksi, mutta selviytyy kuin selviytyykin ensi kaudeksi europeleihin konferenssiliigaan. Kiitos sarjakakkosen Lansin cup-voiton, joka avasi ovet europeleihin Monacolle. Näin Radetski tilanteesta.
5: No oli se aika iso, että odotukset oli kahden. Molemmat kakkosia tai kolmosia, mutta kuitenkin Champions League-paikan jälkeen odotukset oli ehkä jopa korkeammalla kuin ne edelliset kaudet, että sikäli sillä tavoitteella joukkue oli koottu, että ihan kollektiivinen pettymys. Varmaan niin kuin henkilökohtaisestikin, koska toi loukkaantumiset vähän pilasi omaakin kautta, että sinänsä ihan ok suoritus omalta osalta, mutta tietenkin halusi pelata hieman kauden ja sekä tuloksellisesti että henkilökohtaisesti.
6: Mutta mennään sitten siihen ilonaiheeseen, eli tässä Cupin finaalissa kuitenkin ratkesi se, että AS Monaco pelaa europelaaja ensi kaudella, niin miten tärkeä asia siis toisaalta oli kuitenkin?
5: No kyllä se sitten tietenkin, niin kuin sanoin, että kyllä meillä oli hyviäkin vaiheita, että alkukausi oli aika petty, sitten tuossa keväällä tuli ehkä sitten sen voittoputken avittamana tuo europaikka, että toki se nyt tuli Lansin avustuksella, mutta otetaan vastaan ja tietenkin pitää vielä vissiin yksi karsinakerros voittaa, että pääsisi siis lohkovaiheeseen käsittääkseni.
4: Näin siis Radetski. Pekka Holopainen häntä haastatteli. Ja huuhkajillahan edessä on nyt kaksi maaottelua kesäkuun alussa ennen MM-kisoja, joihin siis tietenkään Suomi ei selviytynyt. Ensin pelataan vierasottelu Saksaa vastaan ja sitten perään on Unkari vastassa vieraskentällä. Jääkiekossa MM-turnauksen voitolla avannut Suomen jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään alohko viimeistä edellisessä ottelussa Itävallan myöhään illalla. Pudotuspelipaikan Suomi on jo varmistanut ensi tiistaina siis joukkue pelaa lohkovoitosta kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Se on jo selvää. Suomi on tehnyt pieniä muutoksia tämän illan kokoonpanoon. Keskushyökkäjät Anton Lundell ja Aatu Räty vaihtavat paikkojaan kakkos- ja kolmosketjuissa. Puolustaja Urho Vaakanainen oli taas mukana aamupäivän harjoituksissa. Ja tämä on hyvä uutinen, sillä Vaakanainen loukkaantui Yhdysvaltoja vastaan, oli sivussa kahdesta edellisestä ottelusta. Miesten superpesiksessä pelataan tänään kolme ottelun kierros. Koskenkorvan urheilijat Sotkamo Jymy on avausjaksolla tilanteessa 2-2. Muut ottelut Joensuumailla, Kempeleen Kiri, Kiteen Pallo, Hyvinkään Tahko. Naisten superpesiksessä pelataan tänään Lapua Virki ja Mailattaret Vaasasta. Seuraava urheiluradio, palataan taas näihin kahden tunnin kuluttua.
0: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja uutisissa oli Salla Vuolteenaho. Kello on 8:00 yli 17:00.

0: Radio Suomi.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomuun triumfi häviäis.

0: Yes.
1: Happoradio, jos et olisi siinä. Mia Krause kiitteli Paavoa iltapäivästä ja valtasi tämän studion penkin seuraavan vajaan 5 tunnin ajaksi. Oikein hyvää sunnuntaista iltapäivää. Vähän tuulinen päivä tänään ollut, meinas tukka lähteä päästä, kun töihin tuossa tuli. Ja melkoiseen näkyyn törmäsin tuossa työmatkalla. Piti ihan miettiä, että mitä sitä on tullut syötyä. Että onko kenties sienissä ollut jotain kummallista. Tuolla kaduillahan koiran ulkoiluttajat, niihin ei voi olla liki törmäämättä. Koiria tuntuu olevan sen verran paljon. Eikä sekään ole kovin kummallinen näky, että esimerkiksi kissaa ulkoilutetaan tosi vähän eri tahtiin kuin koiraa. Ja kuulemma nyt vähän kaikenlaisia kotieläimiä sitä tuolla ulkona on nähty. Muun muassa marsut, niitä viedään ulos. Ja luinpa, että myös lemmikkipossuja, niitäkin on tuolla Turulla ja toreilla näkynyt. Mutta tänään törmäsin sellaiseen näkyyn, että ihan oikeasti piti miettiä, että onko mä hereillä. Nimittäin ajoin autoa ja näin, että jonkinnäköinen möykky tuolla tien sivussa kävelee emäntänsä kanssa, että mikä ihme tuo on. Se oli varmaan semmoinen valehtelematta 20-kilonen kilpikonna, jolla oli punainen nauha kaulassa. Siinä se tallusti menemään pitkin jalkakäytävää emäntänsä kanssa ja ilmeisesti sitten turvallisuussyistä emäntä otti sen syliinsä, kun tuli suojatie ja kantoi sen tämän suojatien yli.

tai siis, no niin, mitä nyt kilpikonnat elämältään kaipaavat. Pistä viestiä 0401455666. Jos olet tietoinen tällaisista jättikilpikonna lemmikeistä tai muuten vaan sellaisista hiukan erikoisemmista, joihin olet ehkä tuolla kadulla kävellessäsi törmännyt.

0: Moi.
1: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
2: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
3: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
1: Kiitos, kaikki. Moikka.
4: Yle Radio.

Olavi Uusivirta siinä kertoi, miten hän rakastaa kaikkea meitä. Ja kyllä näitä kilpikonnia, kuulkaa, tuntuu olevan. Tämä ötökkä, johon törmäsin, niin se saattaisi olla sellainen kuin Sahelin suurkilpikonna. Ylen muutaman vuoden takainen juttu kertoo, että esimerkiksi Vaasassa tällainen otus asustaa nimeltään Luigi, joka on 22-vuotias kilpikonna, ja kuulemma tuollaisen pitkäikäisenä vaativan lemmikin pitäminen vaatii omistajalta aikaa sekä hyviä hermoja. Ja ohikulkijat kyllä pysähtyvät ihmettelemään, kun Luigi tämän emäntänsä kanssa lenkkeilee Vaasan kaduilla. Lemmikin omistaja Lulu Marin sai kilpikonna jo lapsena, ja nyt he ovat sitten kasvaneet tiiviiksi parivaljakoksi. Kilppari saa kuulemma itse valita lenkkireittinsä, ja jossain vaiheessa se aina sitten kuulemma suuntaa kotiin. Näin kertoo omistaja heidän yhteisestä lenkkeilyharrastuksestaan, joka on varsin aikaa vievää. Yksi lenkki saattaa kuulemma kestää jopa 4-8 tuntia, ja Luigin matkavauhti on sellainen noin 1 km/h. Marins kertoo, että koirat välillä omistajineen käyvät samassa ajassa 3 kertaa lenkillä, ja ohi mennessään sitten ihmettelevät, että olemmeko vieläkin tällä samalla kävelyllä. Lenkeillä Marins kävelee Luigin vieressä ja katsoo, ettei kilpikonna joudu vaikeuksiin. Mikäli herra Luigi kierähtää vahingossa selälle, niin se ei pysty itse siitä kääntymään ja jatkamaan matkaa, mutta onneksi niillä on suojana tuo kilpi, joka on hyvin kestävä. No, puhutaan sitten hetken kuluttua siitä, mitä tuollaisen kilpikonnan pitäminen oikein vaatii.

Hetken tässä kaikessa on järkeä siinä Elastinen yhdessä Johanna Kurkelan kanssa. Palataan sitten näihin kilpikonniin. Minä siis törmäsin työmatkallani sellaiseen varmaan parikymmentäkiloiseen kilpikonnan varsinainen möykky, jota ulkoilutettiin tuolla ihan keskellä kaupunkia. No, kotona pidetään, tai ainakin jotkut pitävät tällaisia isoja kilpikonnia, ja arvelin, että tässäkin oli kyseessä tämmöinen Sahelin suurpi kilpikonna. Ja ne voivat parhaimmillaan painaa kuulemma melkein 100 kiloa. Aikuinen konna painaa 40-100 kiloa, ja naaraat ovat sitten pienempiä kuin urokset. No, Vaasasta löytyi tällainen Luigi-niminen kilpikonna, josta Yle on tehnyt juttua muutama vuosi takaperin. Ja hänen omistajansa tai sen, kilpikonna on kyllä se, eikä hän minulle ainakin, niin omistaja kertoo olevansa hyvin omistautunut tälle kilpikonnalle, ja se on vähän pakkokin. Sen hoitaminen on nimittäin aikaa vievää ja haastavaa, kilpikonnat kun sotkevat paljon, ja sen perässä saa olla koko ajan siivoamassa. Omistaja ei kuulemma luovuttaisi lemmikkiä helposti edes hoitoon. No, tämä parivaljakko, he ovat ylimpiä ystäviä ja se on kuulemma ihan kärsivällisyyden ansiota. Nimittäin ensimmäiset yhteiset 10 vuotta tämä herra kilpikonna Luigi vietti kuulemma ujosti kilpensä sisään käpertyneenä. Ja luottamus pitää rakentaa rauhassa. No, siinä on kyllä rauhassa rakennettu, jos 10 vuotta on siellä kilvensä sisällä ensin nököttänyt. Mutta sitten tämän pitkän tutustumisen jälkeen tästä Luigista on tullut sosiaalinen ja aktiivinen kilpikonna, joka kuulemma viettää mielellään aikaa omistajansa sylissä. Siinä saattaa olla syli hiukan puuduksissa, kun tuollainen mötikkä siihen pötkähtää. Marinsin omistautuminen lemmikilleen näkyy kuulemma myös siinä, ettei hänellä ole juurikaan kalusteita kotona. Luigi nimittäin mielellään siirtelee niitä ja puskee ne pilalle kulkiessaan asunnossa. Omistaja ei pidä kotonaan edes patjaa tai sänkyä. Aamuherätyksetkin ovat kohtuu varhain, nimittäin Luigi herää 5 auringon valoon ja herättää sitten myös omistajansa ja sitten pitääkin jo päästä ulos. Täytyy kuitenkin muistaa, että kilpparit ovat yksilöitä, eivätkä kaikki toki ole yhtä reippaita kuin tämä Luigi. Kilpikonnat voivat kuulemma oppia tunnistamaan omistajansa ja jotkut yksilöt sitten hakeutuvat ihmisten seuraa, kun toiset taas eivät. Jotkut myös oppivat, että ihmiseltä saa mukavia herkkuja ja rapsutuksia. Toiset sitten tulevat ihmisen lähelle muista syistä ja jotkut tulevat luokse vain purrakseen varpaista. Ihminen tarjoaa eläimelle kuitenkin tärkeää virikettä, vaikka yhtä tiivistä suhdetta eivät kaikki kilpikonnat solmisikaan kuin Marins ja Luigi. Ylipäätänsä tällaiset parivaljakot eivät kuulemma ole kovin yleisiä. Ei nimittäin ole ihan perinteinen tapa pitää kilpikonnaa tämmöinen. Tässä Mariah Carey ja Dream Lover.

0: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Joo, se siinä rakkauden ammattilainen. Kello on 20 minuuttia vailla 6. Ja puhe on siis kilpikonnista tässä. Ne ovat kyllä melkoisia otuksia. Nimittäin sitäkin täytyy miettiä, että tuollainen kilppari saattaa niin kuin keposasti elää semmoiset yli 100 vuotta ja jopa 150 vuotta. Onpa niitä tavattu 180 vuoden iänkin ylittäneitä. Ja jos ajatellaan vaikka, että mitäpä sinä teit vuonna 1966, niin Apulehdestä löytyi sellainen juttu, että oululaisen Tuulikki Väliheikin perheeseen saapui tuolloin uusi perheenjäsen, nimittäin nelivarvaskilpikonna, joka sai nimekseen Lumperi. Tuon nimen alkuperää ei enää kukaan muista, mutta eipä sillä niin väliä, ja tuon konnan todellinen ikäkin on täysi arvoitus. Mutta se tiedetään, että tämä pienen kurpitsan kokoinen kaveri porskuttelee edelleen täydessä iskussa. Nykyään Lumperi lyllertää ihmeen vikkelästi edelleen, kun keittiöstä alkaa kuulua banaanin ja kurkun pilkkomista, niin tämä otus tietää kyllä tulla paikalle. Ja jos ruoka on myöhässä, niin hän ei todellakaan pysy hiljaa, vaan nälkäisenä se alkaa ryskyttää kilpeään seinää vasten niin, että kolina käy. Vuosikymmenten varrella tämä Lumperi on ehtinyt asua myös Tuulikin vanhempien luona. Siellä se tunnettiin niin hyvin, että naapurit osasivat aina kiikuttaa sen takaisin kotiin, kun se kaivoi itsensä aitauksen alta karkuteille. Pisimmillään Lumperi löydettiin kuulemma kilometrin päästä seikkailuistaan. Uskomattoman sitkeä otus tuo on, sillä lähes 60 vuoden aikana se ei ole ollut kertaakaan sairas ja on myös kuulemma melkoinen nautiskelija. Talvisin se viihtyy saunan lattialla, koska siellä on lattialämmitys. Ja iltaisin sitten, kun pariskunta katsoo TV:tä, Lumperi rientää olohuoneeseen, kiipeää jalkaterän päälle ja odottaa pääsyä rinnan päälle köllöttelemään. Yönsä se haluaa kuulemma nukkua sitten makuuhuoneen lattialla omassa pahvilaatikossaan selvästi ihmisen läheisyyttä kaivaten. No, onneksi ei kuitenkaan sänkyyn pyri, voisi olla vähän kova kaveri, jonka kanssa nukkua. Tässä Nick Cave.

Nature Boy siinä, Nick Cave. Näitä kilppareita ja muuten sitten kannattaa ihan niin kuin hetken mielijohteesta ottaa. Ne ovat nimittäin todella pitkäikäisiä ja siinä sitten kannattaa nämä testamenttiasiat miettiä kunnolla, että jos aika ottaa ja jättää, niin kenelle sitten tuo kilpikonna siirtyy perintönä. Ja vaihtolämpöisiähän nämä otukset ovat. En sitten tiedä, miten tuo niin kuin horrostus menee noin kotioloissa, mutta eräs tuttavani, jolla kilpikonna oli, niin siis tällainen pieni kilpikonna, siis ei tuollaista jättiläiskilpikonnaa, vaan ihan normaalin kokoinen, niin kertoi, että se laitetaan toisinaan jääkaapin vihanneslokeron horrostamaan. Mene ja tiedä sitten, kuinka turvallista tuo on. Tässä Annika Pudas, Topi Sahan kanssa, Sweetheart.

Liikennetiedot menee tielle 4 eli Ivalon tielle Sodankylään. Tarkempi paikka välillä Sattanen Kersilö. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on siis ensitiedote. Suuntaa ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta siis tielle 4 Ivalon tielle Sodankylään. Tarkempi paikka välillä Sattanen Kersilö. Suuntaa ei ole määritelty.

Näin mahtipontisiin säveliin lopetti Ed Sheeran. I see fire. Kello tulee 5 minuutin kuluttua 18 ja silloin vuorossa ovat Yle Uutiset. Niistä sitten jatkaa Olli Haapakankaan tekstin käsittely.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. SDP:n puoluekokous sitoutui parlamentaariseen finanssipoliittiseen sopimukseen, eli niin sanottuun velkajarruun nykyisen sisältöisenä. Kriittisesti sopimukseen suhtautuva kansanedustaja Matias Mäkynen esitti tukijoineen, että SDP:n tulisi ajaa velkajarruun muutoksia, mutta ei irtautua siitä. Heidän mielestään siihen olisi lisättävä kultaisen säännön periaate erottamalla tuottavat julkiset investoinnit kulutusmenoista. Noin kolmas osa puoluekokousväestä kannatti muutosta, mutta enemmistö vastusti sitä. Keuruulla yksi ihminen on kuollut ja toinen loukkaantunut moottoripyörän ulosajossa, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui iltapäivällä kantatiellä 58, eli Mäntän tiellä. Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä. Poliisi jatkaa onnettomuuden syiden selvittämistä. Tasavallan presidentin kyselytunnille osallistui monenikäisiä suomalaisia. Lähetykseen soitti esimerkiksi rovaniemeläinen 8-vuotias Eelis Karjalainen.
1: Mun kysymys olisi semmoinen, että miksi isot maat aiheuttavat usein sodat?
2: Hyvä kysymys, Eelis. Kyllä se lähtee siitä voimasta ja voimapolitiikasta. Eli isot luulevat, että heillä on oikeus toimia pieniä vastaan. Ja tiedätkö, Eelis, maailman historian aikana se on aina ollut näin, mutta meillä oli aika rauhallinen jakso tuossa toisen maailmansodan jälkeen, johtuen siitä, että me tehtiin yhteiset säännöt sille, mitä isot ja pienet saavat tehdä, ja pysyi tällainen hyvä tasapaino. Mutta valitettavasti niin isot välillä toimii sillä tavalla, kun ei pitäisi.
3: Uutiset toimitti Suvi Vesalainen ja niiden päättyessä kello on 18:02. Miksi lauluntekijä jakaa pahan olonsa kuulijoille ja miksi kuulijat suostuvat vapaaehtoisesti ottamaan sen vastaan? Jos maailma kerran on paha paikka, eikö laulujen pitäisi tehdä siitä parempi? Tekstin käsittelijä vyöryttää päällemme nipun synkkiä lauluja ja yrittää löytää niihin vastalääkkeen.

1980-luvun alku oli Suomi-rockissa aika apokalyptista aikaa. Maukka Perusjätkän levyn nimi oli Ennen kolmatta maailmansotaa. Pelle Miljoona kiersi kiertueella Sienipilven varjossa. Juise lauloi Myrkytyksen oireista. Ja Hectorillakin oli omat tuomionpäivän visiot tuohon aikaan. Jopa Eppu Normaalin velikullat veistelivät, että ydinsota saa meidät lausumaan jäähyväiset rock'n'rollille. Ja tuomari Nurmio karjui rujosti sitä, kuinka maailmanpyörä palaa. No, tämä nimi on tietenkin hauskasti monimerkityksellinen. Se tarkoittaa maailmanlaajuista isoa hässäkkää, mutta myös jonkun äärimmäisen mukavan asian varsin tylyä päättymistä. Vähän niin kuin se musta enkeli, joka sitten seuraavana vuonna vei päivän sankarin kesken lasten mehuhetken. Tässä laulussa mainitaan useampaankin kertaan pahaenteisesti, että kohta kaakao jäähtyy, eli leikin aika on ohi, maailmanpyörä palaa. Kuitenkin tuosta nimestä huolimatta kappale ei tekstinä hirveästi kerro mistään spesifistä maailmansodasta tai katastrofista, vaan enemmänkin semmoisesta henkisestä kuolemasta. On aika antaa majakoiden kaatua, maadoittaa itsensä uuteen ihanteiden jälkeiseen maailmaan, jossa ei ole enää syytä tai tarvetta unelmoida paremmasta. Mukana on kulttuuripoliittinen näkökulma. Anna korviesi tottua kuulemaan suruttomia lauluja, niiden kuollutta kiihkoa ja mykkiä fraaseja. Tämäkin teema toistuu tuon ajan suomirokissa. Jostain syystä popparit nälvivät suomi-iskelmäsanoituksia. Muistaakseni Tahdon olla sulle hyvin hellä oli etenkin punainen vaate Pellelle ja Juiselle ja monelle muullekin. Tässäkin laulussa vihjataan, että parempi olisi laulaa semmoisia lauluja, missä ei sanota mitään. Toisaalta tässäkin laulussa on ihmissuhden näkökulma. Me kierrämme toisiamme kuin taivaan kappaleet, laulaa tuomari Nurmio. Yhtä ylpeänä, yhtä yksin, ympärillämme ikuinen yö. Eihän tästä nyt rakkauslaulua saa, mutta semmoinen pessimistinen yhteisöllisyyskuvaus. Epäluottamuslause joukkovoimalle. Yhdessä emme tule saamaan mitään hyvää aikaan, koska loppujen lopuksi olemme kaikki yksin ja itsekkäitä. Kuulen tämän laulun nykyisin eri tavoin kuin ennemmin. Mä oon kyllä aina tykännyt tästä, mutta aikaisemmin ihailin tämän laulun semmoista tylyä, kylmyyttä. Laulajan ääni on karkea ja taustayhtye soittaa hieman koomisestikin. Esityksessä on mustaa huumoria. Ja kun tässä tavoitellaan Bob Dylanin 60-luvun levytysten soundia, niin ne Dylanin levytykset oli usein aika tylyjä, viiltäviä juttuja. Laulettiin ilkeästi jostakin ihmisestä tai jollekin ihmiselle. Ja mä ajattelin, että tässäkin lauletaan jollekin toiselle, että turha sun on yrittää mitään elämässäsi. Mutta nykyään mä kuulen tämän paljon surullisempana tämän laulun. Musta tuntuu, että se laulaja laulaakin itsestään. Ja se on tosi synkässä jamassa. Maailmanmeno ahdistaa, muut ihmiset ahdistaa. Jotenkin se maailmankuva on niin kuin romahtanut. Ja sitten se huutaa sen aika masentuneen viestinsä läpi. Eikä edes yritä saada meille kuuntelijoille mitenkään parempaa oloa tai toiveikkaampaa fiilistä. Ja se on mun mielestä oikeastaan aika mielenkiintoinen juttu, kun sitä miettii. Että minkä takia joku haluaa laulaa semmoisen laulun, mistä kuuntelijoille tulee pahaa oloa, kun ne kuulee sen, sanotaan nyt vaikka radiosta sunnuntai-iltapäivänä keskellä kauneita kevättä. Mulla ei ole tähän kysymykseen selkeää vastausta, mutta ehkä sitä voidaan yhden ohjelman ajan pohtia, ainakin jos se ohjelma sattuu olemaan tekstin käsittelijä.

Aino Venna levytti Murder Islandin 10 vuotta sitten. Vähän semmoinen kummitusjuttu, mainen maailmanlopun rallatus. Tämän paikan nimi on Murhasaari. Se tulee siitä, että tällä saarella tapahtui kerran murha. Mietin, tuntevatko Nokian siuralaiset laulun omakseen. Siellähän se valtatien 11 varrella on Murhasaari siltoineen. Mutta ehkä Aino laulaa jostain vähän maailmanlaajuisemmasta jutusta. Tässä puhutaan kuningasparista ja onnellisesta kansasta, joiden onni pikkuhiljaa kääntyi, kun järvi jäätyi ja kaikki muukin meni päin prinkkalaa. Ne luuli, että kun kaikki on nyt hyvin, niin se pysyisi hyvin jatkossakin. Ne luuli, että niiden maailma on valmis. Ja nyt ne huomaa, tai me huomataan, että Murhasaaren kuningaskunnasta on jäljellä enää rauniot. Mitä tapahtui? Sitä ei tässä nyt ihan saa selvää. Homma halutaan pitää arvotuksellisena. Mutta kappale svengaa, sitä on kivaa kuunnella, sitä on varmaan kivaa joraatakin, vaikka se on hirveä surullinen. Epäilemättä tässäkin laulun tekijä on havainnoinut maailmaa ja todennut sen kehityksen negatiiviseksi. Se nyt laulaa jostain Murhasaaresta ja mielikuvitus kuninkaista, mutta kyllä se varmasti miettii tätä meidän maailmaa, millainen se oli 2016. Silloin oli Trumpia ja Brexittiä, ilmastokriisiä, pakolaiskriisiä, monenmoista. Ja kun se ei halunnut suoraan laulaa sitä varmaankaan, että olen huolissani Yhdysvaltain tilanteesta tai länsimaisen demokratian tilanteesta tai Euroopan yhteisöstä. Eli sitten se laulaa Murder Islandista, paikasta, jossa kaikki oli hyvin ja homma tuntui sujuvan, mutta se sortui niin kuin kaikki valtakunnat joskus sortuvat. Ja onhan tämä parempi niin, että lauluissa kerrotaan abstraktimpia tarinoita ja annetaan uutisteen ja A-studion sitten hoitaa ne täsmällisemmät raportoinnit. Olisi muuten vieläkin jännä kuulla Aino Vennan ajatuksia maailmasta sinisin sävelin, mutta jostain syystä Murder Island on periaatteessa viimeinen hänen julkaisemansa single. Jatkoa ei ole seurannut. Se saa tämän biisin kuulostamaan vielä surullisemmalta ja mystisemmältä minun korvaani. Aino, jos kuuntelet, niin teepä tästäkin ajasta joku kiva ralli.

Tekstin käsittelijän laulunikkareilla tuntuu tänään menevän huonosti. Toisia ahistaa maailmantilanne, toisilla on ongelmia oman päänsä kanssa. Me palattiin nyt 80-luvun alkuvuosille. Ne on ilmeisesti ollut popmusiikissa aika ahdistavaa aikaa. Mun lapsuuteeni kuului Yöyhtye, sen varhaiset rallit. Jussi Hakulisen maailmantuskaa huokuvat biisit, jotka Yhtye soitti yleensä aika huonoilla soundeilla ja vähän liian nopeasti. Ja Olli Lindholm lauloi hengästyneesti huutain ja aika huonosti artikuloiden. Laulut toimi siitä huolimatta, tai ehkä ne toimi sen takia. Tämä oli Painajaisten jälkeen. Ei tosiaankaan mikään hittibiisi. Se on nuorella tanssijalla albumiraita. Saattoi mennä aika moneltakin ohi järkelemäisen joutsenlaulun perässä. Mutta mä oon aina tykännyt tästä tekstistä. Tuo laulajan tuska on paljon helpommin samastuttavissa kuin vaikka aiemmin kuulussa Tuomari Nurmion kappaleissa. Sillä pikkuollina ei oikein maailmantilanteesta osannut sanoa juuta eikä jaata, mutta Painajaisista kyllä. Ja Hakulinen onkin kirjoittanut päähenkilönsä oikeaan unihelvettiin. Hän on milloin aseistettujen miesten jahtaama, milloin tippumassa jyrkänteeltä. Se Painajainen itsessään ei tietenkään ole totta, mutta kyllä se vähän alkaa mennä psyyken päälle. Tässä on Hakulinen mun mielestä hienosti kuvannut heräämisen Painajaisten jälkeen. Että se on kuin suudelman jälkeen oksennuksen. Ja se heräämisen jälkeinen hiljaisuus on kuin kaunis laulu. Onni on tietenkin lyhytaikaista, sillä uusi levoton uni tulee heti edellisen perään viimeistään seuraavana yönä. Ja koko tämä Painajaisrumba saa sydämesi lyönnit sekoomaan, joka kuulosti pikkupoikana aika pahalta ja nykyisin oikeastaan vielä pahemmalta. Tekee mieli hakea aina nitroja, kun joutsenlaulu loppuu ja tämä alkaa. Noni, vitsi vitsinä. Mutta tässä on mielenkiintoinen tyylikikka, kun tämäkin teksti on tehty sinulle. Jussi kirjoittaa sinusta, Olli laulaa sinusta. En minä pikkupoikana osannut pitää sitä minään tyylikikkana, vaan mä otin sen faktana. Ajattelin, että on olemassa joku laulun kohde, jonka elämä on yhtä helvettiä milloin mistäkin syystä. Kaikissa yön biiseissähän oli joku syy. Ja Yö ei juurikaan tosiaan laulanut itsestään, vaan useimmiten sinusta tai hänestä, vaikka oletettavasti se ahdistus oli kyllä Hakulisen omaa, mutta hän tyylikikkana

muutti sitä pronominia. Kyllä mä muistan tämän laulun ja monta muutakin lapsena kuulemaani tai näkemääni tai lukemaani asiaa, jotka sitten tuli mun uniin. Ja se sai just pelkää sitä nukahtamista, joka sinällään on maailman hieno juttu. Mutta onko se sitten hyvä asia, että semmoinen laulu on tehty tai semmoinen elokuva tai kirja on tehty, mikä pelottaa ihmisiä? Se nyt on sitten eri asia.

0: Niihin samoihin aikoihin, kun Yö julkaisi painajaisten jälkeen ja muita ankeita lauluja, niin Akuankka-lehdessä taas julkaistiin semmoinen tarina, Karl Barksin kirjoittamaa painajaistakin pahempaa nimeltään. Hurja tarina jäi jotenkin mun mieleen ja kiusasi mua. Oikeastaan tuli ihan uniinkin. Siinä Aku nimenomaan kärsi tämmöisistä kamalista unista ja jotenkin mä en enää edes ihan muista millä tavalla ne alkoi tulla sen arkielämässä vastaan ne samat näyt. Sen arki alkoi olla niin kuin tarinan nimen mukaisesti vielä karmeampaa kuin ne unet, mitä se näki. Mutta jotenkin ne unet sitten auttoi sitä tietenkin selviytyä niistä arkipäiväongelmista tai toisinpäin. Mutta joka tapauksessa painajaistakin pahempaa kuuluu näihin lapsuuden pelottaviin, jotenkin ahdistaviin kulttuurikokemuksiin. Mutta tämähän oli siis Risto Ylihärsilän ja Risto Yhtyeen uusi kappale Hengitä, joka tuo mun mieleen just 80-luvun. No tietenkin nuo sounditkin tuo mieleen jo 80-luvun, mutta se, että se pyörittää samoja teemoja kuin Jussi Hakulinen ja Karl Barks aikoinaan. Teksti on tietenkin vahvasti tässä päivässä kiinni. Hengitä viittaa lajityypilliseen käyttäytymiseen ja hengittämisen vastapainona, eli kontrastina on sitten taas maailma, joka vaatii meiltä aivan epäinhimillisiä kykyjä, kuten sen, että pitäisi olla joka hetki kartalla jokaisesta asiasta. Tässä viitataan sosiaalisen median hulluuteen ja siihen, kuinka nopeasti kaikki pahat uutiset kulkee puhelimesta toiseen. Maailma vaikuttaa mustavalkopainajaiselta. Uskoakseni tuolla termillä viitataan nokkaamokseen tai semmoiseen pimeään vuoden aikaan, mutta myös mustavalkoisuuteen, semmoiseen polarisaatioon, semmoiseen kärjistyneeseen maailmantilanteeseen, jossa ihminen saattaa huomata putoavansa ääripäiden väliin. Ja synkät ajatukset pyörii päässä luupilla. Se ei ole mikään ihme. En varmaan ole ainoa, jonka mielestä maailma on tätä nykyään aika ankea paikka. Mutta onhan tässä laulussa sitten mukana ihan oikeitakin painajaisia. Jään auton alle ensin, sit jään auton alle uudestaan ja sit taas herään. Ja mustavalkopainajainen jatkuu. Mielenkiintoisella tavalla tässä kappaleessa ulospääsyn tuosta kaikesta kauhusta tarjoaa rakkaus, häivähdys taivaalla pilvissä. Vähän niin kuin pilvimuurista valo välähtää. Se tuo kasvosi mieleen ja yhtäkkiä se maailman hienous, josta ei voi puhua, vaan se on koettava. Se saa kaikki kauhut katoamaan. Ja se saa myös Tuomas Erikssonin soittamaan aika kovan kitarasoolon tuohon kertosäkeen taustalle. Hieno ajatus. Nyt on ohjelma puolessa välissä ja viimein alkaa näkyä jotain toivoa horisontissa. Ehkä voinkin pakata Alice in Chainsin ja Jamppa Tuomisen levyt takaisin laukkuun, sillä tämä synkkien laulujen kavalkaadi ei kai tästä enää synkemmäksi muutu.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Olin tekstin käsittelijänä väsynyt kuuntelemaan suruttomien laulujen kuollutta kiihkoa ja mykkiä fraaseja. Siksi aloitin ohjelman täyslaidallisella synkkiä pessimistisiä maailmanselityksiä ja mietin, miksi lauluntekijä haluaa laulaa masennuksensa kuulijoille ja miksi me kuulijat otamme sen ilomielin vastaan. En tiedä vastausta. Ehkä sinä tiedät ja voit kertoa sen minulle. Minä luovutan, nostan käteni pystyyn ja siirryn katsomaan maailmaa hyvänä ja romanttisena paikkana. Ihmiset ovat ihania, välittävät toisistaan. Niillä on uudet, puhtaat vaatteet, tukka just oikein kammattu. Ja niitä katellessa tulee miettineeksi, että maailma on kaunis ja hyvä elää sille, josta laulaa oudonpuoleinen jenkkiyhtye Devo 80-luvun alussa Riston soundeilla ja samassa äkkiväärässä hengessä. Beautiful World alkoi soida mun päässä todenteolla viime viikolla, kun olin pienellä rengasmatkalla Etelä-Ruotsissa. Näin sikäläisen kevään värit, linnut, kasvit ja istutukset ja pikkukaupunkien idyllisyyden ja kaikki oli vaan niin ihanaa. Niin härliikit, kuten voi ikinä Ruotsissa olla. Devon kappaleessa on oikeastaan vain yksi kikka, mutta sekin riittää, jos se on hyvä. Biisi rakentuu hypnoottiselle jännitteelle, suspenselle. Sanoja tulee säästellen ja kaikki sointuvaihdotkin on aika niukkoja ja siksi dramaattisia. Ja draaman huippuna on sitten tuo viimeisen säkeistön loppukaneetti Not Me. Kertoja sulkee itsensä ulos tästä kauniista joukosta. Maailma on kaunis sulle. Sulle ja sulle, mutta ei mulle. Mitä tämä tarkoittaa? Ehkä sitä, että se mikä on toiselle kaunista, niin voi olla toiselle rumaa. Kaikki eivät pidä tuollaisesta särmättömästä, moitteettomasta, konventionaalisesta, pikkunättiydestä. Mutta toki voidaan vielä vakavammin ajatella tätä laulun sanomaa. Ja sittenpä siihen tuleekin yhtäkkiä paljon enemmän syvyyttä. Se saattakin kertoa elämän epätasa-arvoisuudesta. Siitä, että joillain on aina hyvää ja kaunista, ja toisilla taas ei ole koskaan mitään. Tässä puhutaan maailmasta, mutta jotenkin musta tuntuu, että biisin skouppi, eli katsanto, on vähän pienempi. Vähän just semmoinen kyläyhteisö. Just semmoinen ruotsalainen pikkukylä, jossa asuu yksi erilainen nuori. Friikki, ehkä jopa hylkiö. Saattaa olla, että hylkiö on itse julistautunut sellaiseksi, että muu kylä ei välttämättä ole edes sulkenut sitä ulkopuolelle, vaan se tekee sen itse, koska se on sen tapa elää ja hahmottaa maailmaa. Devo oli sen verran erikoislaatuinen porukka, että heille tämä ulkopuolisen rooli tuli varmasti kuin luonnostaan ja hiipi sitten näihin lauluihinkin. Eli vieno amerikkalainen ironia vesitti nyt tämän ensimmäisen yrityksemme laulaa maailma paremmaksi paikaksi, mutta me yritämme uudestaan. Käytetään kovempia keinoja. Jos maailma soittaa, niin älä vastaa puhelimeen.

0: eläviin lintuihin, lauluihin.
1: Eräs kuuntelija otti yhteyttä viikolla. Kertoi, että maailmanmeno ahdistaa enemmän kuin aikaisemmin ja kysyi minulta, että miten minä jaksan tätä sakeaa maailmantilannetta. No minä vastasin, että jaksan sitä huonommin kuin aikaisemmin, mutta tietyt asiat tietenkin auttaa. Esimerkiksi hyvät biisit. Minja Kosken, eli artistin M, viime syksynä julkaistu kappale sisältää filosofiaa asiaan liittyen. On keskityttävä eläviin. Tuntuu hyvältä soittaa tämä laulu tässä ja juuri nyt. Laulussa maailma ottaa yhteyttä puhelimeen kautta. Ensin soittaa joku rasittava ihminen menneisyydestä, jota kohtaan tunteet ovat kuolleet. Minja kertoo, että en voi nyt ottaa puheluasi vastaan, olen metsässä. Sitten tässä käsitellään myös semmoista tietynlaista maailman tuskaa. Maailma näyttäytyy päähenkilölle vastalaukaistujen satelliittien romuna, jota tippuu taivaalta kohisevina antenneina ja hohtavina kaapeleina. Päähenkilö toteaa, että säilyttääkseen oman järkensä maailman ääni on hetkeksi jätettävä omaan arvoonsa. Huomioni kiinnittyy lintuihin, lauluihin, puihin. Se ei ole yhtään huono kiinnittymisen kohde keväisessä luonnossa. On keskityttävä eläviin, siis omaan hyvinvointiin, läheisiin, luonnon hyvinvointiin. Eihän sillä tee kuin itselleen hallaa, jos ajaa päänsä jäähän maailmantilanteen takia. Sitä paitsi linnut ja puut ovat osa systeemiä, joka on ihmiselle ikuinen ja välttämätön. Muistan, että Pave Maijasen laulun Pidä huolta luonnosta, se susta huolen pitää. Tämä kappale on sille sukua. Joten näin me nyt sitten päätetään. Me päätetään keskittyä eläviin, unohtaa hetkeksi asiat, joihin emme pysty välittömästi vaikuttamaan, ja soitetaan asiaan liittyvä päivän toivekappale. Se on lähetetty osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi jo viime vuoden puolella, mutta nyt on sen vuoro loistaa.

0: aina oli toivonut Anttilan keväthuumasta tekstin käsittelijän ja vieläpä Tapio Rautavaaran laulamana versiona. No tämähän sopii teemaamme mainiosti. On keskityttävä eläviin, luontoon, lintuihin, puihin ja muihin. Ne auttavat ihmistä maailman tuskan keskellä. Ja harvassa kappaleessa sitä on niin hienosti kuvattu kuin tässä. Aikuisen miehen lapsenomainen onnenhetki heräilevän kesän kynnyksellä. Itse asiassa alkuperäiskappaleella on vähän tämmöistä manifestiäkin mukana. Luin, että Evert Taube oli kirjoittaessaan Sjösala-valssin vuonna 1941 kirjoittanut esipuheeseen, että hän halusi besjunga skönheten och glädjen som greket hotar att förgöra, eli laulaa kauneudesta ja onnesta, jonka sota uhkaa tuhota. Ne oli semmoisia aikoja silloin. Ja hyvin tämä kappale on toiminut näin niin kuin rauhan aikanakin. Käännös on mahtava, Reino Palmruutin eli Pallen käsiala. Jokainen rivi on pieni kaunis maalaus. Tarina kääntyy moitteettomasti Rönnerdaalista Anttilaksi. Ehkä semmoinen hauska juttu tässä tapahtuu, että kun puhutaan siitä keväthuumauksesta, niin varmaan ruotsalaisille se onkin näin. Mutta Suomessa, jos Anttila ampaisee ylös vuoteeltaan niin, että aurinko on korkealla, niin okei, hän on ehkä nukkunut myöhään, mutta kuikkaemo uittaa untuvaisiaan. Lehdokki kukkii, peipposet käet. Mies menee niitylle ja tekee siellä kukkaseppelen. Kyllähän tässä semmoinen kesäkuun fiilis enemmänkin on. Ei tämä sillä lailla kevätlaulu ole enää muuten kuin, että siinä on mainittu, että nyt on kevät. Mutta kyllä minun vetoaa tuo Anttilan, ensinnäkin, että Anttila on vanha. Eihän Anttila tässä hirveän vanha varmaankaan ole, kun sen lapset tuntuu olemaan vielä tuommoisia nuoria. Ehkä hän on enemmänkin keski-ikäinen. Mutta silloin noita huolia, ja moni saattaa jopa miettiä, että miten se jaksaa tuo mies. Mutta kuikka sen tietää, oraava tietää ja peippo tietää, että millä Anttila jaksaa. Se jaksaa auringolla, sateella ja lämmöllä, ihan niin kuin kasvit ja eläimetkin. Mahtava teksti. Ja myös hirveän elastinen teksti tai sävelmä. Se taipuu moneen eri suuntaan. Taina nimittäin kirjoitti minulle, että hei radioystävä, mahdatko sinäkin ajatella, että yöpaidassaan kukkaniityllä kirmaava Anttila elätti perheensä keittämällä pontikkaa? Minä 60-luvun lapsena sain usein kuulla, milloin kenenkin sukulaisen tai perheystävän sahtipäissään myhäilevän naureskellen, että ai ai, kyllä ne kuikka ja peippo ja orava paremmin sen tiesivät, sillä ne olivat nähneet, kuinka Anttila Salmensuussa hoiteli tislaamoaan. Tämä oli Tainan versio. Minä en ole koskaan ajatellut tätä pontikankeittolauluna ja äkikseltään tuntuisi vähän tylsältä ajatella, että jos mies käyttäytyy tuolla lailla, niin se johtuisi automaattisesti siitä, että se on humalassa. Ja toisaalta, jos Anttila elättäisi perheensä keittämällä pontikkaa, niin eihän se silloin voisi itse juoda sitä tuommoisia määriä, että se tanssisi siellä pellolla, koska senhän olisi periaatteessa saatava tavaraa myyntiin. Eli mä en niin kuin osta tätä pontikkateoriaa, vaikka se sinällään on kyllä hauska. Ei siitä ole kauankaan aikaa, kun mä kävin Rajamäellä siellä viinamuseossa, ryppymuseossa. Ja siellä katsoin niitä kieltolain aikaisia pirtukanistereita, niin nehän oli tämmöisiä nimiä niin kuin Varpune ja Lahna. Että hyvin siellä olisi voinut olla mukana myös Kuikka ja Orava ja Peipponen. Ei nyt vaan ollut. Toisaalta tästähän on levytetty myös semmoinen ihan oikea pornoversio isojen poikien laulujen levylle. Ja kyllä mulla on myös muistikuva opiskeluaikaisesta juomalaulusta, joka olisi Anttilan kevät huumaukseen uudelleen sanotettu. Eli hieno sävelmä taipuu moneen. Nyt se taipui vetämään tämän ohjelman lopullisesti pois murheen alhosta.
1: Oi miksi on itku ja miksi on murhe ja päivä on harmaata vain. Ja miksi käy jyske, ja miksi soi huuto, ja voitto on vastustajan. Jo uupuvat voimat, kun ympäröi piina, pettänyt usko on. Nyt kiitävät tunnit, ja kiiltävät lantit, toivon tuntematon.

miksi on pakko ja miksi on kahle jo maailman hulluuden nään. Ja miksi vain vielä ja miksi vain aina on eksynyt löytäessään. Ja miksei missään ja miksei koskaan.

Voiko sitä paljon ton hienommin kiteyttää? Tekstin käsittelen tämän päivän epistolaa. Kuulin Jenna Bokebergin Iskelmäradion päätteeksi muutama viikko sitten Seija Lampilan laulaman kappaleen Sellaista on elämä, käännöskappale ranskalaisesta iskusävelmästä. Sehän kuulostikin heti hyvin ranskalaiselta. Tässä oli Hillevin, eli Vuokko Hillevi Lindströmin suomenkieliset sanat, ja tässä oli... Tähän on saatu kiteytettyä suuria kysymyksiä. Miksi maailma on näin hankala ja vaikea paikka? Miksi kilpailu on niin kovaa? Miksi aika juoksee niin nopeaa? Miksi on pakko tehdä sitä ja tätä? No mikä siihen sitten voisi auttaa? Siksi on soitto, tanssi, komedia, kukka, laulu, rakkaus ja taivas. Kaikki lähtee itsestä. On keskityttävä eläviin ja imettävää elämän voimaa sieltä, mistä sitä kukin saa. Näihin ajatuksiin ja tunnelmiin päättyy tekstin käsittelee tällä kertaa. Ensi viikolla jatketaan. Kiitos kun kuuntelit. Hei nyt vaan sitten.

Tekstin käsittelijänä oli Olli Haapakangas ja ohjelma on kokonaisuudessaan kuunneltavissa Yle Areenasta ja sieltä löytyy myös ohjelman biisilista. Kello on 18.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, kovan tuulen varoitus, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Kainuun yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi ja syvenee. Skandinaviaan ulottuu korkean paineen selänne Pohjanmereltä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, länsituulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa luoteistuulta, aamulla 8-12 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 4-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari 11 astetta lämmintä, tuuli länsilounaasta 11 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 40 kilometriä. Kotkarankki 11, länsilounas 6, pilvistä 37, Orrengrund 14, länsi 6, pilvistä yli 20. Emäsalo plus 18, länsi 15, Kalbodegrund 11, länsilounas 14. Itätoukki 13, länsi 11, Harmaja 16, länsi 12, melkein selkeä 20. Mäkiluoto 12, länsilounas 12, Bogashär 18, länsiluode 8, melkein pilvistä 44. Hanko Tulliniemi 15, länsi 9, Ryssärö 15, länsi 12, Veenö 15, länsi 6, Utö 12, länsilounas 8, puolipilvistä 24. Rajakari 16, länsiluode 10, Fagerholm 17, länsiluode 9. Vilsanti 13, länsi 3, 39. Gotska-Sandön 16, lounas 6, 38. Kumlinge 17, länsiluode 6, selkeä yli 20. Newhamn 13, etelä-lounas 8, selkeä 42. Märket 16, pohjoisluode 2. Isokari 13, länsi 8, selkeä yli 20. Kylmäpihlaja 11, länsi 12, selkeä 20. Tahkoluoto 11, länsi 10, selkeä 38. Selgrund 12, länsi 13, selkeä 50. Bredskäret 12, länsi 10, Strömmingsboden 11, länsi 10. Valassaaret 13, länsi 9, Kallan 11, länsiluode 12. Tankkar 11, länsi 9, melkein pilvistä 50, Ulkokalla 8, länsi 4, Nahkiainen 10, länsiluode 7. Raahe 10, länsiluode 5, pilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 12, luode 7, 12. Marjaniemi 10, länsiluode 8, pilvistä yli 20, Kemi 1, 10, länsi 10,
Ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli pohjoisluoteesta 5 metriä sekunnissa, puolipilvistä.

näkyvyys 41 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 3 senttimetriä, Oulu miinus 1, Raahe miinus 5, Pietarsaari miinus 4, Vaasa miinus 6, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 12, Rauma miinus 11, Turku, Föglö ja Hanko miinus 14, Helsinki miinus 11, Porvoo miinus 8 ja Hamina miinus 4 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.

0: Milloin viimeksi tervehdit naapuriasi? Uskaltaisitko soittaa ovikelloa, jos huolestut tai tarvitset lainaa vaikka porakonetta? Ihmisten illassa puhutaan naapuruudesta. Siitä, miten luoda yhteisöllistä naapurustoa erilaisten ihmisten kesken. Naapuruus voi olla paljon enemmän kuin vain rinnakkain asumista. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Venäjä on tehnyt yhden sodan laajimmista ilmahyökkäyksistä Ukrainaan. Ukrainan mukaan Venäjä iski eri puolille maata 90 ohjuksella ja 600 droonilla. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 4 ihmistä ja 100 on loukkaantunut. Kiovassa jokainen kaupunginosa kärsi tuhoja. Ukrainassa on toimittajamme Maksim Fedorov.
1: No, viime yö oli kieltämättä vaikea ja uneton. Vaikka vietin sen pääosin suojassa, niin sinne kuului ulkoa monta tuntia surinaa, droonien siis surinaa, vihellystä ja räjähtelyä. Ja aamulla totta kai iskun laajuus vahvistui pelkästään Kiovassa. Tuhoja on raportoitu noin 40 paikasta ja yksi pahiten kärsineistä on Lukjanivskan metroaseman tieno. Isku oli niin voimakas, että painealto ulottui jopa laituritasolle. No, Ukrainassa arvellaan, että se on Venäjän voimattomuuden näyte, koska Venäjä ei pysty murtamaan Ukrainan puolustusta, se ei pysty suojaamaan omia strategisia kohteita.
0: Kaikki Helsingin Kalasataman rajussa tulipalossa vaurioituneen kerrostalon asukkaat joutuvat toistaiseksi evakkoon kodeistaan. Asiasta kertoo vuokrataloyhtiö Lumo Kotien liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto. Eilen illalla syttyneessä palossa kaikki kerrostalon 62 asuntoa tuhoutuivat käyttökelvottomiksi. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vettä tai sadekuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10-19, Lapissa 5-13. Maan etelä- ja keskiosaan ja itäiselle Suomenlahdelle annetaan tuulivaroitus.
2: Ja sitten Urheiluradio sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Ja aloitetaan tämä lähetys jalkapallolla. Englannin valioliigassa pelataan parhaillaan kauden päätöskierrosta ja panoksia riittää. Arsenalhan on varmistanut jo mestaruuden hyvissä ajoin. Jännitystä riittää viimeisissä europaikoissa, jotka nyt ovat menossa tällä hetkellä Liverpoolille ja Aston Villalle. Tietysti Bournemouthilla on vielä sanottavaa, mutta joukkue on tappiolla. Mutta tuo pihvi tässä kierroksessa on, että kumpi perinteisistä lontoolaisseuroista putoaa liigasta, Tottenham vai West Ham? Tottenham Everton-ottelu on nyt tauolla tilanteessa 1-0 Tottenhamille ja West Ham Leeds-ottelu on tilanteessa 0-0. Ja tämähän näyttää Tottenhamin kannalta hyvältä. Tällä hetkellä eroaa 4 pistettä, jos tilanteet tai nämä pelit päättyisivät näihin. West Hamin pitää siis voittaa ja toivoa Tottenhamin tappiota. Mutta tuohonkin palataan 2 tunnin kuluttua seuraavassa lähetyksessä. Ranskan avoin tennisturnaus on alkanut tänään. Kakkosijoitettu Alexander Zverev kaatoi Benjamin Bonzin suoraan erin 3-0. Maailmanlista ykkönen Jannik Sinner on turnauksen ykkösuosikki, sillä hän on voittanut tällä kaudella kaikki 5 Masters-tason turnausta. Hänellä on ennätyksellinen 34 ottelun voittoputki Masters-tasolla. Viime viikonlopun turnausvoitto Roomassa tarkoitti sitä, että Sinner on voittanut turnansa aikana kaikki 9 Masters-turnausta. Saman on pystynyt vain Novak Djokovic. Jarkko Nieminen avaa Sinnerin ylivoiman syitä.
3: Toi käytännössä aika päivitetty versio Djokovicista, jos noin nyt vähän vetää mutkat suoriksi. Että ihan käsittämätöntä ylivoimaa tällä hetkellä ja niin kokonaisvaltainen pelaaja, että siihen on niin vaikea kenenkään oikein. Ja kovan tempo ehti mukaan ja pystyy pitämään niin äärettömän kova tempo pelaamaan samaan aikaan virheettömästi ja sitten kehittynyt syöttö vielä tuo lisähaasteita vastustajille. Että on ihan ilmiömäistä peliä, käsittämätöntä sarjaa tällä hetkellä tekee, voittaa kisoja peräjälkeen, ihan uskomatonta.
2: Ja tässäkään turnauksessa Sinnerille tuskin löytyy vastusta.
3: No joo, paperilla luulisin, että ei löydy. Että aina kaikki on, sanotaan, että kaikki on mahdollista, mutta tuohon tuodaan vielä yksi erä lisää pitää voittaa. Niin jos nyt kukaan ei ole pystynyt, niin aika vaikea nähdä, että siihen 3 erän verran niin joku Ranska avaamis pystyisi. Mutta kohtaa se nähdään, mutta onko valtava ennakkosuosikin tietenkin se, mikä uutinen.
2: Ja suomalaispelaajia ei nähdä kaksin peleissä, mutta Harri Hölivaara ja Henri Päten ovat mukana 4 pelissä, he aloittavat keskiviikkona.
3: No joo, tosi vaikuttava, niin kuin sanoit, marginaalit on todella pieni ja silti ne tekee tuommoista Harri ja Päten niin tasasta sarjaa loppuvuodesta asti tai alkuvuosia suvereen, niin siellä on niin kuin, tekevät itsestään todella vaikeasti voitettava viikosta toiseen kelle tahansa. Ja niin kuin se ranking näyttää, niin taistelee joka viikko turnausvoitoista, joita he on pystynyt tässä napsimaankin koko ajan tasaisin väliajoin, niin ilman muuta yksi voittajakandidaatti, se on ihan selvä.
2: Ja valioliigan päätöskierrokseen palataan siis vajaan 2 tunnin kuluttua.
4: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja uutiset Suvi Vesalainen. Popmusiikki on viehtynyt omaa menneisyytensä ja on tunnetusti nostalgiaan taipuvainen. Mutta toisaalta se on myös nuori ja korskea ja haluaa maalata omat ajankuvansa. Kissan kehdossa tutkitaan, miten eri tavoilla aika kuuluu popmusiikissa. Lainataan maalauspohjia vanhoilta mestareilta, rikotaan ne ja luodaan ihan uutta. Kuunnellaan tarinoita sodasta ja Kekkosen ajasta. Etsitään juuria Vaarin kaseteilta ja vanhoilta kaitafilmeiltä.
5: Pystyykö ihminen aistimaan aikaa? Yhtään sen paremmin kuin maapallon pyörimisliikettä. Kissakerrossa ollaan taas tuttuja kysymyksiä.

Miksi aina on nyt? Kysyy 3-vuotias Sulo Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset palstalla. Hänelle parhaansa mukaan vastaa teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto. Ja hän joutuu turvautumaan 1600 vuoden takaiseen kirkkoisä Augustiinuksen pohdintaan. Mitä siis aika on? Ellei sitä kukaan minulta kysy, niin tiedän. Jos tahdon selittää kysyvälle, en tiedä. Ei tässä varmaan ihan kauheasti ole vuosituhansien varrella viisastuttu, eikä varmaan ole tarkoituskaan. Yritys ymmärtää aikaa on siis Augustiinusta, nyt jos oikein tulkitsen, edelleen vähän kuin ilman haromista tai unen pyydystämistä. Sopivasti kolahtavan popkappaleen avulla onnistuu eläminen sekä nyt hetkessä että menneessä samaan aikaan, niin että parhaimmillaan ne ajanmääreet katoavat. Kellosta katsottuna vietimme äskeiset 7 minuuttia ja noin 20 sekuntia suonuotion musiikin kanssa. Ville Puronaho, jyväskyläläismuusikko, myös Laivue-yhtyeestä tuttu, julkaisee musiikkia nimellä Suonuotio. Hän ammentaa musiikkiinsa aineksia muun muassa krautrockista, ambientista ja en tiedä kuulenko oikein, mutta ehkä myös dreampopista. Nimenmukaisestikin hän kuljettaa jonnekin arkitajunnan tuolle puolen. Polku vie uneen. On Suonuotion albumilta vai onko se EP:ltä Polut osa 2? Se on siis jatkoa muutamien vuosien takaiselle Polut osa 1. Täällä ollaan siis kissan kehdon yhden lempiaiheen parissa taas, eli aikaa ihmettelemässä. Minä olen Susanna Vainiola. Tervetuloa kyytiin ja heti lisää pohdintoja ajasta, poluista ja siitä, mihin ne

Who can say where the road goes? Only time. Kuka se tietää, minne se polku vie ja päivä virtaa? No aika. Enian filosofia on ehkä teepussista, mutta kuten ne sellaiset filosofiat usein, se on myös totta. Only time. Säveltäjä Igor Stravinskilla oli jonkinlainen teoria liittyen siihen, kuinka musiikin avulla ihminen pystyy tiedostamaan nykyhetken. Jotenkin niin, että musiikki on raja ihmisen ja ajan välillä. Tykkään Stravinskin musiikista ihan hirveästi, mutta en ole varma ymmärsinkö, mitä venäläismaestro tarkoitti. Mutta ainakin popmusiikki tuntuisi olevan asia, joka säilöi ja siivilöi aikakausia. Sen läpi virtaa ja syntyy uutta, tai välillä tietysti myös jähmettyy paikoilleen. Se on nostalgiaan innoittava, mutta nostalgiankaan ei välttämättä tarvitse tarkoittaa huonoa juttua. Kuten Antto Vihma nostalgiateoksessaan jo totesi, on olemassa myös rakentavaa nostalgiaa. Onko rockhistoriaan palaaminen nostalgiaa? Ehkä se joskus on myös historian opiskelua, vinttien penkomista. Että mitä ne vanhukset on tänne säilöneet ja mitä ne on maailmasta ajatelleet? Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.

Popmusiikkihan on ollut erityisen viehtynyt omaan menneisyyteensä ja tykkää sitä kierrättää, mutta sen on silti hyvä yrittää päästä myös eteenpäin. Ehdottaa uudenlaisia muotoja ja kestää se vieroksunta, jolla kokeilijoihin ja edelläkävijöihin saatetaan suhtautua. Ja toisaalta popmusiikki on sitten ollut luonteeltaan nuorta. Se on ollut asia, jonka avulla kuvittaa omaa aikaansa ja kommentoida sitä. Dorian Electra on amerikkalaisartisti, jonka musiikkia voisi ehkä kutsua uudeksi. Hyperpoppia ja elektronista ilmaisua, jonka äärellä keski-ikäiset voi pyöritellä silmiään ja kysellä, että mitä se tämmöinen nyt sitten on, musiikkiako mukaan. Ja toisaalta se on sellaista, johon voisi törmätä Euroviisujen siellä jännällä puolella. Mutta popmusiikin historia kiehtoo siis myös ajan lapsia. They-pronominia käyttävä Dorian Electra on lapsena fanittanut esimerkiksi Bonoa ja ensimmäiset track-tyylitkin kuulema nappasi nimenomaan häneltä. Nyt tyylinä näyttäisi kuvien perusteella olevan jotain Chrissy Hindin ja Susie Soon inspiroimaa, tummaa, pikkasen semmoista gootahtavaa rockiestetiikkaa. Ja uusimmalla levyllään Dorian Electra louhaisee laajalla skaalalla pop-historiaa, tamburiinimiehestä, gorillasi ja kaikenlaista sieltä väliltä. Tässä siis minusta jotenkin oudon seksikäs versio Bob Dylanin Mr. Tambourine Manista. Sopivasti nyt, kun vanhan ukon 85-vuotissynttäreitä juuri on juhlittu. Omissa muistikuvissani, ehkä oikeissa, ehkä vääristyneissä, muistoista ei koskaan tiedä, katusoittaja soittaa juuri tätä kappaletta, Mr. Tambourine Mania, Pompidou-museon edessä Pariisissa, kun me luokkaretkeläisteinit heittelimme hänelle frangin kolikoita innoissamme kuulemastamme. Pikkukaupunkilaisille katusoittaja, folkrock ja miljoona kaupunki oli uusi raikas kokemus. Ihan niin kuin oli Bob Dylanin musiikki ensi kertaa kuultuna ja varsinkin sitten The Birds-yhtyeen tulkitsemana. Joskus se menee ihan juuri niin kuin tässä Dylan kirjoitti ja Birds tulkitsee. Mä olin niin paljon vanhempi silloin, olen nuorempi nyt.

0: On sitä oltu hämmennyksissä ennenkin. Miltä näytti rakennemuutoksen Suomi parikymppisen vinkkelistä Hector 25V käsitteli teemaa albumillisen verran otsikolla Nostalgia. Jos nykykolmikymppisillä maailmankuvaa värittivät Pocahontasit, Kaunottaret ja hirviöt ja muut Disney-animaatiot, niin 70-luvun nuorella aikuisella nostalgiakuvastoon uivat Liisa Ihmemaassa, Narnia ja muut tarinat, joihin peilata arkitodellisuutta Kekkoslandiassa. 1970-luvun Suomessa maaseudulta muutettiin kaupunkiin tai Ruotsiin Volvon tehtaalle töihin. Ja kuten Kansallisteatterin suurella näyttämöllä Toinen tasavalta-näytelmässä tarinaa kerrotaan, samalla aloitettiin peruskoulu-uudistus, rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa ja pidettiin kielikeskellä suuta suhteita Neuvostoliittoon. Hectorin sukupolvi, suuri ikäluokka, teki erilaisilla tavoilla eroa sodat käyneeseen vanhempiensa ikäpolveen. Ja kas veteraanin iltahuuto, se soi edelleen 2020-luvulla. Sodat, ne ei unohdu. Vai unohtuuko?
1: Kun isot pojat palasivat sodasta, istuimme joskus kesäiltoina kuuntelemassa heidän juttujaan talomme halkopinojen takana. Naureskellen he kertoivat punttauksistaan, jermuiluistaan, sökön peluusta asemasodan aikana. Joskus kyselimme itse sodasta, tappamisesta, kuolemasta. Puhe vaikeni, ilmeet vakavoituivat. Kotvan hiljaisuuden jälkeen arvelen heidän ajatuksensa käyneen savun. Feren, pelon maailmoissa. Joku heistä lausahti väsyneellä äänellä. Pojat.

tulivat Herttoniemen suunnasta, kaasulaitoksen takaa. Punaiset tähdet kirkuivat tummien tasojen alla. Heittäydyimme äiti, isosisko ja minä Vilhovuoren kadulla kiviaidan suojaan. Näin pommien irtoavan, sulautuvan ulisevaan maisemaan. Vastapäisen talon ikkunat he lähtivät alas. Pääskylän rinteellä paloi. Vaasan kadulla palaa.

Sökön peluu, se kaukopartioretkellä mukana ollut koira, usein hengenpelastajaksi osoittautunut, siitä se ukki suostui kertomaan, muttei tappamisesta. Ihan niin kuin Vestan siteraamissa tarinoissa ne isot pojat sodasta palanneet. Hyvin tutulta kuulostaa Vestan Hei Suomi-kappale, joka löytyy Suomi Soimaan levyltä. Siellä kajahtelee se veteraanin iltahuutokin siis edelleen. Vanhat laulut, ne sellaiset, joita kuunneltiin lapsena Vaarin kaseteilta, soivat myös turkkilaistaustaisen hollantilaisyhtye Altin Gynin musiikissa. Neset Ertas oli turkkilainen runoilija ja trubaduuri, joka säästi lauluaan turkkilaisella perinteisellä pitkäkaulaisella luutulla baglamalla. Pääosassa hänen esityksissään oli siis hänen dramaattinen laulunsa, runolliset tekstinsä ja soittimensa rytmi. Altin Gynin versioissa instrumentaatio on monisyisempää ja varmasti sit makuasia kumpi kenenkin mielestä on voimallisempaa. Mies ja luuttu vai jouset, pelit ja kaikki. Jälkimmäinen ratkaisu kieltämättä tuo kirjoittajan epätoivoisiin sanoihin paljon syvyyttä. Hän vaikertaa, että onko syntini rakastaa sinua. Orkestrointi kasvattaa tunnetta, saattelee sieluparkaa syvemmälle piehtarointiin, mutta ei välttämättä tee kysyjää yhtään viisaammaksi kysymyksensä suhteen.

Musiikki on keino tutustua myös omiin juuriinsa, niin kuin muusikko Erdinç Ezevit'ille, joka syntyi Hollannissa turkkilaisvanhemmille. Hän kertoo tutustuneensa juuriinsa kuuntelemalla vaarinsa kasetteja ja nimenomaan turkkilaisen runoilija trubaduuri Baglaman soittaja Neset Ertasin kappaleita, ja siitä muodostui Erdinç Ezevit'in lapsuuden ja nuoruuden soundtrack. Noista lauluista, jotka kertovat elämän erilaisista kamppailuista, rakkaudesta, sen pyhyydestä ja murheellisuudesta. Siinä Altin Gyn-yhtyeen Syküm Nedir-niminen kappale, ja täytyy sanoa, että pistän itseni aina tiukkaan rakoon, kun käytetään mahtavaa musiikkia, näitä hienoja levyjä lainailemassa kollega Tuuli Saksalan pöydältä, ja sitten koitan täällä ohjelmassa näitä nimiä lausua niin, että en hirveää väkivaltaa tekisi tälle kauniille kielelle. Joitakin viikkoja sitten istuimme perheen kanssa kahvilassa Sanomatalossa syömässä salaattia, ja samalla katsoimme, kun vieressä siinä Oodi-kirjaston edessä tanssittiin virolaisia kansantansseja hienot kostyymit päällä. Pohdimme vähän kateellisina, että miksi meillä Suomessa ei ole tuollaista. Virossahan kansanmusiikki on trendikästä ajan musiikkia eikä mitään marginaalia, ja ne tanssijatkin näyttivät selvästi ylpeiltä. Muistelimme siskon kanssa omaa ala-asteen aikaista tanhumenneisyyttämme, emmekä kumpikaan oikein muistaneet, että millaisia ajatuksia mielissämme liikkui silloin morjensta mantaa ja muita tanhuja koulun juhlissa hölskytellessämme pirtanauhat päässä. Ajattelimmeko kansanperinnettä vai kavereiden imussa, kun sinne tanhukerhoon mentiin? Oliko se ehkä trendikäs harrastus vai seurattiinko silloin trendejä? Oltiinko internetittömässä ajassa ala-asteikäisinä sellaisista trendeistä tietoisiakaan, joista ei suosikissa kirjoitettu, ainakaan Hesaan ulkopuolella? No mutta, kansanmusiikkiin palataksemme. Onhan meilläkin kansanmusiikki soinut ihan isosti ja ihan hittilistoillakin, kuten Värttinä 90-luvulla. Ja ehkä Takatukka Paalanen raivaa sille tietä taas valtavirtaankin, kuka tietää. Kannattaa muuten kuunnella Antti Paalasen haastattelu Tuuli Saksalan Keidas-ohjelmassa Yle Areenasta, se löytyy. Mutta täällä hittiradioiden soittolistojen ulkopuolella tuntuu, että tämän ajan uusi kotimainen musiikki enemmän ja enemmän ammentaa kansanmusiikin perinteistä, luoden siitä ajan ääniraitaa niin, että kategorisoiminen tuntuu tarpeettomalta, että missä menee popin ja kansanmusiikin ero. Vilma Jäälle ja monella muulla tämän ajan muusikolla perinne on supervoima, josta ammentaa paikoin melkein mystistä energiaa. Historian mullasta kurkottavat äidit ja antavat tukea niin tasavertaisuustaistoihin kuin kommentoimaan luontokatoakin. Vilma Jään hurmoksellisilla keikoilla käyneet tuntevat ilmiön, ja oopperayleisötkin ympäri maailman tuntuvat syövän hänen kädestään, kun hän pukeutuu kouluammuskelussa kuolleen tytön mekkoon ja kajauttaa karjan huudoista kumpuavan laulunsa. Myrsky Mimmi on Vilma Jään albumilta Loitsui ja taikoi.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Ehkä vielä aikakonettakin hurjempi oli se laite, joka oli keksitty kai jossain Australiassa. Se, joka imaisi nukkujan unikuvat ja esitti ne sitten hänelle pieneltä kuvaruudulta. Mutta ei ole hyvä, jos voi katsella uniaan kuin elokuvaa. Se opittiin Wim Wendersin elokuvasta Maailman ääriin, jossa ihmiset jäivät oman alitajuntansa tuottamien kuvien vangiksi. Onneksi se oli vain elokuvaa. Hypnoottista tunnelmaa ääniraidalla lisäsi Julie Cruise, joka esitti Elviksen tuotannosta tutun Summer Kisses, Winter Tears. Unikuvien kaltaista epätodellista on vanhoissa kaitafilmeissäkin, varsinkin jos niissä voi nähdä vaikkapa omat vanhempansa nuorina. Knipi oli vain 4-vuotias, kun hänen isänsä kuoli. Hänen muistikuvansa isästä ovat siis arvatenkin utuisia, mutta on joitakin kaitafilmejä, joilla hän voi nähdä taidemaalari isänsä liikkuvan ja elehtivän. Ja teoksia, joista seurailla siveltimen vetoja.

Ja vorvetta vaihtuvaa. Mä aloitan violiton ja jatko osan sen. Mä aloitan perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Mikael Stenkreutz, Knipin isä, joka kuoli pojan ollessa vain muutama vuoden ikäinen, oli 60-luvulla kuvataiteilijana uudistaja, joka vanhemmassa polvessa kuulemma aiheutti närää, mutta aika tietysti osoitti pian hänen ja samanhenkisten kollegoidensa olleen tärkeitä pioneereja siinä, kuinka yhdistetään uusia poptuulosia vanhoihin perinteisiin. Knipi on koostamassa isänsä teoksista retrospektiiviä Vaasan taidemuseon yhdessä

oman poikansa kanssa. Ja sukupolvien ketju kuuluu myös uudessa kappaleessa ja siihen tehdyllä vanhoista kaitafilmeistä koostetulla videolla. Niille näkyy myös Sinkun kansikuvassa puolisonsa ikuistamana Knipin äiti, 60-luvun suosittu malli ja sitten muotialan vaikuttaja Maybrit. Siinä oli Knipin Sivellin vetoja. Näin unta kappaleen tapahtumista. Unessa palasin nuoruuteen. Silloin värit olivat kirkkaampia ja iltataivas kuin hattaraa. Unessa taustalla soi Badding ja nurmikolla väreilivät aamuyön kastehelmet. Noin kertoi Topi Vellonen, jonka sooloprojekti kantaa nimeä Hamina. Kappale, se unen inspiroima, on nimeltään Hattara taivas. Kissankiedossa on tänään liikuttu ajassa ja unessa ja niin mennään loppuun saakka, siis Haminan ja Hattara taivaan kanssa. Minä olen Susanna Vainiola, kiitos kuuntelemisesta.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Kaikki Helsingin Kalasataman rajussa tulipalossa vaurioituneen kerrostalon asukkaat joutuvat toistaiseksi evakkoon kodeistaan. Asiasta kertoo vuokrataloyhtiö Lumo Kotien liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto. Eilen illalla syttyneessä palossa kaikki kerrostalon 62 asuntoa tuhoutuivat käyttökelvottomiksi. Vahinkoja on niin paljon, että asuminen talossa ei ole turvallista. Ukrainan näkökulmasta sotatilanne näyttää kaikesta huolimatta paljon paremmalta kuin kertaakaan tämän sodan aikana, presidentti Alexander Stubb sanoo. Nyt ollaan Stubbin mukaan tilanteessa, jossa yksi kaatunut ukrainalainen sotilas vastaa 8 kaatunutta venäläistä sotilasta. Lisäksi sodan suosio Venäjällä on laskussa.
1: Eli tällä hetkellä olemme pattitilanteessa, jossa Ukraina on huomattavasti vahvemmassa asemassa. Eli Ukraina on tällä hetkellä niskan päällä.
0: Stubb korostaa, että vasta sitten, kun Venäjä sitoutuu tulitaukoon, voidaan ruveta keskustelemaan rauhasta. Venäjä teki viime yönä eri puolille Ukrainaa ilmahyökkäyksen 90 ohjuksella ja 600 droonilla. Iskussa käytettiin myös harvinaista Oreshnik keskipitkän matkan ohjusta, joka voidaan varustaa ydinkärjellä. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 4 ihmistä ja 100 on loukkaantunut. Kiovassa jokainen kaupunginosa kärsi tuhoja. Cannesin kultaisen palmun voittaja-elokuvan tuotantoyhtiöistä yksi on suomalainen elokuvayhtiö Aamu. Suomalaistuottajien ohella sekä elokuvan ääni että pukusuunnittelu on suomalaista käsialaa. Toisen kerran kultaisen palmun sai romanialaisohjaaja Christian Munju Norjaan sijoittuvalla elokuvallaan Fjord Vuono.
2: Uutiset toimitti Suvi Vesalainen ja sitten vielä säätietoja. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vettä tai sadekuuroja. Etelässä on enimmäkseen poutaa. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa selkeä tai puolipilvistä ja enimmäkseen poutaa. Lounassa ja pohjoisessa ajoittain pilvisempää ja sadekuuroja. Yön alilämpötila on 8-12 astetta, päivän ylin on 14-19 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain sadetta tai sadekuuroja. Etelässä kuitenkin enimmäkseen poutaa ja ajoittain selkeämpää. Yön alin on 7-11 astetta, päivän ylin on 10-18 astetta. Kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista lännenpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, Kainuussa aluksi mahdollisesti ukkosta. Yöstä alkaen edelleen sadetta tai sadekuuroja paikoin, Koillis-Lapissa poutaa. Yön alin lämpötila on 2-10 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin on 5-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä, Pohjois-Lapissa idän ja pohjoisen välistä tuulta. Tuuli on huomenna etelässä puuskaista. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan, Pohjois-Karjalan ja Keski-Pohjanmaan maakuntia. Lännen ja luoteen välinen tuuli on voimakasta aluksi. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Huomenna päivällä koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa noin 15 metriä sekunnissa.

Sata kesää, tuhat yötä, Paula Koivuniemi. Tällaista se, kuulkaas, oli 45 vuotta sitten. Kyllä, vuosi oli 1981, kun tämä, miksiköhän tätä nyt kuvailisi, diskoiskelmä löi itsensä läpi Suomen niemen tanssikansan. Kello on 8:08. Oikein mukavaa sunnuntai-ilta Radio Suomen studiosta. Teille toivottaa tänään kello 22 saakka Mia Krause. Seuraavaksi lähdetään sitten hiukan nuoremman polven artistin matkaan. Hänen nimensä on Hugo ja hän tulee Porvoosta. Läpi murtonsa hän teki tuossa 2 vuotta sitten. Tässä Vesipisaroiden valssi.

Hän oli siis Hugo, joka meille esitti tuossa vesipisaroiden valssin. Sitten liikennetiedot. Tämä liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta, joka kulkee Keski-Pohjanmaalla reitillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä tie 13 Kaustinen Veteli ja tie 751 Veteli Halsua kello 20.15 ja 22.15 välisenä aikana. Siis erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa välillä Kokkola-Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetus mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja kuljetuksen pituus 57 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä tie 13 Kaustinen Veteli ja tie 751 Veteli Halsua aikavälillä kello 20.15 ja 22.15.

Näin sitä saadaan countrymusiikista tai oikeastaan folkista tehtyä pehmoheviä, kun oikein yritetään. Se oli Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, ja aika harvoin voi sanoa, että cover-versio on parempi kuin alkuperäinen, mutta minun mielestäni tämän kappaleen kohdalla tämä pätee erinomaisen hyvin. Alkuperäisen kappaleen hän teki Harry Chapin, ja vuosi taisi olla 1974 tai jotain noita hämyhommeleita joka tapauksessa. Sitten ehkä jos vähän tuoreempaa tavaraa miettii, niin aika paljonkin minun mielestäni jälleen parempia cover-versioita kuin alkuperäiset on tehnyt Saimaa-orkesteri tässä aivan viime aikoina. Meidänkin taajuudellamme Radio Suomessa tiuhaan soinut esimerkiksi Eppu Normaalin coverit, ja niitä on, ja yksi ja yksi taitaa olla tämä tuorein. Mutta jos ette ole sattuneet kuulemaan, niin pistäkää ihmeessä kuunteluun.

Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Tom Petty siinä Heartbreakersin and Learning to Fly, kun kello on 26 minuuttia yli ilta 8. Yhä useammalla ihmisellä kulkee personal trainer mukana taskussa. Nimittäin tekoäly, kuten ChatGPT, on vallannut kuntosalit. Enää ei tarvitse maksaa satoja euroa räätälöidystä ohjelmasta, kun kone raapustaa treenit sekunneissa. Mutta saako botilta sitten oikeasti tuloksia vai pelkän loukkaantumisen? No tämähän nyt tietysti on hyvinkin ajankohtainen kysymys. Ja kyllähän tekoäly toimii siinä mielessä, että se ohjelma on valmis ihan silmän räpäyksessä ja lähes ilmaistahan tuo hommaa verrattuna PT-palveluihin. Lisäksi siinä on aika matala kynnys. Aloittelija nimittäin pääsee alkuun ilman sen suurempaa kynnystä ja toki myös loputon variointi on aika hyvä juttu. Voi pyytää ohjelma vaikka joka viikko, jos kyllästyy. Mutta kyllähän kone sitten osaa sakatakin. Nimittäin jos sinulla kulkee tämä Raineri taskussa, niin bottihan ei näe, teetkö nuo liikkeet oikein. Kuten esimerkiksi selkä saattaa pyöristyä maassavedossa tai teet muuten liikkeet väärin. Lisäksi AI ei juurikaan tiedä, mikä fiilis sinulla on kyseisenä päivänä, millaiset stressitasot sinulla on tai onko taustalla kenties huonosti nukuttu yö. Mikään ihmistuntija se ei ole. Lisäksi tuosta puuttuu myös sitten vastuullisuus. Jos ohjelma on liian rankka, niin botti ei ole se, joka ottaa sitten vastuun sinun ylikunnostasi. Ja lisäksi se on myös vammoille sokea. Se saattaa ehdottaa liikkeitä, jotka eivät sovi juuri sinun välilevyllesi tai sinun polvillesi. Mutta oikein käytettynä, mikä ettei. Esimerkiksi jo pidempään treenannut saattaa saada siitä hyvinkin apuja ohjelmaa tehdessä. Oletko sinä käyttänyt kuntosalilla apuna tekoälyä? Jos olet, niin millä tavalla? Laita viestiä WhatsAppiin 0401455666.

0: Se oli Honey Bee and the T-Bones, uutta musiikkia. Vanha suru oli tuon kappaleen nimi.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Siinä voimaballadi The Power of Love, jonka alun perin teki Jennifer Rush joskus 80-luvulta, ja tuo äsken kuultu Celine Dion-versio sitten oli muistaakseni vuodelta 1993. Pitäisikin joskus kuunnella nuo peräjälkeen ja päättää, että kumpi versio on komeampi, kumpi rouvista kiljuu kovempaa ja korkeammalta. Sitten liikennetiedot tielle 19 Seinäjoelle välillä Jalasjärvi-Seinäjoki, tarkempi paikka välillä Takamäen liittymä, Nurmon liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, josta tämä on siis ensitiedote. Tie 19 Seinäjoki välillä Jalasjärvi-Seinäjoki, tarkempi paikka välillä Takamäen liittymä, Nurmon liittymä. Liikenneonnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty.

Egotrippi silloin joskus kauan sitten. Tässä ollaan illan mittaan puhuttu tekoälyn käytöstä kuntosalilla. Saako sillä itselleen järkevän ohjelman? Toki saa, jos tietää, mitä pitää kysyä. Tekoäly on nimittäin juuri niin älykäs kuin millaisia prompteja sille annetaan. Ei siis kannata pyytää pelkkää treeniohjelmaa, silloin sieltä saattaa tulla aivan mitä sattuu. Hyvä olisi kertoa ikä, tavoite, välineet ja montako tai kuinka pitkään sinulla on aikaa treenata. Eli olepa spesifi. Sen lisäksi kannattaa suhtautua melko kriittisesti näihin ehdotelmiin, nimittäin jos jokin liike tuntuu oudolta ja kivulialta, niin jätä se tekemättä ja pyydä joku toinen vaihtoehto. Lisäksi kannattaa tsekata lähteet, esimerkiksi katsoa YouTubesta oikeat suoritustekniikat näihin AI:n ehdottamiin liikkeisiin ja kannattaa myös muistaa, että kone on vain apuväline. Tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kannattaa luottaa omaan roppaan enemmän kuin algoritmiin. Tekoäly tekee siis hyvän listan liikkeestä, mutta kannattaa muistaa, että se on ihminen, joka tekee itse työn ja kantaa vastuun sitten myös turvallisuudesta. Ja Susanna otti kantaa tähän asiaan seuraavasti. Tekoäly ei sparraa, ei kannusta, ei kuuntele huolia. Eikä nosta suosta, kun elämäntapamuutos ajautuu välillä karille. Valmentajan tärkein tehtävä on kulkea rinnalla, kohdata ja yksilöllisesti huomioida ohjelmissa, ravintoasioissa ja valmennuksissa juuri kyseinen ihminen. Se oli Susanna viisaasti sanottu. Itse olen käyttänyt tuollaista suoraan tekoälyyn ja kuntosaliharjoitteluun erikoistunutta palvelua. Se luo ja päivittää ohjelman automaattisesti kehityksen mukaan. Ja uskallan kyllä suositella tuollaista palvelua enemmän jo treenanneille. En ehkä lähtisi ihan aloittelijana pelkästään noiden avulla liikenteeseen. Mutta niissä on semmoinen hyvä juttu, että ne esimerkiksi nostavat painojen määrää ja sarjoja vähän niin kuin rivakammin kuin itse tulisi ehkä tehtyä. Aina se oma luotto omaan tekemiseen ei ole ihan 100%, tai sitten se on vaan ihan laiskuutta, ettei sitä kehitystä ikään kuin pidä progressiivisena, mutta tekoäly kyllä pitää sitten siitä huolen, että sitä rautaa tulee tankoon hiukan enemmän.

0: tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista tota kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortosta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
1: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tule hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

siinä R.E.M. vuonna 1992 Man on the Moon -kappale, joka oli kunnianosoitus Andy Kaufmanille, tuo edesmennyt omapäinen koomikko ja viihdyttäjä. Kappaleen nimi ja kertosää viittaavat kuun lentoihin liittyviin salaliittoteorioihin. Monet Kaufmanin fanithan kieltäytyivät uskomasta koomikon kuolleen syöpää vuonna 1984. Kelloon tulee 4 minuutin kuluttua 9 ja silloin vuorossa ovat Yle Uutiset.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan neuvottelut Iranin sodan lopettamiseksi ovat edistyneet. Yhdysvaltalaisten viranomaislähteiden mukaan mahdollinen sopimus avaisi Hormuzin salmen ja lieventäisi Iranin vastaisia pakotteita, jos Iran luopuu rikastetusta uraanistaan. Presidentti Trump sanoi kuitenkin Truth Social-viestipalvelussaan, että hän on kehottanut edustajiaan olemaan kiirehtimättä Iranin sopimuksen kanssa. Trumpin mukaan Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistettu saarto pysyy voimassa täysin, kunnes sopimus saavutetaan. Venäjä on tehnyt yhden sodan laajimmista ilmahyökkäyksistä Ukrainaan. Ukrainan mukaan Venäjä iski eri puolille maata 90 ohjuksella ja 600 droonilla. Iskussa käytettiin myös harvinaista Oreshnik keskipitkän matkan ohjusta, joka voidaan varustaa ydinkärjellä. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 4 ihmistä ja 100 on loukkaantunut. Ukrainasta raportoi toimittajamme Maksim Fedorov.
1: Tuhoja on raportoitu pelkästään Kiovassa ainakin 40 paikasta. Pääosin ovat siviilikohteita, tavallisten ihmisten koteja. Sen lisäksi Kiovassa on osuttu myös ukrainalaisille tärkeisiin rakennuksiin, virastotaloihin, ulkoministeriön, Tšernobylin vastaremontoitun museon. Venäjä ei kykene murtamaan Ukrainan puolustusta rintamilla, se ei kykene suojaamaan omia strategisia kohteita Ukrainan kaukoiskuilta, joten sen ainoaksi keinoksi ja tavallisten ihmisten terrorisointi. Ja se mahdollisesti halusi myös viestiä omille länsinaapureilleen siitä, että Ukrainan ei kannata antaa käyttää niiden ilmatilaa drooni-iskuihin Venäjän maaperälle.
2: Ja sitten on Urheiluradion vuorolähetyksen toimittavat Johannes Oikarinen ja Petri Sjöblom. Oikein mukavaa sunnuntai-iltaa ja aloitetaan tämä lähetys. Jalkapallolla Englannin valioliigassahan pelattiin päätöskierros, se päättyi hetki sitten. Se tiedettiin, että Arsenal oli varmistanut jo mestaruuden, mutta tänään riitti jännitystä myös siinä, että kumpi näistä lontoolaisista suurseuroista putoaa, Tottenham vai West Ham. No onneksi toimittamme Johannes Oikarinen on silmät sikkurillaan seurannut ja raapinut päätään ja katsonut, miten tuossa lopulta kävi. Niin kerron ihmeessä, että miten tuo putoamiskamppailu meni?
3: No tämä meni nyt sitten loppulopuksi sillä tavalla, että Tottenham pysyy valioliigassa ja toi sarjassa pysyminen on iso juttu sen takia, että sehän puhutaan sadoissa miljoonissa euroissa, miten paljon se taloudellisesti tekee, jos pysyy ylätasolla. Tottenham voitti Evertonin 1-0 ja voitto riitti säilyttämään sarjapaikan. Tosiaan toinen Lontoon jätti West Ham voitti Leedsin 3-0, mutta ei voi mitään. Pisteero oli Tottenhamin hyväksi ja se pysyy sarjassa.
2: No sitten totta kai, kun puhutkin tuosta rahasta, niin lisää rahaa on jaossa Mestareen liigassa. Arsenalhan pelaa vielä finaalissa, mutta ensikaudeksi ne paikat, niitäkin jännitettiin. Miten nuo europaikat meni?
3: Eli kun monta kuukautta pelattiin ja 38 kierrosta, niin Arsenal voitti sitten Manchesterin seurat City, United sekä Aston Villa ja Liverpool Mestarien liigaan. Nämä 5 parasta. Sitten alemmille eurotasolle Bournemouth, Sunderland sarja nousijana voitti Chelsean tänään 2-1 ja nousi hienosti 7. sarjataulukossa ja Brighton meni niin ikään sitten konferenssiliigaan. Ja muun muassa juuri Chelsea taas lontoolaisia jätti, ei päässyt europeleihin.
2: Joo, aika moista. Kyllä se on varmasti iso pettymys heille. Hei, kiitos Johannes oikein paljon tästä vierailusta Urheiluradioon ja siirrytään heti tässä eteenpäin suoraan, nimittäin otetaan tähän jääkiekkoa. Joo, kyllä vai, leijonat puhuttaa myös. Suomen jääkiekkomaajoukkuehan jahtaa tänä iltana 6 peräkkäistä voittoa viimeistä edellisessä ottelussa A-lohkossa. Vastaan tulee sarja 3 Itävalta ja tiistaina sitten leijonat pelaa lohkovoitosta kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Näinhän se käytännössä menee. Kokoonpano on pikkumuutoksia. Keskushyökkääjät Antto Lundell ja Aatu Räty vaihtavat paikkojaan 2- ja 3. ketjussa. Valmentaja Jussi Tapolan mukaan Suomi on pelannut erinomaisesti, mutta hän löytää kyllä pelistä vielä parannettavaa.
4: Hyvin. Voisi sanoa, ei nyt ehkä erinomainen voisi on vastaa tähän mennessä. Että erinomainen tuloksellisesti ja pelillisesti ja kovimmat tietysti haasteet on edessä.
5: Tänään vastassa Itävalta, minkälaista ottelua odotat?
4: No Itävalta pelaa vahvasti vielä jatkopaikasta ja he on pelannut vahvaa jääkiekkoa. Odotan, että tulee tasainen ja vauhdikas peli, jossa pienet markkinat ratkaisee.
5: Nyt on ollut vähän helpompia vastustajia tässä viime aikoina. Niin voiko sanoa yhtään, että mitä parannettavaa teillä on tällä hetkellä?
4: No totta kai sieltä löytyy pieniä asioita parannettavaa. Ehkä isossa kuvassa ollaan, niin kuin, me ollaan dominoitu kiekkoa niin paljon, sitä pelirytmiä niin paljon, että me ei olla jouduttu vielä niin kovaa vasteeseen puolustamisessa. Että se tulee varmasti tänään ja sitten tiistaina ja jatkossa olemaan se, mitä meidän täytyy pystyä parantamaan. Ja säilyttää tuommoinen hyvä hyökkäysrytmi ja intensiteetti siinä omassa pelaamisessa.
2: Näin siis valmentaja Tapola. Häntä haastatteli Simo Arkko. Leijonat on siis varmistanut jo paikkansa puolivälierissä. Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen on sitä mieltä, että kyllähän Suomi menee tässä turnauksessa pitkälle. Ehkä jopa päätyy asti. Mennään kuuntelemaan.
6: On edelleen toi sama flow päällä. Eli kurialainen puolustuspelaaminen, kiekon kanssa huolellista. Ja sitten tämmöinen suorahyökkäyspelaaminen, mikä on mun mielestä pitkästä aikaa Leijona ollut tosi hyvä. Ja kun se suorahyökkäyspelaaminen on rakenteellisesti noin hyvä, niin päästään jatkopeleihin. Ehkä vielä toivisin vielä enemmän tätä laukausvolyymia. Mutta siellähän on maskipelaaminenkin jo kunnossa. Eli se tarkoittaa sitä, että puolustajat, jotka nyt viime pelissä teki kaikki maalit, niin se laukaus on paras lääke silloin, kun linja on auki.
7: Tuleeko maailmanmestaruus?
6: Finaalipaikka. Mä luotan ja sit jännitetään, onko hopea vai kultaa, mutta tietenkin lähdetään siitä, että mestaruus tulee.
2: Näin siis sanoi Ismo Lehkonen ja häntä haastatteli Olli-Pekka Lukka. Suomen A-lohkossa on pelattu yksi matsi, siinä Latvia kaatoi Britannian 6-0. Latvia muuten sarjassa neljäntenä, Saksa viidentenä, Yhdysvallat vasta kuudentena. Saas nähdä, pääseekö Yhdysvallat jatkoon. B-lohkossa Jukka Jalosen johtama Italia hävisi Tanskalle 2-3. Italian pitää nyt voittaa viimeisessä pelissään Slovenia varsinaisella peliajalla välttääkseen putoamisen. Sitten otetaan vielä pesistuloksia. Miesten superpesiksessä Koskenkorva-urheilijat hävisi Sotkamo Jymylle 0-1, Joensuun mailla Kempeleen Kiri 2-0, Kiteen pallo Hyvinkään Tahko 0-1. Naisten superpesiksessä oli yksi ottelu, Lapuan Virkiä murjoi Mailattaret Vaasasta 2-0, toinen jakso peräti 17-0 Lapualle. Mutta tässä oli tämä lähetys, otetaan vielä urheilua kertaalle vajaan tunnin kuluttua.

0: Tässä uutisviikko selkosuomeksi, toimittajana Pälvi Tammi. Hämeen poliisi sai keskiviikkona tiedon räjähteestä pellolla Riihimäellä. Poliisipartio löysi palopommin. Partio jätti paikan hetkeksi ilman vartiointia. Kun partio palasi, palopommi oli kadonnut. Torstaina palopommi löytyi läheltä paikkaa, josta se ensin löydettiin. Puolustusvoimat teki sen vaarattomaksi. Palopommista annettiin myös vaaratiedote alueelle. Poliisi tutkii, miksi palopommi katosi. Poliisipartiota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Palopommi oli toisen maailmansodan aikainen venäläinen palopommi. Se oli hengenvaarallinen, mutta nyt siitä ei enää ole vaaraa. Digiklinikat eivät ole korvanneet tavallista vastaanottoa lääkärissä. Näin kertoo kokeilu, joka tehtiin Pohjanmaan hyvinvointialueella. Digiklinikka on lääkärin tai hoitajan etävastaanotto. Etukäteen ajateltiin, että digiklinikka vähentää lääkärikäyntejä ehkä 40–50%. Kokeilu osoitti, että vähennys oli vain 5%. Asiakkaat kuitenkin pitävät digiklinikoista. Tutkijat uskovat, että digiklinikat korvaavat tavallisia vastaanottoja enemmän tulevaisuudessa. Hautaamisen hinta vaihtelee paljon eri puolilla Suomea. Yle selvitti, että halvin hautaus on Närpiössä. Siellä tuhkahautaus maksaa paikkakunnan asukkaalle vähimmillään 68 euroa. Kallein hinta on arkkuhautauksella Porvoossa runsaat 2200 euroa. Hintojen suuri ero johtuu hautaustavasta ja hinnan korotuksista. Hallitus on vähentänyt evankelis-luterilaisen kirkon rahoitusta. Siksi seurakuntien on täytynyt nostaa maksuja. Hinnoissa on huomioitu hautaamisen pienimmät pakolliset kulut. Todelliset kustannukset ovat suuremmat, koska arkku, mahdollinen tuhkaus, uurna ja muistotilaisuus maksavat. Dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Päivi Hietanen on uusi arkkiatri. Arkkiatri on Suomessa korkein arvonimi, joka myönnetään lääkärille. Edellinen arkkiatri Risto Pelkonen toimi lääkärikunnan vanhimman kunniatehtävässä 30 vuotta. Arkkiatrin rooliin ei liity virallisia tehtäviä, mutta hän edustaa koko lääkärikuntaa. Hietanen on tehtävässä ensimmäinen nainen. Tässä oli uutisviikko selkosuomeksi. Tavataan taas, kuulemiin.
1: Uutisviikon selkosuomeksi toimitti Pälvi Tammi ja sen päättyessä kello on 12 minuuttia yli 9. Oikein mukavaa loppuviikon loppua ja sunnuntai-iltaa Radio Suomesta toivottaa Miia Krause.

Ne on kaksi 90-luvun huippubändi, joka elää nyt uutta kukoistuskauttaan. On keikkaillut loppuun myydyllä kiertueella tämän kevään aikana. Pieninä palasina oli tuon konserttisalikiertueen nimi. Ja ilmeisesti myös kesällä keikkailee festivaaleilla ja tapahtumissa ympäri Suomen. Ilmeisesti ainakin Down by the Laiturissa ja Naantalin Sunfesteillä. Lisäksi tuore single-julkaisu ilmestyi kuluvan vuoden huhtikuussa. Uusi kappale on nimeltään Hyvä kakku, joka on saanut melko loistavan vastaanoton. Tuo biisikulma syntyi ajatuksesta, jossa pohditaan elämän suorittamista ja sitä, mikä arjessa lopulta tuntuu hyvältä. Tässä puolestaan Suvi Teräsniska.

0: Energy. Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Se oli Coldplay ja kappale Feels Like I'm Falling in Love. En tiedä sitten, kuuluuko se lausuakin kokonaan yhteen, kun se kirjoitetaan kokonaan yhteen ja pienillä kirjaimilla, että onko se Feels Like I'm Falling in Love vai Feels Like I'm Falling in Love. Ehkä sen voi jokainen

0: nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
1: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
0: Se on kaikki kateutta. Meidän pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa eikä arpaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

siinä melko hurjan näköinen kaveri tuon komean äänen taustalla. Teddy Swims on hänen nimensä ja jättihitti 3 vuoden takaa, tuo Lose Control. Ja jännä nimi tuo yhdistelmä, tuo Teddy Swims. Tuo nimi Teddy on seurannut häntä lapsesta saakka, häntä alettiin kutsua Teddyksi hänen nallemakarhumaisen kookkaan ruumiin rakenteensa vuoksi. Ja sitten tuo jälkimmäinen osa Swims, se on todellisuudessa akronyymi eli lyhenne sanoista someone who isn't me sometimes, eli vapaasti suomennettuna joku, joka en ole minä joskus. Tuo nimi sai alkunsa 7 vuotta sitten, kun hän aloitti hip-hop-projektin ja halusi luoda itselleen hahmon, jonka takana esiintyä. Alun perin hänellä oli tarkoitus käyttää pelkkää nimeä Swims, mutta sitten siihen eteen lisättiin Teddy. Ja asialla oli hänen kiertuekumppaninsa ja ystävinsä, joka painatti tuon nimen keikkajulisteisiin artistin vastusteluista huolimatta, joten nimi jäi sitten pysyvästi käyttöön. Ja hän itse on kertonut, Teddy siis, että tuo nimi kuvaa täydellisesti hänen tapaansa yhdistellä eri musiikkityylejä ja esitellä itsestään eri puolia. Kello on pian 25 minuuttia vailla 10 ja nyt päästetään ääneen Stella. Seuraavan kappaleen nimi on Piste.

0: Siinä Stella ja Piste kappaletta, jota on paljon myös toivottu tuolla WhatsAppissa. Sellainen tieto vaan, että kuulkaa ensi yönä, se on sitten toiveiden yö täällä Radio Suomessa, joten WhatsAppin kautta voi sitten pistää niitä toivekappaleita tulemaan. Savolaisen Laura niitä teille täällä sitten soittelee, eli WhatsAppin puolen yön maissa toivekappaleita, niin ehkä kuulet sitten juuri silloin sen oman toivebiisisi.
1: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grunströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kyllä on muuten perhosia näkynyt jo. Itsekin olen muutaman lepattajan tuolla pihalla jo bongannut. Kello on hetken kuluttua 20 minuuttia vailla 10 ja nyt musiikkia Aukusti Koivistolta. Tämän kappaleen nimi on Seuraavassa elämässä.

Hän oli Aukusti Koivisto. Mielenkiintoinen tuttavuus. Kaveri on suomalainen, sitten totta kai suomalainen laulaja, laulun tekijä ja kitaristi. Ja mielenkiintoista tuossa musiikissa yhdistyy suomalainen iskelmäperinne ja amerikkalainen roots-musiikki. Hän ei muuten ole ainoa tuon niminen henkilö. Hänellä on nimittäin ollut täysnimi Kaima 1800-1900-luvun, tai siis syntyi 1886 taidemaalari nimeltä Aukusti Koivisto ja vaikutti tuonne 1960-luvulle saakka. Oli kuvataiteilija ja taidemaalari.

Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

Kello on 21.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Perämeri, lännen ja Luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, lännen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeri ja Merenkurkku, lännen ja Luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Kainuun yllä oleva matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi ja syvenee. Skandinavian ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Heikko osapaineen keskus liikkuu Selkämereltä kohti Pohjois-Itämerta yön aikana. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja Luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen Luoteen puoleista tuulta, illalla lounaan puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta, illalla lounaan puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa luoteistuulta, aamulla 6-10, aamupäivällä ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja Luoteen välistä tuulta 5-10, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja Luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, nopeasti voimistuvaa lännen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 6-9, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa lännen ja Luoteen välistä tuulta, aluksi 4-7, aamusta alkaen 8-12 metriä sekunnissa. Aamupäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa maanantai-illasta tiistai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, lännen ja Luoteen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, yöllä ja aamupäivällä väliaikaisesti alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, lännen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä Perämerellä heikkoa tuulta. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpöasteita 11, länsituulta 10 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 42 kilometriä. Kotkarankki 14, länsi 6, puoli pilvistä 47, Orrengrund 15, länsiluode 8, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 16, länsiluode 10, Kalbodagrund 10, länsilounas 10. Itätoukki 14, länsi 12, Harmaja 14, länsiluode 10, selkeä 20. Mäkiluoto 13, länsiluode 11, Bogashär 15, länsi 7, pilvistä 50. Hanko-Tulliniemi 12, länsi 10, Ryssärö 11, länsi 13. Venö 13, lounas 6, Uyttö 12, lounas 6, selkeä 18. Rajakari 15, länsi 5, Fagerholm 15, länsi lounas 4. Vilsanti 12, lounas 5.40, Gotska-Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 16, länsiluode 2, selkeä yli 20. Nyhamn 13, etelä-lounas 6, melkein pilvistä 50. Märket 13, etelä 7. Isokari 13, länsi 8, selkeä yli 20. Kylmäpihlaja 11, länsi 12, selkeä 20. Tahkoluoto 11, länsi 10, selkeä 30. Selgrund 11, länsi 12, melkein selkeä 50. Bredskäret 13, länsi 6. Strömmingsbådan 10, länsi 9. Valassaaret 12, länsi 10. Kallan 12, luode 12.
Tankkar 10, länsi 10, puolipilvistä 50, Ulkokalla 9, länsi 10, Nahkiainen 9, länsiluode 10, Raahe 10, länsi 8, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 12, länsiluode 7, yli 20, Marjaniemi 10, länsi 8, pilvistä yli 20, Kemi 1, 9, länsi 9 ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta, tuuli luoteesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Ja sitten vielä muutama ampumatiedote. Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkansaarella sekä Halla Tiutinen Kuusinen alueella keskiviikosta 25. keskiviikkoon 27.5. päivittäin kello 7.23.30. Harjoittelu voi aiheuttaa melua. Rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä 25.–28. toukokuuta päivittäin kello 8.22. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 1 kilometri etelään, ja oikea raji Tupalahti, raja Tupalahti, Karinokka, Iso Haahkaluoto, Mulbenken, Ytre, Ådgrundet, josta 2 kilometriä Stakagrundetin suuntaan. Uudenmaan

Sertifikaati suorittaa räjäytyksiä alueella R83 Syyndalen huomenna aikavälillä kello 8 aamulla kello 8 illalla ja vaarallinen alue on Syyndalenin ampuma-alue.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Ukrainan näkökulmasta sotatilanne näyttää kaikesta huolimatta paljon paremmalta kuin kertaakaan tämän sodan aikana, presidentti Alexander Stubb sanoo. Nyt ollaan Stubbin mukaan tilanteessa, jossa yksi kaatunut ukrainalainen sotilas vastaa 8 kaatunutta venäläistä sotilasta. Lisäksi sodan suosio Venäjällä on laskussa.
1: Eli tällä hetkellä olemme pattitilanteessa, jossa Ukraina on huomattavasti vahvemmassa asemassa. Eli Ukraina on tällä hetkellä niskan päällä.
0: Stubb korostaa, että vasta sitten kun Venäjä sitoutuu tulitaukoon, voidaan ruveta keskustelemaan rauhasta. Venäjä teki viime yönä eri puolille Ukrainaa ilmahyökkäyksen 90 ohjuksella ja 600 droonilla. Hyökkäyksessä kuoli ainakin 4 ihmistä ja 100 on loukkaantunut. Kiovassa jokainen kaupunginosa kärsi tuhoja. Useat eurooppalaiset johtajat ovat kommentoineet Venäjän viime öistä suurta ohjus- ja droonihyökkäystä Ukrainaan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuomitsee iskut, joihin kuului myös ydinkykyisen ohjuksen laukaisu. Hänen mukaansa iskut osoittavat Venäjän hyökkäyssodan olevan umpikujassa. Myös EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas toteaa Venäjän iskevän siviileihin, koska se ei pärjää rintamalla. Tampereella SDP:n puoluekokous on valinnut puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Nasima Razmyarin, Niina Malmin ja Pinja Perholehdon. Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi jatkaa tehtävässään. Puoluekokouksessa on käsitelty tänään SDP:n uutta poliittista ohjelmaa. Osana sitä äänestettiin sitoutumisesta velkajarruun ja sen ehtoihin. Velkajarru viittaa puolueiden sopimukseen siitä, kuinka paljon Suomi saa velkaantua. Vihreät ovat kokoustaneet Turussa. Vihreiden puoluekokous ei esitä velkajarrusta irtautumista. Vihreiden puolueväki äänesti asiasta. Vihreiden puoluekokous kuitenkin kehotti toimimaan siten, että Suomi ei soveltaisi EU:n finanssipoliittista sääntelyä liian tiukasti. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.
2: Kun taloutta pitää sopeuttaa, pitää varmistaa, että meillä on kestävä talous myös tulevaisuudessa, niin sitä ei tehdä hyvinvointivaltiota murentamalla eikä vihreää siirtymää jarruttamalla.
0: Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vettä tai sadekuuroja, etelässä on enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila huomenna 10 ja 19 asteen välillä, Lapissa 5-13 astetta. Lännenpuoleinen tuuli on puuskaista maan etelä- ja keskiosassa.
3: Ja näin vuoroon vielä yksi urheiluradio. Toimittajana Petri Sjöblom. Oikein mukavaa sunnuntai-ilta. Suomen jääkiekkomaajoukkue jahtaa parhaillaan 6. peräkkäistä voittoaan MM-kisoissa lohkossa Sveitsissä. Suomi pelaa sarja 3. Itävaltaa vastaan ja avauserä on pelattu. Sen Suomi vei 1-0. Mikael Granlund osui ylivoimalla. Tämä oli hänen avausmaalinsa turnauksessa ja totta kai Aleksander Barkoville jälleen syöttöpiste. Se on turnauksen 6. jo hänelle. 2 erää siis vielä pelaamatta, mutta tiistaina sitten Leijonat pelaa lohkovoitosta kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Suomen tässä A-lohkossa Latvia kaatoi aiemmin tänään Britannian 6-0 ja on kiinni jatkopaikassa. B-lohkossa Jukka Jalosen johtama Italia hävisi Tanskalle 2-3. Italian pitää voittaa näin viimeisessä pelissään Slovenia varsinaisella pelillä välttääkseen putoamisen. Sitten jalkapalloon. Tottenham pelastui viime hetkellä, kun se voitti Evertonin 1-0. Ja säilytti paikkansa näin Valioliigassa Englannissa. Tottenhamin voiton myötä toinen lontoolaisseura West Ham putosi mestaruussarjaan, jossa se pelaa ensi kaudella 15 vuoden tauon jälkeen. Mestaruus meni Arsenalille, Manchester City oli toinen ja Manchester United 3. Heille mestariliigan paikat ensi kaudelle, kuten myös Aston Villalle ja Liverpoolille, joka oli sarjassa 5. Sunderland kaatoi Chelsean 2-1 ja tämä oli pieni yllätys, sillä suurseura Chelsea putosi sarjassa 10. tällä päätöskierroksella ja pullahti ulos europeleistä. Sunderland Eurooppa-liigaan. Ja otetaan vielä enduroa. Roni Kytönen oli paras suomalaiskuljettaja MM-sarjan osakilpailussa Heinolassa Vierumäen urheiluopiston alueella. Enduro 1-luokassa kilpailut Kytönen sijoittui 5. ja Enduro GP-luokassa eli yleiskilpailussa Kytönen oli 14. Yleiskilpailun voiton vei espanjalainen Josep Garcia. Tässä tämän päivän urheilut. Huomenna aamulla taas lisää. Nyt ei muuta kuin oikein mukavaa loppuiltaa.

tervetuloa kulkemaan jälleen musiikin voimin valoon päin. Tunnelmamusiikin maailmassa oppaanasi seuraavan tunnin ajan on Aki Laine.

matkamme valoon päin aloitti tällä kertaa Rauno Lehtisen säveltämä ja Mikko Haljoen sanoittama Toiset meistä, alun perin Laila Kinnuselle tehty laulu. Tehty jo vuonna 1968, mutta Kinnunen levytti sen kuitenkin itse vasta vuonna 1980. Ehkäpä se tunnetuin versio on tuo Pepe and the Paradise-yhtyeen vuonna 1973 tekemä levytys. Tässä tulkkina oli lämminääninen Mariam Sandhu, joka on monestakin kokoonpanosta tuttu ja muun muassa tangomarkkinoiden finaalissakin aikanaan TV-katsojille tutuksi tullut. Seuraavaksi musiikkia, jonka ainakin jalkapalloihmiset tunnistavat.

You'll never walk alone, et kävele koskaan yksin. Alun perin vuonna 1945 sävelletty musikaalikappale Ison veden takaa, mutta tämä Cherry and the Pacemakersin versio vuodelta 1963 on se, josta tämä laulu nykyään tunnetaan. Ja tunnetaan nimenomaan Liverpool jalkapallojoukkueen, englantilaisen jalkapallojoukkueen kannatuslauluna, seuran tunnuskappaleena lauluna, jota lauletaan aina ennen jotain jokaista kotiottelua yleisö laulaa sen. Ja se on tunnelmallinen hetki Anfield Roadin stadionilla aina, kun tuo laulu siellä kajahtaa ja koko yleisö siihen mukaan lähtee. Sen verran tunnettu lause tuon seuran historiassa ja nykyisyydessä se on, että se löytyy myöskin tuolle stadionille johtavan portin yläpuolelta tuo teksti You'll never walk alone.

Näin taittuu Euroviisut tähdeltämme Pete Parkkoselta Syntisten pöytä vain elämää ohjelmasta vuodelta tai kaudelta 2022 tämä versio. Tämä Syntisten pöytähän valittiin vuoden lauluksi Emakaalassa vuonna 2021. Erika Viikman tietysti alkuperäinen esittäjä, Kaisa Korhonen, Janne Rintala laulun tekijät, ja tällainenkin versio siitä onnistuu varsin mainiosti, niin kuin huomattiin, vähän tunnelmallisempaa musiikkia. Aika moni versio ja lauluhan nykyään, mikä radiosoitossa on, niin on peräisin tuosta samasta ohjelmasarjasta. Tässä tällainen ehkä hiukan harvemmin kuultu muunnos alkuperäishitistä.

Kuuntelet Radio Suomea valoon päin ohjelmaa. Tässä vähän reggaetä. Tunnelmamusiikkiahan se tämäkin on. Jammin Bob Marley and the Wailers -asialla. Tämä on vuodelta 1977, löytyy alun perin albumilta Exodus. Ja Bob Marley tietysti sellainen hahmo, että hänestä voisi puhua vaikka kuinka pitkään, vaikka lyhyen elämän elikin. Syntyi vuonna 1945 Jamaikalla ja sitten menehtyi jo 36-vuotiaana eli vuonna 1981, mutta sai paljon omassa musiikkigenressään siinä välissä aikaan. Ja Bob Marley and the Wailers tietysti se tunnetuin projekti, joka hänellä oli. Tämä oli tosiaan Jamming. Ja sitten palataan taas takaisin suomenkieliseen musiikkiin.

Näin kauniisti läheisestä luopumisesta lauloi Aksel Kankaanranta. Tämä oli Ilman sua, alun perin julkaistu loppiaisena vuonna 2023, eli heti vuoden alussa. Kappaleen tekijöinä Kysti Salokorpi, Joel Melasniemi ja Leo Jupiter. Aksel Kankaanrantahan muistetaan muun muassa The Voice of Finland-kilpailusta, jossa hän sijoittui toiseksi. Ja olihan hänestä tulossa vuonna 2020 myöskin Suomen edustaja Eurovision laulukilpailuun kappaleella Looking Back, mutta sen vuoden Euroviisut tunnetuista syistä eli koronan takia sitten lopulta peruttiin ja se keikka jäi Aksel Kankaanrannalta tekemättä, mutta kyllä ura tuntuu varsin hyvin kaikesta huolimatta kantavan.

Ed Sheeran, eli Edward Christopher Sheeran. Ed Sheeranina hänet tietysti tunnetaan musiikkimaailmassa yksi tämän päivän musiikkimaailman kaikkein suurimmista nimistä. Englantilainen laulaja, lauluntekijä, levytuottaja, näyttelijä, melkein mitä vaan, on ollut pinnalla jo pidempään. Aloitti muuten katusoittajana aikanaan oman uransa ja siitä sitten noussut todelliseen maailman maineeseen. Tämä laulu oli Old Phone, eli vanha puhelin. Kuinka ollakaan, tarina menee nimenomaan juuri niin, että kun hän löysi vanhan puhelimensa, niin hän siitä inspiroitui tämän laulun kirjoittamaan. Ja sillä tavalla siis tämä laulu on ihan sitä, mitä nimessäkin sanotaan.

0: Sellaistahan se elämä on. Tänään voi alkaa monia asioita ihan yllättäen ja meille kaikille yllätyksenä. Toisaalta huomista ei ole kenellekään luvattu, eli huomenna voi kaikki loppua viimeistään, jos se ei ole tänään. Sellaista se elämä on. Tämä on viimeinen päivä, oli laulun nimi. Aili Ikonen sen meille esitti. Jazz-laulaja, säveltäjä, sanoittaja tunnetaan tietysti monenlaisista kokoonpanoista oman soolouransa lisäksi, muun muassa Rajaton lauluyhtyeen jäsenenä. Hän on muuten saanut arvokkaan palkinnon jazz-maailmassa, Suomen Jazz-liiton myöntämän Yrjö-palkinnon. Se hänelle myönnettiin vuonna 2025.
1: Valoon päin.

Tunnelmaa italialaisen musiikin ystävälle. Brividi, jos en nyt ihan väärin ole ymmärtänyt, niin väristyksiä tai jotain sen suuntaisia suomeksi tuo laulun nimi asialla. Italialaiset laulaja ja lauluntekijät Mahmoud et Blanco. Ja tämä laulu yhdistää kaksi isoa musiikkitapahtumaa. Tämä oli nimittäin Sanremon musiikkifestivaalin voittaja vuodelta 2022 ja saman vuoden Italian edustuskappale Eurovision laulukilpailussa.

0: katoan, se kulkee hiljaa. Perässäni se kulkee hiljaa.
1: Kuuntelette Radio Suomesta Valoon päin -ohjelmaa, tunnelmallista musiikkia. Tässä edellä soi Scandinavian Music Groupin Ajatuksissani. Scandinavian Music Groupkin on ehtinyt tehdä pitkän uran. Vuonna 2002 tämä yhtye on perustettu ja tämä Ajatuksissani vuodelta 2025. Ja jatketaan eteenpäin kotimaisella musiikilla.

laasaisesti suosiotaan kasvattanut ja kasvattava Antti Autio, laulaja, laulun tekijä, joka säveltää ja sanoittaa kappaleensa itse. Tämän tarinan nimi oli Sinä.

kuulun Antti Aution tapaan myös Jere Iäs on suomalainen laulaja, lauluntekijä. Jere Iäs myöskin soittaa monia soittimia, sähkö- ja akustista kitaraa, kosketin soittimia, bassoa, joskus myöskin rumpuja, perkussioita sekä huuliharppua ja kirjoittelee näitä kappaleita suomeksi ja englanniksi. Tämä laulu, joka tässä edellä kuultiin Jere Iäkseltä, on nimeltään Helsinki.

Ariana Grande ja Moonlight. Ariana Grande, yhdysvaltalainen Grammy-palkittu laulaja, lauluntekijä, näyttelijä. Häntä on pidetty yhtenä 2000-luvun merkittävimpänä popkulttuurin ikonina, varmaankin hyvästä syystä. Musiikkiura alkoi vuonna 2011 TV-sarjasta Victorious, jossa hän nuorten sarjassa oli Cat Valentinen roolissa. Nickelodeon-niminen TV-kanava tätä silloin näytti. Ja sitten kun sarjasta tehtiin niin sanottuja soundtrackeja, eli sen sarjan musiikkia julkaistiin, niin sitä kautta sitten Ariana Grande myöskin löysi oman tiensä menestykseen. Ja selkeähän sitä menestystä on toden totta tullut. Vähitellen on aika kiittää seurasta tämän Valonpäin ohjelman osalta. Palataan tähän loppuun vielä kotimaisen musiikin pariin. Topi Sorsakoski, eli oikealta nimeltään Pekka Tammilehto, esiintyy meille viimeisenä. Agents Forever-kirjassaan Santtu Lehto kertoo, että tämä Tammilehdon taiteilija nimi on peräisin siltä ajalta, kun tämä oli kitaristina Jussi Raittisen Jussi and the Boys -yhtyessä, eli 70-luvun loppupuolella. Tarina menee niin, että legenda Topi Sorsakoskesta sai alkunsa Boysin keikkapussi huumorina. Pekka ja Jussi Raittinen alkoivat kehdätä kasaan tarinaa kuvitteellisesta 50-luvulla vaikuttaneesta hanuristi Topi Sorsakoskesta, joka joi järkkäreiden viinat ja astui heidän vaimonsa. Keikkapussin viihdykkeeksi syntynyt legenda astui todellisuuteen, kun bändi lopulta antoi Pekalle lempinimen Topi, ja sitten vaan eräällä keikalla Raittinen viime esitteli yleisölle uuden kitaristinsa Topi Sorsakosken. Topi Sorsakoski ja Olet kaikki tämän ohjelman viimeisenä lauluna. Kiitoksia seurasta.

0: Kaikki Helsingin Kalasataman rajussa tulipalossa vaurioituneen kerrostalon asukkaat joutuvat toistaiseksi evakkoon kodeistaan. Asiasta kertoo vuokrataloyhtiö Lumo Kotien liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto. Lumolta on oltu tänään yhteydessä kaikkiin asukkaisiin, joko puhelimitse tai verkkopalvelun kautta. Huomenna on tarkoitus järjestää yhteinen tilaisuus. Yritämme löytää kaikille korvaavat asunnot, Ojalehto sanoo. Eilen illalla syttyneessä palossa kaikki kerrostalon 62 asuntoa tuhoutuivat käyttökelvottomiksi. Tulipalo tuhosi myös osittain rappukäytäviä sekä talotekniikkaa. Vahinkoja on niin paljon, että asuminen talossa ei ole turvallista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan neuvottelut Iranin sodan lopettamiseksi ovat edistyneet. Presidentti Trump sanoi toisaalta kuitenkin Truth Social-viestipalvelussaan, että hän on kehottanut edustajiaan olemaan kiirehtimättä Iranin sopimuksen kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan voi kestää useita päiviä ennen kuin Iranin johto on hyväksynyt sopimuksen. Trumpin mukaan Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistettu saarto pysyy voimassa täysin, kunnes sopimus saavutetaan. Pakistanissa sotilaita kuljettaneeseen junaan tehty autopommi-isku surmasi yli 20 ihmistä. Isku tehtiin maan lounaisosassa levottomassa Balochistanin provinssissa. Uhrien joukossa on Pakistanin armeijan sotilaita. Yli 50 ihmistä haavoittui. Sotilaiden mukana junassa oli heidän perheenjäseniään. Räjähteillä lastattu auto osui junaan provinssin pääkaupungin Kettan alueella.
1: Suvi Vesalainen ja uutiset kello 23. Tunnin päästä yöradio ja toiveiden yö. Toivoa kannattaa toivekappaletta jo nyt 0401455666 on WhatsApp-numero. Savolaisen Laura täällä jo odottaa toiveitanne kieli pitkällä. Näin sunnuntai-ehtona sopii kuitenkin palata vielä hetkeksi viime perjantaisiin tunnelmiin. Kuunnellaan uusintana Paikka auringossa. Toimittajana Jyrki Hakanen.
2: Tästä alkaa tämän viikon viimeinen Paikka auringossa. Onko joku tietty kappale tältä viikolta jäänyt ohjelmasta mieleesi? Onko tullut joku semmoinen vuosien takainen väläytys, että enpä muistanut, että tällainenkin kappale on olemassa? Lupa nostalgisoida Paikka auringossa. Tänään nostalgiaa tulossa muun muassa Emma Nummiselta ja Kai Hyttiseltä. Ihan uuteenkin artistiin tutustutaan kohta uutuuspaikalla, nimittäin laulaa uusi tulokas nimeltään Tiuku. Kuullaan Tiuku ja Suomi Bros yhtyeen mukana kappaleessa Elokuvaa noin 10 minuutin päästä ohjelman uutuuspaikalla.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Tänään tähän ensimetreille kuitenkin Tango Kuningatar 20 vuoden takaa vuodelta 2006, Elina Vetteranta.

Risto Asikaisen Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt kappale, jonka Elina Vetteranta tässä lauloi Sydänten yö. Sitten jäi susta jälki sydämeen.

0: yhtiö, joka nautti reilu parikymmentä vuotta sitten tuolla 2000-luvun alkupuolella suurtakin suosiota tanssilavoilla ja myös iskelmätyyppisillä tai iskelmää soittavilla radiokanavilla paljon soi. Muistan, että paikallisradiossakin tuota aikanaan paljon soitettiin. Markus Törmälä et FBI Beat-yhtyön kappaletta Jäi susta jälki sydämeen. Se oli Kristiina Ronimuksen sävellys ja sanat oli kirjoittanut Turkka Mali.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tuossa ohjelman avaajassa jo lupasin, että tänään tutustutaan ihan uuteen laulajaan, nimittäin Tiukuun.
2: Moikka, tässä Tiuku. Mun ensimmäinen biisi elokuvaa julkaistiin 8. päivä toukokuuta. Se on mun oma sanoitus ja sävellys ja sen on sovittanut mun isä Teijo Suomi. Biisi on syntynyt viime syksynä ja maaliskuussa tänä vuonna kokoonnuttiin studiolle Suomi Bros Bandin kanssa äänittämään tää kappale. Tällä hetkellä me kierretään ahkerasti ympäri Suomen tanssilavoja, joten tervetuloa kuuntelemaan biisi myös livenä. Tässä elokuvaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Tiuku ja Suomi Bros oli tämä yhtye, eli Tiuku et Suomi Bros. Uutta musiikkia, se oli kappale Elokuvaa heiltä. Ensimmäinen kappale, Tiuku Suomi sävellys, sanoitus Teijo Suomi sovitus tuossa Elokuvakappaleessa. Soita mulle sorpas, tällä kertaa Taneli Mäkelän tahti.

No sehän kiepsahti korvamadon puolelle tänäänkin. Mä oon Umminen ja minä soitan harmonikkaa ja edellä sitten kosteahko kulttuurimatka. Sen kuvaus Junnu Vainion esittämä kappale Soita mulle sorpas jo 60-luvun lopusta, mutta tällä kertaa Taneli Mäkelän levytyksenä. Toivo Kärjen säveltämä ja Junnun sanoittama kappale. Ja kun soittamisen makuun ollaan päästy, niin seuraavaksi Sari Helsteen laulaa, että soitat mua kuin kitaraa. Se on tämä seuraava kappale.

0: Jari Rönkön ja Reijo Päkkilän yhteistyöllä oli syntynyt tämä Sari Hellsteinin vuonna 2021 levyttämä kappale Soitat mua kuin kitara.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta.
2: Hei, on niin helppo olla onnellinen.
1: Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Niin, että nähdäänkö Tikkurilassa sitten ensi viikon perjantaina kesäkonsertissa. Nautitaan silloin livemusiikista, nyt nautitaan levymusiikista. Paikka auringossa ohjelma vielä muutaman laulun verran ja Kai Hyttistä. Lupasin tänään soittaa.

Vuoden 1973 juoru ja siinä hulluna mä sinun oon. Kai Hyttisen oma sävellys. Ja kappaleessa Veksi Salmen kirjoittamat sanat. Juorut mainittu ja Monika Aspelund laulaa nyt kappaleen. Ihan 60-luvun alkuun vie seuraava kappale. Four Cats-yhtye mukana. Secret on alkuperäinen kappale ja siitä sitten suomeksi Savo Puhtilan sanoilla. Kaupungilla juorutaan.

0: Monika Aspelund esiintyy siinä. Ja sitten ääneen toinen upea tulkitsija, nimittäin Marjorie.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Vuosi on 1991 ja kappale Kai vielä voisin rakkautta antaa.

yksi esimerkki artisteista ja laulajista, jotka olisivat ehdottomasti ansainneet enemmän arvostusta ja kunnioitusta elinaikanaan, koska äärettömän monipuolinen ja taitava laulaja. Moneen taipui Marjoriin lauluääni perinteisemmän iskelmän ohella. Kai vielä voisin rakkautta antaa oli tuo kappale. Solistiyhtye Suomi tästä vielä kajauttaa kysymyksen ilmoille, että miksei aina voi olla lauantai. Se antaa tahdit viikonlopulle maanantaina paikka auringossa taas jatkuu. Jos on muuten mennyt ohi tällä viikolla lähetyksessä soin näitä kappaleita, niin Yle Areenaan päivittyy aina myös laulujen listaukset. Kyseisen ohjelman kylkeen, mistä voi käydä jälkikuuntelemassa ohjelman, niin sieltä löytyy myös kappalelistat. Ja toki mulle voi laittaa sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi osoitteeseen tai sitten Instagramista löydät mut. Siellä myös monesti näihin kysymyksiin vastailen kyllä mielelläni, joten sieltä yksityisviestipuolelta niin voi tuikata myös viestiä. Instagramista löydät mut Jyrki Hakanen nimellä. Mutta solistiyhtye Suomi siis kysyy, että miksi ei aina voi olla lauantai?

Kiitos Jyrki. Siinä kuultiin Paikka auringossa -ohjelma uusintana perjantailta. Viimeisenä kappaleena soi solistiyhtye Suomi ja miksei aina voi olla lauantai.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 23.40 ja tämä helluntai-ilta ja upea viikko alkaa vedellä viimeisiään. Tarjolla vapaata seurustelua keskiyöhön asti täällä Radio Suomessa. Sitten kuunnellaan uutiset ja vuoroon viikon ensimmäinen yöradio ja toiveiden yö. Siitä kohti etenemme Samuli Edelmanin iloisin tahdein. Sinä olet

Ainakin oma henkilökohtainen virallinen kevätbiisi tämä, Samuli Edelman ja Sinä olet aurinko. Jatketaan taas Robbie Williamsilla. Tripping on tämä.

0: Hitti vuodelta 2005, Robbie Williams, Tripping, kuuluu kategoriaan tästäkö mukaan jo 20 vuotta ja ylikin.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Palataanpa hetkeksi reilun viikon takaisin tunnelmiin ja Itävallan Viinissä järjestettyihin euroviisuihin. Olihan se kyllä, jos nyt saan vielä mainita kerran, niin se oli maailmanluokan veto tämä Parkkosen ja Lampeeniuksen tykitys. Toivottavasti ovat malttaneet nyt sitten huilata tämän viikon. Oli nimittäin aikamoinen repäisy se.

Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Suomen Euroviisu-edustaja Duo ja Liekin Heitinen. Tämä oli tietysti tämä kappale. Kiitokset tälle duolle siitä upeasta repäisystä siellä Wienin Euroviisu-lavalla. Nyt kuunnellaan Blondielta The Tide is High.

In a Blondie, the tide is high. Vielä ennen keskiyön Yle Uutisia ehditään kuunnella Katri Ylanderin Mosaikki. Ja Katri Ylanderin ja Mosaikin ja uutisten jälkeen sitten Yöradio ja Toiveiden yö.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Helsingin Kalasataman rajussa tulipalossa vaurioituneen Lumon kerrostalon asukkaat joutuvat toistaiseksi evakkoon kodeistaan. Lumo pyrkii löytämään heille kaikille korvaavat asunnot. Eilen illalla syttyneessä palossa koko kerrostalo tuhoutui asuinkelvottomaksi. Tulipalo tuhosi myös osittain rappukäytäviä sekä talotekniikkaa. Vahinkoja on niin paljon, että asuminen talossa ei ole turvallista. Helsingin Sanomien tietojen mukaan myös naapuriyhtiöstä on jouduttu lähtemään evakkoon. Tampereella SDP:n puoluekokous on valinnut puolueen varapuheenjohtajiksi kansanedustajat Nasima Razmyarin, Niina Malmin ja Pinja Perholehdon. Puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi jatkaa tehtävässään. Puoluekokouksessa käsiteltiin sunnuntaina SDP:n uutta poliittista ohjelmaa. Osana sitä äänestettiin sitoutumisesta velkajarruun ja sen ehtoihin. Velkajarru viittaa puolueiden sopimukseen siitä, kuinka paljon Suomi saa velkaantua. Vihreät ovat kokoustaneet Turussa. Vihreiden puoluekokous ei esitä velkajarrusta irtautumista. Vihreiden puolueväki äänesti asiasta. Vihreiden puoluekokous kuitenkin kehotti toimimaan siten, että Suomi ei soveltaisi EU:n finanssipoliittista sääntelyä liian tiukasti. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen.
1: Kun taloutta pitää sopeuttaa, pitää varmistaa, että meillä on kestävä talous myös tulevaisuudessa, niin sitä ei tehdä hyvinvointivaltiota murentamalla eikä vihreää siirtymää jarruttamalla.
0: Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisoissa Itävallan maalein 5-2. Leijonat on voittanut kaikki 6 otteluaan Sveitsin MM-turnauksessa.
2: Suvi Vesalainen ja Keskiyön Yle Uutiset.

0: volen pel de mar.
1: Pekka Strengin Sammakko Sim avasi komeasti tämänkertaisen Toiveiden yön. Kiitokset Ressukalle tästä toiveesta. Tervetuloa siis Yöradion ja Toiveiden yön kyytiin. Tämä on kaikkien yökyöpeleiden virallinen yöohjelma. Ruorissa savolaisen Laura, terve. Ja mikä parasta, tähän yön kattaukseen on sinulla oikein hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Jos taskusta löytyy joku älyttömän hyvä toivekappale, niin pistä viestiä tänne päin. WhatsApp-numero on 0401455666. Eli 0401455666. Tai laita vaikka sähköpostilla

0: Jaakolle soi siinä Josen pimeä puoli, kappale nimeltä Sellainen. Toiveiden yö on siis ohjelman nimi. Kerrataan vielä nämä toivomisohjeet, kun pätkäisi tuossa äsken. WhatsApp-numero tänne studioon on 0401455666. Eli 0401455666. Sinne voi laittaa toivekappaleen tulemaan ja olisi mukava, jos laittaisit siihen mukaan jonkun perustelun tai pienen tarinan tai jotain, että miksi tämä kappale olisi just tänä yönä ihana kuulla. Sähköpostiosoite tänne studioon on levy.toiveet@yle.fi. Ja tekstarillakin sopii toivoa. 16149 on tuo tekstarinumero. Ja tekstarilla, jos toivot, niin hinta on 40 senttiä.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Perjantaina sai siis sellaista meininkiä, mutta minkälaisella kappaleella voitettiin Euroviisut vuonna 1973?

Anne-Marie David ja Tutte Rekennetra. Jotenkin näin. Kuuntele Toiveiden yötä, Svallaisen Laura täällä. Ja tuo äskeinen kappale tosiaan oli Luxemburgin edustaja Euroviisuissa silloin vuonna 1973. Ja suomeksihan tämä kääntyi Nuoruus on seikkailu. Katri Helena tulkitsi ja tästä daamista puheen ollen Outi kirjoittaa, että löytyisikö teiltä Katri Helenan jo vanha, mutta hieno laulu Niin kaikki on kuin ennenkin.

Cool and the Gang siinä. Kappale Fresh. Annalle pistetään soimaan nyt Roberta Flackin Don't Make Me Wait Too Long.

0: Näin saatiin tämäkin yö gruuvaamaan. Kiitokset Annalle. Toivebiisinä oli Roberta Flackin Don't Make Me Wait Too Long.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Radio Suomessa on käynnissä Yöradio ja Toiveiden yö. Ja Toiveiden yössä edetään nyt Simon kirjeeseen. Simo kirjoittaa, että niin se viikonloppu taas nopeaan hurahti. Ja meille musiikkiin hurahtaneille voisitko ystävällisesti soittaa uskomattoman kauniin Kari Kuuvan säveltämän ja sanoittaman kappaleen Aikavirtaa kaihoten. Esittäjinä ja tunteen tulkkeina Vieno Kekkonen, Elina Sauri ja Mika Siekkisen orkesteri. Tämä kappale on briljanttia. Siinäpä tuli kattavat perustelut Simolta.

kauneus ja tyylikkyys samassa paketissa. Vieno Kekkonen ja Elina Sauria, aika virtaa kaihoten. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4, eli Oulun tie, Siikalatva, Kärsämäki. Siis tie 4, Oulun tie, tarkempi paikka välillä Hatuperä, Kärsämäki, Leskelä, Siikalatva. Suunta ei ole määritelty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta siis tie 4, tarkemmin välillä Hatuperä, Kärsämäki, Leskelä, Siikalatva. Jatketaan taas toiveiden yössä Kate Bushilla. Cloud Busting on tämän nimi.

Kate Bush, Cloud Busting. Tätä toivoi Harri, joka täällä sanoo, että tämä sopisi suomalaisen kesän alkuun. Ja näinhän se on, että aika arvaamatonta on ollut meininki tuolla ulkosalla viime päivät. Lähtee ulos takki päällä, niin tulee takaisin teepaita päällä. Nyt kai sitten seuraavat päivät saattaakin käydä käänteisesti niin, että lähdetään takki auki soitellen sotaan ovesta ulos ja todetaan, että ehkä se vetskari voisikin vetästä kiinni. Siellä ilmeisesti vähän kylmenee säätila nyt sitten tällä viikolla. Mutta Suomen kesä ei jätä kylmäksi. Koko ajan tapahtuu jotain.

Siinä soi duettona Melody Gardot ja Sting. Kappale oli Little Something. Tätä toivoi Daami Tampereelta. Kiitokset tästä toiveesta. Nyt Mikolle Mylene Farmer ja Desenchantée.

0: Upea melodia ja ikikarismaattinen esiintyjä. Näin kuului perustelut tälle kappaleelle. Mikon toiveesta soi Toiveiden yössä Mailin Farmerin Desenchanté.
1: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
2: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökille, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu etukäteen yle.fi/radiosuomi. Parasta perjantaisin kello 18.
0: Kello tulee ihan kohta 10:50 maanantai yönä. Kuuntele Toiveiden yötä Yöradiossa. Pyysin tuossa lähetyksen alkuun älyttömän hyviä biisejä. Toiveet, jos sattui taskusta sellaisia löytymään, niin tässäpä kuulemma sellainen ilta ja jokaisen hymyn takana.
4: Moi tässä ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pussi!

siinä ilta ja jokaisen hymyn takana älyttömän hyvä biisi toivojan mielestä. Mutta minkälaiset kevätjuhlat Muumilaaksossa vietetään?

Siinä meini Siren ja Muumilaakson kevätjuhla. Iloinen meininki Muumilaaksossa, kyllä. Vielä ennen Yle Uutisia ehditään kuunnella Laila Kinnusen Tiet.

0: Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monien keskeisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Pakistanissa sotilaita kuljettaneeseen junaan tehty autopommi-isku surmasi yli 20 ihmistä. Isku tehtiin maan lounaisosassa levottomassa Balochistanin provinssissa. Uhrien joukossa on Pakistanin armeijan sotilaita. Yli 50 ihmistä haavoittui. Sotilaiden mukana junassa oli heidän perheenjäseniään. Räjähteillä lastattu auto osui junaan provinssin pääkaupungin Kettan alueella. Kannin kultaisen palmun voittajaelokuvan tuotantoyhtiöistä yksi on suomalainen elokuvayhtiö Aamu. Suomalaistuottajien ohella sekä elokuvan ääni että pukusuunnittelu on suomalaista käsialaa. Toisen kerran kultaisen palmun sai romanialaisohjaaja Christian Mungiu Norjaan sijoittuvalla elokuvallaan Fjord vuonna. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vettä tai sadekuuroja, etelässä enimmäkseen poutaa. Ja tuulivaroituksia, maan etelä- ja keskiosassa luoteistuuli on voimakasta, puuskissa 15 metriä sekunnissa. Perämerellä on kovan tuulen varoitus ja maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset meille tänään toimittaa Cecilia Heikel-Palumbo.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja kello on nyt 1:02 maanantaiyönä. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja Yöradiota ja Toiveiden yötä. Savolaisen Laura soittaa toivemusiikkia vielä tuonne 2 asti. Jos vielä haluat toivoa ja laittaa toivetta tulemaan tänne studioon, niin WhatsApp-numero on 0401455666. Voit myös laittaa sähköpostia levy.toiveet@yle.fi. Aika paljon on näitä toiveita tullut tänä yönä tänne studioon. Lista alkaa olla jo aika täynnä, mutta voi olla, että sinne vielä joku päätyy, jos nyt toiveesi tänne lähetät. Startataan tämä toinen tunti vimman kappaleella Pestään kädet.

0: Toiveiden yön toisen tunnin avasi Vimma-yhtye. Tämä kantaa ottava kappale oli Pestään kädet. Ajattelin ensin, että onko tämä joku korona-aikana syntynyt teos, mutta käsiä pestinkin vähän toisenlaisessa merkityksessä. Kiitokset Hanne tästä toiveesta.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demosti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Anna-puu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
2: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kuten piti sanomani, suuret kiitokset kaikille muillekin toiveensa tänne lähettäneille. Teitä on paljon ja hyvin laidasta laitaan kaikenlaista löytyy kyllä listalta. Mukava, kun siellä on selkeästi kuulolla monen ikäistä ja monen tyyppistä ihmistä, niin saadaan tämmöinen monipuolinen kattaus toiveiden yöhön. Jouni on halunnut kuulla musiikkia elokuvasta Dick Tracy. Tässä Madonna ja Sooner or Later.

Kiitokset Jouni. Tässä Madonna, Sooner or Later. Meillä siis käynnistyy juuri toukokuun viimeinen viikko. Ja jos almanakkaan on uskominen, niin kesä alkaa tasan viikon päästä, se virallinen kalenterivuoden kesä. Mutta kuten jo mainittu, niin sä ei tietenkään kalenteria katso. Tässä seuraavassa kappaleessa fiilistellään sitten vähän kevättä, Donna Summer ja Spring Affair.

seen it on a summer spring affair. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 Oulun tielle. Tarkempi paikka välillä Hatuperä, Kärsämäki, Leskelä, Siikalatva. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 4, Oulun tie, Siikalatva, Kärsämäki. Tarkempi paikka tällä onnettomuudella on välillä Hatuperä, Kärsämäki, Leskelä, Siikalatva. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja suuntaa ei ole määritelty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 16 minuuttia yli yksi, kuuntelet Toiveiden yötä Radio Suomen yöradiossa ja nyt toteutuu Karin toive. Kari täällä hehkuttelee, että meille tuli eilen toinen koiranpentu, jee jee. Soitatko Satu Silvolta muistojen niitä?

Satu Silvo ja Muistojen niitty soi Toiveiden yössä. No siltä varalta, että joku nyt etsii unta sängyssään, Helmin toiveesta soitetaan Valtteri Torikon, Juha Savelan ja Eero Ignatiusen Sininen uni. Helmi kertoo, että täällä puretaan muuttolaatikoita. Onkohan tämä nyt sitten kuitenkaan sopiva kappale siihen saumaan? No, testataan.

0: Valtteri Torikka, Juha Savela, Eero Ignatius, Sininen uni.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä toteutuu nyt Tumpin toive.

Humppi kirjoittaa, että saisiko kuulla Beeritin Sinä olet hän. Seurusteluvaiheessa laulettiin tätä nyt. Tätä ja nyt olemme olleet 33 vuotta naimisissa ja hyvin menee.

Siinä Beerit-kappaleella Sinä olet hän. Kuunnellaan tähän väliin Noitalinna Huraa ja Huvikumpu. Tätä on toivonut Hartsa. Hartsa kirjoittaa, että olen ehkä muuttamassa asunnostani ja jää osittain surullinen fiilis. Huvikumpua radion kautta en ole ikinä vielä kuullut. Ja paremmat stereot, kun mulla ei ole sitä kadonnutta levyä. Näin aikanaan noita linnat jopa 3 kertaa livenä. Ja hän täällä vielä muistuttaa, että se paljon soitettu PMMP:n versio Pikkuveljestä ei siis ole alun perin PMMP, vaan Noita Linna Huraa. Hartsa vähän pohti, että mahtaako nuoriso tätä tietää. Kiitokset. Laitetaan soimaan Huvikumpu, Noita Linna Huraa.

Noitalinna hurraa, huvikumpu. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 9, Orivesi. Siis tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Orivedellä tarkempi paikka on välillä Kokkola-Karttimin läntinen liittymä. Suunta ei ole määritelty, mutta ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 9, Orivesi. Tarkempi paikka välillä Kokkola-Karttimin läntinen liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty. Pistetään taas klassikko pyörimään. Billy Idol, White Wedding.

Billy Idol, White Wedding, tätä toivoi Esa helluntain jälkilämmöillä. Viesti kuuluu näin, että White Wedding sopis menneelle helluntaille. Sanontahan on, jos ei heilaa helluntaina, niin ei pesää koko kesänä, eikä vielä Mikkelinäkään mitään. Aika kovia paineita nämä sanonnat meihin lataa. Mennä sitten Georgin toiveeseen. Tervehdys studioon, Laura. Korvamatona on jo jonkin aikaa soinut korvissa Pink Floydin biisi Sorrow. Jos Laura saisit sen yön soittolistalle ja kuulisin sen yöradiosta, saattaisi tuo biisi korvamatona jäädä tauolle. Pink Floydia ei voi kuin ihmetellä ja haltioituneena kuunnella.

0: tyylikästä menoa meille tarjoili siinä Pink Floyd. Kappale oli Sorrow. Tämä soi Georgille.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Sellainen tärkeä tiedote tähän väliin. Kello on 01.48. Kuuntelet Yöradiota ja Toiveiden yötä ja nyt aloille tärähtää Lentsun toive. Saimaan 1+1. Lentsun mukaan hieno versio 90-luvun Eurodance-biisistä.

kiitos Lentsulle tästä toiveesta. Se oli Saimaa-yhtye ja 1 ja 2. Nyt siirrytään kuuntelemaan Eton toivekappale. Hän kirjoittaa, että tämä hyvin kauniiden naisten yhtye yhdistää useita musiikin tyylilajeja taidokkaasti. Tekee myös hyvää minunlaisilleni tosiäijälle opiskella naisellista näkökulmaa rakkauteen tämän biisin kautta. The Course ja Give Me a Reason.

Siinä naisellista näkökulmaa rakkauteen tarjoili meille The Course, Give Me a Reason. Kiitokset tosiäijä Etolle tästä toiveesta.

0: Radio Suomi.
1: Sittenpä kuulkaa viimeistä viedään. Aivan tuota pikaa kello 2 Yle Uutiset. Sitä ennen eetterin tärähtää vielä Adiemus. Kappaleella Adiemus.

0: Helsingin Kalasataman rajussa tulipalossa vaurioituneen Lumon kerrostalon asukkaat joutuvat toistaiseksi evakkoon kodeistaan. Heille pyritään löytämään korvaavat asunnot. Eilen illalla syttyneessä palossa koko kerrostalo tuhoutui asuinkelvottomaksi. Tulipalo tuhosi myös osittain rappukäytäviä sekä talotekniikkaa. Vahinkoja on niin paljon, että asuminen talossa ei ole turvallista. Helsingin Sanomien tietojen mukaan myös naapuriyhtiöstä on jouduttu lähtemään evakkoon. 8 arabivaltion ja islamilaisen maan ryhmän ulkoministerit tuomitsivat sunnuntaina jyrkästi Israelin kansallisen turvallisuuden ministerin toimet. Äärioikeistolainen ministeri Itamar Ben-Gvir julkaisi viime viikolla videon, jossa nöyryytti avustuslaivan aktivisteja. Koalition lausunnossa todetaan, että toiminta rikkoo sekä humanitaarista oikeutta että ihmisoikeuksia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan neuvottelut Iranin sodan lopettamiseksi ovat edistyneet. Presidentti sanoi kuitenkin Truth Social-viestipalvelussaan, että hän on kehottanut edustajiaan olemaan kiirehtimättä Iranin sopimuksen kanssa. Uutissivusto Axiosin mukaan voi kestää useita päiviä ennen kuin Iranin johto on hyväksynyt sopimuksen. Trumpin mukaan Yhdysvaltain Iranin satamiin kohdistettu saarto pysyy voimassa täysin, kunnes sopimus saavutetaan. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on sunnuntaiyönä voittanut MM-kisoissa Itävallan maalein 5-2. Leijonat on voittanut kaikki 6 otteluaan Sveitsin MM-turnauksessa. Suomi kohtaa seuraavaksi tiistaina lohkon päätöspelissään isäntämaa Sveitsin.
1: Uutiset kello 2 meille toimitti Cecilia Heikel.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt siis 2:02 maanantai yönä. Savolaisen Laura jatkaa täällä studiossa vielä. Homman nimi on nimittäin sellainen, että tuossa vartin yli 2 tavataan tämänkertainen sunnuntai vieras, näyttelijä Yasir Osman. Ja tämä siis kuunnellaan uusintana ja sitä ennen meillä on tässä hyvää musiikkia listalla. Ja kerrottakoon vielä, että kello 3 sitten Radio Suomessa ja Yöradiossa kuunnellaan Iskelmäradio. Varhaisaamuun saapuu kello 4 edespäin Olli Haapakangas. Aki Sirkesalo tässä kappaleella Enkeleitä, onko heitä?

Aki Sirkesalo siinä kappaleella Enkeleitä, onko heitä? Siirrytään sitten ulkomaan osastolle. Tämä on Holly Humberstone ja To Love Somebody.

0: oli Humberstone ja kappale nimeltä To Love Somebody. Tilanne on nyt ohi tiellä 4 Oulun tiellä. Tarkempi paikka onnettomuudella oli välillä Hatuperä Kärsämäki Leskellä Siikalatva. Siellä siis tilanne tällä hetkellä ohi. Tämä tiedote koski siis tuota tie 4 onnettomuutta. Tarkempi paikka oli välillä Hatuperä Kärsämäki Leskellä Siikalatva. Tänne on tullut muitakin tiedotteita. Hetki vain. Ne ei nyt suostu aukenemaan. Mennään niihin hetken kuluttua.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso. Ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi kautta Radio Suomi.
0: Halo Helsinki ja Hulluuden Highway.

0: Hulluuden Highway, siinä Haloo Helsinki. Otetaanpa nyt yksi liikennetiedote. Tilanne on nyt ohi tiellä 9 Orivesi, siis tie 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Orivedellä tarkempi paikka välillä Kokkola-Karttimin läntinen liittymä. Siellä oli siis tapahtunut liikenneonnettomuus, nyt on tilanne ohi. Vielä tarkempi paikka kerrotaan, se oli tiellä 9 välillä Kokkola-Karttimin läntinen liittymä. Ja nyt sunnuntai vieras Jenny Lehtisen haastattelussa näyttelijä Yasir Osman. Olkaatte hyvät.
1: Mä oon Yasir Osman, näyttelijä, Helsingissä asuva tai muutan takaisin Helsinkiin Turusta kohta. Ja mun mielestä mä oon tämmönen leikkisä tyyppi. Mä tykkään leikkiä, käyttää mielikuvitusta.
2: Kun sä oot katsellut viime aikoina sellaisella lapsen katseella ympärillesi, niin mitä sä oot havainnut? Mitä sä oot huomannut?
1: No viime aikoina mä oon kattonut ehkä enemmän lapsen katseella sisäänpäin. Eli mun omaa mielikuvitusta. Mä oon miettinyt kaikkia niinku esimerkiksi TikTok-ideoita, videoita. Niin sitten mä oon ollut tosi paljon mun mielikuvituksessa, että mitä kiva olisi tehdä. Ja nyt just 2 päivää sitten mä tein sellaisen TikTok-videon, missä mä niinku kerron tarinaa, fiktiivistä tarinaa ja kuvitin sitä niin kuin mun keholla vähän niin kuin miimisesti tein ja sitten se tuntui tosi kivalta. Mä tajusin sen, että voi tehdä videoita silleen, että luo asioita, että kaikilla on niin hyvä mielikuvitus tai kaikilla ihmisillä on mielikuvitus. Niin sitten niin kuin kuvailee vaikka asioita, esimerkiksi vaikka, että mä olin kalassa ja mä sain 5-metrisen, tiedätkö, ison kalan, niin heti se luo ihmiselle jo jonkinlaisen kuvan. Ton asian kanssa leikkiminen on niinku kivaa.
2: No sä oot näyttelijä, joka on myös ehkä sillä lailla poikkeuksellinen Suomessa, että sulla on myös aika iso sometili, varsinkin TikTokissa. Sä olet niin sanotusti somefeimi. Niin miten nämä asiat lyö keskenänsä kättä, näyttelijyys ja somevideoiden tekeminen?
1: Ainakin silleen, että pääsee ilmaisee itseensä. Niin kuin tekemällä videoita vaikka tuonne TikTokiin, niin se on niinku itse ilmaisua. Miten mä näen sen, niin se opettaa mulle havaitsemaan keinoja, miten mä pääsen niin kuin lähemmäs itteeni ja omaa mieli,

0: teatterikorkeakoulussa, niin silloinhan ei ollut mitään kunnon somea. Ei ollut TikTokia vielä, kun mä aloitin. Mutta sitten oli korona, koronan aika niin kuin TikTok niin kuin tuli Suomessakin sille enemmän suosioon. Ja sitten mä aloin tekemään TikTok-videoita sen johdosta, just kun oli karanteerissa ja ei ollut koulussa, ei ollut mitään tekemistä. Ja silloin mä tajusin, että tämä on tosi samanlaista kuin esimerkiksi teatterin tekeminen jollain tavalla tai improvisaatio tai mitä ikinä. Silloin mä muistan, että monet oli silleen, että kantsiiko sun tehdä tota, että susta tulee näyttelijä. Ehkä silloin ajateltiin enemmän vielä sitä, että minkälaisen kuvan antaa itsestä. Mutta nytten tosi moni tekee somea ja tosi moni tekee tosi erilaista. Että ei ole enää niin, se ei ole, somen tekeminen ei ole enää niin rajattua. Niin mä en näe, että se on niinku millään tavalla huono mulle niinku näyttelijänä, vaan ehkä just hyvä. Mitä mä oon mun kommentteja kattonut, esimerkiksi nyt just tää viimeisin video, niin tosi moni on laittanut mulle sinne kommenttia, että hei, susta pitäisi tulla näyttelijä, kun mä tein, niin kun ei kaikista tiedä.
1: Pekka, nyt tosi moni, joka katsoo Areenasta Atlantis Pasilaa tai Sneakermania, niin ei välttämättä tiedä, että susta löytyy toinen kanava, missä sua niin pääsee vielä seuraamaan ihan eri näkökulmasta.
0: Se on totta, se on totta. Mutta kyllä siellä pitää sanoa vastalauseksi, että kyllä siellä on niinku ihmisiä, jotka on vastannut niihin, kun jengi on sanonut, että hei, susta pitäisi tulla, tai kommentoinut, että hei, susta pitäisi tulla näyttelijä, niin sitten on niinku sellaisia, että hei, se on näyttelijä, että se näyttelee tässä ja tässä ja tässä. Että on sellaisia nuoria tyyppejä kuitenkin, ketkä tietää.
1: No sä oot myös sanonut, että somesta pitää välillä taukoja, välillä sulla menee kuukausien mittaiseksi, niin mistä sä tiedät, että nyt on tauon paikka?
0: Wow, sen tietää siitä, että ei saa mieltä pois niinku noista somejutuista ja että sitten alkaa itse selailemaan somea tosi paljon. Niin kuin silleen, että aamulla kun herää heti kännykkä kädessä, niin siitä tietää. Sitten pitää ottaa vaan tauko. Tavallaan se tauko on sitä, että niin kuin alkaa tiedostaa sen, että hei, nyt mulla tekee mieli mennä kännykälle, mutta nyt mä oon tauolla, niin mä en mene. Niin sitten tiedostaa nuo ajatukset, että haluu, nyt mä halusin kännykän käteen, nyt mä halusin selaa. Niin sitten kun alkaa tiedostaa niitä mahdollisimman tarkasti, niin sitten kun tulee sometauolta pois ja sitten kun on kännykkä, niin sitten on harjoittanut sen tiedostavan mielen. Ja sitten kun tekee mieli ottaa kännykkä, niin ei ota.
1: Ja silloin kun sä oot sometauolla, niin silloin sä et tee mitään somessa. Sä et selaa, etkä tee sisältöä.
0: Joo, ei. Sitten mulla ei edes ole iPhonea. Sitten mulla on vaan Nokia semmonen simpukka, vaan banaanipuhelin.
1: Okei.
0: Sitten mulla ei ole somea, älypuhelinta.
1: Niin.
0: Kaikki raha-asiat pitää hoitaa koneella sitten.
1: Mistä sen tietää, että on valmis takaisin?
0: Musta tuntuu, että se on semmoinen fiilis. Se on semmoinen niinku fiilis vaan, että on kevyt olo ja jollain tavalla semmoinen niinku stressitön fiilis.
1: Yasir Osman, näyttelijä, sä oot sanonut, että sä olet ensisijaisesti ihminen, sitten näyttelijä ja pyrit ennen kaikkea vilpittömyyteen. Millaiset asiat tulee vilpittömyyden esteeksi?
0: No esimerkiksi kaikenlaiset tällaiset niin kuin himot esimerkiksi, että niin kuin ajatuksissa, että vitsi, että mä haluan olla rikas tai että niin kuin alkaa tavoittelemaan jotain sellaisia asioita, mitkä ei ole tavallaan luonnollisia asioita, mitä haluaisi tavoitella. Esimerkiksi somesta vaikuttuu, näkee, että ihmiset elää luksuselämää ja sitten yhtäkkiä ajatuksissa on silleen, että hitto, mä haluan olla rikas ja sitten alkaa niin kuin jotenkin näkee kaikki sen linssin kautta, että niin kuin alkaa vertaa itteensä muihin. Ehkä toi on se, että vilpittömyyden esteeksi tosi monesti saattaa tulla se, että alkaa vertaa itteensä muihin. Mutta jos on itse varma itsensä kanssa ja nauttii itsenään olemisessa sellaisenaan kuin on, niin sitten se on aika vilpitön mun mielestä.
1: Sä oot halunnut puhua julkisesti sun lapsuudesta ja nuoruudesta, jotka ei ole ollut sieltä helpoimmasta päästä. Ja sä oot sanonut, että sä oot halunnut puhua näistä nimenomaan siksi, että siitä olisi apua tämän hetken ongelmien kanssa kamppaileville nuorille. Millaista palautetta sä oot saanut? Että onko sun puhumisesta ollut apua?
0: Kyllä on ollut jonkin verran apua. Kyllä mä toivoisin, että enemmän niin kuin noin mun viestit tavoittaisi vielä enemmän varsinkin nuoria, mutta kyllä mulle välillä tulee aika ajoin viestejä, että kiitos kun jaat ja että sitä kerrotaan omista kokemuksista tälleen ja sit tulee semmoinen fiilis, että kiva, että se niin kuin vaikuttaa ihmisiin ja varsinkin nuoria. Ehkä se on se, että kun itse olin hakoteilla nuoruudessa, niin sitten jotenkin toivoo, että jos tuolla on nuoria, ketkä on hakoteilla, että ne kuulisi mun tarinaa ja saisi siitä inspiraatiota tai jotain, niin se olisi ehkä se tärkeä juttu mulle.
1: Millaisia asioita sun elämässä oli lapsena ja nuorena liikaa?
0: No ainakin niin kuin paineita suhteessa siihen, että mikä musta tulee. Urapaineita oli ehkä liikaa. Ja se oli niin kuin mun omaa tuotosta siinä mielessä, että ei mun vanhemmat mitenkään mua painostanut tai tälleen mihinkään tiettyyn ammattiin, mutta jotenkin itse ehkä niitä. Liikaa oli koulua mun mielestä.
1: Mikä siinä koulussa oli niin paha?
0: No se oli mulle varmaan sen takia, koska mä en pystynyt keskittyä siellä. Mä olin aika huono

0: koulusta, niin ei se ole kiva käydä joka päivä sellaisessa paikassa, missä kokee olevansa huono. Ja sitten kun oli niin vitsin vakavaa, tiedätkö? Jotenkin se, että sä meet joka päivä istuu ja puhutaan ja sun pitää kuunnella asioista, mihin sä et ehkä pystyisi keskittyä, niin ei se ole kovin kivaa, tiedätkö? Mieluummin sä oot tekemässä asioita, mitkä on kivoja. Ja nyt mä teen niitä.
1: No entä mitä sun elämässä oli liian vähän lapsena tai nuorena?
0: Rehellisesti liian vähän oli niinku sellaista luovaa tekemistä. Totta kai kavereitten kanssa leikittiin ja tälleen, mutta puuttu semmoinen niinku joku luova harrastus. Mulla ei ollut mitään luovaa harrastusta. Mä koen niinku nyt, että mä olisin ollut tosi onnellinen, jos mulla olisi ollut. Mutta en mä sitä silloin tajunnut tietenkään. Mutta sanottakoon tähän, että nykynuorille, mitä niiden pitäisi puhua hukassa oleville nykynuorille, no ihan eri paikassa, missä mä olin mun nuoruuden aikana. Mä ajattelen ainakin näin, kun maailma nykyään niin erilainen kuin silloin, kun mä olin nuori. Tiedätkö, ei ollut mitään niinku somea.
1: No mitä niille pitäisi puhua? Tuleeko sulle mieleen niin kuin jotain sellaista tosi selkeää?
0: Mä en tiedä, pitäisikö niille puhua. Mun mielestä ehkä pitäisi kuulla niitä enemmän. Mä itse opin tosi paljon niin kuin nuorilta, kun mä vaan katon TikTokia esimerkiksi ja katon, missä nuoret elää, miten ne kommunikoi, miten ne niin kuin ajattelee. Niin sen oppii tosi nopeasti, kun katsoo vaan TikTokissa vaikka kommentteja, miten ne kommentoi erilaisia videoja. Niin mä sitten alan hiffaa, että okei, tälleen ne ajattelee tai tälleen ne kokee huumorin. Niillä on muodostunut ihan erilainen huumori esimerkiksi kaikki noiden giffien kautta. Nykyään TikTokissa kommentoidaan tosi paljon niin kuin giffeillä. Ja sitten mitä ikinä ne giffit on, niiden kautta ymmärtää vähän niin kuin se, että mitä ne hakee sillä tai mitä ne haluaa sanoa. Niin sitten mun mielestä enemmän pitäisi ymmärtää nykynuorten, niin kuin, että miten ne näkee asiat, koska se, että nuorille sanoo, että hei, tee tälleen, niin se luo vaan aina vastareaktio.
1: Aina sanotaan, että nuoriso on pilalla, niin tämän sun havainnoinnin perusteella, niin onko tällä hetkellä?
0: Ei nuoriso pilalla, mutta niitä pitää käydä niiden omat kiepit, mitä me kaikki ollaan käyty meidän nuoruudessa.
1: No tämmöiset taiteen eri muodot ja itseilmaisu on aika monella tapaa kulkenut sun elämässä mukana. Mikä on, Jasir, sun eka muisto, kun sä olet ilmaissut itseäsi taiteen keinoin?
0: Oli äidinkielen tunti. Sitten me leikittiin sellaista peliä, että jokaiselle annettiin, me oltiin pienissä ryhmissä, jokaiselle annettiin sellainen lappu, missä oli, että joku TV-sarja tai joku. Ja sitten ryhmissä piti mennä luokan eteen ja esittää se, niin kuin se TV-sarja silleen fyysisesti ilman sanoja. Ja sitten mun luokka piti arvaa, että mikä se oli. Meidän ryhmällä oli Simpsonit. Ja kun me tehtiin sitä, niin mä silloin muistan, että silloin mä ajattelin, että tää on sika kiva. Se oli ainoa kerta, kun me tehtiin niin kuin yläasteella mitään ilmaisutaitomeininkiä. Tuo on mun eka muisto, niin kuin silleen tosi vahva muisto. Mutta en mä silloin tajunnut, en mä tiennyt, että voi opiskella tällaisia juttuja. Niin kuin teatteria tai itseilmaisua.
1: No sun polku kulki Laajasalon opiston kautta ja kolmannella yrittämällä teatterikorkeeseen. Miltä se tuntui silloin, kun ne ovet lopulta aukesi?
0: Se tuntui sika hyvä, että mä pääsin mun kaverin kanssa samaan aikaan niin kuin luokkalaisiksi. Tuli tulokset, me katsottiin netistä, me nähtiin molempien nimet siellä, me oltiin siis eri paikoissa. Me heti soitin mun kaverille, me päästiin kouluun, sitten me mentiin Lintsille, me mentiin siihen Kingiin. Me mentiin siihen, sitten se meni ylös, me huudettiin täysin, jää, me päästiin kouluun. Toi on niin kuin tosi vahva muisto, se oli tosi siisti. Se oli niin tunteellista, se oli niin tärkeä paikka päästä mulle sinne kouluun.
1: No jos opiskelu oli muuten siihen asti ollut ikävä, niin millaista se oli sitten siellä teatterikorkeakoulussa?
0: Se oli tosi kivaa, se oli mun unelma päästä sinne ja se täytti ne kaikki odotukset, mitä se oli. Ja mä sanoin aikaisemmin, että ei pystynyt keskittyä koulussa opiskeluun niin kuin ylä- ja ala-asteella, niin siellä pystyi kyllä keskittyä, koska se oli tosi kiinnostavaa. Ja siellä ei myöskään kauheasti istuskeltu, vaan siellä tehtiin koko ajan niin kuin kehollisesti kaikkea. Niin se antoi myös itsevarmuutta niin kuin siihen, että okei, kyllä mä voin oppia asioita. Mulla on vain eri tapa ehkä oppia kuin istumalla ja kuuntelemalla. Mä opin, että mä oon kineettinen oppija. Eli fyysisen kautta mä opin.
1: Jasi Rosman, nyt sä oot mukana myöskin Huudittajak-ryhmässä, jonka kautta on tarkoitus muun muassa avata ovia näyttelijäopintoihin maahanmuuttajataustaisille ihmisille. Mitä kaikkea te teette?
0: Me tehdään improvisaatioita, kaikenlaisia näyttelijän työn harjoitteita, noin ne pääjutut, mitä me tehdään. Me kuvataan niin kuin kohtauksia, sitten me katsotaan ne screeniltä ja analysoidaan ja keskustellaan niistä ja annetaan toisille me rakentavaa palautetta. Ja mä sanoisin myös tälle, että kaikkien niistä huuditeakkilaisista ei tarvitse edes mennä kouluopiskelemaan tai silleen, että ne on jo niin kuin, tai huuditeakin tavoitteena on myös olla niin kuin itsenäinen koulu tietyllä tavalla. No me ei ole mikään virallinen koulu, mutta silleen, että nuoret voi tulla sinne ja niistä voi tulla näyttelijöitä ilman niin kuin oikeat koulutusta. Mutta jos totta kai, jos kiinnostaa mennä kouluttautumaan ihan kunnolla, niin sitten me kannustetaan siihen ja autetaan siihen. Mutta tällä hetkellä me ei oteta uusia jäseniä. Tällä hetkellä meillä on ydinryhmä ja me tehdään projekteja niin kuin yhdessä.
1: Kuinka monta teitä on tällä hetkellä?
0: Meitä on 15.
1: Mihin huuditeakkia eniten tarvitaan?
0: Joo, mä koen, että se, niin kuin niille, ketkä on huuditeakissa nyt, kaikki jäsenet, niin yksi juttu, mikä on tärkeä, on ainakin se, että jokainen niin kuin tutustuu enemmän itteensä, kehittyy näyttelijänä, kehittyy niin kuin taiteilijana ylipäätänsä, joka on tosi arvokasta. Mutta myös, mikä on tärkeää meidän ryhmässä, on se, että kun meidän ryhmä koostuu niin kuin toisen sukupolven maahanmuuttajista, niin tämä on myös tosi tärkeä asia, että me inspiroidaan niin kuin muita nuorempia suomalaisia ja maahanmuuttajia, kaikkia niin kuin tekemään luovia juttuja, näyttelemään mitä ikinä taiteen aloille ylipäätänsä, niin toi on yksi tosi tärkeä juttu, koska ei ole Suomessa mitään muuta teatteriryhmää, joka koostuisi niin kuin toisen sukupolven maahanmuuttajista.
1: Äskeiseen liittyen, sä oot sanonut näyttelemästäsi Atlantis Pasilla-sarjan Kaurista, että rooli oli siitä erityisen hieno, että vaikka Kauri kuului sekä seksuaali- että etniseen vähemmistöön, niin kumpaakaan näistä ei niinku korostettu. Et se ei ollut se juttu siinä hahmossa ollenkaan, vaan ainoastaan se, että kuka se tyyppi oli. Eli sarjaa katsottu, niin aika ärsyttäväkin kaveri, ainakin joistain osin. Mutta kuinka kaukana meidän kulttuuriskene muuten on tuosta asetelmasta sun mielestä? Että tavallaan niin kuin ei ne katsota pelkästään just jonkun tällaisen vähemmistöstatuksen kautta.
0: Mun mielestä me mennään koko ajan enemmän sitä kohti. Että se ollaan tajuttu myöskin, että jos alleviivataan asioita, niin sit se ehkä on niin samaistuttavaa sit ihmisille. Että se vaan, että on joku hyvä tarina ja hyvät tilanteet ja sit ne on, mitä ne on ne hahmot niin kuin siinä. Jos on vaikka eri kulttuurista, eri vähemmistöstä, niin sitten te ei tarvitse alleviivaa. Mun mielestä se alleviivaus vaan luo ihmisissä vastareaktiot niissä ihmisissä, kenen olisi kiva tajuta niin kuin nämä asiat.
1: Tarkoitatko sä tuolla sitä, että ne, jotka niin kuin sitä katsoo, vai ne, jotka katsoo siinä niin kuin sitä omaa viiteryhmäänsä?
0: No kaikki siis, ketkä katsoo. Niin mun mielestä silleen, okei, mä annan esimerkin. Jos tehdään joku televisiosarja, missä päähenkilö on vaikka sanotaan, että se on homoseksuaali, niin sitten jos sitä homoseksuaalisuutta jotenkin silleen alleviivataan sillä ajatuksella, että nyt halutaan kansan tajuavan tai katsojen tajuavan, että homoseksuaalisuus on mitä niin kuin jollain tavalla, niin kuin, tavallaan yritetään antaa katsojalle ajatusta, tiedätkö, ilman että ne itse ajattelee sen ajatuksen. Niin toi on ehkä se pointti, mitä mä yritän sanoa. Niin sitten toi aiheuttaa katsojassa vastareaktion versus se, että on, se vaan on siinä. Ja se on eri tilanne. Tämä en osaa selittää tätä paremmin. Tätä on vaikea.
1: Mutta mä ymmärrän tämän ihan täysin, koska yeah. Se mun mielestä tavallaan, jos ei ymmärrä tätä, niin Kaurin hahmo avaa sen musta tosi hyvin, koska niin. Mäkin katsojana koko ajan jotenkin odotin, että tämä nyt jotenkin problematisoitaisi. Tai hän jotenkin niin kuin jotain tämmöistä uhriasemaa tuotaisi esiin. Tai jotain sellaista, niin kuin, missä hän törmää yhteiskunnan ennakkoasen. Tai tiedätkö, että jotenkin silleen niin kuin sitä nimenomaan sitä hahmoa rakennettaisiin sen kautta. Ja sitten kun se vaan olikin ja elikin ja teki mitä teki, niin se oli jotenkin äärimmäisen helpottavaa ja virkistävää. Ja jotenkin semmoista, niin kuin, että niinpä, niin. Että voidaanko me oikeasti kaikki vaan jotenkin olla ihmisiä ihmisille.
0: Kyllä. Kyllä. Ja toi kaikki kiitos tuosta kuuluu niin kuin Anna Brodkinille, kun se on kirjoittanut sen.
1: Hän on Nero.
0: Niin, hän on Nero. Ja mun mielestä, vitsi, mä en halua pistää Annan suuhun sanoja, mutta mun mielestä Kauri oli kirjoitettu silleen, että Anna ei vielä tiennyt, kun se oli kirjoittanut sen kokonaan, että onko se edes mies vai onko se nainen vai mitä niin kuin se edustaa. Niin sit toi kertoo jo sen niin kuin ajatteluprosessista, että Anna vaan Nero. Ehkä siten kertoo.
1: Yasir Osman, kun sä päätit kouluttautua näyttelijäksi, niin kuinka paljon sä ajattelit sitä, että Tapio Rautavaaran sanoja mukaillakseni, kuinka pieninä palasina onkaan sun leipäsi maailmalla?
0: Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa.
1: Sitä, että harvoilla on vakituinen työsopimus näyttelijänä jonnekin ja pitkä takuuvarma uraputki ja kuukausittainen kiinteästi tiettynä päivänä tilille saapuva palkka.
0: Niin, mä en ole ikinä ajatellut tota asiaa, koska mä oon aina ajatellut, että mä haluan, tai siis aina, 21-vuotiaasta lähtien ajattelin, että musta tulee näyttelijä ja sitä kohti mä meen, ja vaikka mä en saisi palkkaa tästä, mä tuun tekemään sitä. Mä oon miettinyt näin, kun hän ei ole vankilassa, niin kaikki on hyvin, koska sitten mä voin näytellä. vankilassa mä en pysty näytellä, tiiäks? Mut silleen totta kai pitää taloudellisesti turvata itseään ja olla, niin kuin, ettei asu sillan alla. Ei se ole välttämättä niin kiva varsinkaan talvella, mutta mä en ajattele niin kuin kauheasti tolleen rahaa. Mä ajattelen vaan sitä, että mä saan tehdä sitä, mitä mä haluan. Ja sitten jos puhutaan nyt konkreettisesti, niin jos mulla on näyttelijän töitä, niin on, mä oon niin kuin myös sisällöntuottaja, niin mä voin sitten tehdä yhteistyötä, niin kuin tällä hetkelläkin teen, josta mä saan tienestiä.
1: No tänä aikana valtaosa näyttelijöistä puhuu taidealan ahdingosta, mikä on siis tietysti tärkeä puheenaihe ja täysin totta. Sä oot, Jasir, valmistunut näyttelijäksi tähän maailmantilanteeseen, niin miten se on niin kuin suhun vaikuttanut?
0: Muhun toi asia ei vaikuta yhtään, koska mä oon aina ajattelu, että jos se ei ole töitä, sit mä teen itse. Nyt mulla huuditeakinkaan, me voidaan tehdä projekteja itse. Mä voin tehdä itse, vitsi, oman lyhärin mun kännykkää kameralla, tässä tarpeeksi hyvä kamera. Niin aina voi tehdä itse, ja sitten kun tekee itse, niin siis se poikii lisää asioita, se lisää tuo duunia. Mä en ole ikin ajatellut, että musta tulee näyttelijä, joka, semmoinen näyttelijä, kelle vaan soitetaan aina, että hei, tuu duunia koko ajan. Vaan mä haluan luoda mun omat mahdollisuudet myös niin kuin sille itse. Niin mä en ole yhtään ajattelut tätä tilannetta silleen huonona. Mä ajattelen sitä tavallaan myös hyvänä, että okei, mä oon työtön, mitä kivaa mä voisin keksiä itse, minkälaisen mä haluan näytellä. Okei, no tehdäänkö joku lyhäri, kenenkaan mä voisin tehdä. Mulla on kaverit, ketä muut kiinnostaa tehdä lyhäriä. No tehdään yhdessä, jätsä tälleen. Mä en ajattele ikinä, että okei, ei ole rahaa. Mikä olisi se juttu, että mä saisin rahaa, että mä pärjäisin? Vai että lyhäri, mä haluan tehdä lyhärin. Sitten, että miten mä pärjään. Kyllä sitä voi paastoa tehdä lyhärin, tiedätkö? Että siihen kuole. Okei, nyt mä puhun vähän hulluja. Mutta tolleen oikeasti mä ajattelen. Mieluummin, että tekee itse.
1: No huomaat sä itse eroa nuorten ja vanhempien näyttelijöiden asenteessa tähän tilanteeseen liittyen, kun tää on niin kuin sun normaali, muuta ei ole ollut. Sä et ole tullut siihen tilanteeseen, missä niin tavallaan niin kuin olisi ollut valmiiksi pöytä katettuna.
0: On varmasti eroa, mutta siis monet nuoret näyttelijät on aika pahassa niin kuin, tilanteessa niin kuin silleen henkisesti tämän tilanteen takia, silleen työttömyyden takia, koska ei ole tietoa tulevasta, niin se on varmasti, sanotaan, että on joku nuori näyttelijä, joka valmistuu teatterikorkeakoulusta ja sitten sille on vaikka sanotaan ensimmäiseen puoleen vuoteen töitä. Niin tuo henkisesti tosi raskasta, sitten alkaa ajattelee kaikkea, että tuuks me ikinä saamaan töitä. Ja kyllä mä itsekin olen käynyt noita kelloja, mutta mä oon tarpeeksi onnekas ollut siinä, että mä oon aina niin kuin sitten päässyt tekemään myös omia juttuja. Niin sitten ei ole ehtinyt jäädä noiden ajatusten alle kuitenkaan.
1: Kumpi sulla muuten lähti ensin lentoon, somepuoli vai näyttelijän ura?
0: No varmaan some lähti eka, niin kuin sille, jos puhutaan niin kuin sille suosiosta. Tai some oli se, mistä ensin ihmiset tunnisti. Mutta nyt niin kuin tämän viime vuoden aikana on ollut niin kuin näyttelijän. Se on vasta lähtenyt niin kuin nyt lentoon se näyttelijän ura.
1: Jasi Rosmon, mikä on parasta, mitä näyttelijäksi kouluttautuminen on sulle antanut?
0: No siis mun mielestä on parasta olla näyttelijä. Siis se on tosi siistiä päästä olla eri rooleja, pääsee ilmaiseen itseään, pääsee niinku tutustumaan erilaisiin asioihin, erilaisiin teoksiin, käsikirjoituksiin, erilaisiin tarinoihin, saa olla mukana erilaisissa tarinoissa. Kaikki toi on mun unelma ollut ja nyt mä elän sitä silleen.
1: No sä oot sanonut, että sä haluaisit päästä näyttelemään oikeasti isosti, sellainen monenlaisia tunteita. Jos sä saisit vetää ihan minkä tahansa roolin telkkarissa, teatterissa, kotimaisen tai kansainvälisen, niin mikä olisi semmoinen niin kuin kaikkien unelmien täyttymys? Ja se voi siis olla joku, mikä on tehty jo vaikka kuinka monta kertaa?
0: Tuo on iso kysymys. Vitsi, mikä olisi?
1: Eikä tarvii niin kuin ajatella, että sovitko siihen rooliin vai etkö sä sovi, vaan että mikä olisi sellainen niin kuin jotenkin?
0: No siis mun unelma olisi päästä näyttelemään niin kuin sellaisia, mä en osaa sanoa tarkalleen mitä, mutta sellaisia rooleja, jotka jos olisi joku todella iso kuljetus, niin kuin tietyllä tavalla, että se roolihahmo käy sen leffan tai sarjan aikana tosi isoja asioita läpi, niin kuin että se kaari on tosi silleen iso, niin sellaisia asioita. Että ehkä mun yksi isoimmista unelmista olisi päästä näyttelemään jotain tosi pahaa pahista, mutta sellaista pahista, niin kuin vähän niin kuin vaikka esim. Jokerityyppinen, että se niin kuin ihmiset kuitenkin fiilaa sitä, tiedätkö, että ihmiset saattaa olla sen puolella, vaikka se on tosi paha. Niin ehkä jotain tollaista roolia olisi siisti päästä näytelle. Koska mä oon sille aika, mitä mä itse näen itteni ja miten mulla on sanottu, niin mä oon aika tämmönen positiivinen, iloinen äijä, niin sitten olisi kiva näytellä sille ihan jotain päinvastaista tyyppiä kuin mitä mä oon.

0: Radio Suomi.
1: Ja jos et ole tuota Pasila Atlantis, Atlantis Pasila -sarjaa vielä katsonut, niin suosittelen. Areenasta löytyy. Mikko Kuustonen ja Aurora tässä.

0: Mikko Kuustonen, kappale Aurora. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 19 Seinäjoki, eli tie 19 välillä Jalasjärvi-Seinäjoki, ja Seinäjoella tarkempi paikka on välillä Takamäen liittymä, Nurmon liittymä. Suunta ei ole määritelty. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 19, tarkempi paikka välillä Takamäen liittymä, Nurmon liittymä, suunta ei ole määritelty.
1: Olin vaarini kanssa siis traktorihommissa ja hän oli vannoutunut Vilho Vartiaisen musiikin kuuntelija. Sitten traktorin radio oli jollain tavalla semmoinen rätisevä ja se aina jos sen traktorin starttaisi, niin se kanava kääntyi mafialle ja sieltä tuli jotain hänen mukaansa rämpytystä. Mm-hmm. Mä muistan, että silloin kun Anastasia löi läpi, niin kissa naukuu. Että taasko sille radiossa se kissa naukuu? Anastasia päästeli menemään uransa ensimmäistä hittiä I'm Out of Love.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Nyt yöradiossa viihdyttää One Republic ja Counting Stars.

One Republic esiintyi meille siinä kappaleella Counting Stars. Nyt uudehkoa musiikkia Niilolta. Tämä on itseni vihollinen.

0: Itseni vihollinen. Esittäjänä siinä Niilo.
1: Milloin viimeksi tervehdit naapuriasi? Uskaltaisitko soittaa ovikelloa, jos huolestut tai tarvitset lainaa vaikka porakonetta? Ihmisten illassa puhutaan naapuruudesta. Siitä, miten luoda yhteisöllistä naapurustoa erilaisten ihmisten kesken. Naapuruus voi olla paljon enemmän kuin vain rinnakkain asumista. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tästä jatkaa Apulanta, valot pimeyksien reunoilla.

Siinä apulantaja, valot pimeyksien reunoilla. Nyt Cecilia Heikel ja kello 3 Yle Uutiset.